Já, at last, þá erum við komin saman aftur í tala tónum, komið í sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, tala tónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar. Í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem kom 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles sem heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa óglemulega melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gjörðu svo vel.

Já, ég gæti auðvitað að breyta þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem ég langar að vera á mest af öllu. En næst á fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim. Ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann. En hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegur sársauki af erfiðistu gerð. Og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nota sé full af sorg og heift. Veistu, það getur engin sungið eins og hún. Until you come back to me, gerðu svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, það ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólósmellur Benny E. King sem kom út árið 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjórítuna sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerir svo vel.

Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku, það komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfiða æsku sökum ofbeldisneiðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söng í kirkju föður síns á yngri árum, en heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gay lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gay hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram á úlingsár sem síðar endaði með

0: harmleik. Það mikil sorgarsaga bak við þessa yndislegu rödd og með eindæmum falleg rödd sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans. Vegna þess að hann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sinnar og móður á heimileðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri, vopnaður, skaut svon sinn tvisvar, einu sinni í öxlina og einu sinni í hjartastað, þar sem það síðan nefnda var svo bannvænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað, eins og svo margra tónlistarsnillingar sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingarna sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores. Gerið svo vel.

Já, þetta var Stígur Vondir, engin annar. Þetta Soffía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálartónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu sinni áður en ég get ekki sleppt því. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástarmyndum rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér Sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Geti alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið bjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn, hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sessnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkeirður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndu minn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, var ekki gott að setjast með veðistöngina bara nýra bryggju, en frú Nína Simón næst undir náluna. Hún var kannski meiri djarsöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djars staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærið útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonuna og lagahöfundinn Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp á nýtt. Já, stundu skilum maður bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone. Gerið svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur við eigum að skilja þessa góði. En með næsta lagi sem flutt á svo seiðandi hátt Hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur. Bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkunum minna sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ. Vonandi halda stelpunar sér á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White.

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að Steve Wonder aftur hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendir nokkuð greiðir. Stevie, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreitnum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kveikmyndinni Blues Brothers sem var kveikmynd með James Belushi og Danan Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki að vaði yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

Já, Ari það alltaf sögum við sig, hugsið ykkur, þetta 2 mínútur og 20 sekúndur, þetta lag er snillt. Og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úrverður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á tala tónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að tala tónum á Spotify, útarsaga.is. Og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@utvarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tal og tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjómsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hérna hjá okkur á útvarpi sögu.
0: Nú er niðurstaðan í nýjafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ljóst og er þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu? Hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðastundir þá verði talað íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn, en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnar sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur komin. En það var ekkit löst á okkur. Æðibunugöngurum var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerður Katrín og ég send heim með öngulinn í rassinum. Afgerandi hátt, ég held að þetta yrði naumara heldur en það varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel, það hafði með sér rúf, það hefði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneyti var notuð sem áróðursdeild í á til að sjá. En samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangri. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu, þá hefði þetta verið 70-30 neginu vel. En hún sagði, elsku þjóð, viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangri til Brussel og slegið á puttanáli. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var auðvitað hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jafnt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerðar Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja ef þið sögðu ekki fullum fjöttum að það var í hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá er engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki meðnett fyrirkomulag, ekki meðnett kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli, þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB. Og þegar að framkvæmdastjórnin er ánægð, segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannesstjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
0: Þeir hafa allir skipt um skoðun.
1: Hvað sérðu?
0: Þeir hafa allir skipt um
1: skoðun. Og allir ráðherrar vinstri grænna hafa skipt um skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þó nú væri. Þeir miða sitt kerfi við tug milljóna þjóðir.
0: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæða greiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega nú hérna ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu og í staðin fyrir það að segja af sér þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem við verið að gerast og ekki nóg með það rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands þegar að þjóðin segir nei við viljum hafna stefnunni þá ekki bara verið að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það verið að hafna þessari stefnu Evrópusinna og það ekki bara verið að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið það bara málið búið, það verið bara afturkallaða ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vil gera eitthvað í málunum þá bara verið að þeirra koma því að nýju
1: Alveg hár rétt hjá þér og maður er standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málunum Alveg eins og þú vaktir aðtekla á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fekk á sig nei eða allandur já, við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér. Núna staðan þessi hjá okkur að á laugardag þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnuleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kost. Ég ekkert að nefna Ingu því hún algjört aukanúmer í þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona, ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki og segja bara ekki hróka?
1: Já, eigum ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja þetta er niðurstaðan og þar sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls, allan tíman alveg frá því byrjun mars þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðina og hún var aðal talsmaður já hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í Hörpu þegar það komi saman. Tilenga sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja að þetta er niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra, hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu, sem sagt að hún far ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnufrið að vinna þá að þeim málum.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika. En það sem að stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningina og það tvennt í því

0: Önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu, það sem að Þorgeru Katrín hyggst gera, er eftirfarandi. Hún ætlar að segja, ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykkja, þar að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi um að evrósk lög gangi framar í íslenskum, þá er samningurinn um EES í uppnámi. En þessi bókun 35 búin að vera frá samningum frá þegar maður gerður 1993, tók gildi 1994. Ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa. Hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykja þessi lög á grunni bókunni á 35 eða það sem að bókun 35 kallar á. Meðan að miðflokkurinn er einarður á móti.
1: Miðflokkurinn telur þetta að vera að brota stjórnarskrá.
0: Hárrétt og bókun 35, það má, í meginatriðum, má líta á þetta frá tveim sjónarhornum, svo við bara höfum þá hreinu út á hvað það gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veiti Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta, þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra er á þessari línu hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði þessu í gegnum utanríkismálanefnd þetta er sjónarmið svo er það hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á þann og ég aðhyllist er að þetta er stjórnarskrárbrot til að geta samþykkt þar sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekistau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta er óútkljáð
1: en það hefur í tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur um breytingar stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
0: rjúfa þing og bóði
1: kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórnin taka ákvörðun um það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
0: það væri einlega
1: og ef þeir telja þetta svo nauðsulegt þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, þá væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegar á stofnun.
0: Nema Pétur, það er aldrei samþykkt. Því að ef að ríkisstjórnin núna sem er búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna í blaðamannfundum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning EES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna að sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár þetta er brandari ef þetta væri ekki háalvarlegt og ég held að Þorgerður Katrín verði ekki kápan úr þessu klæði. Ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því. Þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni, helstu bandamenn okkar í vestri bandargemenn hafa hafnaðinni, þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu, heldur augaði símtal, þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerður Katrínu. Í Brussel er hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðan,
1: nefnir
0: aldrei átt að vera.
1: Enda, hvað skilur þetta eftir?
0: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þið teldu að minnsta von væri að þið myndu tapa. Það er að segja nei, er þið ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerður Katrínu. Þorgerður Katrín, það er þið okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi.
1: Vegna
0: og Þorgerður Katrín hefur sagt, er þið, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkis útvarpið í vasanum, þetta verður, hefur hún sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei, við gefum ekki heimild, þið stúrt að spyrja,
1: að þú farið til Brussel með...

0: hana.
1: Þeir eru brjálaðir út í hana. Þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emmeit.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir. Nú ferur hún til Grænlands og Ursula von der Leyen, hún Já. Eftir nokkra daga
1: Emmeit.
0: Og þar á að bjóða. Þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara afturinn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já, það hefði breyta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðrað þeir hefði farið þá leif
1: já, hún var í vörðuð fyrir
0: og síðan hefði normenn lent í vandræðum og svo færir og grænmeti þeir allt þetta svæði þannig að þetta er bara algjör, þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu
1: Stórkostlegur áfellisdómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átti að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu og hún talaði um að þetta væri mjög mikilvægt þar sem Ísland var að gera. Þá eru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB. Rétt áður en að hún kom til Íslands flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kenndi við Karla Magnús sem var keisari í heilega rómanska keisaradæminu í borginni hans, Aachen í Þýskalandi. Þar sem hún segir, við ætlum að stækka norður. Við ætlum að hún nefndi Grænlandar, hún nefndi ekki Ísland.
0: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hann.
1: Þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður og planin var þetta. Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðræðið við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppná. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
0: Já.
1: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsveðingi bandargjana í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands.
0: Já.
1: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknræn. Hann kemur hérna, þessi hefsveðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína þetta eru vinur okkar frá Bandaríkjunum og úr NATO að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðingum. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhefsveðingjurum? Hún boða blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við Bandaríkin og Bandaríkja hér tilgreini það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spurða blaðamenn að þetta. Byndu, erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferli að því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógnar því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fór víða mjarðir. Já nei, þetta svona bara það sem í pólitískri umræðu og svona við erum ekkert að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálum, já það bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og menn geta spurt sig, hvers vegna gerði Kristrún þetta? Og það eru tvær skýringar, einu útilegkar lokar ekki hinna. Í fyrsta lagi, að Kristrún hafi ekkit verið ígja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það einn möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009. Að fara í aðlögunarferlinni í ESB þá verður fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaði því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér alvöru mál á ferðinni.
0: Já, hún telur ekki neitt.
1: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættu með að fara inn til Evrópu með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Það ekki fyrir en 2 dögum fyrir kosninguna, það segja 27. Sem að hún Kristrún stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosningun eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir geðu neyið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom ney upp úr. En hún getur ekki sagt það því þá myndum móðga Þorgeri Katrínu og Þorgeri Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkistjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgað hana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annarra landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgerður Katrín. En þetta allt á bakvið tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að þær eru lögð fram þingsályktunar til á Alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars, þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Noregur rétt eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæð til þess. Ég nokkur samferðum það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars Jónas minn, við erum ekki að hann einir ágjörðum þjóðatkvæðagreyslu, þetta til heimabrúks, Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það ekki að mínu vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámarstreið gagnvart Þorgerður Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörgum til þetta verði ekki samþýtt. Ég held að það bil svona sjónum með það við færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir að halla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgerður Katrín að stikna í hérna, ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgerði Katrínu að tortíma sjálfu sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd á Þorgerði Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera starfsum svona daginn, skiptir hún ráðherradóm við hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra. Og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðurist náður en kjörtíðanbilið úti og aftar sér bara á að hennar tími í pólitík liðin.
0: Ísland fekk kelju að 30. ágúst, bara sama dag og úrslitin lágu fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
1: Einmitt.
0: Og þar eru þeir meðlis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland. Þá er að tala orku, þá er að tala tækni, þá er að tala
1: viðskipti og varnar og öryggismál. Það stóra málið.
0: Sko, þarna eru þeir raunum að gefa okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við þurfum að tala samninga við Erlendríki, semja samninga við Bandaríki, fríverslun.
1: Ég hjartalega
0: sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðin í Evrópu. En þarna getum við gert það og það hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það nokki svo sem meiri þar hlutfallslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu.
1: Stórveldunum að gæsalappa.
0: Já. Þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta sko þetta kjöri tækifæri núna.
1: Þetta er úrvals tækifæri en
0: það verður ekki Kristrún á hann í dag og þá spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður ekki að fara í annað embætti annað ráðherra embætti og þangað komið aðili sem væri vinnveittari svona opnari
1: stefnu
0: en þessari evrósku
1: þetta gerist einangru, ekki
0: með, ég kalla þetta evróska einangrunastefnu
1: Bandaríkjamenn er alveg búin að hérna, finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir hún stendur fyrir Brussel, þess vegna talaði ekki við hana og það ekki nokkur einasti séns að samskipta okkar við Bandaríkin vatni á meðan að hún utanríkisráðherra. Bara eitt lítið dæmi á blaðmannafundunum í Hörpu þá var Þorgerður Katrín í nokkuð tíðir eftir varnar og öryggismál. Hún sagði við þurfum efla þau. Veistu hvað ríki hún nefndi Vestanhás? Hún nefndi Kanada. Hún nefndi Finnland. Nei! Þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands. Þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu setna að stríðið, komið hann að sömari 1951, 1951 10 árum síðar, gerðum við að varnarsamning hún nefnir þá ekki, sko það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlita hinn þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt Bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu. Hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf. Og bara til að undirstrika þetta. Þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðatkvæðagreiðsluna. Bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíða kveðju 17. júni til Íslendinga. Það sem að var farið sömu orðum og
0: þú ert að lýsa. Það var utanríkisráðuneytið sjálfur.
1: Einmitt. Frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsaleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýtunni. Bandaríkin að byggja upp 3 til 4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt, það sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis Bandaríkjanna í norðri og austri. Ef að óvinveitt land, eins og Ísland, fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið, þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskins. Af því að þið óvinnvettu öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða Bandaríkjanna á Grænlandi. Ég og þú Pétur er nógu gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá öllu utanríkismál alþjóða viðskipt og svo framins, það bara hluta því að vera í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við eigum að taka undir þær, við eigum að ekki vegna Bandaríkjana, heldur vegna okkur sjálfra, að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin. Ég held að hún hafi hérna eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún dragi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun út og sagði ég ætla að sigra þjóðina. Hún vill vera áfram en þú þarft að hafa
0: ykkur. Ætla að þingið hótti því að samtinga vantraust á
1: hún? Vantraust geti komið fram en það verður vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra er orðin það tæp að vantraustið er nánast bara formlegin. Ég held ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða 6 vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana, hún með 2 aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu Eru tóka mín, við erum í smávasa vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við höfum bara horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta. Svo í hvað þetta skipta um ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það bara tímaspurning hvernig það kemur að því því að þessi ES-leikur dæmdur til að tapast. Algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð búin að boða, lemra klára, hún búin að boða stjórnarandstaðan þingsályktun afturkalla ESB umsóknina og Já, þetta að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreyslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
0: Veistu hvað ég heldur muni segja?
1: Já.
0: Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga tilbaka
1: Það stóð eins og verið í greinagerð Þorgerða Katrína með þingsálutuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
0: Já, en það stendur ekki heldur það stendur bara að það eigi hérna að já, að hætta við ræður, eða ekki en það ekki tala ríkisstjórnu það ekki tala já, að hún eigi að hætta Þetta bara, en það það sem þeir eru að segja Það eru að segja, já, við ætlum ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga en það þýðir ekki að ja, það kannski 2-3 ára eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og eftir það þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við aftur í þriðja sinn
1: þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsóknhaldi á lýðveldistímanum
0: 82%
1: höfnuðu þessari tillögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórnar Jóhannu Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 Og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn. Ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandið. Það væri komið það sjónamið ráðandi, 7 og hverjum 10 Íslendingu svo við áttum að stefna. Og þá bara hægt að sækja aftur. Það sem að...
0: En þeir vita að það verður.
1: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
0: Þeir eru búin að missa síðast
1: að tækifæri. Einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á, jafn, snjalla og ósvipna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, býttu, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú.
0: Veist, já til að sjá.
1: Já til að sjá. Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykkja skref til Brussel.
0: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
1: það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tvíu.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjámsson, blaðamaður og bloggari. Nú, menn svona eru að velta því fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu. Svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið, eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei. Þetta kom á óvart.
1: Já, kom á óvart að því að hérna, aldursflokkurinn fyrir ofan er sá sem er hérna, hvað jákvæðastur fyrir ESB-aðild og nálgunum við ESB. En að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við vorum með þóttu svo óhyppilega, mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt. Það veit hvað það hefur. Þetta er fólkið svona sem að er það bila að feta sig inni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á liðið á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með ársýna vel fyrir borð og geta hagnast að þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo er þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framhanniðu, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanúks. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kynslóð TikTok og slikt.
0: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg og hvað gera þér þá?
1: Já,
0: nú það er þeir svo kallar hægri flokkur eða já, hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sem þann og þýðir?
1: Já, ég, það kalla sig það þetta er mörguleiti svona sósialískur alltaf að hekju flokkur. Ég held að Viðreist negi mjög erfiða tíma í vændum þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ríkt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Með síðustu kostningar fékk Viðreisn 15,8% kjörfylgi þegar að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja, já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna, kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stopnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás af hálfu Íslendinga.
0: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismálum, við rættum þau. Nú, það er fjármálaráðuneytið og hann er nú, hvað var að formaði flokksins er það?
1: Já, það er, já.
0: Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun setjala ekki verða veruleika því miður. Það er ekkert sem betur til þess
1: að. Nei, ekki nema að grípi til fekna neyðurskurðar sem ég er ekki alveg vissum að þau leggji.
0: Já, hvað er þetta að skera niður svo mikið?
1: Já.
0: Það er að skera niður 150 miljardar.
1: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðarmálum og
0: sagði það var það dómsmálar og þau eru með hann líka.
1: Já, já, þetta er í þeirra höndum og
0: svo erum við atvinnumálin og
1: skorið fýtuna af ríkisfýtuna og fækka á opinu starfsmönnum. Þau geta núna erum við með þá fáranlega stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarpsmiðlin í fréttum. Þau getur hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt það niður og Það eru 6 miljardar þar. Hvers nættu þau að reka þetta núna þegar að sýni farin? Þetta, við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
0: hérna,
1: emmitt. Þetta er svo fáræðlega staða og það eru margir sem myndu taka hatt sinn ofan fyrir loga og ríkistjórninni, þau bara lokuður úf, spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf sogatessin, það myndi dreifast á aðra miðla og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örgla grípa takki fyrir bara loka rúf.
0: Nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
1: Já, ég veit að mun ekki gera það en fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það.
0: En þú, já, en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það atvinnuleysið.
1: Já.
0: Ég var að sjá í það í útlönd, í Bandaríkjunum atvinnuleysið 4%. Það minni hér á Ísland.
1: Já.
0: Það er gamla daga.
1: Það er rétt.
0: Það er
1: að skriðu, maður veit ekki hvort þessi eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þegar atkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkað er opnið eftir þegar atkvæði þá fjall verði á hlutabréfum hvort að það var eitthvað svona leiðrýtinga þegar menn voru færdir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna að skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en af því að flest annað rekur á reiðunum hjá ríkisstjórninni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að færi slag núna við verkalýðshreyfinguna af því að forsendur kjarasamninga eru brostnir Og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkisstjórnin. Hún hefur alltaf ná niður vöxtum og verðbólgum með sleggju ekki vildi betur en það ekki að takast af því að ríkisútgjöld óhamin. Þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum við að gera eitthvað stórt og við vorum á þannig að segja gerið eitthvað stórt og leggja þeir niður rúf.
0: En sko, nú verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativ für Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum eða farabroti, þær koma sögsanlega í stjórn.
1: Já.
0: Myndu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja ganga í Evrópusamband
1: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
0: Vætel væri kanslar í Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands myndu þeir þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
1: maður spyr sig og þá spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandi því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimennum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að varðast fyrir þessu. En við þurfum að því að það ákveðin hópur vinstrimanna þessi heiðalega vinstri sem við kalla það, aðri myndir kalla það róttaka vinstri. Það eru menni svo Ögmundur, Kata Jakobs, Stefán Pálsson sagnfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB.
0: Já,
1: og
0: Hann kom inga
1: einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til á millistríðsárunum
0: og líka friðarhreyfing
1: Jú, það tengt því og það er svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótu þetta á millistríðsárunum og þetta
0: Það er þessi svolítið bil þar á milli
1: Jú, en það er þessi þjóðhyggja og ef þú ber það sama við þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið eða heiðarlega vinstrið annars vegar og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðarlega vinstrið Og þar mikill ESB-stuðningur og ef við förum bara þegar að lýðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir kratar sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
0: Það voru einu.
1: Það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratisk, sem sagði við erum áfram undir vendavæðing Danakonungs. En meðan að þeir róttæku sem á, í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi.
0: Já.
1: Þannig að, að því að byrjuðum að tala saman að, að ég var að gefundi fótum með það að þetta er því Íslands stjórnmál fyrir og eftir þjóðgæðslu hvað gæti gest.
0: Já.
1: Það erfitt að sjá það alveg hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verð ekki lengur til eftir hérna, ekki þátt að langa tíma.
0: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
1: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé að þið, talandi um vinstir græna, að því að formaður hún Rósa, hún er ESB-sinn, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. Þannig ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki það einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, falla út að þingi við næstu kosninga, erindi þeirra Íslensk stjórnmæði nei takk, fyrst þið spurðuð okkur. Og þá myndast ákveðið bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til að taka yfir og það merkilega er með sjálfstæðisflokkinn og ef við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stuttu miðflokkinn er aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósendum þannig í geð að þeir gefa í auknum mælu uppstuðning við sjálfstæðisflokkin. Og ef við gefum okkur þetta að viðreist meir og minna hverfi, hvort þið ná slefið við 5%, maður veit ekki, ég heldur þetta út, þá skiptist það lið sem hefur áður kosið viðreist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkin. Mjög ólíklegt að einhverju viðreistna kjósendur fari yfir á miðflokkin. Og þá er svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað um í aldamótin, tveggja turna kerfi, það sem að það er mjög öflugur, miklu öflugur í sjálfstæðsflokkur en heldur hefur séð undanfarið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem er það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka miðjan, framsókn er á miðjunni og miðflokkurinn er til hægri við sjálfstæðsflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar, vinstri grænir eitthvað sjálfstæðsflokkur til vinstri við, við hérna, samfylkingu, en það er þið þá svona örflokkur við 5%
0: það sem kemur til með að skipta svo miklu máli, það er fjölmiðlega umhverfið á Íslandi
1: Og það, svo er það að taka stakkaskiptum
0: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2 þannig að já, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálin í land?
1: Jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta eins og forstjóri sína sagði hluta til er þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingarnar.
0: Að
1: hluta til eru þeir leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni. Það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir DVF, þeir eru númer 4. Morgunblaðið Vísir og DVF eru fyrir ofan rúf í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hittuna í sjómasfréttum en það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem að er svo fáránlega sterkur að það er svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera rúf niður við trók ég nefndi áðan að loka sjoppunni ég hugsa að það sé of róttækt en að skera þetta niður við trók
0: það er ekki annar leið annarkort að því að það er ekki hægt að fara neina millileg
1: Nei,
0: En svo kemur það aftur að það bara ekki nægilega sterk. Sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa og þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til það.
1: Nei, það kom fram mjög aðtekast til að hérna frá miðflokksþingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi.
0: Já.
1: Og ég hugsa að verði mjög sterk krafa um það að ef að á að dæla þessum peningum í rúf 6 miljardar að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljardar og leifum fólki á skattframtalinu sínu að velja hvaða fjölmiðl styrkja.
0: Já, en Logi búin að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtímabil.
1: Já, og kjörtímabil eða
0: svo. Og hann vil svo styðja enga fjölmiðla með einhverjum 400 miljónum í heild.
1: Kjörtímabil eða svo loga gæti orðið styttir hann heldur.
0: Já, það gæti verið. En það spurning, er líklegt að það koma valla nokkrir nýjir flokkar fram á þjóðsjónarsvið, áttu vona því?
1: Já, maður veit ekki með sko vinstri, þannig eru píratar vinstri græni sósialista flokkur, svona jaðar vinstrið, hvað þeir munu gera. Ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstri við ESB, þeir búið að þeir ætla að starfa áfram, hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari í bakdyramegin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað, en ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök, að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að það ætla að bítast sömu kjósendur, þrjú, fjögur öfl eða leggja saman krafta sína, það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formerkju það er, veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstíga til dæmis í ESB-málinu. Ég held að það sem að verði næsta dagskrá er að þetta 10-15% fylgi sem að Viðreisn hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og Viðreisn komast í sömu stöðu og Vinstri grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkisstjórnuna, var að segja við það að hverfa, því að það er ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spyrna við fæti með þennan forma sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinu þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf boðaði til.
0: En mokkin, gætu þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
1: Þeir gætu það auðvitað.
0: Það gætu þeir hugsað þetta þannig að nú grundvöllu fyrir það, fyrir þessu.
1: Jú, en eins og við sögðum áðan
0: að það yrði sjónvarp sem hann væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
1: Það gæti vel verið.
0: Það gæti farið svo.
1: Þeir eru með nokkurs konar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spörsmálasleik.
0: Já, en að fara alla leið.
1: En að fara alla leið, Pétur, sín er að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum er að breytast. Það er ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan 7 þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
0: Sennlega. En mokkin með frétta stofuna til stað.
1: En ég að segja það, þeir það er það einhver útfæsla á því sem þeir eru
0: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
1: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona, þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stofna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6-8-10-12.
0: Það kemur nýjara stort hlutafélag.
1: Jú, ef að menn hafa
0: tala fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum.
1: Já, já.
0: Svona eins og í Kaliforníu.
1: Það er vel hugsanlegt og það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverjum myndi hugsa sér gott í glóðarunar og reyna fyrir sér.
0: Já.
1: Að því að við erum báðir áhuga mennum fjálmiðlega þá viljum við frekar hafa á fleiri heldur og færi.
0: Já, ég held það. Nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona, þakka þér fyrir Páll.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grælendingu núna eftir þessa heimsókn Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Oh. Þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tökum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Mm. Að þá lét hún alltaf þingið árum fór samþykki að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan varskipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa ætti að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í nátt að vera að skila þeim.
0: Já, svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður agapillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem maður fælinn hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesson, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga, hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapið.
0: Já.
1: Og hún tróð þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra og þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað hefur þú frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað þurr svona hálfu ESB, af hverju áttu grænlendinga til dæmis að fallast á þetta? Hvað var það í öryggis og varnamál?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé, að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, neina faggrænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarmað svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóran, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim möndu hérna íhuga að fara alla leið.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortona sem að benti til þess að þeir möndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út fyrir þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kosningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já, já, já. En voru eitthvað viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara heldu áfram að lesa upp í hverju þetta var fólkið þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, þá má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samiðum tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB ríkja. Þannig að þeir verið að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikið ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við austurströndina.
0: Mm-hmm.
1: Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað Grænlendingum fyrir það ákveðna uppæð á hverju ári. Þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
0: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021-2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna það er að bæta sko 200 evrum 200 miljón evra til viðbóta fyrir 2026-2027 viðbót.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg tannilega vinn-vinn vegna þess að Grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota
0: Já.
1: Til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópasambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvað löndum þetta er aðalega? Frá Evrópasambandið sem er að veiða, hvað lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni.
0: Mm-hmm.
1: Það, ég hugsa að það hafi verið mest af skipum þaðan.
0: Já.
1: Allavega hann að síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum, frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En sérna þannig að þeir eru, sko, þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
1: og varnamál. Já, þeir líta á þetta, sko, sem sagt fyrst og fremst eru það þrír þættir í þessu. Það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugrótt þarna.
0: Já.
1: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trump vill.
0: Já.
1: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
0: Var það?
1: Og svo eru þeir að
0: var það
1: og svo eru þeir að selja sín, þeir eru alltaf að setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já, já. Það þá náttúrulega komaðum í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: En,
1: það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Það það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan, til þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
0: Já, já. Hann var
1: ekki geta... Og síðan setja þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hafa er ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem sagt haft aðganga skólum í Evrópu, Evrópusambandinu?
1: Og grænlandi gráðan og alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara tekkið ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku.

0: að sækjast í.
1: Já.
0: Og Elon Musk, það náttúrulega það sem kannski helst þar, það graffit.
1: Já.
0: Sem notað í rafflöður, í rammaspíla og það nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík, það sem alltaf að rafvæðast.
1: Já, já.
0: Og það áætlað að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á Suður Grænlandi í heiminum.
1: Já, en sem það sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlut að þessu hefðu heimildina.
0: Nei.
1: Þeir eru ekki búin
0: að ekki neitt.
1: Nei.
0: Og það sem bara ofsalega, þetta ofsalega yfirborðskennt allt saman. Þetta bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
1: Já.
0: Það ekki skrifað undir neitt samninga en innan skuldbindingar. Annað en bara það að þetta bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna, þetta ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandera þarna einhverjum 500 miljónum evra.
1: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, loforð.
0: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að vera farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
1: Nei, akkurat, það nú kannski það sem mér að reyna að fá framhjóðir og líkt í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur. En hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál. Hvað kom þar fram? Hvað þarf Evrópusambandið að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
0: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrra dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
1: Já.
0: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég man ekki alveg hvað þeir kölluðu þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafn hjá þeim sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
1: Já.
0: En ég er nokkuð viss það að allir þessir hermennir farnir heima ekki núna.
1: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
0: Það ekki einu sinni til húsnæði fyrir þá í nokkst og langt í frá.
1: En sko nú eru íbúar í Grænlandi um 57.000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar. Grænland er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög hildina.
0: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
1: Já.
0: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina þá ertu hafnaður.
1: Já.
0: Þá áttu að fljúga yfir Grænland.
1: Já, já.
0: Og það eru yfir 3000 kilometrar frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
1: Já, já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga ekki, að þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona, já, hvað, 3 áratugi? án

0: vitnesku Grænlendinga?
1: Já, já, miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kríólít sem að er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987 og var svo opnað í einhver nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutút á Suður-Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernám á Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alúminíum í opnaframleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimsstyrjöldina þá var kríólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Øresund. Mm. Og þeir dæltu þessu alveg til Danmarkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða Grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Øresund eins og þetta hétt að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, já. Þú tekir það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað er þetta? Haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já. Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla athyglisvert að bara fyrir 70 árum rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlenda og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána. Og 1953
1: já, já.
0: Og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka athyglisvert að Grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt.
1: Nei, nei, og þetta er í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessar kostningu í gegn og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög.
0: Já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum.
0: Já, já, já.
1: Þannig að, og þetta er það sem er alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega er búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikriti stóð hérna með Úrsulu von der Leyen, að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að og sína það að þetta er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í og þetta er mjög mjótt á munum sem sagt fylgið við þessa ríkisstjórn er ekkit gríðarlega mikið þannig að ég og eins og við vitum að þá er síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Adasút, þetta eru elstu flokkarnir þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka.
0: En hvað er í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu.
1: Þeir eru stjórnarandstöðu. Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við að kostningana, en það var bara hinir náðu að safna svona breiðu meirmuta til þess að það var svona til höfusteyn vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
0: Já.
1: Þannig að þetta, það er ekki dörut og það er alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitík reikin, eins og við erum margt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi Bandaríkjamenn og gera fríverslunar samninga
0: Já.
1: Meðal annars við Ísland og Bandaríkin og Norðmenn.
0: Já, en sko það hins vegar þetta náttúrulega athyglisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985 þá bara segjast ekki að vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtin
1: Nei ég búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég fer þangað í lokveikunar
0: Já.
1: Að ekki halda að þetta snúist það hag Grænlendinga að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði við þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum þetta er ríkasta land í heimi allavega í framtíðinni þarna finnst allt eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolog heitir þetta sem að búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að bóra eftir olíu þarna og er ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
0: Já, er það, það þá bara...
1: Þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi.
0: Já, en segðu mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko. Þú veist, en hvar er það? Er þeir á byggðu bóli eða hvað það er að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísiðtöktu svæði? Bandaríkjamennir.
1: Ja, það er náttúrulega sko þó að ísklumpur sé stór
0: Já.
1: Að þá er líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís
0: Já.
1: Þannig að það er alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur það er búið að bora víða og það er út á hafi
0: Já.
1: Þannig að það er sjálfur ísinn en náttúrulega mikil svirði af því að þar liggja allar upplýsingar hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hitta tímabil og undan kulda tímabili og þar framast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka
0: Já.
1: Þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli þetta er allt í kringum jökulin
0: Já En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangin við og reyna að náði minn en það byrðist ekki eftir því svo segir allir það byrðist ekki vera svona áhugi hjá Grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra hvað með fólki sjálf hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta
1: Sko það er Grænlendingar eru hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getur maður sagt
0: Já.
1: en en það algjörlega á hreinu að það meiri hluti þjóðarinnar gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði þeir eru bara svona þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn af því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem til staðar.
0: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis Atli, að hvað finnst þér, hvernig svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum, gagnvart í þessum svona, já, miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann, já, vilji Grænland og annað, hvernig sýnist þér svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningin verið þið?
1: Já, það eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnaráðin þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
0: Já, lítur nú við, slita hann og sambandi við þig allir, þeir áttu að fara að svara, loka spurningunni, lítur nú við, náum við þess. Náum við sambandi við alla aftur það hérna bara loka spurningi allir ertu hérna
1: já, ég datt út
0: já, heyrðu, hérna ég var að spyrja þig, hvernig svona stemningin á Grænlandi gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB Evrópusambandi Hvernig stemningi gagnvart bandaríkjamönnum? Þú varst að byrja að svara þessu.
1: Já, ég met það þannig að sko, þeir vilja, það farið töðanur á þessar hérna, yfirlýsingar, ögrandi yfirlýsingar frá Trump, tilnægilega. Og það fer líki töðanur á þeim svona eins og þetta, þessi heimsóknja Úrsúlu. Þeir sjá gegnum hennar skrifaleik.
0: Já.
1: Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig.
0: Mm.
1: Það eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
0: Já, Ísland og Nóri, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingum.
0: Það bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það getur orðið bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðast við tölum saman að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rynja alveg bara hvert á fættur öðrum sem er ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára að þessi einskis virðu og geti ekki neitt án Dana.
0: Já, já.
1: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara, heyrðu við erum eitthvað svirði, það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar.
0: Já, já.
1: Þannig
0: að það
1: erum við ekki að eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila.
0: Akkurat. En allir, ég er bara að hugsa, nú ert þú á leið til Grænlands, já, bara eftir nokkra daga, að við fáum nú að heyra í þeir þegar þú ímest annakur dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar svona þess lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu. En ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir.
1: Já, já, takk fyrir. Þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpúlsin.
0: Já, nákvæmlega. Atli Lilendal, framkvæmdastjóri, bestu þakki fyrir. Segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við hverjum verið sæl.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternative for Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt, og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fór úr 37% niður í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær? Svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og kristilegum demokrötum?
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að engin bjóst við, er þau svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrægramasjóður, hefur verið þar í alla sína lífsstarfstíð. Þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merkið til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi, eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan. Og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað, þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik, en er ekkit að takast. Og ef að höfnun kemur innanfrá, frá til Brussel leilítunar og Evrópusambansins, og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu, að ef að almenningur innanlands, innanfrá, í þeirra áhöfn á þeirra skipi, við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annað.
0: Nei.
1: Hafnar þessi fólki þá er þannig mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Sachsen-Anhalt og síðan Mecklenburg-Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar. Sunnundag 20. þessum mánuðar og þar er búist við sömu línu, þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna, sósialistarnir 30% og setji 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskalandi, að vissu er þetta DDR fyrirlandi, þessi
0: land,
1: það er alveg 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamborg og þar kannski á einhvern annan máta, Berlín eru líka kostningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna árabil og áratugi og aldirjabil leggur að sjálfsögðu línuna í allir er pólitík, álfunar skulum við segja. Og þetta er bara takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lok síðasta mánuðar.
0: Já,
1: í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld. Það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli sókn. Þetta hefur gerst náttúrulega í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi og Ungverjalandi. Petr Magyar er ekkit svo mikill Brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán. Og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma. Georgía gekk ekki upp, Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía. og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldur 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annar frá þessu fólki í Evrópusambandum sem er bara að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sé vera að bera á fé.
1: Það er að klart
0: mál. Sér að bájöndi þeirra að mörguleiti erum leikað þeirra og bera á fé.
1: Það er að sálsum það fyrir að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína síndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunars hvernig hún er að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um allar grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún er nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínumandi mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hérna upp eða grænlendingar sjálfsögum við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur en dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda að viðtalið
0: Lilinda en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem er burðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólki landi sem hefur ekki löglegan dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærin þetta bara ekkert smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu eins og núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna Haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðan ljúki með samningaverum og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá garsið aftur
1: Já, sjálfsög viljaði fá gasið aftur og Nord Stream þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja þetta hefur einhverjum úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekið þetta, snekkjan hét, eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl eða einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sofistikeitet eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru hérna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystra saltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél frá Íslandi grunsanlegum tímapunkti þegar Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherrin og sjóherrin og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbilis og mjög auðvitað það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá orðin skortur á gasi að gasi orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leistum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalumagni sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn LNG sem liquid natural gas frá bandarækjunum í miklu magni sem er það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska, ef ekki þrisvar sinnum. Og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan þetta er efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það. Þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiðu sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi.
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðar herstu.
1: Já, svo er það líka hernaðar dæmi og
0: allt. Bara að taka fyrirtæki.
1: Akkurat.
0: Það bara var í gær, réttir í gær.
1: Í mitt. Þetta er sem sagt er þróun og bakarar, gróðurhúsa, rekendur og aðrir. Mm. Þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill krísu. Þannig að Alice Weidel og bara allt AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá held ég. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði, upp úr lokum setni heimstyrjöldar. Þannig að það er mjög skiljanlegt að og auklesa þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi,
0: segir,
1: þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum, og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað.
0: Já,
1: og segja, nú þarftu að sitja sniður eða þið og þurfið kostningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig
0: að Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB, gagnvart Úkraínu þegar hafa ekkert efna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald, ofurvald allsherjarvald sem er bara lítil skrifstofu í Brussel og hún segir bara leið við löndun sjálfum
1: Þetta valdar án í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þetta er verið að bombardera og hitt og þetta og alls konar byrðageimslur og lagerar og annað. Ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar þeir eru þarna margir og Zelenski og hans allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum. En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fitugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðum vegna þetta geopolítísk landsvæði og yfirráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það er einhvers þar réttir í vestasta partinum sem eru svona pólsk og pólsíferaðir ukrainumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Ukraina og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utanaðkomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan
0: Jú, þetta er náttan það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Ukraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orði kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest þér að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær altså, það er það að þetta er að ákveðin leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast á þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða tegjunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnisgrá AFD Þá Evrópusambandið búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic.
0: Nei, nei.
1: Aðra leiðina.
0: Akkurat.
1: Skilur við, sem að sökk á leiðinni, þannig að,
0: jú, jú.
1: Þannig að íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur, skilur við.
0: Nei, ekki nú aldeilis, en ég ætla, sko, máli aðlega að við fáum takmarka fréttir hins var af svona hlutunum og hversu kannski varti bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta náttúrulega lítur ekki alltof vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja að kaupa á rússnesku gasi þá það bara grundvallar breytingu á utanríkisstefnu Evrópu þetta nú svakaleg breyting
1: Já.
0: En það bara, þetta svona það sem í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja þykku við en hún náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og þann, hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakkostan til austurs. En það náttúrulega bara líka tímaspursmál hvenar í Bundestag sem þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minnihluta en verða núna eftir við í meirihluta og þá náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar Lamfontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne náttúrulega orðin mikill hægri flokkur þann var utanríkisráðherrann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það spurning hvernig það tekst en það ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegn AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það sko, þetta sko, þetta bara ný staða sem komin upp raunverulega að Alternative for Deutschland og eða AfD flokkurinn orðin svona stór og vinsæll og bara fólki búið að fá nóg af hverju. Það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem innan valdasviðs lítilla klíku sem stöðut á fundum en jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það taka einhverja ákvarðanir sem eru bara ekki endilega góðar.
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríðlega innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu
0: Já.
1: Sem að ekkert gott fyrir hvorki almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu.
0: Já.
1: Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga
0: Já.
1: Sem bara dæmi það, náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðin saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í Ríka Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilja stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögur vilja stoppa
0: þetta. Loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem komnir svona ólöglegir inn og að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi vill þá vætel hefja aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg for Promen sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega linka vinstravængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem er mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni þau voru í grunin, hérna í linka og svona, svo stopnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það framhjá þessum þessu plotti sem er að boykotta er AFD algjörlega sem er öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem er þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk er að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja og hægrið er að mæta finnstinu sem er mjög merkilegt og það að AFD sem einhver öfga hægriflokkur er alltaf algjört bull sem að krakka rúf og þeir sérfræðingar svokvöldu er að segja þetta er flokkur sem að já, hann er að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru, það er að Trump Putin og Xi, skilur það og þeir eiga ekki dýð á, Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fætutunar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðslega sín.
0: Já, en þá ymmit er sko þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipti aftur og fá gasið og annað gæti það þá veikt NATO og sameiginlega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt í uppná
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega er í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem er algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Ukraínu og var ætlað að gera í Ukraínu af Boris Pistorius sem er sósialisti varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stopnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mann skilur í þriðja skipti ætlum við að stopna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi í þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum bara hreinlega tilfinningum er fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti ég úr flokkur
0: Jú, það er það sem við skjáru skilabóði núna sko.
1: Já, og
0: en þá líka veltum að þessi fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsist til að taka þær ákvarðin sem hún að bóða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sé bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið í raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, og bara í bókstaflegum og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Þjóðverjar eru Evrópa metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það eru 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá er styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar hverjir gefa og hverjir þykja þetta er náttúrulega kannski ekki svona að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fólkur á ári hverju. Pólverjar eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa. Já. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Pólland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra. Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjendavandamálum og öðru. Og hún vill ja ákveðin einangrun stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Já, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald, framkvæmda vald hjá sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa, já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsöluð þarna á topnum.
1: Akkurat, akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona, já, en áhrif á iðnahaukur ef það opna á gas frá Rússlandi, áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru að fá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm er ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mjög mikil og öflug áhrif á allan þýskan innað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og minnu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa verið einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl, hann vill þetta en þjóðverjum núna er þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörkvásunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bili en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur þannig að ekki bráðandlega
1: ekki bili, nei
0: ekki menn að vera hótað í að skjóta henni varðið að velja en allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkisatburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir á heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.

Já, at last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið í sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar. Í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last á fyrstu stúdíoplötu hennar sem komið 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles sem heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa ógleymulegar melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gjörðu svo vel.

Já, ég gæti auðvitað breytt þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem ég langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim. Ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ást ekki endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann en hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegu sársauki af erfiðistu gerð og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nota sé full af sorg og heift. Veistu, það getur engin sungið eins og hún. Until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, þetta ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólosmellur Benny E. King sem kom út ára 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjórítuna sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerir svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku þar eru komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfiða æsku sökum ofbeldisneiðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söng í kirkju föður síns á yngri árum. En heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gay lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gay hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram á úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga á bakvið þessa yndislegu rödd með einn dæmum fallirött sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

Já, aftur að Marvin Gaye, þið heyrið að hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans. Vegna þess að hann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sinnar og móður á heimileðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri vopnaður skaut son sinn tvisvar, einu sinni í öxlina og einu sinni í hjartastað þar sem það síðan nefnda var svo bannmænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað eins og svo margra tónlistarsnillingar sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingarna sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores. Gerið svo vel.

Já, þetta var Stevie Wonder, engin annar. Þetta Soffía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálartónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu sinni áður en ég get ekki sleppt Wonderful World, svo flott grúf. Lagið gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástamynd rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið bjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sessnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkerður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndu minn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, var ekki gott að setjast með veðistöngina bara nýra bryggju, en frú Nína Simone næst undir náluna. Hún var kannski meiri djarsöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djars staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærið útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonunni og lagahöfundi Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp á nýtt. Já, stundur skilum maður bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone. Gjörið svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur við eigum að skilja þessa góði. En með næsta lagi sem flutt af svo seiðandi hátt. Hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur. Bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þessu lagi til vinkunum minna sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ. Vonandi halda stelpunar sér á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn Barry White.

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá það stíu vondur aftur, hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og loksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendi nokkuð greiðir. Stevie, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreittum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kveikmyndinni Blues Brothers sem var kveikmynd með James Belushi og Danan Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki að vaði yfir okkur kellingar og kallar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu Think.

Já, Ari það, alltaf sögum við sig, hugsið ykkur, þetta 2 mínútur og 20 sekúndur, þetta lag er snillt. Og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úr verður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á tala tónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að tala tónum á Spotify, útarsaga.is. Og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@utvarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tal og tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Góð hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn með skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Gunnar. Ha, Gunnar
1: Þrúnarsson.
0: Komdu aðeins nær mikrofón?
1: Já.
0: Gestur minn í þættinum í dag Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann sagnfræðingur að mennt og starfa sem öryggisvörður á Geðdeild Landspítalans. Velkomin í þáttinn, Gunnar.
1: Já, takk fyrir. Það er vonir.
0: Við ætlum að fá byrja því að tala kannski við Björn Þorfinnsson, fyrirvandir ristar og DFF, alþjóðlega mistara. Fá hann í þáttinn og hann búinn að vera út allt að tefla og eða frá morg að segja. Við ætlum að tala með Evrópumótið og svo frammið sem að þau eru báðir að fara á. Og hérna og svo framvegis og hérna það verið gaman að spjalla við kappan nýkomum frá Vestmannum og hérna það sem var ammælismót taffélags Vestmannega 100 ára síðustu helgi
1: Já.
0: Tvö mót, atskakmót og hérna og ræskakmót en hérna hvað að frétta þér? Hvað þú verið að gera í sumar?
1: Ég hef alveg bara tekist frí frá skákinni svo ég gerir stundi bara alveg blokkaði mig út og gera það svona viðsvistandi eða svona þannig að nú ég að koma aftur hérna hvað annars eftir er það ekki
0: jó.
1: Nú bara að kíkja á skák.is og íslenski skákmenn og það eru líka mörg verkefni sem býða sko eins og við vitum
0: Já, hvernig með starfi hjá ykkur núna hvernig byrjaði svona verðið konur á fullt með það
1: Já, það alltaf úlingastarfi verið að byrja svona miðað mánuðin og það eru vikulega í víkinni traðalandi Og svo erum við með svona ymsa viðburðin svo veist, kringlumótið og svona deildakeppnin stór hlutur og jólamót og en rúsinni pilsuveldinu við þetta Evrópakeppni taffélaga sem að við erum með hverju ári nema núna síðast ár sem við sleftum.
0: Já, það er Víkingaklúbrinn.
1: Já.
0: En mér skilst að félagi okkur og hérna vinur okkar og hérna Og fyrirvægandi liðsmaður, Víkingaklúbbs sé á línu, Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur skákmeistari. Ertu þarna, Björsi?
2: Já, blessaður og blessaður fóða þér.
0: Já, herðu, það gaman að heyri þér. Það langt síðan þú komið í þáttinn.
2: Já, það náttúrulega komið nokkri mánuður ekki alltaf hana.
0: Jú, ég held það. Maður hérna saknaði þín.
2: Já, bara sömu leiðis.
0: Já. Hvað segirðu við, hérna, það er búið að vera nógum að vera. Ég ætla kannski að byrja á því, hérna, þú ert hættur sem ristjóri DFF ekki?
2: Jú, ég hættur núna í raun og verið að byrja í sumars og hérna, og bara, voru komið 5 ár og bara orðið ágætt þess þetta búnt við það. Þannig að hérna, hann nú maður bara í... Svona í ymsu, en ég hef allan að tíma til að tefla mun meira en áður og ætla mér að gera það.
0: Já, þú ert búin að vera leiðin að hætta núna í 4 ár, en þegar við tekist að loksins.
2: Já, það var langur aðdraðandi, sko að segja það.
0: Má ég giska á, er draumurinn að tefla meira og er það stórmeistari, er það hann sem er ofan á hjá þér núna?
2: Hann er allan að smá liður í þessu. Ég ætla að taka mér helga ást til fyrirmynda sem að bjóðu setti 30 ára planum að slá í gegn á heimsmeistaramóti öldunga og það akkurat 3 ári að ég hef verið gjaldgengur þar en að hérna, það bara núna, ég ætla bara að fara í tekniborðið á honum og hérna og stefna á það.
0: Já, hann var nú í þættinu hérna hjá mig síðast og hérna, hann var í þættinu hérna síðast og hann verður 50 núna í janúari þegar ekki hérna stári og hann hlakkar til að vera svona semi-öldungur og geta tekið þátt í heimsmeistaramótunum 50 ára plus.
2: Já, hann er gjaldgengur á næsta ári og er mikil eftirventingi á honum. Ég er 2 árum eftir honum.
0: Já, þannig að hann verður þá búinn að taka titlinn á hann og þú kemur kannski.
2: Já.
0: Ef ekki hafa það svoleiðis.
2: Það bara þurfi ekki að rétta mér hann síðan.
0: Já, ætla, þetta endar ögla svolítið. Þetta verður svona önnur tíð. Við fáum svona fjórmenningar að klíkuna aftur. Það verður þessi eldri skákmenn sem eru 50 ára plus og þú og Helgi og fleiri. en hann náttúrulega var heimsmeistari á sín tíma 20 ára yngri þannig að ég veit ekki alltaf maður hefur sennilega ekki náði aftur að vera hérna heimsmeistari sko 50 ára pluss þá eða 65 ára pluss
2: Nei, ég held að þessi plani hjá honum að hérna, vera svo fyrsti til að vinna unglinga og öldungatitilin hann er að það væri Það væri mjög skemmtilegt sko, hann sleppti aðaltitlinum í millitíðinu en það skiptir hann nú einhver máli, hann tek hennar að þessa tvo.
0: Já, Karlsson er búin að vera að passa hann fyrir hann í langan tíma. Já. en sögðu mér að svo þér, hvar viltu byrja? Þú, hérna, þú ferði inn í sumarið, varstu eitthvað að tefla ellendis núna í sumar, fórstu eitthvað út?
2: Já, ég náði... Já, ég lat þremur mótum en hérna það var nú ég fór með Gauta Páli hérna Jónssyni Þeringi með meiru til hérna á mjög skemmtilegt mót í Hollandi þar sem að hérna þar sem að er stærsta svona helga mót Hollands í Maastricht og hérna og það gekk nú bara vel það var að því að svo fór ég annað mót í Korsíku í Frakklandi með Guðmundi Kjartanssyni sem var líka alveg frábært en Þau bæði mót voru þannig að, hérna, að ég átti möguleika á verðlaunum í jafnvel efsta sæti fyrir síðustu umferð en tapaði síðustu umferð í báðum mótum. Þannig að maður fór heima báðum þessum mótum með skottuðum milli lappana og hérna, en samt mjög ánægður í raun og verið bara með árangurinn á báðum en svo, hérna, og svo var það bara fyrir tilviljun að ég var á fjölskylduferðalagi um Sviss og hérna þá allt inn og rakk ég augun í það að bílskákháttíðin sem eins og frægast í heiminu var hérna var í fullum gangi og ég gat nú ekki tekið þátt í sjálfri hátíðin en þetta nýju tíu daga mót en þeir skipulegja rosalega veglegt hraðskapsmót sem nú breyttag og ég tók þátt í því og það var alveg virkilega skemmtileg upplifun alveg hérna alveg bara heimsklassa hérna skipulagning á því móti eitthvað sem ég mæli með alla skákmenn að prófa
0: Já, já, ég ferða svona með Evrópu og í sumarfríinu og tefla
2: Já, já, það var alveg frábært ég hef alveg vilja tefla ennþá meira það var mikið á mótum sem ég var spenntu fyrir en hérna en það er eitthvað svona sem ýmislegt á dagskrá, núna er sem sagt framönda líka Evrópu mót taffélaga og ég nú telt á því ára bíl eitthvað neginn, þetta uppáhalds mótið mitt að hverju ári og einmitt oft farið með Gunnari og Víkingaklúbnum en núna í fyrsta skipti þá hérna, er ég að fara að tefla fyrir Brestlið og hérna, það verður líka skemmtilegt að prófa það
0: Já, hver er Má ég giska, Simon Williams að tefla fyrir það líka?
2: Hann fékk mér til liðsins og hérna, meðal annars á þeim forsendum að hérna, það er nú skemmtilegt að við vinindin myndum tefla saman aftur og ég hef nú heldur betur til í það og svo hérna, stökk hann frá borði en hann verður nú hérna, á staðnum að því að hann fekk tilbúð sem hann gat ekki hafnað að stýra beinum útsendingum frá mótunum Þannig að hann verður skákskýrandi mótsins en sleppir því að tefla, þannig að hann lætið mig bara þjást á meðan.
0: Já, hann er sniður. Já, hann hefur verið mjög vinsall sem skákskýrandi. Hann hefur nú verið hérna á Íslandi náttúrulega mikið og hefur verið skákskýrandi á Reykjavíkumótinu.
2: Já, hann er svona, hann er náttúrulega mjög bara öflugur stórmeistar en hann er samt svona í þeim styrkleikaflokki hérna, að það er ekkert á vísan að róa með velun og annað slíkt, sko, þannig að hann þarf náttúrulega að sjá fyrir sér og sínum þannig að það er öruggara fyrir hann að taka launu starfi sem skákstýrðandi heldur en að tefla upp á von og óvon
0: Já, heldur hann þurfa að sofa í ykkur þvott á þessi
2: Já, það geta alveg verið sko
0: Já,
2: ætli ég fyrir ekki bara bjóðunum til þóta hjá mér blessum
0: Já, hann er skemmtilegur karakter
2: Já, það En það eru mörg íslensk lið sem eru að spáði fara þarna og svo er líka hérna Evrópumóti hraðskák í byrjun desember sem að það eru svona margir að velta för þanga fyrir sér. Það er alveg stórkostlega skemmtilegt og stórt mót.
0: Já, heldur að verði fjölmennt, segir við, heldur að...
2: sko, ég veit ekki fjölmennt en það allavega mjög margir áhuga sem er en ég held að okkar svona sterkustu hraðskapsmenn í dag sem eins og Vigni Vatnar og Helgi Ás því að þeir séu mjög líklegir, jafnvel bara nánast öryggir sko, ég búin að vera eitthvað ræða við á síðustu daga, þetta var svona tilkynnt formlega núna í vikunni
0: Já, við erum ágættir í hraðskák hérna við hérna, hann veila aðalega telt, mikið telt hraðskák hérna hjá okkur
2: Já.
0: Minna
2: Við erum eiginlega alveg við erum rosalega upplug í svona mótahaldi varandi hraðskákina og líka við erum held ég eina þjóðin sem að er að rekna skákstíðin eiginlega á hverju einasta móti sem að gera það verkum að er allir Íslendingar með svona frekar hérna Já, það allir svona það mjög mikið að marka allan að hraðskákstíðin íslensku sko, en maður rekur sig á það hérna eins og þegar ég fótt til bíl hérna í Svissa þá teldi ég kannski við sterka skákmenn sem að voru eiginlega ekki minni reiknar hérna reiknar hraðskákir og voru þá kannski bara með 2000 stig en voru 2300-400 í styrkleika
0: Já.
2: Þannig að við erum svona svolítið bjöguð hraðskákstíðin erlendis
0: Já, maður á aldrei að vannmeta anstæðingin sérstaklega maður þekkir hann ekki sko, veit maður ekkit í hverju maður hann enda
2: En það Já,
0: fyrir ekki, en því að Gunnar Freyrun henni hjá okkur, þið teltu nú lengi þú og hann búin að forma vikingaklúbsins hvað frá stofnun
1: 2009,
0: 2009 og þú varst nú það teltið með honum í mörg ár og þið eru margfældir íslamestari saman
2: Já
0: og þið eru búin að fara til Evrópu

0: og kunni bara alveg frábælega vel við mig og held ég líti nú bara alltaf á mig sem meðlim í klubnum sama hvað sko.
1: Já, þú fórst nokkur ár þú fórst nokkur ár með okkur eða þú varst búin að fara nú önnur mið kom svo aftur
0: já.
1: Þannig að ég var ekki tölu yfir þessum móti við sleftum einu móti sem sagt vikingklubuna slefti þetta mótin í fyrra og
0: já.
1: Þú varst með langflest kirtin eða ekki öll
0: Jú, það alveg passa sko þannig að hérna þannig að það bara alveg frábært og það bara Gunnar mjög góður ferðafélagi á svona mótum sko alveg hérna
2: Hvernig er það sem liðstjóri?
0: Bara virkilega góður hann bara treystir manni og hérna er ekkert að hérna fetta fingur út í eitthvað sem maður er að sama hvaða villu sem maður tekur upp á
1: Já, þetta svona amatör liðstjórn á þessum mótu við erum líka að skemmt okkur þetta líka svona menningarferðir, þetta blandað þannig að maður treystir sínum viss félögum
2: Já,
1: ekki, en að, ég man ekki eftir að maður sett þeim ykkur mörg, svakaleg mörg sko ekki svakaleg
0: Nei. Það var bara dagskipanin að berjast og gera sitt besta
2: Já, hann ekki tekið þessir að gema fyrir því vegabrjöf
0: Nei, ég held að hvorki mér nýja Gunnari sem mjög vel treystandi fyrir vegabrjöf
1: Hvaða mót var það? Var það ekki, hérna, var það ekki Makedóníu?
0: Það var í Makedóníu
1: Já, ég, uff, já Og mínus og eitt mót, hérna, listan Ég datta aðeins og
0: Já, ég var hérna paraður í fyrstu umferð og náttúrulega og mætti ekki og ég rétt ára hérna að ég týndi eða var ekki með vegabréfið mitt að þá hérna hafa verið að fljúga mér úr landi og rétt sem að ég senda skilabóð og Gunnar að ég kæmi ekki
1: Strúka 2021 er ekki, passar það ekki
0: þetta var Jú, það passar Þannig að hérna hafi gengið á ýmsu
2: Já, það já, margar skemmtilega söguna til úr þessum ferðum ekki en, og þetta eru upp á hans mótiðin það eru Evrópukeppni taffélagi ekki
0: Jú, það er nefnilega þetta er svolítið einstætt móta því að þetta er náttúrulega eina svona stóra móti sem er bara sjö umfyrir þannig að það er svona frekar stutt það er líka eiginlega bara þekkist vallorði í dag, það sé bara ein skák á dag það er alltaf verið að tróða mörgum skákum á dag til að hérna að hafa ferðatíma stuttan og svo þetta eiginlega bara svona einstök blanda einmitt af bara amatjörum og svo bestu skákmönnum í heimi þannig að þetta svolítið hérna uník mót í raun og veru og mér finnst svo gaman að tefla í liði það er eiginlega bara miklu skemmtilegra heldur en að tefla eitthvað eitt sko þannig að þetta mótalega og rosalega vel við mig
2: Enda máttu eiga það að þú ert skemmtilegu liðsfélagi, það gaman að vera í liði með þér.
0: Já, ég vona það, ég reyna að láta ósigra mín að bitna ekkit of mikið á hérna, á liðsfélagum.
2: Hvað gerir þú? Leipur þá út bara og öskrar það eða?
0: Já,
2: hvernig var láttur ás?
0: Ég væi leitin upp á herbyggju og svo kem ég brosand út.
2: Er það, þú varst að minnast á... Fyrir ekki, að þú veist að minnast á Evrópu Sviss þú ert náttúrulega búin að ferðast út allt á, í tengslu við skákina þú ert búin að vera á Ítali og tefla þar
0: Já.
2: Hvað með Spán og þessi lönd og svo náttúrulega Tékkland hvað er svona skemmtilegast að tefla
0: sko ég er alveg rosalega hrifin af hérna, skákmótum á Ítali og hérna Og þetta mót sem ég fór á Korsíku í Frakklandi með Gumma var svolítið líkt slíku mótum að því að Ítalir halda rosalega mikið af svona litlum þægilegum mótum sem eru bara svona 40-50 keppendur kannski í svona sterkasta flokknum og þetta eru kannski svona 4-5-6 stórmeistarar og svo er þetta bara hérna menn sem mæta og er að berjast og hérna Og það verður svona skrítin dýnamík í þannig mótum, þetta er hérna það svona sjensa stökku upp í velunasæti og annað, það verður ekki mikið að gerast og hérna mér það svona kultúri við svona móta á Ítalíu svo eru sko eins og svona austantjálsi svo í kannski Tékkland og annað þá eru og í Ungverjalandi það er svona menningin svo að það er verið að halda mótin svolítið til þess að eru að verið sem mótsaldararnir þetta atvinna vera þeir eru að hafa tekjur á mótunum þannig þetta svona meira fyrirtæki

0: Já, ég skilði því, svona meiri stig og áfangar og svoleiðis.
1: Já, og fleiri skákmenn sem mæta og þetta svona verður kannski ekki neitt mjög persónulegt. Þannig að hérna, ég kann svona aðeins meira að meta sérstaklega Ítalíu en ég hef einhvern veginn ekki ennþá farið á skákmóti hérna á Spáni sem ávist samt að vera rosalega gott skákland en það er nú aðlega bara einhvern veginn að hérna það er rosalega mikið af hérna ungum og efnilegum indverjum og asíubúum sem að mæta þau mót og ég hef einhvern veginn alltaf hérna verið að vara mig á því að þetta séu sko þvílíkar úlfa gildur þannig að ég hef einhvern veginn svona ekki stokki á slík mót allan ennþá en ég verð að prófa það innan tíðar
0: Já. Þarna þú ert nýkomin frá Vestmannaeyjum
1: Já
0: Geturðu sagt okkur eitthvað frá því móti var ekki gaman þarna var þetta ekki svona þetta voru allavega tvö skákmót og 100 ára ammali þannig að þetta verið svona ammalisveisla menn hafa verið að skemmta sér eitthvað líka og haft gaman að þessu og rifja upp tímana ekki
1: Jú, þetta var 100 ára ammalismót Taffélags Vestmannaeyja og hérna og tvö glæsileg mót sem voru haldin þarna og hérna og bara þau voru kannski ekki mjög fjölmenn en þau voru mjög sterk og bara skemmtilegur andi og hérna og fór vel á því að náttúrulega sterkasti eyjamaður allra tíma og Helgi Ólafsson hann var hérna gerður að heiðursfélaga félagsins þarna í tilefni ammalinu og hérna þannig að það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna og rosalega gott veður og mikil stemming og það var nú á fyrsta mótinu að náttúrulega Vigni Vatnar var mættur á bæði mótinu og hann nú eiginlega langsterkasti skákmaður svona landsins sérstaklega í styttri skákunum en hann þurfti að sætta sig bara við annað sætið í hérna og svo þriðja sætið í hinu mótinu en það var svolítið skemmtilegt að þetta var náttúrulega kosningadeginum og hérna og miðflokksmaðurinn Helgi Ás Grétarsson og neymaður mikill hann vann hérna sigur á mótinu og gekk síðan út í hérna sólina og hérna bjarsinn á að neyja í rofana og hann að þetta var mjög góðu dagur fyrir Helga
0: Já, en svo hérna svo sigraði já í daginn eftir það ekki
1: Jú, svo fór allt í steik hjá Helga nefnilega hérna daginn eftir við vorum einmitt að stríðunum með það hann var komið svo hátt upp og það var svo gaman hjá honum og lífi gott að það var algjör brotlending daginn eftir þá hérna hrunda niður og tappaði hverju skákinu fætur annari þannig að hérna hann sagði þess að vara sig á því að hérna að verða ekki á móttin í framtíðinni
0: Já, við treystum ekkert á það
1: Nei, hann var að gleyma því alveg leið
0: En það sem ég átti líka við að hérna fyrir svona bara úr einu annað með þessu bæði þessi móta að Helgi Ásnáttla var hinn í þættunum og hérna, já, við hringdum í Helga Ólafsson
1: Já
0: og Helgi sagði svona lokum að hann hefur fór að tala já við og nei, sko og hérna
1: já.
0: Og síðan fer Helgi hérna, hann bara mjög hress vinnur þannig einhver mót og í miklu stöði og en það Helgi Ólafsson sem vinnur svo heitt mótið ekki
1: Jú, hann hérna
0: Ég var svona að stríða um aðeins af því að hérna að hérna það að því vorum að tala með þessu svo sterkir í hraðskákinu þessi krakkar og strákar eru svo flottir en það maður á áttræðisaldri sem að vinnur hraðskákmótið
1: Já, það er svolítið gaman að því sko, en Helgi náttúrulega ótrúlegur skák snillingur og talent og hérna, og hann einhvern veginn það svo fyndið, hann einhvern veginn við minni nú að það veri ég sem að fyrsta fórnalandi af svona þessum sterkust í mótinu og eftir hann hafði mig undir að þá einhvern veginn bara var bara Helgi í topp formi bara einhvern veginn mættur sko, og hann eiginlega bara ruslaði þessu móti upp sko, að Hann fór illa bæði með Helgás og Vigni og hérna, hann held honum eiginlega bara engin bönd, sko.
0: Fékk hann ekki 10,5 vinning af 11 mögulegum?
1: Jú. Hefði hann verið í þessum gíra, þá hefði hann orðið auðvöldlega Íslandsmeistari í hraðskákveldi núna í ár. Þannig að hann var alveg illviðraðanlegur hérna. En það var líka bara eitthvað svo gott andrúslótt þarna í eigum og úst, við fengum heldur bestu daga bara sumarsins, þannig að mann ansi ansi notalegt og gott.
0: Já. Og varst, þarna, þetta voru tveir dagar, voru, það voru einhverju sem fóru heim náttúrulega, kláru, tóku bara fyrsta mótið þegi og svo, svo var einhverju sem gistu og...
1: Jú, það voru samt eða flesti sem að gistu, komu bara á laugardagsmorninum og gistu einu nótt og, og fóru síðan á sunnudeginum, sko, þannig að þetta var bara frábær svona helgarferð.
0: Svona smá, já, svona skákáti bara það, menna að teki allan pakkan.
1: Já, já. Og bara einmitt þetta var alveg hörku mót og barátta bæði mótin sko og bara mjög vel heppnað og eyjamenn gerðu vel við okkur í mat og drykk og annað meðan á hátíðinni stóð þannig að það voru allir bara mjög ánægðir með þetta.
0: Já, það er frábært. Það er, svo gáfur voruð þið búin að gefa út blaðið, þeir ætla að gefa út eitthvað mótsblað ekki, afmælisrit.
1: Gáfa út svona afmælisrit sem hafa dreift á öll heimili í Vestmannaeyjum þarna bara vikuna fyrir mótið þannig að það var bara glæsilegt að vissu allir að þetta væri í gangi
0: Já, já Gunnar Freyr, er eitthvað svona sem þú vilt spyrja hann þetta, Vestmannaeyjar og...
2: Já, ég hefði nú vilja vera með en það var eitthvað vesenest bara með í sumarfríinu þarna Ég mætti þetta að þjóða því, það hann allt annars að...
0: Gunnar viltist á, hann viltist á helgum, sko, hann
2: var hann á snemma. Þjóða því eftir 43 ári, ég mætti hann 17 ára, 1983 og viltist svo bara kíkja aftur, þannig að ég tók það eða í staðin fyrir þetta, þennan þessa visk, ég hefði kannski betur skipt því.
1: Glæsilegt að kíkta þjóða því, sko.
2: Ég teldi með tafélagi Vestmannaeyja 2 ár, þannig að ég hef svona smá tengslega
1: Nú vinna, er það.
2: Vinna heilt sumar. Ég er ekki alltaf vonu vant um eigið þar.
1: Já, ég er mjög ánægður og hérna, það er búið að vera virkilega gaman að hérna, kynnast þessi meira þarna í félaginu og allt í kringum þetta, sko.
0: Já. En hérna, það var einhverjum sem var forföllust, þannig að hérna, menn vildu mæta, eins og ég til dæmis, ég ætlaði að koma, en ég fór svo ekki, eitthvað. En hvernig var eitthvað minnst á og voru eitthvað að tala Íslandsmóti, deildakeppnina, þið eru Íslandsmeistarar núna, Vestmannaeyjar varð Íslandsmeistarar á afmælisárinu, og eru menn ekki bara búin að komna á toppinn og eru menn ekki bara að fara að rólega niður aftur núna, hvernig þetta?
1: Jú, við munum draga talsvert hérna saman seglin en samt við erum alveg hérna. Það verður alveg smá barata í okkur sko, en hérna, en við ætlum kannski ekki endilega þetta nokkuð lið.
0: Verðið þið með Íslendingana?
1: Já, það verður allt Íslendingar, þannig að það verður bara,
0: Íslenslið, það ætti nú að duga, þið eru það sterkir að þið ætti nú að duga til þess að halda ykkur uppið, ekki?
1: Jú, bara og láta, menn finna fyrir að hafa gaman að þess að því að þetta var náttúrulega stóra verkefni var að stefna á titilin afmælisárinu og það er eitthvað ótrúlegt kraftaverk hvernig en hafði það, þannig að hérna mennir þau bara rosalega ánægði með það og bara það verður aldrei tekið af klubnum að hafa unni hennan eina titil, sko.
0: Já, það svo margt annað sem ég ætla eða við ætlaum að ræða við því, nærða hingra með við förum í auglýsingar og á línni.
1: Já,
0: taka nokkra mínútur í settin hlutunum.
1: Já,
0: þá skellum okkur bara auðlýsingar og heyrjumst þá bara eftir stuttastund.
1: Gerum það.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér hérna í stúdión Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og við höfum verið að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlega meistara í gegnum síma og fara svona yfir þessi mót sem að menn hafa verið á í sumar og fleira. Ertu þarna ennþá, Björn?
1: Já, heldur betur.
0: Já, þú fengið bara kaffa og meðan við vorum í auglýsingum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Tíminn líður alltaf svo hratt þegar við verum að tala saman, það maður átt að segja á því.
1: Já, þetta flýgur.
0: En þarna, það liggur þá fyrir að Vestmanningar unnu gullið í, hey, heldu 100 ára, á 100 ára ammalinu, heldu ammalið, það búið, gáðu tímarit, það var mikið veisla hjá okkur helgina, mikið gaman. Helgi Ólafsson, helgan unnu sikkvart mótið, Helgi Ásvan landskákinu og Helgi Ólafsson bustaði eða rúlaði yfir alla anstæðika sína í nema einn í hraskákinni, gerði jafntefli við hann.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara gengið vel.
2: Þegar Vestmanni einhver unnu, fyrsta skipti og frábært og var auðvitað búin að óskjöku til hamingju, en þá fjall Víkingaklúbburinn eiginlega í fyrsta skipti, saman móti. Eins og við munum, þetta var eiginlega búin að grafa þetta dálítið niður. Við unnum sérst tvær fyrstu umferðirnar, en svo fór þetta aðeins í skrúfuna þarna og blikarnir og tér, sérstaklega tér náða að bjarga sér, eins og við munum.
1: Já, einmitt.
2: En bara fínt að þetta sé þetta kannski ekki svo alls glemt sko fallið fara heill stórveldi tér fara að lifa áfram í þessu deild það var góða fréttir fyrir marga
1: og það stefnir í mjög skemmtilega baráttu í fyrstu deildinni núna það eru hvað þrjú eða fjögur öflug lið sem að hérna eru til alls líklega þar.
2: Já, og mig grunar þá að eitt gott lið þurfum við því miður að býta það svo reypla að falla. Það gæti verið, kannski komið að þið segir. En hugur minn er náttúrulega, minn slýs er bara næstu til fyrir neðan eins og er.
1: Já,
2: ok. En hvernig spáir þú með deildina í ár?
1: Mér finnst nú bara káveringar kannski líklegar en maður veit aldrei hvernig hversu öflugir þeir verða sko en þeir náttúrulega rétt þeir voru með titilin í hendi sér í fyrra þannig sér og rétt vistan frá sér að loka metrónum hann að maður einhvern veginn finnst líklegt að þeir muni reyna að klára þetta loksins sko káverin náttúrulega lið sem hefur aldrei unnið titilin heldur sko þá eru menn alltaf svona hungraðir.
2: Mér geti trúið að TR láti ekki, lendi ekki því sama og síðast, sko, þannig að lifið sér það ekki, sko. Þannig að
1: Nei, þeir verða mjög öflugir.
2: Mögulega verða þá Vestmanneyjar og Breiðablik þá, alltaf, svona að berjast 17. sæti 15.
1: Og kannski Taffela Garðabær,
2: þeir eru nýlegar, ég hugsa að þeir vilja nú standa sig, en þeir verða kannski í strögglinu TG.
1: Já. Ég hugsa að verði svona þrjú lið að berjast um gullið og kannski þrjú að berjast um fallið sko.
0: Já, það sem við erum að tala um í sko með TR það félagi stofna 7. oktober árið 1900
1: Já.
0: 126 ára gamalt og það hefur aldrei fallið.
1: Nei.
0: Þannig að, en var sko raun og verið bara, það var fallið
2: það stóð mjög tæft
0: og það var heillandi sem að björguðu þeim á síðustu metrunum og björguðu svo fallið
2: við áttum eiginlega hérna stuttur á því að vinna þess að viður ekki sko en það alltaf snerist allt en alltaf þeir voru miklu betri á papírunum í seinni hlutunum þannig að
0: En við vitum aldrei hvað Oddgeir í KR gerir, hann þykist nú alltaf, veit ég að bara slaka á líka, en það er svona komið að KR að vinna titilinn,
1: en
0: ég held að sko, það eru tvölið, það er KR og Fjölnir og ef þeir Fjölnir heldur áfram að gera það sem þeir hafa verið að gera þá alltaf ég að spáði sigurinn nema Oddgeir gera eitthvað klika
1: þau eru langlíklegast þessi tvö
0: já, en svo er þú veit í fyrstu deildinni Rúnar, þið í Víkingaklúbbnum Og hvað ætlið þið að gera? Hvað ætlar að fara nýða annað sér og hvílaði þar?
2: Hvílaði mig bara, ég verða svo bara svo, SA, þeir eru búin að vilja bara kannski vera í særi deild því að það eru sér ókostir að við að tepla í úrvalsdeildinni þetta eru langar helgar tvær mjög langar helgar það miklu þægilega fyrir svona amatóra marg okkar að tepla í bara í fyrstu deild
0: já,
2: bara sjöferðir í staði fyrir tíu
0: einmitt, við kannski koma þessu tvennu
2: Já,
0: Björn, annars vegar þá sá ég að það var dregið töfluröð á Íslandsmótunan í Vestmannaeyjum því að Gunnar var eitthvað svona spá í það að hérna hvort þetta væri heppni að útslita viðrögnin væri yfirleitt í síðustu umfyrirni eða hvort þetta væri fyrirfram ákveðið en við sáum það og reyndar á vídeo og það var verið að draga þannig að
2: en var dregið fyrstu til núna?
1: Nei, það ekki dregið fyrstu dild, engang úrvarsdild.
2: Ég tók eitthvað eftir því að þrjú síðustu ár, af því að við erum náttúrulega verið niðri, það var tvö bestu stigastu liðin alltaf mæst í síðustu umferð sem náttúrulega gott verið kjarnina.
1: Já, það en,
2: Það er mjög einkennilegt.
1: Já, skrítið tilvöldum.
2: Já, ég kann enga skýringa á því sko. En þetta var spennandi, en því að núna verða held ég, við spá ég, svona þrjú jöfnlið jafnvel nýliðarnir deildinni, dímon það ekki
1: Jú,
2: grunar að þeir geta orðið mjög sterkir
1: Það reynda mjög hérna, það nú lið svona sem til alls líklegt á
2: Já,
1: það spennandi að sjá hvernig þeir leit út
2: Því að þetta alltaf svona afsprengi gamla taffélags Úlungavíkur og,
1: Já
2: og það geti alveg það verið gaman að sjá þá upp í efstu deildi Bara já, við verða virkjum á það
1: menn kunna alveg að vinna í þessum klubb
2: þá nýtt blóð þetta er, skákin ég held ég að það gott að þessu, það komið svona nýtt
1: já, lið. Já, algjörlega það er mjög það hristir alltaf upp í þessu sko, hérna, er svo bara vikingaklubur að gera það, svo náttúrulega káir svo sem kemur líka allt í einu upp úr engu
2: þannig okkur félög gert þetta kemur tíðinu
1: já
0: Við getum svona sem minnst á það þá að fyrst og þetta nokki fyrir næsta mánu en fyrst og umfyrirn er í taffélaga Reykjavíkur í Faxaferðinu og svo er þetta fært í menntaskólan við Hamrahlíð
1: en
0: við erum að flytja okkur úr Reymaskóluna í fyrst skipti í langan tíma og svona prófa að breyta aðeins til kannski meira
1: Það er mjög gott
0: ekki, kannski meira miðsvæðis
1: Jú, það er bara gaman alltaf að hefða svona að breyta til það er hérna Þetta rennur alltaf saman ef þetta alltaf á sama stað.
2: Þetta mjög spennandi. Ég ánægði með þetta, þessa breytingu. Það eru breytingu, sko.
1: Já.
2: Það sem hristu upp í þessu. Það rennur allt saman, eins og það segir.
1: Já,
2: það sára því að við erum alltaf að tepla á sama.
1: Já.
2: Sama íþróttuhöllinni.
0: Hvað með, Björn, sko, svo, það er nú eitthvað verið meira að gerast hjá þér og í sumar. Þú ert búin að vera aktífur. Þú ert í þessum hraðmótum.
1: Já, við erum búin að vera, við náttúrulega höldum alveg ótrúlega mikið að hraðmótum og hérna og ég einu og illa bara að mæta á þeim flest, það var eitt glæsilegt hraðmót hérna Green Diamond sem var svona, hérna, já, enga fyrirtæki sem stóð fyrir því og hérna það var alveg örugglega bara, já, sterkasta hraðskastmót ársins held ég, þannig að hérna, já og svo maður alltaf að reyna að glíma við hann vigni í vatna sem náttúrulega hann alveg heimsklassa í raun og veru hraðskásmaður og hérna og virkilega gaman alltaf að fá að reyna sig gegn honum en það líka gaman sko fyrir þessa sem eru svona að reyna náttastundum í hann að hérna að svona tímabili leita hann út fyrir það algjörl ósýrandi en svo hefur það svona hafa aðrið skotist upp fyrir hann í þessum síðustu mótum og hérna, og það held ég sér líka bara gott fyrir Vigni, sko, það er geta límyndið mér að er erfitt að hanga einn á tóttum allan tíman og hérna, og það svona ágæti svona löðrungur fyrir hann að vinna ekki alltaf
0: Já, hvernig var þetta og það voru helganir sem unnan
1: Já, helganir unnan hérna í báðum Báðum þessum eigamótum og svo sem sagt helgin og undan þá var þetta Íslandsmót í Apskák og þar á hann náttúrulega langst sigurstranglegastur en helgi ás hafði hann undir þar og hérna og varð Íslandsmeistari. Þannig að hérna Þannig að, og svo var það borgamóti, þar var hann líka hérna eftir og svo
0: ásamt þér eða ekki?
1: Jú, svo tókst hann að tapa fyrir mér sko, hérna, en svo vann hann á stígum en það var alltaf algjörst hérna frata því að hérna það var einn anstæðingur minn sem var þurft að hætti í mótinu þess að tapa ég á stígum
0: Já, menna það
1: Já, ég búin að vera að minna vigni á það að hann hafi nú hérna, hvers vegna hann hafi unnið alveg nokkru sinnu núna síðustu dag
0: Já, já
1: Nei, það bara hérna gaman að því að hérna það væri ekkert gaman ef að vigni myndi alltaf vinna án baráttu þannig er ágætt að hérna halda honum við efni stundum
0: Já, já
1: En hann langbestur á Íslandi í dag það engin spurning
0: Já, en þá ég er alltaf að fara upp og niður með hann sko ég vil fara að sjá eitthvað annað
2: en ég tek eftir einum vigni sko að því að kannski getur rætta þessu þætti að næsta sem er íþróttur og skák og svona og liftingar, hann er bara kafi komið í gimmið á fullu liggur bara all in eins og í skákinni
1: já.
2: Og þú líst með mögulegt mjög vel á það sko
1: já og ég er alveg 100% að þetta sé að gagnast honum vel og gera hann bara svona öflur og orkumeiri og hérna og svona bara skarpari sko.
2: Já, ég vil sjá fleiri skákmenn ég teka þessa hérna pól sko ég hef ekki gert það mikið hérna genn tíðina
0: En þarf hann ekki að þarf vigni þá ekki bara að fara í vikingaklúbinu þannig að það eru liftingamennu en að kunna freyra um náttúrulega skrifaði sína ritgerðum hvað, liftingar hekki?
2: Já, liftingar á Íslandi, jú.
0: Upp af liftinga og svo framvegis
2: Já, það kemur setna, við bara býðum þetta Það eru mörg ár eftir, vikingar á mörg ár eftir í kefni, kannski kemur hann eftir 5-6 ár þegar blikarnir eru búin að vinna þetta.
1: Já.
2: Hún veit aldrei hvernig þetta þróast með þessi liða kefni.
0: Við erum svona rétt
2: að rétt að hann var í káur hérna tíðanbili, var ekki eitt eða tvo tíðanbili.
0: Jú, það er enda rétt hjá
2: hann. Og svona, hann er bara í verkefni fyrir Breiðablik og verður það næstu missirinn.
1: Já. En ég held að þetta fari mjög vel saman og maður sér alveg hérna þetta er líka bara bæði sem hefur líka áhrif á skákina en maður sér alveg hann er svona allir svona stærri og með meira sjálfstraust og ég held að það skilir sér bæði hérna út af við og líka á skákborunum þannig að þetta er bara, ég held að þetta fari frábælega saman skák og liftingar
2: Já, það mætti kannski ekki of mikið liftingar, kannski meira kardíó Ég var mikið að pæla í skákboksi eitthvað, var það?
1: Jú, það er að sem ég mestar áhugur að hann er farið að ná svo mikið áhuga á boksi. Ég er ekki vissum að fara í vel saman við skákinn að láta lemja því í hausinn.
2: Nei.
0: Hann lækkar eitthvað stigum við það. Það
1: gæti verið eitthvað vesinn, sko.
2: Hann er ekki vinur þinn að vinur okkar Simon Williams, hann átti einhverja bardaga þarna í þessu?
1: Jú, hann tók eitt skákboksbarda og var alveg lamin eins og harfiskur.
2: Já, það var rosalegt. Ég vissi ekki það, eitthvað benti mér.
1: Nei, ég held samt hann hafi unni, fyrir hlustendur þá var þess að skákboks þannig að þú skiptist á að berjast í nokkra mínútur og svo er bara að dregið fram skákborð og þú átt að reyna að máta andstæðingin og svo bara er það klár, það er 2-3 mínútur að tella og svo er bara skákborð út og að halda áfram að berjast. Og svo bara annarkvort að vera rótaður eða mátaður.
0: Já, eða falla á tíma.
2: Ég hugsa að ef hann nær góðri tækni í þessu, þá verður hann nokkuð góður í því sportið.
1: Já. Þetta er í raun og veru farið að vera bara nokkuð stóru viðburður í þessu, þannig að
0: þetta er
1: spurning hvort
0: að... Er þetta ekki bara svona sjó, þú sér það, ef það kæmi alvöru boksari sem kann ekkit að töfla, hann myndi bara ganga frá því strax og þá er þetta bara búið.
1: Ég maður bara myndi fara að hlaupa í hringnum, þetta er bara hóttu skennilegt.
0: Herðu, við verðum að minnast á Braga bróðinn.
1: Já.
0: Hvað er að frétta á honum? Hann var nú að sigra núna á móti?
1: Jú, hann átti ekki heima gegn til Vestmanna en það er nú svo öflugt skáklífi, það voru held ég tvö flott traskásmót líka í bænum á sama tíma og eitt í Árbæjasafninu og Bragi vann það og svo vann hann núna undarásinnar til að fara á Íslandsmóti í Netskók hann er með svona hérna, er að byggja sig upp og hérna ætlar að láta finna fyrir sér líka
0: Já. Og hvað munar núna milli ykkar í stigum?
1: Sko, ég er, held ég, ég talsveit fyrir ofan hann í hraðskákum og atskákum, en hann ennþá fyrir ofan mig í kastskákunum. Og það svona eitt að ég geri mér alltaf svona alls konar lítil markmið og hérna, og eitt af þeim að vera fyrir ofan Braga bróður í öllu, þannig að það stefnan í vetur að skríða upp fyrir hann og ég veit alveg að hann ætlar ekkert að hérna, myndi ekki leifa mig það bara til laust.
0: En bara það, segir hann ekki líka bara upp í vinninu og fer að tepla og þetta verður bara blóðu bara áttu að bræðarna?
1: Við hafði spurning sko, ef ég fer að bæta með eitthvað miklu meir en hann, þá verður hann örglalið dýrvillus.
0: Já, það verður gaman að fylgjast með okkur. Var það ekki, var eitthvað annað sem við vorum svona, sem við getum verið að ræðum, það eitthvað annað sem hefur verið að gera svona í sumar, hefur við... Það náttúrulega netmótin að byrja núna, netskákmótin, það var ykkur voru ykkur undanúrslit, ekki, það er ekki 16 manna hópur sem teflið þar.
1: Jú, svona útslátt að móta á sjónvarpi Símans núna í eila bara svona allan vetur og það er alltaf mjög svona öðruvísi og skemmtilegt að taka þátt í því og hérna alls konar óvæntar uppákomur og útslit sem að átti stað þar þegar að vera sérstaklega öflugir hérna Akureyringarnir, ungu Jón Kristinn og Símon Þóralsson þeir hafa verið alveg að henda sterkum titilhöfum út hægri vinstri og þeir eru að fara að mæta til leiks aftur núna í ár og hérna og þetta er alveg svona pínu öðrisi þótt maður sé að tefla þá einhvern veginn ef maður stressaður að þetta er í beinni útsendingu og það getur einhvern veginn allt gæst
0: Já, ég sé að þú átt að mæta Helga Ás
1: Já,
0: þar.
1: Það er núna bara í lok september, 20. og eitthvað september og hérna það verður náttúrulega bara mjög, mér slíka skemmtilegt bara að byrja á alvöru match, ekki hérna, stundum eru styrkleikamunur í mikill, þannig að það bara ágætt að mæti fyrst einu og annarkort fara bara heim eða fara rímontin út.
0: Já.
1: Þannig að það verður gaman að kljást við Helga.
0: Hann í miklu stöði núna?
1: Já, það þarf að ég má ekki koma nú meira flug að það eitthvað, ég þarf að láta hann brotlenda.
0: Já, þú ert rétti maðurinn í það.
1: Já.
0: svo verður að minnast á í kvöld hefst hérna, ekki haustmót talt til að sveikja okkur?
1: Jú,
0: það er að byrja núna.
1: Já, en það er svona kannski held svona pínu leiðilegt að sjá það að kannski þáttakan er smá vombri og hérna ég veit að það voru mjög margir sterkir skákmenn sem voru svona íhuga að vera með en svo er þetta náttúrulega það mjög mikið að vera og hérna og þetta er svona að stór skuldbinding að vera með þessu móti því þetta eru nýju skákir hérna í nokkra vikur þannig að hérna þannig að það var svona Það kannski veikar en oft áður en alltaf góðu fréttina við það þegar að skráning sterkustu skákmannana er veldur eftir smá vonbrigðum og þá eru náttúrulega ungu skákmennir eins og hérna
0: Haukur og
1: Pétur og fleiri sem er að fara að fá þarna tækifæri að tefla í sterkum lokuðum flokki og hérna og það er bara verið gaman að fylgjast með því þeir eru orðnir mjög öflir hérna margir og farnir að svona marka á hérna eldri skákmenn og það var nú til dæmis sem ég minnist aftur á móti í Eyjum að hann hérna Birkir Hallmundarson sem er nú einn af okkar yngstu og efnilegustu skákmennum hann átti rosalega gott mót í hraðskákinu hérna í Eyjum og gerði jattefli við Vigni Vatnar og var með gjörunna á móti mér og ég grísaði á jattefli Þannig að hérna, hann er að fara að tella hann í aðflokkinum líka, sko.
2: Já, ég sé að það eru þrýr alveg bara mjög ungir hérna skráður í aðflokkinn. Ef að já. Kemur þá sterkur inn, ítast þeir þá einn að niður, eða ekki?
1: Nei, það er búið að loka
2: skráningu, þannig
1: að þeir verða bara í aðflokki og það er bara frábær prófraun fyrir þá. Og
2: vonandi bara... Ég sé að það fleiri það, Jósef, Ómason, Mikael Bjarki, Birkir Hallmundar, Haukur, Víðis, Pétur Úlfar.
0: Já, já, þetta já. Sko, þetta hafa verið kannski þrír flokkar og svo einn opin, þetta verður einhvern öðru sem núna, en stráka, tíminn flogin frá okkur, ég ætlaði nú að tala miklu meira við Gunnar Frey, þannig að ég svolítið heppi, þá fæ ég hann bara aftur núna.
2: Ég bara aftur og aftur.
0: Og hérna, aftur og aftur, já, og hérna gaman að fá þig, Björn Þorfinnsson.
1: Já.
0: Og hérna gangið bara vel og en hann Gunnar valdi lag, sagði okkur aðeins frá því, Gunnar.
2: Já, mér fannst þetta alltaf sorglegt hann að missa svona marga tónlistamenn á þessu ári. Ég kalla þetta bara árið sem íslenska tónlistin dó, hreinlega, 2026.
0: Já.
2: Maggi Eiris, Megas, Björki Halldórs.
0: En þú valdi lag.
2: Já, það var með Bjögga.
0: Það var með Bjögga, það Vetra Sól.
2: Já.
0: Og höfundur Gunnar Þórðarson.
2: Já.
0: Ólafur Haukur Símonarsson hérna samdi textana og þetta flutningi Björgvins. Við ætlum að fá þetta lag núna í lok þáttarins og ég þakka ykkur báðum fyrir komin í þáttinn en þættir með lokið í dag. Ég þakka gestir mínum Gunnar Frey og Birni Þorfinnssyni fyrir komin í þáttinn og ég þakka Einari Karli Gunnarssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Arn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennunjálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi. En Guðni Ágústsson er maðurinn. Góðan daginn Guðni.
2: Sæl blessuð og sæl verið öll.
1: Til hamingju með nýju bókina, skulum
2: við segja. Já, endanlegu, já, takk fyrir það.
1: Hvað segir okkur um þetta? Þú hefur oft mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu svo við nú rætt hér áður og þú formaði Njálufélagsins og markmið félagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helgár Hafkjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur. Hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu. Ímyndaði sér hvernig það lítið út. Þetta er náttúrulega verður glæsileg viðhafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista. Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrði ég mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan.
1: Já.
2: Slíkur er áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurning, af hverju Njála, af hverju núna?
2: Já, Njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna, hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina, hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagnfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins. Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennunjálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það er nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu. Þetta er eiginlega varðveisla íslenskrar tungu. Og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu? Nú er það svo eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna, Arnþróður, þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfur sér en það. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem geri hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíma?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu, í stuttu máli og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöf að það fái Njálu með nafninu sínu inn á heillaóskalistanum. Þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabarnum þessa bók núna jólin. Þannig að hún jólagjöf mín í ár.
1: Já,
2: Njála, þessi við hafnar bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli og en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér og sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa
1: Já.
2: Og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Það er ýmsir sem hafa lesið þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálítið tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefði verið svo mikið að þið leku Njálu heima
2: þetta hjá. Þetta var nú bara á mörgum bæjum,
1: Já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust höfðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munaði held ég líkt og ég myndi brenna sýstinni mín inni,
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnurðu að finna sér leiki og leku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lifa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra, í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi, að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Gerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinn og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðarför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njálu á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Dóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju, óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Sem stundum er kallaðu síðasti Íslendingurinn.
1: Já.
2: Er harðskeyttur og fylginn sér og snjalli tilsvörum og talar svona Njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svona sem við köllum orginalar.
2: Orginalar.
1: Já,
2: ég hringdi hann og sagði, jæja, Kristján, þetta er að fara fram, leggsýn.

0: vísirinnar því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
0: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Lúss og Loftssonar. Hann borgaði miljón og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson. Þannig við fengum gríðarlegan stuðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stuðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera, bæði með þessa bók, til dæmis hafa tveir bræður, fullorðnir menn frá Kópsvatni, Magnús Guðni og Bjarni, þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er einmitt það sem við langar að spyrja.
0: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró, Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Hrepphólum í Hrunamarhreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá hreppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig en sko, er Njála sko fyrir nútíman er hún svona fyrir unga Íslending í dag þú tala vissulega um málið og íslenskuna en á hún heima
0: barndagasögur alls konar utanum heimi er nú ungu fólki kærar með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær ég finn það núna þegar að lesturinn er að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að lifa sig inn í Njálu svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt Okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn. Að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera. En svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður, búa til nóvellur eða smásögur út úr henni. Ég skrifaði til dæmis sérstaka bókum Hallgerði Langbrók.
1: Já.
0: Þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski einn skrifar sögu Gunnars
1: Já.
0: Annar Bergþóru þriðji Hildigunnar Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu er svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fústbróðir Njáls bræðra þegar legamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur skarphýðin upp og bræður hans og mörður og skarphýðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinu Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur
1: Það er nefnilega það, já
0: Þetta var morð þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlögan Njálsbrenna fór fram
1: já.
0: En okkur dettur í hug það til þessi geti verið stórbrotin saga Skarphéðin í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að virki vinna stórum hlutum við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlungaslóð er í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í sýndarveruleika á Króknum þetta þurfum við að gera á Hólsvelli og eði Rangárþingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhverstaðar kemur fólkið ferðamaðurinn við erum með augastað einhverstaðar austri í Landeyjum þar sem að mikið að fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugstíðarinnar. Fögur er hlýðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst, sagði Gunnar. og

0: og sneri heim. Þarna má sjá að einhverjum bletti. Þá má sér maður til fljótshlíðarinna hlíðarenda og hlíðina fögru. Maður sér Heklu, þríhyrning fjallið í Njálu sem er fjallið í Njálssögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
0: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul og ógleymanlega sín að þarna væri til dæmis Njáluslóð settu. Ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn...
1: Já, og Íslendingar.
0: Og ekkert síður Íslendingar. Já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn
1: já.
0: Og hlustað á örlög sögunar.
1: Já.
0: Ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum, þar sem er minnst Agnesar og Friðriks.
1: Já, hjá Magnúsi.
0: Hjá Magnúsi okkar Ólafssyni, þeim snillingi. Þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið, virkja símannsinn. Svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því?
1: Nei.
0: Bergþórskoll er til sölu.
1: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við.
0: Já.
1: Herðu, sko þannig er eitt í þessu, þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem ég út að segja. En í verkefnu Njálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt talað Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það er í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segirðu það? Hvað með Hallgerði Langbrók?
0: Það er nú eins og í lífinu var frú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars
1: já.
0: Þá er hún í rauninni þrjár bækur. Hún er saga Gunnars og Hallgerðar.
1: Já.
0: Hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar
1: já.
0: Og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að...
1: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkuð sem einn vonda kona, ekki
0: það? Já, sko, ég er búinn að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holhreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kóngamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrút sinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
0: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók.
1: Já.
0: Þessi ofsótta stúlka lögði í einelti í Rangárþingi. Af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaðin Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirra ógæfu. Að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu. Og mállausa konu, ólétta,
1: já.
0: Það regnast hún hálfbróður sem er ekki göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
0: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi
1: já.
0: Og hafði mál. Hún er ein af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við litið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
0: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst það?
0: Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndaður, alþróðu mín, ég fæði tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu stóð. þegar ég læt fólkið ímynda sér að það sé komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum.
1: Mm-hmm.
0: Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun húsfreyja að stússast, börnin, systkinni Hallgerð og hún sitja á gólfinu hún 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við Hrút.
1: Mm.
0: Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við Hrút, hann svarar ekki aftur.
1: Mm.
0: Svo segir Hrútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar.
1: Mm-hmm.
0: Þarna fellir hann slíkan dóm um þetta barn
1: mm-hmm.
0: að hún gengur grátandi á brott.
1: Mm-hmm.
0: Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, mm-hmm. ólétta heim,
1: mm-hmm.
0: þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana,
1: mm-hmm.
0: þrællin, illmennið og hún leitar í fang hans. Og svo er hún gefin 3 mönnum,
1: ja.
0: Þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri, hún hefur fermingar ári sitt, ja. Eða hann ekki ferming þá, hún er 14 ára gömul
1: mm.
0: og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni.
1: Ja.
0: En Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann
1: ja.
0: Eftir hann hefur barið hann að kynhöst.
1: Já, já, já, já.
0: Og svo fylgir, kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún er búin að eignast glúm sem hún elskaði.
1: Mm-hmm.
0: Og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði. Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram.
1: Mm-hmm.
0: Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drap hann á slaginu.
1: Já, en sjáðu Guðni.
0: Og svo koma þessi örlögunnar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarambuna sem er þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er. Er það skrýti að þar hafi sko risið upp og höggi mann og annan?
0: Já, nei, Hallgerður var fyrst kvenna, engin hornkerling vilja vera, ekki að vera kjörað stúlknanna, dætra minna og fleiri.
1: Já.
0: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, mm. bleika bók,
1: já.
0: Sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér að mér hér gömlum og rukkóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafinn, og þá fannst nú mannum þetta skrýti, Páll mm. Pétursson Orli, nú vist Guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók,
1: mm.
0: Njálu er að endurskrifa endur þetta gömlu bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökki kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin er út og Guðni er framan á henni.
1: Já, það er Hjálmar Jónsson sér
0: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Herðu Guðni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Herðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem er á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, Brennu Njálssögu sem núna það vil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæni útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Gunni erum að fara aðeins yfir þetta Gunni. Við vorum svona ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður er sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við.
1: Já, hún er formóður mín í beinan
2: hverju. Já, hún er nú nauða líka í skapferli og öllum.
1: Já, segir.
2: Glæsileg og glæsileg varstu ungar tróðu mín og fögur enn.
1: Guði, já, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is.
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna bæði með fegurð sinni. Og ekki síðu gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Hún eini bókinu var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði.
1: Mm.
2: Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendingasögur eigi erindi
1: já.
2: Og svo náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd
1: já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni
1: já.
2: Og tilgátu húsið það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni. Þannig að hún talaði tilgátu hús, við getum byggt það í Árbæ, en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól.
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum.
1: Mm.
2: Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byrja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báðir á lífi Þar með var það út úr myndinni og hlíðarendi ég enga eign.
1: Já,
2: en ef við kaupum Bergþórsskól, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landbyggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálu.
1: Já.
2: Sem að var heiðinmaður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
2: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn síð og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þá tíma, blóta á laun og trúa á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun.
1: Já.
2: En ekki opinberlega og svo mætti ber út börn og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu það var sem sé fóstureyðing þess tíma en Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega eftir erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
2: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, meira að segja sá sem harðast gekk hann Pavel.
1: Já.
2: Ég var orðin leiður á hún og Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
2: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður á heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambandsumsóknina tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllum við er það ekki akkurat þetta sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna að saman stöndu við en sundraði föllum við
2: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma með umsóknina og kannski hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta þjóðina.
1: Já.
2: Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín, sem að fór fyrir þessu máli að hún er auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, líðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, og þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
2: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvaða persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Hann verður svo oft að miskilja fólk í nútímanum, núlifandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
2: Ég held að það sé nú flossi, brennuflossi
1: að brennuflossi
2: já, að því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
2: Hann gerir það tilneiddur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni, borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni Og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristin.
1: Oh.
2: En samt sem áður blóðhemdin svo sterk. Blóðhemdin voru álög þess tíma, menn eru það hefna föður eða bróður
1: oh.
2: í jafnvel fjórða eða fymta lið. Oh. Það var skylda lífsins. Oh. Og hann tilneyddur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu.
1: Mm.
2: Þegar Flossi kemur, þegar hún steypir yfir hann skikjunni Flossanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
1: Mm-hmm.
2: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að Já. Gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf.
1: Mm-hmm.
2: Þau hafnaði, Njáli er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonum og Bergþóra mm-hmm. segir þessi dásamlegu orð, ung var ég Njáli gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn Lítill Þórður Kárason leggst á milli þeirra, þannig þetta er hans saga, en Flosi í gegnum allt, þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð
1: mm-hmm.
2: og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna. Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum. Í vitlusu veðri,
1: mm-hmm.
2: horfir heima Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það að reyna á þekkskap Flosa sjálfs.
1: Já.
2: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
2: Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum.
1: Mm.
2: Þeir taka utanum kopnannan og kyssast.
1: Já.
2: Þarna hefst en ný vináta, hann býður honum að vera þar, hafa það vetursetu með sínum mönnum. Og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, ekkjunni Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða, sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
2: Og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Gunni, núna bara tíma á kapungun, en við erum að tala þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu, komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar hefndina og grimdina í rauninni. Ef barnið og úlingur kemur til þín í dag, Gunni, og spyrðir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni? Hvað segir þú?
2: Það er svo mikil fegurð í henni.
1: Mm.
2: Hún er svo margabrotin. Hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heft, hún er svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum
1: mm.
2: sem að leggja svo gott til lífsins í dag.
1: Mm.
2: Þannig að svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfum með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar
1: Já.
2: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu Njálssaga.is Njálufélagið.is Njálufélagið.is þá gerast menn ganga menn bara og fá þessa Já. Bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson fyrrum landbúnaðarráðherra nú rithöfundur og Njálu Já, sögum maður minnst að kosti mikið í nútíma.
2: Ég var nú rithöfundur áður því að ég hef gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það.
2: Já, já.
1: Það heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verið þér sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú stóru máli núna í dag, það eru þetta, það eru fjárlögin sem að hafa verið lögð fram og opinber gjöld hækka og það eru að því að skila hallalausum fjárlögum en það þýðir að það þarf að auka álögur á allan almenning. Nú hitt málið sem er umræðin eru þetta þessi PISA-könnun og Ísland hrynur niður í PISA-könnun. Það ekkert öðruvísi. Og þegar horft til íslenska skólakerfisins þá sker það sig verulega í samræmi samkvæmt nýjum niðurstöðum PISA 2025. Þegar árangur 15 ára nemenda í lesskilningi og stærðfræði og náttúruvísundum borið saman við stöðuna 2015 hefur ekkert þeirra rúmlega 70 ríkja og landsvæða sem eru í samanburðurum farið jafnmikið niður, farið jafnmikið aftur og Ísland. En það hlýtur að leiða til þess að menn fara að skoða þetta. En það er eins og menn vilji það ekki. Það er eins og menn segi, já, það verður bara treysta fagaðilum til þess að leysa þessi mál. Almenningu veit ekki hvað hann að tala og börnunum líður vel í skólanum og síðan koma menn, reyna menn að réttlæta þetta. Og svo talað það að kjör kennar ekki nægilega góð og þá koma þessar skýringar aftur og aftur og aftur. Hitt liggur fyrir að við erum með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu. Það er dýrasta, það er. Og það liggur líka fyrir. Hvernig stendur á því að í sama burði við önnur ríki þá hefur ekkert þeirra farið jafn mikið niður og Ísland. Nú, nýjustu tölunar sína að jafnframt að lækkunin sem varð áberandi 2022 heldur áfram. Þar var, kom fram mjög mikil hafmikið, þá var rætt þessi mál og á þeim grundvæði sem ég var að lýsa á þann. Nú aðeins 3 árum hefur árangur íslenskra nemenda lækkað 14 stig í lesskilningi, 9 stig í stærðfræði og í náttúruvísindum nemur lækkunin 6 stigum. En sú breyting er ekki tölfræðilega marktæk. Nú það sem gefur mest eftir það er lesskilningur. Og það er staðan í lesskilningi. Árið 2025 fá íslenskir nemendur 422 stig og standa 39 stigum undir meðaltali OECD. Frá árinu 2015 hefur árangurinn í lesskilningi lækkað 64 stig á Íslandi. Til samanburðun með lækkunum innan OECD 27 stigum. Nú, varðandi náttúruvísindin, þá hefur Ísland tapað 47 stigum frá 2015 á meðan að samsvarandi breyting meðal 35 samanburða hæfra OECD ríkja 7 stig til lækkunar. Og svo í stærðfræðinni nemur lækkunin á Íslandi 46 stigum en 24 stigum að meðaltali innan OECD. Nú það eru 3 lönd í samfél sem hafa farið aftar meiran aftur í þeirri grein. Já, þannig að stærðfræðisekking er að miklu lélega verða í Evrópu líka. Nú, niðurstöðna sína, nú hversu mikið bil hefur myndast á milli Íslands og OECD meðaltalsins. og hérna og ef við förum að bera þetta saman við Norðurlöndin okkar, við viljum nú bera okkur saman við Norðurlönd, hér eru svona hér við erum jú, teljumst velferðarkerfi, við hérna rekum samfélag þar sem að sennilega er hlutfall okkar af sem fer í ríkis fjármálin, það hefur verið sennilega hærri hér ef við tökum mið af herkostnaði sem hefur ekki verið mikið til okkur. Þannig að það er líka hafa í huga að það eru hlutfallslega færri eldri borgarar á Íslandi. Ísland er sennilega ja, yngsta þjóðina og Norðurlöndum. En börsið frá því, við berum þetta saman og samanburður hérna er við hérna Norðurlöndin. Þá er Ísland neðst Norðurlandana í öllum greinum. Í leskilningi er íslenski nefendur eins og með 122 stig en norðmenn með 453. Nú þetta engar sérstakar skýringar á þessum. En sími hringir hjá okkur, við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, Jónas heiti ég.
0: Sæl Jónas.
1: Herðu?
0: Já.
1: Ég ætla nú bara að byrja að segja, ég er nú ekkert sérstakluður hérna að tals með þess að hækka skatta.
0: Nei.
1: En það hefur oft verið talað það undanferðið að auglýsingamarkaðar á Íslandi sé einhverstaðar þetta plus minus 40 miljardar.
0: Nei, 30.
1: Já, ok. En það er af helmingurna á honum fari í erlenda hérna netmiðla.
0: Já, rétt.
1: Og þetta eru netmiðla sem borga hvergi skatta, hvorki verið svo skatta eða aðra skatta.
0: Rétt.
1: Og það er ein leið til að ná tökum yfir þetta. Það er það að þeir sem kaupa þjónustuna, hérna fyrirtæki sem kaupa auglýsingar af þessum fyrirtækjum, borgi 25-30-40% hærra verð fyrir gjaldeyrinn sem þeir nota til að kaupa þessa þjónustu.
0: Vegna þess að sko þeir geta selt svona ódýrar auglýsingar því þeir greið engin opir gjöld hér fyrir. Þannig að það er eðlilegt að þeir bjóði lægra verð á auglýsingu samfélagsmiðlunum, heldur við hinn.
1: Já. En þá þeir sem er að sko að nýta sér þessa þjónustu.
0: Já.
1: Við erum að snúaði við að þeir borgi skattinn en ekki sá sem veitir þjónustuna.
0: Vegna þess að við náum ekki peningum af þessu samfélagsmiðlum, það sé eitthvað erfitt að skattleggja þá. Já,
1: þannig að þeir sem eru að kaupa þessu þjónustu, þeir þurfa að borga og eða þetta bara að fá að setja þessa peninga inn í reksturinn á sínu fyrirtæki einhverja x miljónur ári í þetta auglýsing og kostnað sem við keypti af einhverjum netmiðlum. Já, sorry, þú voru þetta að borga skatt til ríkisins, skatt til Íslands í formið þess að gjaldeyrinn fyrir þessum, já við erum að láta, við erum ekki að gleyma því, við erum að láta gjaldeyrir í þetta.
0: Já.
1: Sem að aðrir þurfa að búa til.
0: Rétt.
1: Og hann bara kostar þetta einhverju 20, 30, 40 fyrir meira heldur að verðum við gjaldeyrir.
0: Hvað sem það farið þessi leið sem þú kemur með Jónas eða einhver önnur, þá getur þetta náttúrulega ekki gengið að íslenskir fjölmiðlar þurfa að greiða þennan virðisauka skatt og svo er þeir að keppa við einhverja mógula stórfyrirtæki sem eru staðsett í San Francisco eða hvað sem það nú er og þeir fá allt frítt hérna og þeir renni gegnum kerfið okkar. Og ég meina að þetta er alveg ótrúlegt.
1: Já. Það var spurningin sko, ef fyrirtæki sem er að kaupa þessa þjónustu, allt í henni situr uppi með það, heyrðu, af því að viðskiptavinur minn sem er að kaupa þjónustuna af, borgar engar skatta, þá verð ég að borga skattana.
0: Já, það er það, já, ég skil.
1: Þannig að sko, en ég er ekki í talsmaður þess að hækka skatta, en þetta er svona kannski hugsanlega leið til þess að setja klæðnar í þessi fyrirtæki sem að hérna hvergi borga neitt.
0: Já, já. Já, þú verður ekki bara virðisauka skatt af 15 miljörðum. Og hérna, og þetta á eftir að halda áfram svona og það enga breytingar í aðsíi heldur til þess að draga úr þessum mismun.
1: Það ekki bara virðisauka skattur, það, meina, sko, það ýmsir aðrir skatta, tekjur skattar og vera sko aðstöðu gjöld og launatengd gjöld og hvað það heitir það sem að það má rekna með því að hérna, fyrir hverja miljón sem er keftar auglýsingar á þessum netmiðlum þá ættum réttu að fara kannski einhverja 40 í hérna í skatta og opinbergjöld.
0: Já, já. En það hefur tekið eftir, það er ekkert rætt þetta hjá hérna þinginu, við fjárlögin eða annað. Akkur koma menn ekki með einhverjar leiðir til þess að taka á þessu, það er alltaf að fara marga leiðir. Það er alltaf, þeir hafa nógu leiðum í sambandi við okkur Íslendinga, þeir hafa finna upp alls konar leiðir til þess að ná fjármunum fyrir hið opinbera. En þegar að kemur að þessum hóp, nei, það er eins og menn sé hálf hrættir að eiga við þetta. Hvað heldur þú?
1: Já, menn eru það.
0: Á hverju?
1: Menn þor ekki að hérna, sko, þor ekki að dösta ríkið af þessu.
0: Já, það kann að vera.
1: Sá spurningunum hvort að hérna þeir eru að sé hrættir um
0: að en er vandamál Íslendinga eða stjórnmál á Íslandi, er það kjarkleysi margrastu vandamál? Við sjáum það
1: sem... Leti, já.
0: Já.
1: Já. Þetta ekki að fullra hvað það mikið en það einhverju viti og þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega við ofur efli að etja
0: já
1: en bara hvernig þjónust að þessu fyrirtækjum við ætlum ekki hérna, að eldast við að hérna, þetta fyrirtæki borgi skatta þú borgar skattinn
0: þakka ég fyrir Jónas kom með þessa hugmynd
1: þessar
0: Þið eru að hlusta útvar sögu og skulum að heyri næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, Axel Pétur, sæll og blessaður, Axel.
2: Er þetta annú til einfalt ráð við að skattleggja erlenda samfélagsmiðla?
0: Já.
2: Það er bara að gera kröfu á þá að innheimta skatt og skila honum til Íslands. Ég gaf nú setti bók á Amazon og ég fæ blað frá þeim frá band þeir eru sko uppgjöri hjá þeim í Kaliforníu og þetta bók sér prentið í Evrópu.
0: Já.
2: Og þar kem bara blað með skatta uppgjöri sko.
0: Já, já. En það hefur ekki verið gerð tilraun til þessi á okkur.
2: Það er bara aumingjaskapur embættismanna. Eða kunnáttuleysi. Ég get tekið þetta verkefni að mér og skattstjóri vill hringi mig.
0: Jæja.
2: En hérna, þetta er sko...

0: þetta er mjög vel leyst tæknilega allstæðar í heiminum sko. Í Bandaríkjunum og Evrópu sko. Evrópu þar eru alls konar forrit og lausnir til að hjálpa mönnum að innheimta mismunandi skatta sko.
1: Já, já, já.
0: Og yfirleitt nú í þessum hefur þetta verið þannig að sko, uppað ákveðinu upphæð þá þarftu ekki að borga skatt sko. Já. Það mjög lágt en svo komin yfir einhverja, held ég, einhverja milljón kannski, þá geraði kröfum og skilir skattaskýrslu.
1: Já.
0: Og við getum alveg gert sömu kröfu bara á þessi fyrir, það bara gerir enginn þessu kröfu og það enginn að vinna í þessu sko.
1: Nei, nei. Nei, nei, það nú það sem við vandum á. En þetta skiptir máli, sko það eins og stjórnmálamenn á Íslandi vilji engu breyta. Það, nú rúf með algjöra einokun í sjónvarpun í fréttum. Þeir eru alveg sáttu við það, stjórnmálamennir þeir. Og síðan þetta þannig að það eru einhverjir einkafjölmiðlar sem fá einhverja smá peninga. en sem skiptir kannski ekki miklu máli þó þeir fá eitthvað smávegis en þá verða háðir ríkinu mörg sömu leita, þessu leita sem þeir fá það og það engin áhugi, það alltaf verið að tala samkeppni og evróska efna svæðin ekki rétt en þegar það kemur að þessu já, málaflokki nei, engin samkeppni, bara rúf ræður þessu og hann viljum að hafa þá þeir stýra bara dagskrana á Íslandi og þetta íslenska málfrelsi hvað segir það?
0: Já, það alltaf þeir sem stjórnar landinu sita bara óni í kjöttkötlunum, sko. Það ekki svo ég siti við þá, þeir sita bara óni í þeim. Sjálfsögur er þar hlýtt og allir sattir, þannig að þeir vil ekki breyta neinu, sko.
1: Nei.
0: Það finnst mér mjög öðlega, sko. En, sko, rúf er bara eitthvað skonar fyrirbæri, eða svona frík á Íslandi, sko. Og það eru til svo einfaldar leiðir til þess að laga það, sko. Þetta bara banna rúf að vera með auðlýsingar, bara út af auðlýsingamarkaði.
1: Já, og afnema virðisauka skatt þá á fjölmiðla, fyrst að samfélagsmiðlarnir fá það. Það er þetta að hugsa sér ýmsa leiðir til þess að gera þetta, eins og segir. En það er
0: já,
1: ekki gert.
0: Já, það breytir einhver fyrir fyrirtaka að þú færið skattin til banka, sko. Ég skil nú ekki enn eftengaleg við virðisingaskattin alltaf. En sko, það bara einfall, ríkisútvarpið á að hætta á auðlýsingamarki. Það engar auðlýsingar hérna í sænska sjónvarpinu, til dæmis, eða norska.
1: Nei.
0: Það auðlýsingar bara, þeir eru ekki á auðlýsingamarkaði.
1: En það eru engar fjölmiðlarnir í Svíþjóð og Noregi sem lifa náttúrulega því að auðlýsa.
0: Já.
1: Eðlilegt. Nú, hvað heldur verið sagt í Svíþjóð ef að þeir ætla að fara að auðlýsa fullum krafti ríkisfjölmiðlarnir þar í Svíþjóð og Noregi? Væri nokkur vilji fyrir því hjá almenning?
0: Það verðist ekki að vera nein umræða vilji fyrir því. Þetta bara fólk sátt við þetta. Það reyndar menna gaggrina mikið ríkisútvarpin, sko.
1: Já.
0: Að bara furðuleg þetta stjórn þar eins og...
1: En þeir fá háan ríkistuðning alveg svo hér á Íslandi að rúfæðir, sko.
0: Já, en þeir sem að vilja kjósa víkingaflokki minn, þeir víkingaflokkurinn vill banna rúf að vera með auglýsingar og að á skattseðlinum þá getur valið fjölmiðir sem við styrkja með útskjaldina.
1: Já, það það sem að við höfum mælt með hérna. Þakka þér fyrir, Axel.
0: Já, takk fyrir það, Pétur minn.
1: Bless. Þeir að hlusta út að sögu, síminn hringir hjá okkur, hann 5889094. Og við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Já, halló.
2: Gunnar.
1: Sæll Gunnar, blessaður.
2: Heyrðu, ég, nú þess að vísa písa konnun eina ferðina.
1: Já.
2: Já, þeir þráast ennþá við. Þeir vita náttúrulega á hverju þetta svona. Það vita það allir landsmenn, sko.
1: Já.
2: En þeir vilja ekki láta sig með þetta, sko.
1: Nei.
2: Ég vil ég heldur eiginlega bara ungdóminn alveg hreint og allt gera ólæst þá betra stjórna.
1: En það er þeim líður vel krökkun að segja að svo er það klámyndirnar á veggjum í skólum sem þeir hengju upp og má ekki snerta við, sko.
2: Mm. En sko, mér er svo skrítið, sko, að þeir skuli vilja halda þessu við, þessum vandræðarkongi. Og það er þetta náttúrulega eina, þetta er ekkert mál að laga þetta.

0: En hvað má ekki laga það?
1: Hvernig hægt að laga þetta?
0: Það bara Íslendingar í íslenskum skóla og útlendingar þennir sér skóla.
1: Já,
0: það svo einfalt.
1: Þeir alltaf ekki að breyta því, þeir eru skóli án aðgreiningar var stefna sem var tekin upp 1990, það var einhver fundur í Istanbul held ég þetta mál. Og við gengust undir það og við erum hérna kaþólskar en páfinn í þessum málaflokki og þannig er það hjá okkur.
0: Það bara venda með því sko að þetta verður bara ómennta fólkast meir og minna, það er það sem þið vilja. Ég vilja koma fólkinu þannig að skilja ekkert og kunna ekkert og geta ekkert. Þá er hægt að auðvöldra að stjórna þessum líf.
1: Og hægt að flytja inn fólk frá öðru löndum þá, í staðinn?
0: Já, auðvitað að hægt að því.
1: Já, það gera þeir. Þeir segja að Íslendingar geta ekki sinnt verkefnum þeir, og svo framvegis og þá þarf að, menna, þá þarf að ráða eða hleypa alls konar fólkinn í landum.
0: Já, það er bara lígi. Það bara lígi.
1: Já, ég veit það. Þeir segja það, en þeir geta sagt það þó þessi lígi, Gunnar, þú veist hvað það er.
0: Já, já. Ég hlust ekki að svo liðs kæfta þeir. Við þurfum ekkert að spenna og búa svona hátt af okkur vantir fólk. Það mikið betra að láta okkur bara vinna þetta. Það eitthvað betra að láta útlingar koma hérna og vinna og senda svo alla peningan og landi. En það einhver hagur að fíkja
1: Enda að koma í ljós að það nánast engin hagvöxtur búin að vera núna í 2-3 ár. Það að koma í ljós.
0: Ég þakka nú bara Guði fyrir það að þessi anskotna slíður þarna niður að alþingi skuli ekki verið í slökkviliðinu. Því að þá myndi þau rífast það hvort það vett að nota vatn eða bensín á eldin.
1: Já, eða rífast það hvort að ætta. Já.
0: Það myndi aldrei komið sér saman með það. Hvort að þetta nota vatn eða bensín á eldin.
1: En heldur þau myndi vilja enga væða bruna liði, þannig að menn þyrst að borga fyrir til að þá. Það var nú einhver í Rómaveldi sem hafði það starf, hérna var ríkasti maður í Róm, því að hann átti bruna liði.
0: Já, svo var líka einhver sem var í því að kveiki og stóð svo að horfa á.
1: Já.
0: Það loksins stóð að bara kveiktið í og stóðast af á og horfði og hjálpaði
1: já.
0: Nei, veistu, þetta er umjöld helvítis vitleysa, alveg ótrúlegt að þetta skuli þurfa að vera svona vitlust hérna, það er bara hlutinir eru bara gerði svona allir það er alveg saman hvað það er hvert heldur þetta vel að fara núna á kílómetargjaldi, hvert fer það?
1: Ég vísi töluna
0: það fer bara beint í matinn og alla flutninga í landinu.
1: Já.
0: Skilja þeir ekki, vita þeir ekki nokkuð skapaðan hlut þetta fólk.
1: En Gunnar, þú veist að vel, það er ekkit tekju vandamál hjá henni opinbera. Þeir hafa aldrei fengið eins miklar tekjur. Þetta eru útgjalda vandamál að búið að vera allan tíman. Þannig að allt talum að þurfum meiri tekjur. Þetta eru útgjalda vandamál. Og af hverju erum við, vorum að tala PISA, af hverju erum við með dýrasta grunnskólakerfi í, já, kannski heim, en við skoðst í Evrópu, en jafnframt með, erum við í neðsta sæti? Hvernig stendur á því?
0: Já, það er bara vegna þess að það er ekki vinnufriðið fyrir börnin. Börnin getur ekki læft undir þessu álagi. Ég bara þekki það sjálfur eigin raun að það er, ég var í svona spekk sem allt var kolvitlust og það var betra að vera heima.
1: Já. Þessan er ég að mæla með, ég er að mæla með heimkennslu jafnvel, það gæti jafnvel verið með svosti möguleiki og útgönguleið fyrir suma.
0: Já, þetta er bara málið það að það er ekki allir foreldrar sem geta ekki hjálpa.
1: Nei, ég veit það er spurningu hvort það sé geta bjarga því sem undir að bjarga, menn verða að hugsa kannski þannig á þessum upplustan tíma.
0: Mér finnst bara að bara hreinsa skólana að þessu eru óveru. Og hafa bara íslensk börn og góða kennara, það er það sem við þurfum. Ekki vera að reyna eyðileggja unga fólkið. Þetta er bara mannvonska og ekkert annað að hafa sig svona. Hvernig heldur þú til þess að vera tapmaður, þau tapmenn sem sætu við borð og vera tefla og svo kemur einhver með stóra 600 dísivél og setta hann í gangu liðan á borðinu. Hvernig heldur það í því?
1: Já.
0: Það er engin árangur því.
1: Nei.
0: Og það er bara ekki þekkt og ég þekki þetta í raun að það fer alveg rosalega í mann þegar að gjöfulgangur er í bekknum. Það getur verið að sumir þóliða en ég þóldi það ekki.
1: Nei.
0: og þetta bara ófermdar ástand og skuli ekki vera þetta að eyðileggja skólana svona með einhverju helvítis vitlisu þessu fólk ekki gerðum okkur einasti greiði það lærir ekki íslensku frekar þarna þá bara verið sér skóla þess að kenna því Ísland það bara svoleiðis ef við viljum endilega vera að draga þetta hinga heim sem náttúrulega algjör óþarfi og við erum bara að stilla þjóðfélagið af þannig að það sem við erum að gera það ráðum við sjálf við ég vera með einhverja helvíti spennu hérna upp úr öllum þakki flytjandi og flytjandi einhver fólk og það vinnur og vinnur og svo ekki þetta komast í bankanum á föstum vegna það alltaf skipta konunum okkar í gjaldinni finnstum menn þetta sniðu helvíti og svo getur þetta bara hrískjón og einhver djöfum skoð fyrir tíma ekki eins og að lifa hérna hvað þá meira, það bara að ná í peninga og við horfum á eins og asnar alveg sem, alveg eins og asnar sko bara banna þetta helviti bara útfyrir að ganga
1: þakka ég fyrir
0: fólk ekkert að vinna fyrir okkur ekkert að vinna fyrir okkur
1: þakka ég fyrir Gunnar að hringa
0: heyristum,
1: bless bless, bless Já, við skulum fá auðlýsingar, það eru fleiri á línu núna, við ætlum að fara í auðlýsingar, við komum fram yfir auðlýsingartíman og höldum svo áfram umræðinni og opnum fyrir síma strax eftir auðlýsingar.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
1: Er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Hvað heitir þú, góðan daginn?
0: Þú heitir...
1: Fyrir, já, Tramma.
0: Já, sæl og blessu.
1: Já, heyrðu, ég ætla bara, það er svo massi ég hugsa. Hún byrja á að segja bara sannleikann. Með lögum skal land tekið. Þetta er það sem við lifum í dag og höfum verið að lifa við. Með lögum skal land tekið. Hvað segir það?
0: Ég hlusta, ég veit hvað þú átt við.
1: Já. Erum við ekki ánað með það? Ég er ekki ánað með það því að ég er Íslendingur búin að búa hérna bara alla mína ævi og breytir þínu svo mikil að ég veit ekki lengur hvar ég bý. Ég þekki ekki þetta land lengur og hérna, ég horfði á Alþingi og dómsmálar á þeirra kom fram í rúfum dæfin eins og hún sé að gera mér ykkur kærleik og okkur hér á Íslandi varðandi hérna glæpina og annað og fækka í fangelsunum og annað út og hann og við gerðum þetta ekki, þetta er Alþingi sem er að gera þetta, það er Alþingi sem flýtur inn 22 mafíur, ekki tala við mig einhverja lausnir sem að þið ein eigið allan heiðurinn af að hafa gert á hinu háttvirta Alþingi. Hvað kom fram í gær? Þetta skal bara halda áfram að flytja þetta fólkinn, það er að byggja nýtt fangelsi. Það segir bara allt sem segja þar. Já, þetta hafa þau einhver tíma verið að hugsa íslenska tungumáli? Aldrei. Hér er bara fjölmenning, mörg tungumál og það meir það gengir svo langt að hér er bara dekra við pólverjana og allt er þýtt fyrir þá, þeir henda bara allt fyrir því. Það er engin sem ætlar að samlagast okkur og flega og hérna, við erum bara fjölmenning. Ég vil að halla segja mér hvað það land heitir í dag. Hvað er fjölmenning? Hvað nafn er á þessu landi í dag? Hjá þessu háttvirta fólki. Svo er að tala um að rúfs í eitthvað stofnur sem gætir menningarinnar. Alls ekki, langt í frá. Það er engin menning þar. Það er bara þriðja heims menning þar í öllum þáttum og annað. Og fleira sem að hægt er að ræða. Og ég hvet ykkur til að athuga hversu mikið kristilegt verður þegar jólin koma. Það verður auðvitað ekki neitt nema bara frá svona fjölmenninga kirkjum með hinna mörgu trú, presturinn sem kemur þarna og flakkar og veifa þarna og veit ekki að í biblíun er bara maður og kona. Þetta er allt svona. Og svo er það þetta sem er að ræða hérna með rúf. Býttu, ég er búin að segja ykkur, þetta eru miðlættir á svo Rottstjál. Kemur beint frá Streit Street, Tel Aviv, í Ísrael, það sem að tala hér var þetta ellenda fréttir. Þetta er ekkert fréttastofa, þau taka bara við tölvupóku. Eina sem að þessi peningar okkar fara í, það eru innlenda frétti og gerðkvöldi var ekkert nema endursýningar. Þetta er allt svona. Og svo hérna var það, þú ert að tala písakönnu.
0: Já.
1: Hvaða börn er þetta? Er þetta ekki hérna, þau erlendi sem er í vandræðum? Er fólki kring, hvað er sko í kringum ykkur? Hvernig gengur börnunum ykkar í skóla?
0: Ég hef verið að tala um þessi stóran hóp innan kerfið þess.
1: Já, bara við skulum ræða þetta alltaf rétt og þú er þessi mænuska að stopna auglýsing, við veitum náttúrulega hvað það þýðir og svo ég á öll gagnaver að hverfa hérðan. Ég vil sjá þetta gagnaver eftir það sem á að fara að stjórna okkur og koma okkur inn í Kínakerfi. Við nógu eigum við að vatnum við það. En já, ég ætla ekki að segja mitt menn nema svona stökkur að gott bara með ekki nema þú vilja segja eitthvað
0: já,
1: þetta er bara árás á okkur allt sem er í gangi, þetta er enda lausar árásir á okkur og ég er búin að fá nóg að þessu ég reyða mitt land í friði mitt kristna land í friði og svo var að horfa á hann Bergþór í gær, setja hann út á Spán og kalla þetta sósialista gaurinn þetta sem er að stjórna þetta á Spáni þar sem að hann neitaði auðvitað að hleypa NATO inn í lofthöggi eða bandaríska hernum þarna inn í lofthöggi til að drepa fólk í þessu ólöglega stríði þar sem að efnahagur heimtis er að fara að hrynja út af þessu og hann bara beygir sig og bukta og nú komið í ljós að þeir mig að bara gera hvað þeir vilja hér. Ég ekki dána með það, það aldrei, við höfum aldrei verið varum fyrir einu eða neinu. Ég algjörlega á þeirri línu. Það aldrei neitt ógnað okkur og við erum bara búin að ráta pippa okkur en við erum að hjálpa þeir með þeirra drauma. Ekki þeir að gera neitt fyrir okkur. Það nota okkur það.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Anna. Takk að ég fyrir það.
1: Bless, takk fyrir.
0: Bless fyrir að hlusta á útvarpssögu. Nú síminn hjá okkur. Hann hérna er 588-1994 og síminn hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, það ég Pétur.
0: Já, þetta Ragnar, já, heyri ég, Ragnar. Sætt
2: Ragnar? Ragnar, já. Er þetta, ég hann að þess að hlusta okkur í morgun og gerðmóttun. Við erum að tala með sér skólamál og
0: já.
2: Það náttúrulega alveg ljóst og þetta ein byrtingamyndin af þeim... Já, hvað ég var að segja? Þeim vanda sem að EES-samningurinn skapa okkur. Og það fjöldi í erlendra ríkisborgara í skólum, grunnskólum þessa lands.
0: Já.
2: Og hérna, það nú bara eitt, sko, við vorum líka að tala með það í morgun, sko, að 60% atvinnuleysisbótum fara til útlendinga. 40% til Íslendinga, þráttur að Íslendinga séu 75% af þjóðinni, sko.
0: Já.
2: Eða fólki á vinnumarkanum, sko. Þetta nú bara, þá eigum við nú eftir að tala lögreglukerfið, 40% af handteknum, rúmlega 40% voru erlendir ríkisborgarar á síðasta ári, en 60% Íslendingar, þetta svo, það öllum málaflokku, þetta líka í heilbrigðiskerfið. Við erum bara að stríða stundan þessu bitur. Þetta ekki flóknar en það, sko. Og ef við tökum og tilkæmum við þessa písakonun og kostað og þetta talaðu það og hamra mikið á því
0: já.
2: Að Ísland sem dýrast það grunnskóla kerfi í heimi eða allar í Evrópu.
0: Já.
2: Máli það að ég nú ekki með þetta fyrir frama með mér. Mér minnir að þetta sé 2021. Þá var kostnaðurinn á grunnskóla nema 2 miljónir á nemenda á ári. Nú hann kominn í 3,7 miljónir tæpar.
0: Já, tvöfaldast.
2: Hann er nánast tvöfaldast á þessu stuttatíma.
0: Já.
2: Akkur það? Jú, það út af fjölgun kennara vegna innflytjenda. Það vegna gríðarlega kaupækana hjá kennurum með tilheyrandi launatengdum gjöldum og séreikna sparnaði og þess barfram eftir göttunum. Við erum bara að kapna í þessu getur skilur við. Þetta ekkert flóknar en þetta. Sko, ég bara neitt að trúa því að kennar að þessi orðið svona gæli. Að vísa þetta styttingu innum vikunar og nú fara krakkandi bara í skóla klukkan 8 á mótana og fá að geta. Og eru það bara til 5 þáttuður þó. Þetta kostar allt peninga. Þetta hefur verið partur að kjara samningum. Til dæmis eins og fría máltíðin í skólum. Ríki samti bara þetta og sveitafélög með að bara kjöra svo vel og borga. Það fylgir þess ekki fjármagn. Þú sér til dæmis eins og hérna, lögfesting á lögum hérna, falla hólk.
0: Já.
2: Sem var samtýtt á síðast ári.
0: Já.
2: Byggt og hann þingir nú þetta inn reglulega úr Kópavogi, mann og ekki hvað hann heitir. Og honum gengur ekkert að fá þessa aðstoð sem hann á rétt á. Og hvað segir bærið? Hann segir, heyrðu, við fengum bara eitthvað peninga með þessu. Skilur við?
0: Já.
2: Þetta bara svona. Maður geti talað þetta heillengi. Ég svo sammálaðið á honum Kristi í morgun. Svo þetta. Ég mikið fyrsta á þú sjálfur. Ég fór þessa leið. Ég tók stúdentspró í raungreinum á 2 árum. 1980 til 82 í undirbúkis og raungurinn til tekniskólans.
0: Já.
2: Þetta sparaði mér og ríkinu stór fé, stór fé. Það nú bara svoleiði sko. Svo ætla ég að minnast á eitt annað við og það var það sem ég heyrði þeim segja í gæðu og það tala við að Viðar Guðjónsson.
0: Já.
2: Á orðin og klart tala dóma hundin þarna framkvæmdastjóra þingflokks hérna Flokks fólksins og hvernig hann drugglaði yfir ykkur í útastætti á hérna samstöðinni
0: já.
2: og þá spurði hérna viðar við hvort hann væri ekki hommi og þá sagði þú, ég ekki hugmyndu það ég trúi ekki að það sagt satt
0: Nei, sko
2: Sagðu satt
0: Býttu við, Sagðu satt. Ég svara ekki ég skal segja það bara, fyrirgæður Ragnar
2: hann
0: nú ekki yfirheyra mig sko, ef ég spurður um það hvaða kynhneigð fólk hefur þá svara ég því ég svara því ekki
2: hvort sem ég veit að það
0: En af hverju Já, en Ragnar hvaða máli skiptir
2: það skiptir því máli að þetta fólk sem innan þessara treiningar þekkt fyrir yfirgang og forréttindi Það það sem skiptir máli
0: Já, já Já, það þetta það sjónarmið sem þú setur fram en ég ætla ekki endilega að taka þátt í því ef ég verð spurður það hvort að einhver hafi þessa og hinna kynneigð eða hvernig sér það þá annarkvort svara í því ég svara því bara ekkert og mér kemur það bara ekkert við
2: Ég gefur þau fullegði til að svara því að ég gagnkynneigður
0: Já, já
2: að þú hefur bara fullegði til að segja það
0: Takk
2: að
0: ég fyrir leiðið
2: Takk
0: að ég fyrir Ragnar Gunnars hann gagnkynneigður Ertu ánægð með það? Já, næja
3: Það nú svona
0: Jæja, það mörgst þessu ís Já, það nú margt að gerast núna dagana, hellems aðalmeðferði sem í máli sem heit kallað höfðatorgsmálið en eftir því voru þarna nokkrir þrýr Range Rover bifrið notuð það var ekki Range Rover bifrið á mikilli ferð á brotaþola og hérna svo fjall hann í jörðina og hérna Síðan komu þeir út og börðu manninn með óþekktu áhaldi og svo var hann stunginn. Nú þessir menn eru, þetta eru þrír menn, ég kann ekki eina, get ekki eina búið á fram, það Karem MM Abu Farah heitir einn. Svo heitir annar Ali Al-Sadi, hann og fleiri nafn, tengt honum líka. Og svo það Muhammed Sæidali Ament og þeir hafa verða ákjærðir hafa verið ákjærðir fyrir að hafa saman í félagi reynt að svifta íslenskan kallmann lífi í þessum bílakjallara núna í mars síðastliðin og það voru öryggismyndavélar sem að tóku myndir að kom fram á öryggismyndavélum En þeir neita sög, þeir neita sá sem keiriði bílinn, þú kemur hann, neitar að hafa gert hann. Og já, þetta nú svona hjá okkur. Og það aðal meðferð í dag, sem maður stendur núna yfir. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus. Já. Við skulum varðandi hérna skoðanakönnun, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út að saga.is og við erum að stilla þessari könnun upp þannig ef að Ísland væri sett í þá stöðu það þyrst að velja sem að það væri mjög slant við þyrstum að gera það en velja á milli þess hvort vildum hafa meira samskipti og verða fyrir meira áhrif frá Evrópu eða Bandaríkjum og könnunin snýst það og þau getur farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þeirri könnun og hérna og spurtið nákvæmlega ef Íslendingar stæðu frammi fyrir að verja hvoru að velja hvorum aðila við vildum tilheyra hvað myndir þú velja Bandaríki eða Evrópusamband Já, það þetta tveir kostir búði og hérna og það fróðlegt að sjá hvað hlustendur út að sögu því. Já, við erum komið með niðurstöðuna og hún þessi. Bandaríkin, þetta ótrúlegt. 92% 94,5% og Evrópusambandið 7,54%. Já, þetta kemur svolítið óvart. Þetta skulle vera svo mikil stöðingur í Bandaríkjunum. Þetta er bara, þetta er könnun hjá okkar hlustendum núna í morgun. Og, já, nú var þetta í dagskrána núna í dag. Þá hérna, þá klukkan eitt, þá verður fjallað Grænland. Og þetta er Grænland, hérna, það er fjallað mjög mikið Grænland í fréttum og Grænland er farið að skipta miklu máli. Og menn hafa nú haft lítil afskipti af Grænlandi eða grænlensku þjóðinni og Danir sannarlega ekki sýnt þeim virðingu í alla staði eins og þekkist vel í sambandi við þetta lykkjumál sem var andstyggilegt og en Atli Lilliendal, hann hefur búið þar í áratugi og hann tekkið mjög vel til og hefur komið hér í þætti já og enn í Arthúði og hann hefur verið þetta lengi búsettur á Grænlandi og þau ætlar að ræða og hann ætlar að svona greina frá þessu heimsókn hérna Ursula von der Leyen forseta framkvæmdastjórnarinnar til Grænlands og gerði samning eða gefið út viljayfirlýsing eða samningur sem að forsetisráðherra Grænlands samþykkti og fjallar varnar öryggismál og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku var í fylgd með Ursula von der Leyen og hann ætlar að fjalla hann Atli hvað stendur í þessum samningi og hve miklir fjármunir verða gefnir til grænlendinga og hvað verður gert við það nú hérna Nú og síðan verður rætt við hann Hauk Hauksson sem var líka rætt við í gær í sambandi við Rússland. Nú verður rætt við Hauk Hauksson ástandið í austur hluta Þýskalands og kosningar og stórsigur AFD í Þýskalandi í Saxens Anhalt svæðinu og þau fara yfir stöðunni í Þýskalandi. Og þá mun þeir vantala að ræða samskipti Þýskalands og Rússlands og þetta ætti þeir hafa, það voru ágætt samskipti á tímabilið svona eftir að kommunisminn rundi þarna í ásvæðinu og þjóðverja keyptu gasolíu frá Rússlandi og Það var verið að leggja þessa línu, leiðslu í Eystrasaltinu. En núna vantar orkuna, vantar höfverja orku og viðskiptabann er á Rússlandi. Og meira sem kanslari í Þýskaland sem er fullist að Rússland hafi ráðist á Þýskaland 4. ágúst á flugvöll í Leipzig. En þannig að það er heilmikið sem þarf að ræða þar og síðan er það klukkan 3 í dag, það eru tal og tónar, það þátturna Sofíu Kalls og með sína hugljúfu tónlist. Nú hérna, já, síminn hjá okkur 5889994 en eins og ég sagði á þann, þá hérna, á að skoðanakönnun niðurstaðan svo að það voru miklu fleiri sem vildu hérna velja Bandaríkin en Evrópusambandið ef Ísland stæði fram við fyrir því að þurfa að velja annarkon aðeila og hvort þið vildu tilheyra Þetta er hugsunin svo að við þurfum að fara tilheyra einhverjum, ég meina við erum þarna á þessu svæði við erum haft hennar varnarsamning og erum aðeilar að evrópska efnarsvæðinu En hérna, en það einnig þetta breytast. Nú, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil einnig þakka því fólki sem hefur verið að hringja til okkar núna í morgun og hérna, fólkinu sem hefur verið að styðja okkur verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hérna hjá okkur á útvarp sögu.
0: Nú er niðurstaðan í nýjafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ljóst og er þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu? Hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðastundir þá verði talað íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn, en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja um leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnarinn sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur kominn. En það var ekkit löst á okkur. Æðibunum gongurum var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerður Katrín og er send heim með öngulinn í rassinum. Afgerandi hátt, ég held að þetta er þið naumara heldur en það varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel, það hafði með sér rúf, það hafði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneytið var notuð sem áróðursdeild í á til að sjá. En samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangri. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu, þá hefur þetta verið 70-30 neginni vel. En hún sagði, elsku þjóð, viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangri til Brussel og slegið á puttana á henni. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var þetta hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jafnt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerður Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja ef þið sögðu ekki fullum fjöttum að það var í hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði, en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá er engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki meðnett fyrirkomulag, ekki meðnett kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu, þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli, þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB. Og þegar að framkvæmdastjórnin er ánægð, segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012, þegar að Jóhannesstjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
0: Þeir allir skiptum skoðun.
1: Hvað sérðu?
0: Þeir hafa allir skiptum skoðun.
1: Og allir ráðherrar vinstir grænna hafa skiptum skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þó nú væri. Þeir miða sitt kerfi við tug milljóna þjóðir.
0: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæða greiðslu stefnu utaríkisráðherra. Utaríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega Nú, hérna, ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu, þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
1: Ég myndi svo sannlega
0: segja. Og í staðin fyrir það að segja af sér, þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem er eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem við verið að gerast og ekki nóg með það rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsók fyrir framtíða ríkistjórnir Íslands þegar að þjóðin segir nei við viljum hafna stefnunni þá er ekki bara að vera að hafna stefnu ríkistjórnarinnar, það er að vera að hafna þessari stefnu Evrópu sinna og það er ekki bara að vera að segja að þessi ríkistjórn geti ekki tekið upp málið það er bara málið er búið, það verður bara afturkallaða ef einhver framtíða ríkistjórn Páll vil gera eitthvað í málinu þá bara vera þeir að koma því að nýju
1: Alveg hár rétt á þér og maður er standandi bit á hvernig ríkistjórnin haga sér í málinu Alveg eins og þú vaktir aðtegla á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fekk á sig nei eða allandur já við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér núna er staðan þessi hjá okkur að á laugardag er þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnulegðangur daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kosti ég ekkert að nefna Ingu því hún algjört aukanúmer í þessu Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona, ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki segja, segja bara ekki hróka?
1: Já, ef ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og Já. Segja þetta er niðurstaðan og það sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls allan tíman alveg frá því byrjun mars þegar þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegarsætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðuna og hún var aðal talsmaður já hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í Hörpu þegar það komið saman. Tilengar sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja þetta er niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra, hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu, sem sagt að hún fari ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnu fyrir það, að vinna þá að þeim málum.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika, en það sem að Stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningina og það tvennt í því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu sem þá eftir að útlista nánar þá var vita að ef við myndum segja já þá var í EES samningur í stórk kostleiri hættu því að þá verið einn þriðji af eftir hlutanum, þar að segja Ísland, farið út úr í raun EES-samstarfinu og myndi skilja Nóri og Liechtenstein eftir. En með neyi þá er allt óbreytt með EES-samningin, þannig að það að þau taka það mál upp er löðrungur á þjóðina og það er Önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu, það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera, er eftirfarandi. Hún ætlar að segja, ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykkja, þar að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi að evrósk lög gangi framar íslenskum, þá er samningurinn EES í uppnámi. En þessi bókun 35 er búin að vera frá samningum frá þegar hann var gerður 1993, tók gildi 1994. Ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa. Hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykja þessi lög á grunni bókunar 35 eða það sem að bókun 35 kallar á. Meðan að miðflokkurinn einarður á móti.
0: Miðflokkurinn telur þetta að vera að brota stjórnarskrá.
1: Hárrétt og bókun 35, það má, í meginatriðum, má líta á þetta frá tveim sjónarhornum, svo við bara höfum þá hreinu út á hvað það gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veit Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta. Þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra, er á þessari línu. Hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði þessu í gegnum utanríkismálanefnd. Þetta er sjónarmið. Svo að hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á áðan og ég aðhyllist er að þetta er stjórnarskrárbrot. Til að geta samþykkt þar sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekist þau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta er óútkljáð
0: en það hefur í tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur breyting á stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing og bóða
0: kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórnin taka ákvörðun um það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
1: það væri einlega
0: og ef þeir telja þetta svo nauðsulegt þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, það væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegar á stofnun.
1: Nema Pétur, það er aldrei samþekkt. Því að ef að ríkisstjórni núna sem er búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna á blaðamannfundurum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna að sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár. Þetta er brandari ef þetta væri ekki háalvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki kápan úr þessu klæði. Ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því. Þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni, helstu bandamenn okkar í vestri, bandargemenn, hafa hafnaðinni. Þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu, heldur augu að símtal, þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerði Katrínu. Í Brussel er hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðan,
0: hún
1: hefði aldrei átt að vera.
0: Enda, hvað skilur þetta eftir?
1: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þeir teldu að minnsta von væri að þeir myndu tapa. Það er að segja nei, eru þið ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu. Þorgerður Katrín, það er þið okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi.
0: Vegna
1: og Þorgerður Katrín hefur sagt, er þið, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur nú sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei, við gefum ekki heimild við stúrt að spyrja
0: að þú farir til Brussel með hana.
1: Þeir eru brjálaðir út í hana, þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emme.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir, nú fer hún til Grænlands, hún Ursula von der Leyen hún eftir nokkra daga
1: Emme.
0: Og þar á að bjóða, þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara afturinn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já þá hefði breyta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðra þeir hefði

0: gera, þá eru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB. Rétt áður en að hún kom til Íslands, flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kenndi Karla Magnús, sem var keisari í heilega rómerska keisaradæminu, í borginni hans, Aachen í Þýskalandi. Þar sem hún segir, við ætlum að stækka norður. Við ætlum að, hún nefndi Grænlandar, hún nefndi ekki Ísland.
1: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hann.
0: Á, ja. Þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður. Og planin var þetta, Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðræðu við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppnám. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
1: Já.
0: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsöðingi bandargjana í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands.
1: Já.
0: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknrænt. Hann kemur hérna, þessi hefsöðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína þetta eru vinnur okkar úr frábandaríkjunum og úr NATO að koma hérna sem framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðum. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhefsöðingjurum? Hún boða blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við bandaríkin og bandaríkja hér tilgreinni það, hef aldrei verið ánægðari. Þá spurða blaðamennu þetta. Þetta erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferlið því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógnar því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fór víða jarðir. Já nei, þetta svona bara það sem í pólitískri umræðu og svona við erum ekkert að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálum, já það bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og menn geta spurt sig hvers vegna gerði Kristrún þetta og það eru tvær skýringar, ein útilegar lokar ekki hinna. Í fyrsta lagi að Kristrún hafi ekkit verið ígja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það eitt möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem var sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009 að fara í aðlögunarferlinni í ESB, þá verður fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaði því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér alvöru mál á ferðinni.
1: Já, hún gerði ekki neitt.
0: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættu með að fara inn til Evrópu. Með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Það ekki fyrir henn, 2 dögum fyrir kosninguna, það að segja 27. sem að hún, Kristrún, stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosningun eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir ekki neið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom nei upp úr. En hún getur ekki sagt það því þá myndum móðga Þorgerði Katrínu og Þorgerði Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkistjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að það sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgaðana og þurfti að vera

0: með málamyndastöðning en Kristrún er alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annara landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgerður Katrín. En þetta er allt á bakvið tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það er lagð fram þingsályktunar til á alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars, þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Ísland, hvort að Noregur ætti eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæða til þess. Ég nokkur samferðið það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars. Jónas minn, við erum ekki að hann einir á að gera þjóðatkvæðagreiðslu. Þetta er til heimabrúks. Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það er ekki að mínu vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámarstriðka hvart Þorgerður Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörkum til þetta verði ekki samþykkt. Ég held að það bil svona sjónum með það hefur færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir alla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgerður Katrín er að stikna í hérna ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgerði Katrínu að tortíma sjálfur sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd og Þorgerði Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera strax á sunnudaginn, skiptir hún ráðherradóm við Hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðurist náður en kjörtíðanbilið úti og aftar sér bara á að hennar tími í pólitík er liðin.
1: Ísland fekk keðju að 30. ágúst, bara saman dag og úrslitin lágu fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
0: Einmitt.
1: Og þar eru þeir beinlínis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland. Þá er að tala um orku, þá er að tala um tækni, þá er að tala um
0: viðskipti og varnar og öryggismál. Það er stóra málið.
1: Sko, þarna eru þeir raunum að gefa sko, okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við þurfum að tala um samninga við Erlendríki, semja samninga við Bandaríki fríverslun.
0: Ég hjartalega
1: sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðinni í Evrópu. En þarna getum við gert það og það er hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það er náttúrulega meiri þar hlutfærslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu.
0: Stórveldunum að gæsa lepa.
1: Já. Þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta er kjöri tækifæri núna.
0: Þetta er úrvals tækifæri en
1: það
0: verður ekki
1: Kristrún á hann í dag og þá er spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður ekki að fara í annað embætti, annað ráðherra embætti og þangað komið aðli sem væri vinnveittari svona opnari
0: stefnu
1: en þessari evrósku ég kalla þetta evróska einangrunastefnu.
0: Bandaríkin minn er alveg búin að finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir, hún stendur fyrir Brussel, þar sem að tala þeir ekki við hana. Og það er ekki nokkur einasti séns að samskipta okkar við Bandaríkin, batni, á meðan að hún er utanríkisráðherra. Bara eitt lítið dæmi, á blaðmannafundunum í Hörpu, þá var Þorgerður Katrín nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál. Hún sagði að við þurfum efla þau. Veistu hvaða ríki hún nefndi vestanhás? Hún nefndi Kanada. Hún nefndi Finnland. Nei! Þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands. Þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu, seinna stríði, þau komið hann að sumari 1941, 1951, 10 árum síðar, gerðum við að varnarsamning. Hún nefnir þá ekki, sko, það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlíta hinn. Þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu. Hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf. Og bara til að undirstrika þetta, þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíða kveðju 17. júni til Íslendinga, þar sem að var farið sömu orðum og
1: það var utanríkisráðuneytið sjálfur.
0: Einmitt. Frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsaleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýtunni. Bandaríkin að byggja upp 3 til 4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt, þar sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis bandaríkjana í norðri og austri. Ef að óvinveitt land, eins og Ísland, fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið, þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskis. Af því að þið óvinnvettu öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða bandarækjar á Grænlandi. Ég og þú Pétur eru nógu gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá öllu utanríkismál, alþjóða viðskipt og svo framins, það bara hluta þegar verið í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við eigum að taka undir þær, við eigum að ekki vegna Bandaríkjana, heldur vegna okkur sjálfra, að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin. Ég held að hún hafi hérna eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún drægi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun út og sagði ég ætla að sigra þjóðina. Hún vill vera áfram en þú þarft að hafa
1: eitthvað. Ætla að þingið hótti því að samtinga vantraust á
0: hún? Vantraust geti komið fram en það verður, vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra er orðin það tæp að vantraust er nánast bara formlegt. Ég held ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða 6 vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana, hún með 2 aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarna vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í Viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu Erum tóka mín, við erum í smávasa vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við erum bara að horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta, svo í hvað þetta skipta ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það bara tímaspurning hvernig að kemur að því, því að þessi ES-leikur dæmdur til að tapast, algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð
1: búin að boða,
0: lemra klára, hún er búin að boða stjórnarandstaðan, þingsályktun afturkalla ES-B umsóknina og... Já, eftir að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi um að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
1: Veistu á Veistu hvað ég heldur muni segja?
0: Já.
1: Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga tilbaka
0: Það stóð þess vegar í greinagerð Þorgerðar Katrínar með þingsályktuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
1: Já, en það stendur ekki heldur, það stendur bara að það eigi hérna að hætta við ræður eða ekki En það ekki talað ríkisstjórn, það ekki talað já, að hún eigi að hætta Þetta bara, en það það sem þeir eru að segja, þeir eru að segja, já, við ætlum, ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga. En það þýðir ekki að, það er kannski 2-3 ár eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og eftir það þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við aftur í þriðja sinn
0: þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsóknhaldi á lýðveldistímanum
1: 82%
0: höfnuðu þessari tillögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórna Jóhannu Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 Og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn. Ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandið. Það væri komið það sjónarmið ráðandi, 7 okkur en 10 Íslendingu svo við áttum að stefna. Og það bara hægt að sækja um aftur. Það sem að...
1: En þeir vita að það verður.
0: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
1: Þeir eru búin að missa síðast að
0: tækifæri. Einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á jafn snjalla og ósvipna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, byrju, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú. Já, til að sjá. Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykja skref til Brussel.
1: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
0: það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tvíu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari. Nú... menn svona eru að velta í fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei, þetta kom á óvart.
0: Já, kom á óvart af því að hérna, aldursflokkurinn fyrir ofan er sá sem er hérna, hvað jákvæðastur fyrir ESB aðild og nálgunum við ESB. En af því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þórum ég þóttu svo óheppilega mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt það veit hvað það hefur þetta er fólkið svona sem að er það bil að feta sig inni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á liðið á hérna þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með ársýna fél fyrir borð og geta hagnast á þessu meðan að yngra fólkið segir nei svo eru þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framan í þau, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanúms. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kynslóð TikTok og slikt.
1: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg og hvað gera þér þá?
0: Já,
1: nú það er þeir svo kallar hægri flokkur eða já, hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sem það nú þýðir?
0: Já, ég, það kalla sig það þetta er mörguleiti svona sósialískur alls eða hægju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Með síðustu kostningar fékk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði. Þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stopnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás á hálfu Íslendinga.
1: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismál, við rættum þau. Nú, það er fjármálaráðuneytið og hann er nú, hvað var að formaði flokksins er það?
0: Já, hann daði, já.
1: Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun setjala ekki verða veruleika því niður. Það er ekkert sem betti til þess
0: að. Nei, ekki nema að grípi til fekna niðurskurðar sem ég er ekki alveg vissum að þau leggji.
1: Já, hvað er þetta að skera niður svo niður?
0: Já.
1: Það er að skera niður 150 miljardar.
0: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðarmálum og
1: það er það vel að dómsmálar og þau eru með hann líka.
0: Já, já, þetta er í þeirra höndum
1: og svo erum við atvinnumálin og það er atvinnuleysið
0: skori fýtuna af ríkisfýtuna og fækka á opinu starfsmönnum þau geta núna erum við með þá fáranlega stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarsmiðlin í vrettum, þau getur hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt það niður og það eru 6 miljardar þar, hvað nættu þau að reka þetta núna það er að sýni farin þetta, við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
1: hérna,
0: emmitt þetta er svo fárælega staða og það eru margir sem myndu taka hatt sinn ofan fyrir loga og ríkistjórninni, þau bara lokuður úf, spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf soga til sín, það myndi dreifast á aðra miðla og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt á þetta og með myndi örglega grípa tækifyrir, bara loka rúf.
1: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
0: Já, já, ég veit að mun ekki gera það, fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það.
1: En þú, já, en það er líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það er atvinnuleysið.
0: Já.
1: Ég var að sjá í það í útlandi, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4%. Það minnir hér á Ísland.
0: Já,
1: það hefur trúað því.
0: Fyrir
1: gamla daga.
0: Það er
1: rétt.
0: Það er að skriða upp, maður veit ekki hvort það sé eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðaratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaður opnuð eftir þjóðaratkvæði þá féll verði á hlutabréfum hvort að það var einhvers konar leiðrýtting að þeim menn voru færdir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en af því að flest annað rekur á reiðanum hjá ríkisstjórninni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá er þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að fara í slag núna við verkalýðshreyfinguna af því að forsendu kjarasamninga eru brostnir Og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkisstjórnin. Hún hefur ætlað að ná niður vöxtum og verðbólgu með slegg ekki veldi betur en það ekki að takast af því að ríkisútgjöld óhamin. Þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfa þau að gera eitthvað stórt og við vorum háðan að segja gerið eitthvað stórt og leggja þeir niður rúf.
1: En sko, nú eru verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum það farabroti, þær koma sögsunni í stjórn.
0: Já.
1: Mundu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja gangi í Evrópusamband
0: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
1: Vætel væri kanslari Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands mundu þeir þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
0: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandinu því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fær út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimennum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að varðast fyrir þessu, en við þurfum að því að það ákveðin hópur vinstri manna, þessi heiðalega vinstri sem við kalla það, aðri myndi kalla það róttaka vinstri það eru menni svo Ögmundur Kata Jakobs Stefán Pálsson sagfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB
1: já.
0: Og
1: Hann kom í gana.
0: Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til á millistríðsárunum.
1: Og líka friðarhreyfing.
0: Jú, en ná tengt því og það er svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótuðu þetta á milli stríðsárunum og þetta
1: Það er svo svolítið bil þar á milli þurfum,
0: Jú, en það er sér þjóðhyggja og ef þú ber það sama við sko, þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið eða heiðalega vinstrið annars vegar og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðalega vinstrið Og þar mikill ESB stuðningur og ef við förum bara þegar að lýðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir krata sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
1: Það voru eina
0: einmitt, það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratisk, sem sagði við erum áfram undir vendavæng Danakonungs. En meðan að þeir róttæku sem í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi.
1: Já.
0: Þannig að því að byrjuðum að tala saman að ég var að gefundi fóti með það að þetta yrði Íslands stjórnmál fyrir og eftir þjóðkvæðagreiðslu hvað gæti gerst.
1: Já.
0: Það er erfitt að sjá það alveg í hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verður ekki lengur til eftir, hérna, ekki þáttúrulega langa tíma.
1: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
0: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé talandi vinstir græna, af því að formaður hún Rósa, hún er ESB-sinn, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. Þannig ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki það einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, þeir falla út að þingi við næstu kostninga, erindi þeirra Íslensk stjórnmáði neittak, fyrst þið spurðuð okkur, og þá myndast ákveði bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til að taka yfir og það merkilega er með sjálfstæðisflokkinn og ef við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stöddu miðflokkinn er aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósendum þannig í geð að þeir gefa í auknum mæli upp stuðning við sjálfstæðisflokkin og ef við gefum okkur þetta að viðrist meir og minna hverfi hvort þið ná slefið við 5% maður veit að ekki heldur þetta út þá skiptist lið, það lið sem hefur áður kosið viðrist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkin mjög ólíklegt að einhverju viðristna kjósendur fari yfir á miðflokkin og þá er svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin tvekja turna kerfi þar sem að það mjög öflugur miklu öflugur í sjálfstæðisflokkurinn heldur hefur séð undanfarið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka miðjan framsókn á miðjunni og svo miðflokkurinn
1: miðflokkinn ennþá
0: og miðflokkurinn til hægri við sjálfstæðisflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar vinstri grænir eitthvað sjálfstæðisflokkur til vinstri við við hérna samfylkingu en það yrði þá svona örflokkur við 5%
1: það sem kemur til með að skipta svo miklu máli það fjölmiðlega umhverfið á Íslandi
0: Og það svo er það að taka stakkaskiptum
1: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2 þannig að já, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálin í land
0: Jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta eins og fórstjóri sína sagði að hluta til það út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingar að hluta til það leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir DVF þeir eru númer 4 morgunblaðið vísir og DVF eru fyrir ofan rúf í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hituna í sjómasfréttum en það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem að er svo fáránlega sterkur að það er svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera rúf niður við trók ég nefndi á þannig að þetta loka sjoppinu ég hugsa að það sé of róttækt en að skera þetta niður við trók
1: það er engin annar leið annarkort að því að það er ekki hægt að fara neina millileg
0: Nei,
1: svo kemur það aftur að það er bara ekki nægilega sterk sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa og þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til
0: það Nei, það kom fram mjög aðtekast til að hérna, frá miðflokks þingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi Og ég hugsa að verði mjög sterk krafa um það að ef að á að dæla þessum peningum í rúf 6 miljarda að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljarda og leifum fólki á skattframtalinu sinu að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
1: Já, en logi er búin að segja að gefa það í skinn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma.
0: Já, og kjörtíma vilja hans
1: loga. Hann vil svo styðja enga fjölmiðla með einhverjum 400 miljónum í heild.
0: Kjörtíma vilja hans loga gæti orðið styttir hann heldur.
1: Já, það gæti verið. Ó. Það spurning, það líklega að það koma valla nokkrir nýjir flokkar fram á sjónarsvið, áttu vona því?
0: Já, maður veit ekki með sko vinstrið, þannig eru píratar vinstrið græni sósialista flokkur, svona jaðar vinstrið, hvað þeir munu gera. Ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstri við ESB, þeir búið að þeir ætla að starfa áfram, hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari bakdyrmegin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað En ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að þau ætla að bítast sömu kjósendur þrjú, fjögur öfl eða leggja saman krafta sína það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formerkju það eru veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstiga til dæmis í ESB-málinu Ég held að það sem að verði næsta dagskrá að þetta 10-15% fylgi sem að viðreist hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og viðreist komast í sömu stöðu og vinstir grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkistjórnuna var að segja við það að hverfa því að það ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spilna við fæti með þennan formann sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinni þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf búðaði til.
1: En mokkin, gætu þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
0: Þeir gætu það auðvitað.
1: Það gætu þeir gætu og, hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, það, fyrir þessu.
0: Jú, en eins og við sögðum á þannig
1: að... Það því sjónvarp sem hann væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
0: Það gæti vel verið.
1: Það gæti farið svo.
0: Þeir eru með nokkurs konar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spörsmálasleik.
1: Já, en að fara alla leið.
0: En að fara alla leið, Pétur, sko, sín að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum að breytast. Það ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan sjö þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
1: En mokkin með frétta stofuna til stað.
0: En ég að segja það, það þið einhver útfæsla á því sem eru
1: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
0: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona, þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stofna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6-8-10-12
1: Það kemur nýjara stórt hlutafélag
0: Jú, ef
1: að
0: menn
1: hafa tæk,
0: trúa, já,
1: með, sko, sérit, fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum
0: Já, já
1: Svona það, eins og í Kaliforníu
0: Það vel hugsanlegt og það alveg vel hugsanlegt að þérna einhverjum myndi hugsa sér gott í glóðarunar og reyna fyrir sér
1: Já
0: Að því að við erum báðir áhuga mennum fjálmiðla þá viljum við frekar hafa á fleiri heldunum færi
1: Já, ég held það Nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka þessum að þakka í fyrirpáll
0: Takkja alveg fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt Atla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grælendingu núna eftir þessa heimsókn Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hérna handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Og þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tókum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Að þá lét hún náttúrulega þingið áður hún fór samþykja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan var skipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitt að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í náttúrulega að vera að skila þeim.
0: Já, og svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður agabillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem maður vel hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesen, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtoga Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapið.
0: Já.
1: Og hún tróð þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra og þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað
1: þannig að
0: hefur þú frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hverju áttu Grænlendinga til dæmis að fallast á þetta? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé að hann sé að opna öryggi okkar og Grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, neina það grænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarma svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóran, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna. Það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim vöndu hérna íhuga að fara alla leið.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar.
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortunum sem að benti til þess að þeir myndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út fyrir þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður um hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kostningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já. Já, já. En voru eitthvað viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara heldu áfram að lesa upp í hverju þetta fólkið, þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já. En nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samið tilraunaveiðar á þorski þar sem held að verð heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við Östurströndina.
0: Mm-hmm.
1: Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað Grænlendingum fyrir það.
0: Já.
1: Ákveðna uppæð á hverju ári þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
0: Já, það er svona nokkuð og, að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021 til 2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna ætlar að bæta sko 200 miljón evra til viðbóta fyrir 2026 til 2027 viðbóta.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að Grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota
0: já.
1: Til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega toskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvað löndum þetta er aðalega, frá Evrópusambandinu sem er að veiða, hvað lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni,
0: mm-hmm.
1: Það, ég hugsa að það hefur verið mest af skipum þaðan.
0: Já.
1: Allavega síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum, frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En hérna þannig að þeir eru sko, þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
1: já, og varnamál. Þeir líta á þetta sko sem sagt, fyrst og fremst, eru það þrír þættir í þessu. Það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugrótt þarna.
0: Já.
1: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trump vill.
0: Já.
1: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
0: Var það?
1: Og svo eru þeir að,
0: Var það
1: og svo eru þeir að sækja stíð, þeir eru alltaf að setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já, já, já. Það þarf alltaf að koma þeim í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: En,
1: og hérna, sko það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan, til þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
0: Já, já. Hann var
1: ekki geta... Og síðan setja þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hann var ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem sagt haft aðganga skólum í Evrópusambandinu?
1: Og grænlandingar hafa alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara þekki það ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
1: Þetta voru svona þrír... þingdar, svona þungavíktar punktarnir í þessu.
0: Já.
1: Að það var að fjárfesta í innviðum eins og ég segi gegnum símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa og svo náttúrulega að fjárfesta í þessu námuvinnslum sem að er náttúrulega þessi sjálfgefu mjálmar sem að Trump er að sækjast í og Elon Musk, það er náttúrulega það sem er kannski helst, það er graffit sem er notað í rafflöður, í rammaspíla og það er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík, það sem alltaf á að rafvæðast.
0: Já, já.
1: Og það er áallt að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á Suður Grænlandi í heiminum.
0: Já, já. En sem það sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveðið svæði eða eitthvað hlut að þessu hefðu heimildina.
1: Nei.
0: Þeir ekki búin
1: að ekki neitt.
0: Nei.
1: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman. Þetta er bara eitthvað vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
0: Já.
1: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en innan skuldbindingar, annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona, vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður, að þetta eru allt ófjármögnu lofur.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna. Þetta er ekki búið að ræða þetta og samþykja þetta í Evrópuþinginu að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
0: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, lofur.
1: Þetta er allt ófjármagnað en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að að það verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
0: Nei, akkurat, það er nú kannski það sem mér er reyna að fá framhjóðir og líkt í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur en hins vegar að þá talaðir um varnar og öryggismál hvað kom þar fram? Hvað þar Evrópusambandi að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
1: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrir dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
0: Já.
1: Og, Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO-þjóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man ekki alveg hvað kölluð þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafn hjá þeim, sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi, hvað varðar varnir Grænlands.
0: Já.
1: En ég nokkuð viss það að allir þessir hermennir farnir heima aftur núna.
0: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
1: Það ekki einu sinni til húsnaði fyrir þá í nokkst og langt í frá.
0: En sko nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57,000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar. Grænlandi er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki dóla stórt, sko, mjög hildina.
1: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
0: Já.
1: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina, þá ertu hafnaður.
0: Já.
1: Þá áttu að fljúga yfir Grænland.
0: Já.
1: Og það eru yfir 3000 kilometrar frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
0: Já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga gegn, þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona, hvað, 3 áratugi án vitnesku grænlendinga.
1: Já, miklu lengur í raun og veru. Þetta var hérna náma með steinefninu kríólít sem er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987. Og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutut á Suður-Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu á Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námi. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimstyrjöldina þá var kríólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund. Og þeir dældu þessu

0: Danir bara innlima Grænland í með dönsku, inn í dönsku stjórnarskrána og 1953 já, já. Og þetta bara söguleg staðreynd og þetta það líka aðtilisvert að Danir Grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðratkvæðreyslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu Grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt
1: Nei, nei, og þetta í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum
0: Já.
1: Til þess að þvinga þessar kostningu í gegn. Og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög.
0: Já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum.
0: Já, já, já.
1: Þannig að, og þetta það sem alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega búin að vera hamra á þessu núna, á meðan á þessum leikrétti stóð, þarna, með Úrsulu von der Leyen, að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum hérna, þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að sína það að við, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í. Þannig að, og þetta mjög mjótt á munum, sem sagt, fylgið við þessa ríkisstjórn ekkit gríðarlega mikið. Þannig að ég, og eins og við vitum að þá síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta elstu flokkarnir, þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka.
0: Mm. En hvað nálega í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu?
1: Þeir eru stjórnarandstöðu.
0: Mm.
1: Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við að kostningana, en mm. það var bara hinni náðu að safna svona breiðu meirmöta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex barum vex.
0: Já.
1: Þannig að þetta, það ekki dörut og það alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitík reikin, eins og við erum margt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríversluna samninga
0: Já.
1: Meðal annars við Ísland og bandarækjum og normen.
0: Já, en sko það hins vegar þetta náttúrulega aðtilisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985 þá bara segjast ekki vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtin
1: Nei ég búin að vera í svona í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég ferðungað í lokveikunar
0: Já.
1: Að ekki halda að þetta snúist það hag Grænlendinga, að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði verð þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni þarna finnst allt eins og ég var að lesa hérna grein eftir hérna svona geolók eftir þetta sem að búin að bara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum
0: mm-hmm.
1: og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að bóra eftir olíu þarna á ætlaði að byrja haust en það búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni
0: Já, er það þá bara
1: þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi
0: Já, en segir mér eitt nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta í

0: klumpin sko. Þú veist, en hvar er það? Er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu ísvæði, öllu ísiðþáttu svæði? Bandaríkjamennir.
1: Það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór,
0: já.
1: Að þá er líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg nóg, og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það er búið að bora víða,
0: mm-hmm.
1: og það er út á hafi.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það er sjálfur ísinn, en náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar um hérna hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísindamenn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming
0: Já.
1: Stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlandsjökli að
0: Já.
1: Það hefur oft komið hitta tímabili og undan kuldatímabili og þar framast í götunum.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka.
0: Já.
1: Þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli, þetta er allt í kringum jökulin.
0: Já, en þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland. Og í þeir samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangin við og reyna að náði minn. En það byrðist ekki eftir eins og segir allir, það byrðist ekki verið að svona áhug hjá Grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta?
1: Sko það er, Grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getur maður sagt.
0: Já.
1: En það er algjörlega á hreinu að það er meiri hluti þjóðarinnar er gegn svona afskiptum
0: Já.
1: Utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media
0: mm-hmm.
1: svona að látið okkur í friði.
0: Já.
1: Þeir eru bara svona, þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að, og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að fara að grauta í svona samningi sem er til staðar.
0: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona, já, miskust yfirlýsingum Donald Trump að hann, já, vilji Grænland og annað hvernig sýnist þér svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningin verið því?
1: Já, það er eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnaráðin þetta að Evrópusambandi sé að reyna að bóða.
0: Já, lítur nú við, slita hann og sambandið þig allir, þeir áttu að fara að svara, loka spurningunni, lítur nú við, náum við þess. Náum við sambandi við alla aftur það er hérna bara að loka spurningi allir ertu hérna
1: já, ég er datt út
0: já, heyrðu, hérna Ég var að spyrja þig, hvernig svona stemningin á Grænlandi gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að örumkosti að nálgast ESB, Evrópusambandi. Hvernig stemningi gagnvart bandaríkjamenn? Þú varst að byrja að svara þessu.
1: Já, ég met það þannig að sko, þeir vilja, það farið töðanur á þessar hérna, yfirlýsingar, augrandi yfirlýsingar frá Trump,
0: skiljanlega.
1: Og það fer líki töðanur á þeim svona eins og þetta, þessi heimsóknja Úrsúlu, þeir sjá gegnum hennar skrifaleik. Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig. Það er eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það er það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
0: Já, Ísland og Nóri, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
0: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það að það geta orðið bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu við tölum saman að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rinja alveg bara hvert á fættur öðrum sem er ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára að þessi einskis virðu geti ekki neitt án Dana.
0: Já.
1: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara, heyrðu við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar
0: þannig að
1: þeir vil ekki eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila.
0: Akkurat, en allir ég er bara að hugsa, nú ert þú á leið til Grænlands bara eftir nokkra daga að við fáum nú að heyra í þeir þegar þú ímest annarkoð dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar svona þess lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu. En ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir.
1: Já, takk fyrir. Þú heyrir frá mér því ég er búin að fara og taka þjóðarpúlsinn.
0: Já, nákvæmlega. Atli Lillendal, framkvæmdastjóri, bestu þakki fyrir. Segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Rauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternativur Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt í gær, eða sérst í fyrirta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fóru 37% niður í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær? Svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og kristilegum demokrötum?
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að engin bjóst við, er þið svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrækrama sjóður, hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð. Þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan. Og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað, þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik, en er ekkert að takast. Og ef að höfnun kemur innanfrá, frá til Brussel, leiðlítunar og Evrópusambandsins, og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag, Evrópusambandi, með þeirra stefnu, að ef að almenningur innanlands, innanfrá, í þeirra áhöfn á þeirra skipið, við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annar.
0: Nei.
1: Hafnar þessu fólki þá er það mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Sachsen-Anhalt og síðan Mecklenburg-Vorpommern sem eru 20.
0: Já.
1: Þessa mánuðar.
0: Já.
1: Sunnundag 20. Þessum mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30 og setji 8% um það býr. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskaland að vísu eru þetta DDR fyrirrandi þessi
0: land
1: það er 16 búndeslendir eða búndeslönd í Þýskasambandsríkinu Bundesrepublik Deutschland og nú útkoman verður í vesturpartinum Bæjaralandi, Hamborg og þar kannski á einhvern annan máta Berlín eru líka kosningar fljótlega en þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldir jafnvel leggur að sjálfsögðu línuna í allir pólitík álfunar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lok síðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli svo. Þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi. Peter Magyar er ekkit svo mikill brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán. Og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma. Georgía gekk ekki upp, Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía. og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona veiðistöng með stórri gulrót og annar frá þessu fólki í Evrópusambandinu sem hefur búið að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sem vera að bera á fé.
1: Það alveg klart mál.
0: Það nýta sér að báhjöndi þeirra á mörguleiti, erfileika þeirra og bera á fé.
1: Það sálsum það fyrir að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína síndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um allar grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands. Hún er nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfir sín mál fást við þau við eigum að auka mínumandi mikið tengstin við grænlendinga. Grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta, Tsuktsi, þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hérna upp eða græta hann eitthvað sjálfsögum við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda við talaði alltaf lýlenda
0: en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem burðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólki landi sem hefur ekki löglega dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamæri þetta er bara ekkit smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhvers stað annars staða líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu er þess að núna en síðan er það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það er þeir vilja bara mjög gagnrýnir þeir eru mjög gagnrýnir á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðan ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá gasi aftur
1: Já, sjálfsög vilja að fá gasi aftur og Nord Stream er þetta sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupu eftir því að segja þetta hefur einhverjum Úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta snekkjan hét eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða til svona mjög sophisticated eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél njósnaflugvél fer frá Íslandi á grunsanlegum tímapunkti þegar að Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherinn og sjóherinn og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbílis er og mjög auðvitað það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá er orðin skortur á gasi að gasi er orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og er eftir vill með pípum og leyslum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga okkur reyna mikla bara í gríðalum að sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað er orðið það og þetta er flutt inn LNG sem er liquid natural gas frá Bandaríkjunum í miklu magni sem um það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska ef ekki þrisvar sinnum. Og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan þetta eru efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það. Þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiði sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi.
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðarherstu.
1: Já, svo er það líka hernaðardæmi og allt
0: bara taka fyrirtæki.
1: Akkurat.
0: Það bara var í gær, réttir í gær.
1: Í mitt. Þetta er sem sagt, er þróunin. Og bakarar, gróðurhúsa, rekendur og aðrir. Þetta kemur náttúrulega útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill krísu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostocku þarna er stuttur á held ég. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldar. Þannig að það er mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum og svo að tala við Rússana og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað.
0: Já,
1: og segja, nú þarftu að setja sniðu eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta aðeins í gær líka. Þannig
0: að já, hún segir það bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB, gagnvart Úkraínu, þegar hafa ekki efna á þessu.
1: Akkur.
0: Og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara fá að ráða sig sjálf meira. Þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald, ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítil skrifstofu í Brussel. Og hún segir bara leifi löndunum sjálfum.
1: Sjálfsögum. Þetta valdarán í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig að vera að bombardera og hýttu og þetta og alls konar byrðargeimslur og lagerar og alveg. Ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gýðingar þeir eru þarna margir og Zelenski og hans fjölskyld, allt þetta, hans liðseminn og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum en þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðum vegna að þetta er geopolitísk landsvæði og yfiráðarsvæði og áhrifarsvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessu löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það er einhvers þar réttur í vestasta partinum sem er svona pólsk og pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað. Þannig að þetta er geopolitískt spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan.
0: Jú, þannig, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu.
1: Og það er komið að því,
0: það er komið að því náttúrulega. En sko, varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest er að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen, hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðin leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast á þessi lína og trend eða hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teigunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic
0: nei.
1: aðra leiðina
0: akkurat.
1: Skilur við, sem að sökka á leiðinni, þannig að íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur, skilur við.
0: Nei, ekki nú aldeilis, en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir eins og af, af svona hlutunum og hversu kannski vartir bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja að kaupa rússnesku gasi þá er það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu. Þetta er einu svakaleg breyting. Já. En það, bara, það, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, frá, segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja tekur við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostinu til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspursmál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minnihluta en verða núna eftir við í meirihluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem er svona, hann er nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar er Lafontaine, Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne er náttúrulega orðin mikill hærri flokkur þann var utanríkisráðherra á þeirra Annelene Baerbock og fleiri þannig að það er spurning hvernig það tekst en það er ákveðu í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegna AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á að drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það er sko, þetta er sko, þetta er bara ný staða sem er komin upp raunverulega að Alternative for Deutschland og eða AFD flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólk er búið að fá nóg af hverju, það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem að er innan valdasviðs lítilla klingu sem er stöðut á fundum en er jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það er einhverja ákvarðanir sem að eru bara ekkit endilega góðar.
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríla innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu
0: Já.
1: Sem að er ekkit gott fyrir hvorki ja, almenningi Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem er að sligast undan þessu. Já. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það er óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga
0: Já.
1: Sem er bara dæmi það, náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðin saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í Ríka Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún haukur að hún vilji stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögur vilja að stoppa
0: þetta. Loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem eru komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefni Þýskalandska hvað drústandi villum þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún er búin að segja þetta, flokkurinn er búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði í Berlín sem að verða núna ás og Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega Linke vinstravængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún og kona Óskars Lafontaine sinni sinni þau voru í grun hérna í Linke og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það á, framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja
0: já.
1: Og hægrið að mæta finnstinu sem það mjög merkilegt og það að AFD sé einhver öfga hægrið flokkur er alltaf algjört bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svo gott að segja þetta flokkur sem að já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru það að Trump, Putin og Xi og þeir eiga ekki dýð á Evrópa er á því líka niðurleið með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðanslega sér.
0: Já, en þá ymmit er sko þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipt aftur og fá gasið og annað, gæti það þá byggt NATO og sameiginlega öryggistefnu Evrópu? Myndi ekki setja allt upp?
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir, sko NATO náttúrulega í árósum á Líbíu, í Sýrlandi, sprengir upp Júgoslavíu, þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona. Ef að NATO róa sig, samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Ukraínu og var ætlað að gera í Ukraínu af Boris Pistorius sem sosialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stopnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur í þriðja skipti ætlum við að stopna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur
0: Jú, það það sem við skjáru skilabóðin núna sko.
1: Já, og
0: en þá líka veltir maður sér fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsist til að taka þær ákvarðin sem hún að bóða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel, þetta sem bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið í raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag?
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá henni
0: Loka spurning
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji já, og bara í bókstaflegum og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki. Ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar. Hverjir gefa og hverjir þykja. Þetta er náttúrulega kannski ekki svona. Já, að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fólkur á ári hverju. Pólverjar eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Póland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra. Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjenda vandamálum og öðru. Og hún vill ja ákveðin einangrun stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Já, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald, framkvæmda vald hjá sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslana við ESB og þessa, já, þessa, þetta fyrirkomulag dagsins í dag með úrsölu þarna á toppnum.
1: Akkurat, akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona já, en áhrif á iðnahaukur ef það opna á gas frá Rússlandi, áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru frá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrar á annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og myndu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurðir áðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinilega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa að vera einhver strís eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftir við og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörgosunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bíli, en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur, þannig að ekki bráða
1: allavega. Ekki bíli, nei.
0: Ekki meina vera hótað í að skjóta hennu farþegar meðlega. En allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkis atburðin í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.

0: 20% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrja daginn með þér.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn, gjöra svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Ég verið að rýna í fjólaga frumvarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínúti, þannig að ég að lesa tölu sem eru svolítið aðingjöldsverðar.
0: Já.
1: Þá mun á næsta ári vinnumálastofnun greiða 36 miljardar í fæðingarorlof og 56 miljardar í atvinnuleysisbætur.
0: Já.
1: Hjá TR sem greiddi 250 miljardar í bætur árið 2025, þá fara 128 miljardar í örorku og 153 miljardar í fatlafólk. Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árunni 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með þá vera með yfir 6% hvert ár.
0: Já.
1: Á síðasta ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bilinu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardur í barnabætur, samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um, 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkisjóðs, en heildartekjur ríkisjóðs eru 1708 miljardar.
0: Þetta heyrir undir félagsmálin?
1: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnun hjá TR, sem það er 23% sem við bara bytt frá vinnumálastofnun hjá TR.
0: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta er nú viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
1: já. Ef þú sé mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitur örorku. Frá Kosovo voru 83 að fá greitur örorku, Túnis 13 og 11 frá Grænlandi. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Heldur það væri ekki hægt að breyta í þessu. Sko, kerfið, það er... Það er galopið.
0: Hvað segirðu? Nú er þeir að segja sumir stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintir svona hálfopnum eða opnum landamæri. Nú segir að sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast. Þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
1: Já, ég held að sé alveg rétt og sjáum bara árið 2025.
0: Já.
1: Þá fekk fólk frá Afríku grættan tæpan miljóri í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár.
0: Já.
1: Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar.
0: Já. Já.
1: Sem að útlendingur eru að fá.
0: Já, fyrir utan efur að skefna það sæði.
1: Já. Fyrir utan efur að skefna það sæði.
0: Já.
1: Þeir bara komast á örorku hérna, koma til landsins. Svo fara þeir bara aftur heim og eru upp á örorku og haldi henni þeir verða bara að koma upp í mæra fresti.
0: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú reyna láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra.
1: Ég veit mörg pólstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku lækninginn í Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæðið, hitti það pólskan læknir og fekk og bara sagði það að fengi lottumvinning og viðkomandi fekk endurhæfingarlífur í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað.
0: Já, já, já, já.
1: það er sko, kerfið bara galopið.
0: Já.
1: Það er bara, þegar við höfum ekki efnaði að halda uppi almennlegri löggæslu, það reyndar fara 30 milljarðar árið 2027 í löggæslu og 8 milljarðar í landhelgisgæslu.
0: Já.
1: En sko við þurfum að bæta þetta því að sko ef maður sér bara dómana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur þá það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið sem það stór aukning ég var að kíkja bara gær bara ég sem bara gafti bara að þérna hvað mikið aukning á það sé ráðist á lögreglunni.
0: Já. En tókstu eftir því að verða að það fór fram aðalmeðferð í gær í máli þriggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara, tekjur það?
1: Já.
0: Og það hérna, þeir bíllinn sem notar var Land Rover. Og mér sýndist það að vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð. Þessir bílar eru ykkur dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi.
1: Þegar útlendingar koma til landsins, þá eru þeir á flottustu bílar sem að...
0: Já, hvernig geta þeir sem koma hingað ykkur strákar, ég veit hvað er komið með Östurlöndum, manna, Og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að hérna, fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma. Eru þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona rándýra bíla? Þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hægisleifuna.
1: Ég hugsa þessi einhver á vegum þeirra hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman ég held
0: ekki með löglegri starfsemi ef þeir bara vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting heldur dýr í rekstri
1: þú manst hérna fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum. Kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
0: vöxtum. Já, hvernig neða þeir að borga okkur vöxtum, getur ekki að borga venlega vöxtum, menn sem eru allslausir og koma hingað og komast, ef þeir komast í vinnu, þá er það langfæstum tilfellum hálunarvinna.
1: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
0: Þetta hætti nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðla í leiðinni.
1: Ég skal segja það að ég fór á síðast árum nokkur sinnum í leigubíl á Landspítalann og nokkur skipti var ellendi bílstjóri. Einnir var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
0: Já, já.
1: Er ekki eitthvað til í þessu að þessu að bæða fá lána og selja dóp?
0: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vottun það að verða einhverja breytingar?
1: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning á fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það á eftir að stóraukast.
0: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk þetta fólk þess að halda uppi hagkerfinu. Það er að verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka þessi fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnuafl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
1: Það var til dæmis verið að tala um að við vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl. Það skilaði að það voru 300 aðilar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
0: Já, það var bara að loka það.
1: Þá er bara að loka það í, en er ekki hægt að nota gelvíkarindina til að láta hringja í alla einu sinni
0: máli. Sjálfsögðu.
1: Því að ég veit að það er fullt af pólverum sem að fara bara til Pólans og skrá sig og ekki eftirlit.
0: Takkæði fyrir,
1: ég
0: Daniel.
1: Ég lætta þetta stöðu í dag.
0: Takkæði fyrir. Bless. Til að hlusta á útvarpssögu. Nú, það er komið hlustandi á línu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll og blessaður, þetta er
0: Oddur í Kópavogi, ef ekki rétt.
2: Sá er maður einstendingur.
0: Já, ég veit. Sæll Oddur minn, hvað segir í dag?
2: Erðu, það er nú bara, varstu búin að heyra í bítinu í morgun?
0: Nei.
2: Nei, þú mistir á því.
0: Jæja, hvað var það?
2: Sigmundur Erni Rúnarsson var í viðtali núna í morgun.
0: Já.
2: Og hann var ekki að tala með virk þarna.
0: Já.
2: Æja, það vinnum alveg stofnun og þetta kjartaði.
0: Já, hvað var hann að tala um það? Hvað var hann að segja?
2: Hann var ekki að tala um það hvað var það? Hann var eitthvað að tala um það að hann var að dásama virk, sko.
0: Já.
2: Og svo gerist ekkert fyrir fatlaða ef þú ert að reyna að fá hjálp á virk.
0: Hvaða hjálp á virk að veita?
2: Nú er það ekki augljóð.

0: sem hann lagði áherslu á.
1: Já, hann var ekki að tala það að þeir sem eru fatlaði myndi hérna komast að þeir sem eru öryrkjar gætu komast inn á hérna vinnumarkaðinn og eitthvað svona kjaftaði.
0: Já. Já, þú meina.
1: En byrju, hvernig getur það staðist? Skilurðu?
0: Já.
1: Ef að engin vil engin hérna ekki einasti maður frá Virk hefur samband.
0: Hefur þú reynt að hafa samband við þá, Oddur?
1: Við vinnumálastofnun, já.
0: Já.
1: Og enga andskotans hjálp fengið, sko.
0: Já, já, já.
1: Ekki eina einustu.
0: En þú ert góður á tölvu, er það ekki, Oddur?
1: Jú, eða svona, ég er svona, jú, ég get svona hérna, nokkurt megin, eða sko með tölvupúst, það er svolítið erfitt, það er kannski síma minni það.
0: Já.
1: En, jú, jú.
0: Já, já. Þú gæti hann að fengi vinnu, tengda tölvu hérna starfsemi eða vinnu, er það ekki?
1: Nei, ég fæ inga vinnu, ég er að segja þetta.
0: Já, ég er að hlusta, ég er að hlusta, ég sagði þú gætir, ég er ekki að segja
1: já,
0: að
1: þú fengi. Já,
0: já,
1: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, en ég bara að segja, skilurðu, þeir eru, sko, hann, Sigmundur Ötni fítt, en hann getur verið svolítið, eða svona hann er að hefna, hann gerir sig ekki grein fyrir sko hvað hann er að segja í viðtölum.
0: Já, þú menir hann er að samfæra eitthvað sem ekki er hægt að fá.
1: Já, og ekki hægt að samreina.
0: Já, já, einmitt.
1: Mm. Og hérna og sko málið er það, þetta er svo skrítið með hann, en hann er svolítið skemmtileg þannig.
0: Já.
1: Öðru leiti, en eins og ég segi sko, málið það hvernig má það vera ef að fatlaðir geta að fengi vinnu.
0: Já.
1: Skilurðu, ef að Virk síðan tekur þá ekki.
0: Já, við sittum eina að skoða meira þetta þessa starfsemi hjá Virk, eftir ekki sammála því.
1: Ekki bara skoðana, við þurfum bara basically að fá bara
0: skýrslurnar.
1: Já,
0: já.
1: Og ef þetta er bara, og ef þetta virkar ekki nema hérna, einhver svona sýndarstarfsemi,
0: já,
1: þá á hún ekki að vera virk, þá á hún ekki að vera til, fyrir
0: ekki. Ná, ekki að heita virk þá. Takk að þér fyrir.
1: Nei, nákvæmlega, skúlum.
0: Takk að þér. Bless.
1: Já, bæ.
0: Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is og hún er svona, já, við erum hvað eitthvað finnst hana, við spyrjum hreinlega, telur þú að Trump, sem maður allir vita er forseti Bandaríkjanna og ræður þar heilmiklu, telur þú að Trump muni leggja Ísland undir sig? Þá vísa minni kort sem hann birti, er allar hann að gera það og að því hefur haldið fram hann alltaf og hann vísaði hans einn orða hann alltaf að ná yfir Grænlandi og síðan var þetta kort af Bandaríkjunum, Kanada, Grænlandi og Ísland var þarna líka, það var svona rautt, það mætti kannski lita svo á og það hefur verið hluta af þessu fána og svo eru fleiri hann í mið-Ameríku, ég sá ekki betur en að Kúpa væri orðin líka svolítið komur undir fána. En já, hvað teljið þið? Heldur að muni leggja undir sig Ísland og hvernig fer hann að því? Fer hann að senda bíla út landið og hvað stöðum lokar hann í raun og veru? Hefur eftirlit með sýslumönnum eða hvað ætlar hann að gera? Hann á nú ekki vona því að Íslendingar með sína sérsveit og landhelgisgæslu fari nú að rísa upp gegn bandaríska hernaðarveldinu, en það er bara spurningin hvort hann ætlar ekki að Íslandi sem hann gæti gert. Hann gæti líklega engin stöðvaðan og hérna ekki tánu um almenningsáliti, hugsanlega það er nokki víst. En aðrir telja þessi mynd sem hann sýndi á hérna, Truth Social, sem vef sem hann er með, það sem að sendi mynd af Norður Ameríku og hvað hérna Bandaríkjamenn

0: Eldisar færu með öll völdar að hérna hún hefur vakið athygli sérstaklega hér á Íslandi og því verið svarað að þetta sé graf alvarlegt mál Fósitusráðherra kallar sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund og hérna en er þetta allt sem að grín hjá Trump eða allan að leggja undir sig Ísland Og hvað fengi hann fyrir það? Hann með herstöðuna hér, fengi líka að gæti, já, hérna reist herstöðar hér víðar á þess að nokkuð myndi stöðvan í því. En það var spurningin að hverju þess að leggja undir sig Ísland. Og að hverju þarf að leggja undir sig Grænland, hann samti við Danum, hvað 17 herstöðar á sínum tíma, það samningu við Dani. Sjátt að teltur hann til stöðum og það er það sem skiptir mestu máli. Svo að vísu í Danmörku þá er það auðlindi þar miklar. Það er ekki svo miklar hér í stóra samhenginu að það skiptir máli fyrir þá. Þó, það er ekki gott en það er frekar ólíklegt. En þeir getur farið inn á þess að síða okkar útvarsaga.is og tekið þátt í hverju könnu hvort að Þið telja að Trump muni leggja undir sig Ísland. Nú í dag þá klukkan eitt, þá voru þetta PISA-könnunin. Það ósköp eðlilegt og Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri ræði við Jón Pétur Simpson, alþingismann og sjálfstæðisflokksins og Jón Pétur, hann fyrrverandi skólastjóri. Og hann hefur áður fjallað hér skólamál og PISA-könnun. Og þau munum fjalla niðurstöðu PISA-könnunar og áhrifin sem að þessi könnun hefur og hvernig hún upplýsir stöðu menntamála innan grunnskólans og námsgetu nefnenda þar miðað við þessa könnun, þessa mælingu. Nú klukkan tvö í dag þá er það skákþátturinn Hans Kristjáns Arnar. Og hann ræði við Magnús Pálma Örnólfsson sem hagfræðingur og sen en Magnús mætir fyrir skáldgádeildi dímonar á Kolsvelli. Já, það víða telt á Íslandi. Nú, síðan það klukkan þrjú, það eru skipulagsmálin og hún Hjördís Vilhjálmsdóttir heldur áfram með skipulagsmálin sín. Þetta eru góðir þættir skipulagsmál. Í dag verður fjallað breyting og skipulags á Reykjanesi. Þá við ákvæðu breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Já, þetta er alveg nýtt. Hvernig nýstu að vera þetta? Fjallað breytingu, já, þá jákvæði breytingu að lóðu verið fáanlegar án endurgjalds. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjór og fyrirundi alþingismaður verður gestu þáttarhæns ásamt Guðlaugi Kárasinni, formanni bæjaráðs Reykjanesbæjar. Þetta klukkan þrjú. Nú síminn hringir hjá okkur núna en síminn 588-1994 og skulum heyra í þessum hlustendum. Gjörðu svo vel.
1: Hörðu í mér.
0: Já.
1: Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll Viðar.
1: Þið eru rökræða þarna gott hjá hann og Daniel að koma ýmsa.
0: Já.
1: Og það var tölfræði, þakkaði fyrir Daniel. Þannig að tala virk og þið, virk.
0: Já, já.
1: Og ég séð svona fólk sem að er fer í virk. Þetta er til að reyna hísja það upp úr rúminu og koma þeim til að gera eitthvað.
0: Já.
1: En spurningin hjá mér alltaf hvers vegna varð fólk svona? Af því að nú sé ég að sko þessi strákar sem ég séð, þetta er ekkit aðeim, þetta er mjög góðir strákar. Það er eins og þeir hafi fengið að loknast út af í lífinu. Þess loknast út af þá spyr ég líka sko hvar eru tækifæðin fyrir svona stráka til að fá kraft, vilja, þor og dug.
0: Er ekki gerða nægilega mikla kröfur til þeirra? Áttu við það kannski?
1: Nei. Það er eitthvað dýpra. Þetta er kærleiksskortur eða Pólitíkin er náttúrulega mjög heimsk, hún er búin að búa til þennan svo kallaða EES-samning sem er núna farin að virkilega pikka í okkur. Það er það að Íslendingar eiga ekki að vinna svona viss störf en við fáum endalaust á útlendingum og þetta á að vera alveg ómissandi, ómissandi og það breytir engu hvort að sjálfstæðisflokkurinn eða samfylkingin, ég heyrði nú í Sigmundi Erni nú náðan.
0: Já.
1: Sem að vilja vera jafnaðamannaflokkur og er að hækka núna að lækka þetta undanþátt fyrir byggingarinn og fleira sko.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að fara ódjúpt í það, ég er bara að tala sko hvað vilja leysið er orðið mikið, viljinn til að bjarga sér og metna til að bjarga sér og svo kemur að þessu sem ég nú má ekki mikið tala en þó það nú fara að tala tölvöld. Þessi mísefnaða sko hugmyndafræði hjá konum að börnin eigi bara að vera alinu á stofnun en svo kemur líka köllunum sko að því maður sér það svona marga hverja bara auma til hliðar og eigi ekki að segja orð og sko þetta er búið að vera þetta er búið að vera stigvaxandi núna í 20 ára en það kemur písakonunin segir bara nákvæmlega sama. Svo tóku þeir upp á því, ef ég veður einu í annað, ég kennar hana, því þetta er nú stuttur tími. Þeir breyttu kennaranáminu úr 3 árum í 5 ár.
0: Var það gott?
1: Ég er að segja að það var ekki gott.
0: Já.
1: En hugmyndafræðin var svo að þá fengið betur mentaða kennara.
0: Já.
1: Úr 3 árum í 5.
0: Lengra skólahald?
1: Það var ekki þetta. Hvað?
0: Lengra skólahald?
1: Já, en gallin sem kom á móti að skynsamara fólkið sem hefði geta orðið bara frábæri kennarar er ekki alltaf að hugsa peningin. Þau hugsaðin að ég ætla ekki að fara í 5 árum nám. Það þarf ekki með það 3 árum nám til að kenna þessa grunngreinar.
0: Já.
1: Hefur alltaf verið.
0: Já.
1: Þá eru kennarar til með metnað og svona en svo fór ég að njósna hvernig þetta kennaraháskóla lið, sko, þetta var allt í inngildingu, það var það, þetta var í grúppuverkefnum, vera saman og búið til ritgerðum þetta og svo voru kannski 5-6 saman og það voru kannski 2 sem voru svona, goggunaröðin var sko að búa til ritgerðinar og fá dóm í því sko til prófs og hinni sáttu sko kannski til hliða bara og eru bara svona varadekk.
0: Já.
1: Sko þetta ítti undir að þeir sem voru skynsamir, þeir fóru náttúrulega bara á vinnumarka því að þetta var bara orðið þvælunám eða fengu ekki þennan mikla vilja sem kemur út úr þessu því að það voru einhverju kjánabrik sem að hengu í þessu. Þetta er skólakerfi líka, sko, hvernig pólitíkinn sér ekki alveg, sko, ég er til stuðnings var nú Hildur Björnsdóttir.
0: Já.
1: Hún benti á þetta líka núna, sá ég fyrir kosningarnar.
0: Ertu ánægð með nýja borgarstjóran?
1: Ég veit ekki, Pétur. Ég er ánægð með það sem hún er gert.
0: Já.
1: Þannig er hommafánan í ráðhúsinu.
0: Ég er að spyrja það. Að það.
1: Já, ég er ánægð með það. Ég vil ekki þessi ofur sko, væðingu og það einhverju minni hluta hópar fá að grenja hérna. Og þetta er smitar inn í skólan og hommafánatur upp um alla veggi
0: en efnahags og efnahags og sparnaðastefna borgarstjórans, ertu sammála því?
1: Alveg frábært, já, en við erum búin að lifa um efni fram það er þetta sko endalust sko heimta og heimta en sá kemur að skattborgaranum við erum að sjá hvað lífeyrissjóður er að taka 15,5% Af hverju mánu fara þessi laun í lífeyrissjóð sem fari það að styrkja einhver félug, hlutabréfa markaðurinn. Þetta er komið í hvílíka stellu og þetta flýtja en endalaust á fólki. Það dregur úr viljanum til að bjarga sér sjálfur. Af því að eins og ég hef notið góðs að fá þessa frábæru náunga erlendis frá, komið að vinna í byggingar. Ég er nú að lítið í því núna. En sko það hefur gert það að þeir sem eru kannski gengur ekki vel að koma sér í skólan, þetta hefur nú verið svona, hálfgerð bara skemmtigarður í skólanum. En hvað er það? Þeir fá ekki vinnu. Það enginn sem þau tekið og þá búið til eitthvað svona virkkerfi. Svo hefur verið að flýti fólk og eins og Daniel var að segja að þeir eru fara miljardar í þetta. En svo kemur auka vandamáli að fá alls konar svona vallafólk og svona það, það alveg merg sígur í menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu, sósialkerfinu og öryggiskerfinu því það er að flýti inn alls konar börn sem eru óuppalin, algjörlega. En það var að vera að dæma núna eða það verið eitthvað rétta yfir ykkur það sem eitt eit glæpahópurinn held ég sé að rífast við hinn glæpahópinn. Þetta er bara, þetta er orðið svo mikið óreiða í þessu samfélagi.
0: En nú kemur fram í niðurstöðu písakönnunar að börnum á Íslandi líður svo vel. En geta menn farið með upplýsingar um að þeim líði vel í framhaldsnámendilega?
1: Já, það er, ég veit ekki hvað þetta líka, hvernig mældu er það?
0: Já, það
1: veit ég. Já, ég í tölvunni.
0: Já, líður vel.
1: Þetta er rosalega erfitt að eiga við svona tilfinningalega staðrindir, eða ekki staðrindir, tilfinningamál.
0: Ef það eru gerða litlar kröfur til þeirra í grunnskóla, líður þeim kannski ekki bara vel?
1: Já, hér, bara lætur allt eftir endalaust sko, að hugsa ekki neitt og þá fá foreldra líka frið til að vera í tölvunni. Þetta er svo tengt sko svona símanum og ýmsu bara eftirlitsleysi, viljaleysi til að gefa tíma í börnin. Það er alltaf hugsað um peningana og við erum búin að fá hennan EES-samning yfir okkur og fá alls konar reglur sem fylgir því, frjálsför fólks, frjálsför peninga. Og þetta er núna allt í hann að koma í baki á okkur því að nú er komið 30% atvinnuleysi á byggingamarkaði. Þetta er alltaf bremsast út af því að það fyrir hyggjuleysi. Og þetta er að verða svakalegar upphæðir sem við erum að borga í núna í atvinnuleysisbætu. Þú varst nú að segja okkur að 23 miljardar og Íslendingar eru að fá minni hlutan af því.
0: Já.
1: Og þetta getur innan úr samfélaginu, fyrir utan það við missum
0: þetta tekið að láni og svo þurfum að borga vexti á láninu líka
1: já, til dæmis það hvað var það, 100 og hvað var það mikið sko,
0: ég held að vera 100 miljardar ég held að sé 163 miljardar núna
1: já, ég held að líka vera 100 miljardar en það er 160 eitthvað
0: já.
1: Þetta blæs alveg út og hver græðir á þessu er það almenningur? Nei Er það vissir aðilar í samfélaginu sem græða á þessu innflutningi? Já, það er það. Því miður er misskiptingin þarna sko, vilja fá eitt fast að hugsa
0: Þakkaði fyrir að hringja við ætlum að fá auðlýsingar. Þakkaði fyrir að fáum auðlýsingar og hlýðum á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við gangandi umræðinni.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Kottu bara í lúguna KFC
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Sjón, glerugna verslun í glæ

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuruflottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú í hérna samtali Arthur Kallstóttir við Guðmund Ólafsson núna daginn og þá rætti Arthur við Guðmund Ólafsson hagfræðing og starfræðing tækifæri Íslands á norðurslóðum eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og Guðmundur sagði nei niðurstöðuna opna gríðarlega möguleika til samninga við Noreg, Grænland, Kanada og Bandaríkin og taldi Ísland geta hann tekið þátt í að mynda nýtt norðurslóðabandalag og hérna já og Guðmundur sagði eitt mikilvægasta verkefni framundan að er að stuðla því að grænlenskt lýðveldi verða veruleika. Já, svona eins og íslenskt lýðveldi var 1944 vegna þess að Bandaríkin meðal annars viðurkenndu lýðveldi, íslenska lýðveldi. Og þeir gætu gert það líka á Grænlandi. En Bandaríkjamenn vildu frekar eiga viðskipti við sjálfstætt Ísland, sjálfstætt lýðveldi Íslands en Dani. Þá voru líka, Danir voru ennþá undir járnhæl þýska hernámsliðsins. Þetta var 1944. Það var ekki fyrir enn í maímánuði 45. sem að þeir endur heimtu sitt frelsi í Danmörku. En hann sagði Guðmundur eitt mikil, að það væri mikilvægt verkefna að stuðla þessu. Og grænlendingar ætti að fara sömu leið og Íslendingar fóru, stofna lýðveldi og alveg frelsi til að móta eigin framtíð. Og þeir eru þetta gífulega mikla möguleika. Þarna er eitt allra náttúru ríkasta ríki heims og vel skiljanlegt að Ursula von der Leyen sem kom þangað helgina vilja auka áhrif sín og tryggja að Evrópusambandi hafi aðgang að þessum auðlind. Nú, síminn hingja núna, mér skulum heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Það er þú, já.
1: Já, Steinar heit ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Já. Hérna, nú er verið að hækka skatta.
0: Já, já. Já, já.
1: Ég held að tvískattin á Íslandi væri bönnuð. Lögum.
0: Já, tvískattin, já, það er svona að koma upp í ákveðnum aðstæðum, bann við tvískattin, en það kemur ekki verð fyrir að menn sér skatta er aftur og aftur, já, ég held að ég okkur.
1: Nei, málið er það að við erum búin að borga hérna vegakerfið á Íslandi með sköttum okkar bifreiðaeigendur.
0: Já.
1: Nú er verið að láta okkur borga aftur.
0: Já.
1: Ég man nú ekki alveg nákvæmlega ártalið þegar að hérna skattarnir voru teknir af lífeyrisgreiðslunum okkar. Það var hvað er kringum 80 ekki, 79, 80.
0: Já, því var breytt kerfinu.
1: Já, því var breytt. Við vorum búin að borga skatta af lífeyrisgreiðslunum okkar þangað til.
0: Svo þurftum við að greiða þegar við fengum að greiða út.
1: Svo þá erum við að fá þetta og þá þurfum við að borga skatta þess aftur.
0: Því að á þeim tíma þá var fyrsta sinn sem að lífeyrisjóðum voru farin að greiða út talsvert af lífeyri. Þetta var í byrjun þessa tímabils, skilur við. Og strax svo ég sáu fram á það, þá væri best að skattleggja útgreiðsluna því hún var miklu herri og þá gerðu þau það.
1: Já, og það var náttúrulega málið það að þetta er ekkit aðeins tvísköttun. Við vorum búin að borga skatta af þessum peningum þegar við settum henni í lífeyrissjóðin.
0: Já, já, fyrir þá sem borguðu bæði fyrri og seinni þeir gerðu það.
1: Já. Það er tvísköttun. Vegakerfið er ekkit aðeins tvísköttun.
0: Hvaða kerfið
1: segir? Og finnst ekki svolítið, vegakerfið, það er verið að skattleggja nú ekki í kílómetra. Við erum búin að borga þetta vegakerfi, við með þessu okkar bifreiðaeigendur borguðu þetta vegakerfi eins og það er í dag. Það er örfáir bútar sem verið að gera núna nýja en ég meina allt vegna af hérna að veðkerfinu er hérna sem búið að borga skatta.
0: Þeir notuðu peningan í annað?
1: Já, það var það. Hvaða ár var það breytt?
0: Ég held að við byrja á því strax í uppæði að nota peninga í annað.
1: Já, en það sko, peningarnir sem áttu að fara á bílunum, þeir áttu að vera eignamestir í vegakerfi. Það áttu að vera eignamestir peninga fyrir vegi.
0: Já, það var spurning um eignamest hvernin. Ég held að þeir hafi bara peningandi streymt í ríkissjóð og síðan bara þeir nota þeir í ýmislegt annað.
1: Já, ég myndi nú að hefði gaman að sjá hérna bókaldi hjá þessu
0: veiklingu. Já.
1: Heimilisbókaldi.
0: Þú hefði nóg að gera næsta árin að skoða það.
1: Já, af því ég get ekki bara að dunda með það. Því ég er nú einn með þessum, hérna, hvað ég segja, skrýtnum köllum. Ég vil alla mína launasæla. Ég get alveg sest niður og reikna nákvæmlega út hvað ég búin að borga mikið lífeyrissjóði.
0: Já, ég man eftir því að það var í Bandaríkjunum reynd að fá einhvern sérfræðing, mig heilmikinn sérfræðing, hvernig að þekkt hann til að kanna fjárlögin. Þetta var löngu árum við erum komin í þessar ógöngu sem er núni. Þetta var fyrir 30-40 árum. Hann bara viðkendi það, þeir gátt ekkert skilið allar þessar fæslur og það var enginn sem hafði yfir sín yfir þetta. Ég fullir í dag að það er nánast engin þingmaður sem lesi gegn fjárlagafrumvarpið og skilur þær tölur og ymmislegt sem þar að finna skilur hvað ég á við samt er það þetta aðal hlutverk þingmannsins þar sem alþingi fer með fjárveitingavald þá er það aðal hlutverk hans á þingtímanum að fylgjast með fjárlögum og að verja hagsmuni íslenska skattgreiðenda
1: fylgjast með innstreymi og útstreymi
0: já.
1: Fylgjast með debit og kreditreikningi
0: algjörlega
1: En þetta er því miður, þá er þetta allt borður og það er svo skrítið að það er alltaf framsóknarmenn sem koma með svona gullmóla eins og til dæmis þetta með að setja kílómetra gjald. Þetta kom frá Sigga. Sigurði.
0: Inga?
1: Já.
0: Sigurði Inga?
1: Sigurði, já, framsóknar, héttu. Þetta kom frá hann. Hann kom með þessu uppástungu
0: en ég hissa því nú hann landsbyða hérna tíkbaður og þeir þurfa að nota bifreiðar mjög mikið á landsbyðinu
1: já hann reiknar aldrei með því hann persónlega þurfa að borga þetta hann ná ekki að þurfa að borga þetta
0: Nei.
1: Þetta er allt þetta fólk lítur alltaf á þessi stingfri frá öllu sköttu
0: já
1: Það bara síðan við þess að holmur ekkert áðægt að svoleiðsa, það ég að þurfa að borga. Og svo hérna eins og bara til dæmis verðtrygginguna sem að Guðmundur er svo ólega hrifin af, ég er náttúrulega hrifin af henni, því að þetta er náttúrulega ekkert annað en bara þjófnaður þessi verðtrygging. En hérna, sama hvað hann segir og sama hvernig hann rökst yfir það, þá bara ég er búin að vera með verðtrygginguna lán og ég var bara eins og hamstur í hlaup á hjóli og skulda alltaf meira og meira það var ekki fyrir en ég breytti öllu mínu í óvertrið að ég fór að sjá það að ég gat eignast þetta
0: já.
1: En verðtryggingin er bara þjófnar og verður aldrei neitt annað og það var framsóknarmenn framsóknarmenn sem setta kom okkur í Schengen og frjálsa einflutninga fólki alltaf framsóknarmenn skrítið
0: já
1: Herðu, ég
0: ætla
1: ekki
0: að
1: hafa þetta
0: lengra. Það gæði fyrir blessaður.
1: Það gæði
0: fyrir blessaður. Við erum að hlusta á útvarpssögu og við vorum að tala um nýtt norðurslóða bandalag að opnast eftir neysigurinn. Var að vísa í Arthúði og Guðmund Ólafsson og Nú Guðmundur sagði þessum þætti að Ísland nú í stöðu til að mynda nýtt norður slóða bandalag án Vestur-Evróp. Hann sagði Evrópusambandið var ætlað að stýra ferðinni með því að fá Ísland fyrst nær sambandinu og beina sjónum síðan að Grænlandi, Noregi og Kanada. Hann benti á fyrirhugaða ferð Ursulu von der Leyen til Grænlands með Mette Frederiksen og sagði markmið vera að bjóða grænlendingum mikið fé fyrir aukin tengsl við Evrópusambandið. Og þessi fundur átti sér stað núna eftir helgi og þar var nú engin annar heldur en forsætisráðherra Grænlands sem sagði nei við því að Grænland gengi í Evrópusambandið. Já, þeir sögðu sér frá Evrópusambandið. Ég held að ára hafi verið á 1985 og hérna en þann Arthur hafði mitt vital við hann Atla Liljendal framkvæmdastjóra og framleiðanda hann aukin áhrif Evrópusambandsins á Grænlandi og Atli sagði ESB þegar hafa umfangsmikil tengsl við Grænland vegna fiskveiða en með nýri yfirlýsingu sé einnig stemt af fjárfestingum í námuvinnslu fjarskiptum og grænni orku aukin að tækifæra grænlendinga til náms í ríkjum sambandsins og hérna en þetta var merkilegt að hann skuldi gera þetta en hérna þannig að það tekst ekki að fá grænlendinga inn í Evrópusambandið með fjárframlagi eins og sennilega hefur verið staðið til sennilega Mér finnst einkenn að þessi merkilega frétt komu hérna forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Grænlands með fullar hendur fjár hún hafi ekki skilað sér og ná hérna meiri athygli Nú Utanríkisráðherrann okkar, hann ætlar ekki að slíta aðildarferli Íslands við Evrópusambandið. Og Þorgerður ætlar ekki að slíta aðildarferlinu. Þrátt fyrir að meirhluti þjóðanna við hafna því að aðildarviðræður eru teknar upp að nýju. Hún sendi bréf til Helen McEntee. Já. Sem utanríkisráðherra Írlands sem fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins í gær og sagði hún ríkisstjórnina virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna en tekur jafnframt sérstaklega fram að staða aðildarferlis Íslands haldist óbreytt já, þetta segir hún og Þorgerður segir ríkisstjórnin muni vegna niðurstöðunar ekki sækjast eftir því að alltaf verið að vera teknar upp að nýju hún segir að ríkisstjórnum mun ekki gera það að segja þessi ríkisstjórn en hún lýsir atkvæðagreiðslunni sem kosningu frekari skref í Evrópusamruna með endur upptöku aðildarviðræðna já hérna nú það atkvæðagreiðslunni líka þegar að Ursula kom til Grænlands hún var með KOS stækkunarstjóran þannig að það stóð til að fara stækka Evrópusambandið með þessari ferð að leggja grunna því en sími hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
2: og að daginn, Jón heit hér
0: Sæll Jón, blessaður
2: Fórsveitir sá þeirra sagði ef að þessi atkvæðagreiðsla fyrr neikvætt þá að verðu það að standa
0: Já,
2: og það stendur ekki
0: Já, það á minnst kosti ekki að draga tilbaka þessa gömlu aðildar umsók sem frá 2009 hún ennþá í fullu gildi hugsaðir, aðildar umsók sem var háð skilurðum í alþingis í hérna af hálfu alþingis skuli enn verið gildi Vissi það ekki skrítið? Hættum við að 2013 þjóðin sagði nei í þjóðaratkvæðagreiðslu núna en það býtur ekkert á þetta lið það alveg sama hvað það
2: Já, er það ekki fulltrúar okkar hérna erum við ekki að fjóna kjósendum
0: Nei, það virðist ekki allir gera það, finnst mér, það?
2: Við ekki.
0: Nei.
2: Síðan náttúrulega sjáum við ágengni og sem að fó of margir sáum við vantarlega fyrir þessi kostningar. Evrópusambandi er að sína það að þeir vilja ná þessu landi hérna.
0: Já.
2: Og það er þess að þeir gera við hérna land núna. Og síðan sjáum við Bandaríkin.
0: Já, þeir vilja, já. En það segist þessu sæði, Noregur skiptir máli, Svalbarði líka, þetta skiptir allt máli, þeir eru, ég meina, þetta Grænland og Ísland og Færeyjar og ákveðin hluti Kanada og Grænland, þetta. Já, þetta eru mikilvæg lönd, það var nú ekki mikið rætt þessu land hér áður fyrir, var það? Já.
2: Þetta bara glemdist og... bara út úr
0: já
2: út úr raun og veru Kína, sambandi Kína við Rússland
0: en hugsa er breytingu á möguleikum grænlendinga í raun og veru það sem að nú er verið að keppum það að reyna ná áhrifum og fótfestu á Grænlandi og þá geta grænlendingar haft bara valið þar á milli og hvað þeir vilja fá og svo framvegis þannig að þeir eru í mjög sterkri stöðu sem þeir voru alls ekki í áður það er ekki mörg ár síðan að þeir þurft að sjá ungar stúlkur og konur vera teknar nánast með blekkingum og sett í þær lykju sem að gátt aldrei eignast börn eftir það, þetta gerðu Danirnir ég hefast að Danirnir munum láta sér detta þetta í hug aftur þú þeir hefðu haft áhuga á þeim
2: En þeir vilja bara borga núna eitthvað fyrir þetta.
0: Þeir eru ekkert byrjar, ein manneski held ég að við fengið borga fyrir þetta, ég veit ekki hvað mikið. En það tekur ansi langan tíma fyrir þá að gera þetta. En ég er ekkert vissu það, svo ég þekki það, ég bara verum að vísa hérna í mann sem hefur verið þarna lengi á Grænlandi og hann er ekkert vissu það að grænlendingar vilja endilega hérna hafa Dania ennþá yfir sér. Svo segir Metti allan tíman að Danir fá að ráða þessu. Heldurðu það? Heldurðu að þeir fá að ráða þessu?
2: Já.
0: Það
2: er
0: náttúrulega
2: sjálfur
0: sem eiga að ráða þessu. Já, þeir eiga að ráða þessu,
2: það er rétt. En nú er tengst sko það að hafa Grænland, það er þýðir að Ísland er tölvöld nýtt við það. Fyrir allanir Bandaríkjamanna þýða aðstöðu þörf á Íslandi það eru hafnirnar hérna
0: já en þú manst eftir því að einu sinni reyndi Íslendingar að egna slut á Grænlandi, þú heldur segja rétt á því
2: já og við erum náttúrulega þetta var landnám hér það
0: já, við ættum kannski að byrta að taka setja upp mynd í á vefsíða samfélagsíðu þar sem að við eigum hluta Grænlandi hvernig teknum íslenska fánan inn í Grænland, hvernig listir á það
2: já
0: við töpuðum þessu máli, þetta fór fyrir þetta fór fyrir allsjóða dómstólin í hag held ég rétt við töpuðum því
2: og normenn voru líka að reyna já. Að fá og komna með aðstöðu þarna og voru að börðinni en það sem útfyrir þessi kemur er ágengni mannskepnunar mannanna í það sem nákvæmna hans er
0: nú verður þarna siglingaleið eða tvær siglingaleið þarna í framtíðin það hefur dregist að vinna þessu út af stríðunni í Úkraínu og út af stöðunni í Rússlandi en það verður í framtíðinu þarna tvær siglingaleiðir verða og þá náttúrulega mun svæðið verðmæti svæðisins hérna verða já, eða svæðið verða miklu verðmætara
2: það er alveg Ísland þar með
0: kynverjar þó sem er ekki þarna hluta norðurslóðum vilja vera það en þeir alltaf nýta sér þetta því þetta styttir siglingaleiðir að verulega þeir vil ekki þar að háðir Rauðahafinu og svo Hormúsundi af þessu Hormúsundi bara olía frá Íran en menn sjá og svo það siglinga þarna rétt við Singapore og sem að kínverja fara í gegn þannig að þetta þeir vilja tryggja siglingaleiðir þessna fóru þeir út í þessa frangænt belt og braut Þeir eru að tryggja siglingaleiðir og flutningsleiðir í framtíðinni. Kemur að þetta?
2: Til yfirtöku á heiminum?
0: Nei, ég held að kemur að vilja bara verið í viðskiptum á þessu leiði. Jú, hann getur vel verið að vilja bæta eitthvað við sig. Það svona eðli stórvelda. En þeir eru ekkert í góð...
2: Það er rétt. Þess vegna þarf að nýta þessa núta í Úkraínu sem fyrst.
0: Já.
2: Og en hér á Íslandi það sífæld skattheimta og hamagangur með börnin í skólunum sem eftir bögi.
0: Ég sé það að við skiptar á því þeir með reiknivél og þar tekið sem dæmi, hann tekur sem dæmi hérna Heimilisútgjöld sem reknuður með eru 826.000 og það má rekna með því að laun upp á 826.000, það eru meðallaun á Íslandi, segir. Og síðan farið 325.000 eða 41% í skatta af ýmsu tægi, af þessar uppar, meðall. Svo hækkar þetta vísu eitthvað með hæði tekið. Hvernig lístir þú þetta?
2: Ég við tala það stöðugt að það þarf að minka umfang hins opinbera og það er ríkisstjórnin lofaði í upphafi og svíkur það.
0: Já,
2: og það er bara ekki, ekki skattar.
0: Já.
2: Og sem lítill leigusali þá er það er svo bara ofsóknir sem eru í gangi fjáttaka stanslaus sem að maður mætir alltaf meira
0: Já,
2: og þrengingar þannig gengur þetta líf en við verðum að vona eftir góðu vetri og vona nú eftir einhverju friði í Úkraínu held ég fyrst og fremst það myndi lína á þessari kreppu í Evrópu
0: Þakkaði fyrir
2: Takk
0: Takk Já, við ætlum að í auðlýsingar og ætlum svo eftir auðlýsingar líka að opna síma og heyra í hlustendum En ég minni enn og aftur á skoðanakönnun og ég minni á dagskrá í dag. Það písakönnunin, það Jón Pétur Símsen, ræði Vartu Karlsdóttur písakönnuna. Hann sérfræðingur á því sviði og fyrirverandi skólastjóri og hefur mjög mikið fram að færa í því máli. Og síðan frá tvö, það skákþátturinn hans Kristjáns. Og Kristján Örn ræði við Magnús Pálma Örnólfsson, hagfræðing, sem mæti fyrir skákdeild Dímonar á Kolsvelli. Og svo það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Í dag verður fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ, þá jákvæðu breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Já, hérna. Vilhjálmur Arnarsson. Bæjarstjóri og fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins verði gestur þáttarins á samt guðlegi að kára sinni formanni bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þetta verður fróðast að heyra þetta. En við skulum hlýða auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarlið.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Og það sem er að ræða núna þetta fjárlaga frumvarpið og hérna kannski ekki mjög spennandi efni að hlusta að finnst öllum sumir hafa mjög mikla hérna ánægj og þörf til að skoða þessar tölur og enda skipta þær miklu máli fyrir okkur öll. En hérna í kvöld verður stefnu ræða forsætisráðherra. Hún verður núna í kvöld og hérna og nú en í gær þá setti forseti Íslands Halla Tómasdóttir hérna Alþingi og þingstörf hefjast núna með stefnuræðu forsetisráðherra. Hún hefst klukkan 20 mínútur í 8. Já, þetta byrja eftir fréttir. Nú, það er búið að tilkynna helstu stefnumál ríkisstjórnarinnar og það er búið að byrta mér svo stið luta af sjóðumálaskrá. En það ekki búið að byrta allt saman. Og á henni verða mörg þingmál. 159 þingmál, það er 133 stjórnarfrumvarp. Já, það nú svo. Sími hringir hjá okkur hins vegar. Við ætlum að heyra í hlustanda hér. Á vefsíðun okkar út af saga.is, gerðu svo vel.
1: Já, góða daginn,
0: Jónas hér. Já, sæll Jónas, blessaður.
1: Það hringdi þennan maður áðan sem var að tala um hérna ríkisjóð og hérna þessum bifreiðagjald sem við erum að borga.
0: Já.
1: Og, en fyrir nokkrum áru síðan, getur við svona 3 ár síðan eitthvað leið cirka, og þessi skýrsla kom nú út tvisvar sinnum fyrir sitthvað árið, að þá var tekið saman kostnaðar hins opinbera ríkisjóðs af bílaumferð í landinu.
0: Já.
1: Og veistu það, heildarkostnaður var miklu herri heldur við erum að borga í bensíngjald og þungaskatt og hvað það heitir.
0: Já.
1: Við minnir að tölundar það sem við erum að borga beint sko í innflutningsgjald af bílum, bensínskatt og fleira og kílómetragjald og hvað það heitir, það hefur verið 40 milljarðar en heildarkostnaður hins opinbera var 80 milljarðar.
0: Já, sem ekki reyndar útlagður en kostnaður sem þarf að standa í, ekki þannig?
1: Ég, þetta er sjúkrahúskostnaður, þetta er, við erum búin að vera hérna í þó nokkuð mörg ára niðurgreða hérna bíla, svona starnetta bíla og hafbíla.
0: Já.
1: Fleiri milljarar sem það þarf í það.
0: Já.
1: Og þetta er örorkukostnaður og fleira.
0: Já, þegar þú tekur þetta allt saman.
1: Og svo gleymist líka, þegar við erum að tala um þetta, að sveitafjölugin er að leggja gífulega upphæðir í vegakerfi. Náttúrulega inn í sínum bæjum.
0: Já.
1: En þau fór þetta ekki þunga skattinu til því.
0: Nei.
1: Innhemt að það eru vissi. Þannig að þetta er... Sko, það er svo rosalega margir sem tala um þetta, þetta sé bara, sko, ríki sé bara að stela þessu peningum og hérna, en það er í rauninni ekki þannig.
0: En það er eitt vandamál sem við Íslendingar búum yfir, landið er stórt miðað við fólksfjölda og þess vegna er þessi kostnaður okkar við jarðgöng og vegi út um allt land, þetta er svo gífurlega stór hluti af okkar framleiðslu hlutast að miðað önnur lítil ríki með miklu meiri mannskap. Þannig að þetta já, já. Er okkar langt dýrast að við sleppum á ísum við herrkostnað og ýmislegt fleira en við fáum þetta í staðinn samgöngukostnaðin sko.
1: Já, já við erum náttúrulega bara strjálbýlt land
0: já.
1: Og viljum hafa það þannig
0: Já, og við erum til dæmis við þurfum að leggja alla þessa vegi og þurfum að gera það næstu ár og ára tíu Þetta verður mjög mikil vinna tíbreiða og svo þarf að viðhalda þessu öllu, þetta verður mjög en við þurfum þá bara að standa undir öllu hagkerfi til þess að geta gert þetta
1: Já, þú nefndir þetta tíbreiða þá var nú þeir ílegi vegakallar sem voru bara ein akrein í sikvar áttina
0: Já
1: En núna þetta orðna sko fjórar akreina í sikvar áttina á köflum
0: Já,
1: það er tíbreiðu vegur með tæra akreina og svo eru vegir við liðina á þessu
0: Já
1: Þetta er mitt selfos veragjens og þetta er hérna upp á Kjalanesinu og eitthvað
0: Það er svo mikil umferð þarna, það verður að vera
1: Það er nú kannski smá munur að fara úr tveimur akreinum upp í átta
0: Jú, en þegar að umferðarþunginn er á ákveðnu svæðum þá reyna menn svona að hlýra til með það, er það ekki?
1: Jú En sko, það er stundin hvað það hefði vart sko lengja tíbreiðakaflan en sleppa þessum aukavegum
0: Já En við hefum ekki náð samt ef við erum sangjöld við okkur sjálf, við meðum ekki vera svona reið út í okkur sjálf. Ef við segjum, leggjum sangjant mat á þetta, þá hefum við verið gert alveg geysilega margt í þessum umferðamáli hjá okkur. Hringvegurinn lagður á sínu tíma og svona, já.
1: Og við erum að reyna að pröfast við að fara að gera eitthvað aðeins vera jarkungum.
0: Já, sem eru alveg rándýr.
1: Já, voru nú stæðstu mistökina að þetta okkur stóð til bóða þegar það var búið að þetta bóra alltaf þessi jargung sem fylgja Kárnaukavirkjun þá stóð okkur nú svona að tala að það okkur stæði til bóða að fá annan borinn fá eiga hann
0: Já.
1: Nota til jargungarvirkjuna
0: Já
1: Þegar á tímabili þá stóð til að hann ætti að bóra þessi út úr göngunum og múra upp í
0: Já
1: En svo endaði með að þeir fóru báður úr landi
0: Já.
1: Og þar eru sko Kárnaukavirkjun er ekki nema það sé ekki flóspinu 70 km að erga okkur
0: Já. Þú manst hver margir voru á móti Kárnaukavirkjun manst eftir því margir ágætismenn sem voru það líka sko það var mikil harka í þeim málum menn er bara búin að gleyma þessu
1: Það var nú einn sem var nú frægastur, Ómar Ragnarsson.
0: Já.
1: Þegar var nánar búið að byggja virkjunna þá viltu hætta við það saman og virkja þarna með einhverju djúpborunum og setja jarkuði virkjanna í staðinn, sko.
0: Ég man eftir því í ráðhúsinu þá voru þeir með hring utan ráðhúsi, það var mjög

0: verið þessum vindmjölum.
1: Nei.
0: Við eigum valmöguleika er þá að því að hérna, virkja vassafli meira og jarðgufuna meira.
1: Já.
0: Og það er svo erfitt að kontrólera sko framleiðsluna frá vindmjölunum.
1: Já.
0: Hver á að sitja uppi með hérna, rafbúnaðin og vélbúnaðin til þess að framleiða rafmagn þegar vindmjölunar framleiði ekki neitt.
1: Já, nú á Melrakka slettu þar á að fara að reisa fjölmargar vindmyllur, það einhverjar hugmyndir það og hérna fara þá leið, hún verið heyrt það og þegar ef að það verður að veruleika þá mun það vera gert víða land og það landeigundur sem eiga bara land og geta ekkert nýtt landið, engin búskapur þeir fá stórfjö fyrir að til þess að leigja þessum vindmjölu eigendum undir landið sitt þannig að það verið mjög eftirsóknarvert að eiga land og leigja undir vindmjölur
0: Það er bara eitt sem er sambandi við þessar vindmjölur sko að líftími þeirra er ekki nema kannski plus minus 20 ár
1: Já.
0: Og það er mjög erfitt að farga eða endurvinna staðana
1: Já, þeir eru einn að þróa þetta sjálfsagt þessa vindmjöluminu það verður þróun á því sviði vantarlega þannig að það gefið þetta þetta þess eins og staðin í dag þá kostar þá er þessi kenningum að það stafi engin mengun af þessu hún stendst engan veginn það þarf líka að verða mikil röskun á jarðnæði þegar verður að reisa margar vindmjölur í og vindmjölu garða
0: Já, en við meðum reynda sko lofa það sem gott að hérna, þessu orkufyrirtæki tala ekki Landsvirkjun
1: Já.
0: Mega þó eiga eitt skilið að þau hafa yfirleitt gengið mjög vel frá framkvæmdarsvæðum þannig að þegar að framkvæmdum lokið og fljótlega til það að þá eru þetta orðið bara mjög snirtileg
1: Já,
0: og eftirsóknar verð svæði bara fyrir túrista
1: Já, þetta er alveg rétt skoða þetta, það er rétt sko.
0: Þannig að Þetta eru bara með snýstilegustu hérna framkvæmdum fólks á Íslandi sko. Það er hingu virkjana landsvíkjunar.
1: Já. Þakkaði fyrir Jónas að hingja.
0: Já, takk.
1: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögunni og við vorum að tala um Grænland áðan og Arthur Karlsdóttir sem var að ræða við Atla Liljendal og framkvæmdastjóra. Og þessa heimsók Úrsulu von der Leyen og Mette Frederiksen til Grænlands og Atli sagði að reynt að vera að þrýsta á Jens Friðrik Nielsen Jens Friðrik Nielsen er í raun og verið forsætisráðherra Grænlands og það var reynt að þrýsta hann að gefa út yfirlýsingu að Grænland vildi ganga í Evrópusambandið En Jens Friðrik Nielsen hafnaði því og þetta er ungur maður og þetta er sjálfsagt hann ungur maður með sterk bein þetta er heilmikil tristingur á stjórnmálum en þarna sem eiga margt undir dönum og Evrópusambandinu en hann hafnaði því og ítrekkaði að Grænland væri ekki á leiðin í Evrópusambandis Nú Atli Liljendal sagði okkur frá því jafnframt að fjárfestingaloforð ESB væri ófjármögnuð yfirlýsing, vilja yfirlýsing en ekki bindandi samningur Já Hvað finnst ykkur í þetta? Og Úrsula mætti með stækkunastjóra ESB Akkur mættur við stækkunastjóra til Grænlands Nú allir sagði að fjármað hefði verið að Jens Friðrik Nielsen á blaðamannafundi og í tengslu við heimsóknina sko ég verum að vísa í alla vegna þess að allir fylgdist með þessu öllu saman það var ekkert fjallað þetta neitt held ég í rúf þeir vil ekkert fjallað þetta kannski lístum ekkert á framgöngu Úrsul í þessu máli, ég veit ekki en hann sagði hann allir að Jens Friðrik Nielsen hafi á blaðamannafundi hérna það verið tjarmað honum nú Úrsula von der Leyen hafi með sér fulltrúa sem fer með stækkunarmáli ESB og allir taldi augljóst að honum að vera

0: ætla að þrýsta þessum stækkunar stjóra að þrýsta á grænlendinga að gefa út yfirlýsingum að þeir vildu ganga lengra í átt að inngöngu í Evrópusambandi. Þetta byrja svona hægt fyrst að gefa út vilja yfirlýsingar og svo farið í heimsóknir og svona þetta sem eru leiðin sem við þekkjum hér. Nú, Jens Friðrik, hann hafnaði því og stóð fast á þeirra afstöðu að Grænland væri ekki leið inn í ESB. Hann tók fram að ekkert væri í kortunum sem benti til þess að grænleitingar hefur spreita þeirra afstöðu sem tekið var þegar þeir ákvaðu að yfirgefa Evrópu bandalagið, eins og það hét þá, já, árið 1985. Og síðan þá hefur náttúrulega bandalagi breyst eða sambandi eins og heitir í dag sambandi og það var eftir Maastricht og Lissabon sáttmálan og þá búið að breyta þessu bandalagi eða sambandi verulega. Nú síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að fara að heyra, við ætlum að heyra í ykkur. Heyra í næsta einhringjanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll Axel, blessaður.
1: Hörðu, stefnir Ísland bara í að vera Úkraína norðursins eða hvað?
0: Já, af hverju segir það?
1: Já, nú er Úkraína svona umdeilt svæði á milli Evrópu og Rússland, sko.
0: Já.
1: Og í norðrinu þá er Grænland og Ísland að verða umdeilt svæði milli Evrópu og Bandaríkjanna, sko.
0: Já, en landafræðin er svolítið öðruvísi, það er nú sem betur fer fyrir okkur.
1: Já, það er það, ég meina ef að bæði Bandaríkjamenn og Evrópa ætlar að yfirtaka Ísland,
0: já.
1: Hvernig enda það?
0: Ég veit það ekki, það er spurning hvað það menn vilji trúa því að við erum með í skoðanakönnun. Telur þú að Trump muni leggja Ísland undir sig? Hvað segir þú, Axel?
1: Hann hefur þegar Ísland undir sér.
0: Nú, þá þarf hann ekki að leggja
1: Það er bara orðað öðruvísi, sko. Já, þú er náttúrulega með þessar grýlu kjána sem tekist vera ráðherrar á Íslandi valsandi upp um allt og talandi svo fábjónar, sko. Men þetta er bara stór hættulegt ástand að brjótast út hernaðar átök á milli Evrópu og Bandaríkjanna Grænland og Ísland. Hvernig á að gera það?
0: Yes.
1: Hvernig funkar það?
0: Ég myndi segja svona einn skynsamleg afstaða sem maður stutt af slíku fólki hér í landinu gerir sér grein fyrir því að það er gott að hafa þennan varnarsamning við Bandaríkin og góð samskipti við Bandaríkin og ekkert öðruvísi og hefur eitthvað að Donald Trump sé að, ég veit hvort hann sé að grínast með þessa vefsíðu sína, hann er nú alltaf að taka, ég held að hann ætti nú að hætta byrta alla þessar hugmyndir sína það núna, hvíl okkur svolítið.
1: Nei, ég held að þetta sé bara afstæða bandaríska ríkisins að þetta svæði er undir þeirra stjórn.
0: Já, en ekki að innlima þetta inn í, þeir skipta sér ekkert að löggjafa valdi okkar framkvæmda valdi eða dómsvaldi þannig í Bandaríkjunum.
1: Þeir eru náttúrulega ekki þurft að sko, því að við höfum bara verið mjög skynsam, sko, við höfum ekkert verið með hennar stæla, en núna eru þessar grýlur farnar að daðra við Evrópu og bara
0: já, hvað finnst þér um
1: ganga
0: það?
1: Inn í það bandalag og
0: já, hvað finnst þér um það?
1: Mista ábyrðarleysi og hrein heimska. Við eigum bara að láta eins lítið fara fyrir okkur og mögulegt er. Taka bara upp utanríkis stefnu færeyinga.
0: Stefna núverandi ríkisstjórnar á Íslandi, hún er fyrir mikil orka í hana og hún er dýr. Mikil dýr og tímafrek, ég meina til hvers það þarf að nota peninga, orku og tíma til þess að vinna efnahagsmálum hér á Íslandi en ekki vera að eyða orkun í þessa Við þetta svona þetta ég veit ekki hvað heimtar þar eins og þessum ráðherrum finnst skemmtilegra að vera í svona einhverum utanríkismála leikjum með evróskum leiðtogum sem eru kannski ekkert og standa sig nú ekkert of vel að reka skynsamlega stefnu.
1: Og ein af þeim er nú sí ógæfu manneska sko, er bara prima mótus í öllum ógæfum Ísland sko.
0: En sérðu hvað að gerast í Evrópu? Það kostingar hér allt. Það á Spáni, það á Ítalíu verður, það í Frakklandi og meira í Svíþjóð þar sem þú býr núna helgina og menn veit ekki nákvæmlega hvað gerist þar en það heldur mikil hreyfing og það eru viðhorfin að breytast og svo þetta sem að gerast í Þýskalandi. Þannig að það eins og ríkisstjórnir hér gerir sig grein fyrir því að við göngum í Evrópusambandið þá erum að ganga í bandalag þar sem að þjóðernir sinna á populista ráða bara heil miklu.
1: Já, ég held nú að þessi hægri sveifla í Evrópu sé nú bara til góð sko. Og sama hérna í Svíþjóð sko, þessi hægri sveifla í síðustu kosningum hefur gert Svíþjóð mjög gott sko.
0: Nú fellur Moderata borgarflokkurinn, hann að tapa mér er þetta frjálslindi ná ekki einu manni því að þeir eru undir 4% að þröskuldi, er það rétt?
1: Já, þetta náttúrulega sko, þetta er örlítil sveifla til vinstri sko, örlítil og það aðeins reyning á milli þessara þriggja stóru flokka sko það þarna S svona vinstri grænir svo SD sem svona sjálfstæðisflokkurinn
0: Já
1: Vest hægra megin í sjálfstæðisflokknum og svo hérna Moderaterna sem svona framsóknarflokkur
0: En Magda
1: En hinir eru bara svona smælki sem hefur ekkert að segja
0: En Magdalena Andersen hún heitir það er það ekki frambjóðandi og formaður sósíaldemokrata er hún er nú kannski ekkert mjög spennandi pólitíkus eða hvað segir þú? Þú þekk fylgist þú
1: bæði hún er ekki vinsæl sko
0: Nei.
1: Og þessi Úlf hjá mótur þetta sem er nú verandi fósætt
0: hann er sko. Mjög óvæl
1: já hann er ekki
0: er ekki svíþjóðademokratarni svona... skemmtilegst í flokkurinn bara
1: Nei, þeir eru alveg þeir eru svolítið keksfurglaðir sko
0: Já, þú segir það En hvað með hennar miðflokk, sendar hverjum allar hann að styðja hægri blokkina svo kölluðu eða vinstri blokkana svo kölluðu
1: Já, það náttúrulega þessi litli flokkur núna kristdemokrataðnir sko
0: Já, þeir eru náinn
1: Já, þeir eru í stjórninni núna sko, þeir eru einn af þessu litlu flokkum, ég held að Centerparti bara varamannabegnum með kristdemokrátum og öllum einum litlu flokkunum sko
0: já.
1: En þessi þrýr stóru sko S, þetta bara spurningum S sko hvort að hann fá eitthvað óvænt landslæt og eitthvað slíkt sko ég hef ekki von á því sko
0: Nei.
1: En hérna En þessi svaka hægri, eða þetta er eitt fylki þannig í Þýskalandi sem AFT náði völdum sko.
0: Já,
1: já. Sko ég sé þetta reyndar ekki svo mikið sem hægri sveiflu, ég sé þetta svona sveiflu til raunveruleikan sko. Að sko það er ekkert hægt að hafa bara að opna hurð á landamárunum sko, það er bara þjóðfélagi berða ekki sko.
0: Nei.
1: Og það er ekki að slökka bara allir með orkuverum og hlaupa með vindmyllur í garðinum sko. Það er bara þetta gengur ekki upp sko. Þannig að mér finnst þetta ekki vera hægri sveifla, mér finnst það vera svona raunsæis sveifla.
0: Allir fjölmiðla tala ekki bara hægri sveifla, tala far, right,
1: Já.
0: Movement sko, öfga hægri. En sko málið er það að það sem þeir eru að gera að fá 44% sem engir flokkar er að fá í Evrópu. Flokkar,
1: já, það var bara smá, þetta er bara eitt fylgi.
0: Jú, jú, en þetta gæti þetta sama, það er mjög sjaldgæft að slíkt gerist, þannig að svolítið gróftið er alltaf að fara að útiloka þá frá stjórn þessa svæðið sann bara, þeir náðu að vísa ekki meir hluta fulltrúana, en að útiloka þá og mynda bandala og hverju mynda bandala gegn þeim? Það eru kristilegir, linkir sem kommunistaflokkur og svo græningar og þeir, hvernig eiga þeir að ná saman? Andstæðingar hérna...
1: Já, eftir ég náttúrulega bara, þeir þurfa bara að kippa einum að varamannabekknum, getur bara valið hvert sem
0: Já.
1: En hérna, sko, þetta að sama og gerist fyrir Trump núna, sko, hann fari bara, veist, þetta eins og Tyson boxarinn sagði, sko, allir eru með plan þangatlega að fá nefann í andliti, sko. Að núna fær Trump bara dieselverðið bara 5-6 á leið í $8, sko, þetta bara kjafsök á hann. Veist, bandaríkjum er sætt þess ekkert við þetta sko, og sama hérna í Svíþjóð sko. Það var bara allir með einhver svona regnbóga plönum með einhverjar vindmölur og eitthvað dót sem að bara fungeraði ekki og loka kjarnorkuverum sko. Þetta var bara eins og nefi í andlitið á þjóðinni sko. Bara þrefaldir, fimmfaldir ramasrekningar og bara tómt rugl sko. Sko, þetta er það sem að breyta og það sko þótt að vinstrið myndi allt þínu segja já við ætlum að byggja kjarnorku við ætlum að gera allt þetta og hitt sko þeir lokuðu þeim þannig að treystir þeim ekki sko. Þannig að það er bara verið að leita að einhverju fólki í flokkum sem að almenningur treystir til að standa í fætunar með að laga þessi bara einföldu efnasmál sko eins og orkuverð og matarverð og fleiri slíkt og matarverðin alltaf fylgir orkuverðinu sko
0: Já.
1: Dísilinn á traktoruna og flutningabílana og skipin og allt þetta
0: já.
1: Þannig að ég held að þetta sé sko, þetta hægri vinstri er náttúrulega tveir vangir á sama fugli sko. En ég held að þetta sé meira sko, svona raunsæi og rugl ekki hægri vinstri, heldur raunsæi og rugl sko. Og menn eru núna eins og með hérna þessa ríkisstjórnin í Svíþjóð núna þeir eru að ná skotar á sem niður helming sko, hérna meira en það Nei. Það var bara í ólestri sko, hérna gengur bara glæpa gengjum og ráða
0: Nei, það er einhver árangur að því hérna á þessari ríkisstjórnin
1: gríðalegur árangur sko og þeir eru bara sko þeir eru að breytt lögum, þeir eru að styrkt lögregluna Þeir hafa bara tekið á þessum máli.
0: Þú ert að vísa í það sem Svíþjóðademokrátarnir hafa barist fyrir.
1: Nei, þeir eru allir á þessari línu. Sósialdemokrátarnir, móderatarnir og kristdemokrátarnir, þeir eru nokkuð sammála í þessu sko. Að taka á glæpum, ná ykkur aðeins betra... valdi á innflytjandamálunum og þetta þessi stjórn er bara nokkuð sammála þessi markmið, síðan ertu með þessa litlu flokka sko eins og einhverjir hérna miljöpartíð eða einhverjum svona þeir eru náttúrulega bara alveg út á túni
0: en sko, venstri sem er gamli kommunistaflokkurinn sem kalla sig venstri núna hann á einhverjum erfileikum en það ekki í utanríkismálum og málefnum miðausturlanda og þeir hafa verið að styðja vísa stuðningi við hryðjuverkamenn í miðausturlandum, er það ekki rétt?
1: Nei, þetta hefur nú verið það er nú einhverju ásakanir það er einhverju palistinum menn á einhverjum frambóðslistum í einhverjum staðar
0: Já.
1: Ég meni þetta er bara einflýtjendur sem bara skrá sig á lista í okkur flokki, þetta er skipulagt yfirtaka palestinum manna á síðu
0: það var ekki yfirtaka það var ummæli lismanna þessa flokks sem hafa valdi óan
1: okkur leist þú alveg vel hérna hjónunum á kristdemokrátana sko
0: já
1: Það er við erum alltaf kristin og svona en svo fórum við að hlusta á þetta og þetta er alltaf bara sæjónista flokkur sem meikar ekkert sem sko og hérna styðja þjóðamorði á Gaza og þannig við munum ekki kjósa þann flokk sko, ekki kemur ekkert í greina sko.
0: Já, emmitt tíminn liðin, takk að ég fyrir Axel,
1: Já,
0: þú ferð að kasta bara á kýst. Símir hjá
1: okkur. Ég kýst eitthvað. Ég kýst framsóknarflokkinn, eða ekki?
0: Jú, framsóknarflokkinn.
1: Það maður kom að kýsa, það maður kom að kýsa, maður fara alltaf framsókn.
0: Já, nú hérna, við ætlum að fara í ölsingar og hlýða á ölsingar og heldur svo áfram umræðin eftir ölsingar hlýðin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, buxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur, heit ég.
0: Sæl, Guðlaugur.
1: Pétur.
0: Já.
1: Sko, þetta voðalega einfalt með hérna ríkistjórnina. Hún verilega virt og þyrst að fara frá eins skot.
0: Já, en hún vill það ekki.
1: Já, allir sem einn.
0: Já,
1: hún vill. Allar þess að þrjár kettlingar þurr að koma sér í burtu.
0: Þær vil ekki fara, Guðlaugur.
1: Vilja þær ekki fara?
0: Nei.
1: Hvernig væri þá að fara með potta og pönnur nýr á Austurvöld og byrja að berja?
0: Já, þú meinar, já.
1: Já.
0: En hafa áhrif á að þingið hætt að styðja, ég meina þingræðisreglan gildir á Íslandi, þingið styður þessar ráðherra.
1: Þingræðisregla, það er engin helvítið þingræðisregla.
0: Nú.
1: Þú hangir þannig inni þegar þú ert komin inn og þú hangir þannig inni þangað til að þið langar ekkert að vera þannig lengur.
0: Nei.
1: Samanber hann hérna Bjarnabén. Hann ljóp út.
0: Kerfið er þannig, hverjir fá að vera ráðherrar? Þeir fá að vera ráðherrar sem að þingið umber að hafa í ráðherrastólum. Ef að þingið segir nei, við viljum ekki hafa þennan ráðherra eða heila ríkisstjórn ekki í þessu starfi, þá er þetta samþykkja vantraust á einstaka ráðherra eða heila ríkisstjórn og þá hverfur hún frá og þá er hún eftir kostninga.
1: Já, er það. Já. Ef það er einn ráðherra.
0: Þannig er bara stjórnarskráin okkar.
1: Það hefur ekki verið þannig.
0: Nú.
1: Og var ekki þannig síðustu 7 árin.
0: Það var kosið, síðasta ríkisstjórn, hún fjall í kostningum.
1: Já, hún fjall í kostningum. Hún fjall ekki af, hérna, því að þingmenn væri á mótinni.
0: Jú, sko, þegar eftir kostningarnar, þá var búið að velja nýtt þing. Og þetta því nýja þing slutti þessa ríkisstjórn sem við búum nú við núna. Þrír flokkar sem ráða, það er að segja Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins, þeir hafa 35 þingmenn af 63 og hafa þannig meiri hlut í þinginu og það er þingræðisreglan og þingið umber þá í embætti. Ef að meiri hluti að einhverju þingmenn, 6-7 þingmenn, hverfa frá stuðningi og samþykja vantraust á samt stjórnarastöðu, nú þá bara fellur þessi ríkisstjórn. Þetta er ekki öðru vísi.
1: Nei. Nú ætti náttúrulega samt að vera eins og út í Bretlandi að hún Þorgerður hefði átt að labba út eftir að neyið var komið í hús.
0: Já, ef að þingið, sko, þetta er gott dæmi, þingið hefði geta sagt sá ráðherra sem bar ábyrð á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu verður að víkja. Og ef hún hefði sagt nei, ég ætla ekki að víkja, þá hefði þingið geta samþykkt vantraust til að á hana. En það gerðist ekki og gerist ekki núna. Virðist vera.
1: Heyrir ekkert,
0: jæja.
1: Ég heyri núna.
0: Jæja.
1: Kom bara í stýtrum.
0: Já.
1: Það sem hún varst að segja.
0: Já, það varst það.
1: En hérna, sko, það væri hægt að lækka, skal við segja, gjöld miklu meira heldur en bara með því að taka upp meiri skatta. Hvernig væri að segja upp eitthvað af þessu hérna liði sem er til aðstoðar ráðherra? Það eru 2-3 aðstoðamenn ráðherra til hvers sem gera sjálfsagt ekki mikið. Alla var ekki mikið að heyra að hann gerði mikið, segði að hann gerði mikið þannig að þessi trúður sem að var síðast ráðinn sem að stóðum að ráðherra.
0: Já, þetta svona, í gamla daga þá var einhver aðstoðamenn.
1: Nei.
0: Það var bara ráðnýttustjóri.
1: Já, þeir þurfa enga aðstoðamenn. Og það þarf enga sérstakan ráðunýttustjóra. Þetta allt hægt að klippa í burtu og spara 20 miljóna á ári. Bara með því að gera þetta. Og svo ef að hérna þeir væru menn með mönnum að þá væri hægt að laga innviði Íslands á mjög einfaldan hátt. Hérna Bandaríkin eru að leigja hérna aðstöðu til að vera hérna fyrir norðurhlutan. Meina, af hverju eru þeir ekki látnir bara borga í vegaframkvæmdir eins og þeir öllu að gera hérna 1940. Af hverju það ekki tekið upp?
0: Já, það rétt, það ýmislegt sem að hefur verið vanrækt í okkar samfélagi Guðlaugur. En ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu. Og það eru margir óanæði með þetta fjárlaga frumvarp. Og þar á meðal ýmsir í verkalýðshreyfingunni. Og þetta verði ekki, þetta fjárlaga frumvarp, til að auðvelda samkomulag. Launa kröfur launþega samtaka eftir að verðbólgan fór fram úr þeim tölum sem að samið var að menn myndi sætta sig við. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sætla þessu, Pétur, stennaði
0: ég. Já, sætla þessar.
2: Það er slitur á hljóðu, það er eitthvað brotætt.
0: Já, það verðist vera. Heyrðu í mér.
2: Heyrðu, en við prófum.
0: Já.
2: Við prófum. Þarna í gær, þá var, heyrðu í mér.
0: Já, já.
2: Halló.
0: Já, halló, ég heyrðu ég.
2: Já, í gær þá var merkilegu símatími.
0: Já.
2: Margir hringdu inn og margt sem kom fram.
0: Já.
2: Og svo eins og bara á hverjum við sko degi hóku, gott og vel. Og svo hringir hann aðeins aðli sem er málsveitandi yfirhengjandi og eftir þetta vett sem hann segir. Hann fer inn á sérstaka brautir í þessu símtali og fer að velta fyrir sér kjarna tilfinningum innhengjanda. Það er að segja kendum og hneigðum og kynneigð og alls konar svo laus.
0: Já, já, já.
2: Þetta kom fram í gær, sko.
0: Já, já.
2: Og mér fannst rétt hvernig þú tókst á þessu, sko. Alltaf þetta er rauninni bara einkamál hvers og eins í hva átt fólk lítur.
0: Já.
2: Og að hverjum það hallast eða hneigist.
0: Já, já.
2: Þetta er rauninni bara einkamál hvers og eins.
0: En hugsaði fyrir ekki að ég tröflið þig, sko, hérna Steinar. Ef við færum að tala einkamál hér á útvarpisögu, geturðu ímyndaðir hvernig þetta er því? Það eru til fjölmiðlar sem er alltaf að velta sér upp úr skilnaði eða erfiðleikum, sérstaklega hjá þekktu fólki. Þetta er, og ég vil alls ekki taka þátt í þessu. Og ef við færum að hafa stöðuna þannig, menn færa að ræða persónleg málefni Jóns og Séra Jóns.
2: Og kjarna tilfinningar.
0: Já. Og þetta væri tekið inn í það símatími myndi breytast úr því að vera umræðum þjóðfélagsmál í bara kjaftaklúpa vestu gerð.
2: það er nokkulega það sem myndi af öllum líkistum gera.
0: Þess vegna segi ég nei, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr einkamálum fólks og mun ekki gera.
2: Já, mér fannst svo flott hvernig þú svaraðir þessu, mér fannst það svo vandað og gott hjá þér. Þannig að mér fannst þess verið að nefna það.
0: Já, þakka ég fyrir það.
2: Og gera það hér með aftur, sko.
0: Já.
2: Og aftur vil ég nefna það að þetta eru kjarnatilfinningar sem hver og einn bara geymir í hjarta sér að hverum viðkomandi hallast eða hvað neyðust viðkomandi býr í brjósti, sko, þetta er bara á færi hvers og eins og ekkert á ekki að svinga upp og einn og neyðn að deila því á torgum eða í litlum eða smáum hópum, sko, þetta er bara geymir fólk með sjálfu sér eða deilir með öðrum á eigin forsendum.
0: Það er nú sannig virðist vera að margir hafa áhuga á einkamálum annara, sérstaklega það að ræða einhverja einstaklinga sem eru þekktir að komi fram opinberlega og þetta er náttúrulega veldur alls konar vandamálum en þetta er vinsalt og blöð geta selt og hafa selt í útlöndum við höfum nú ekki verið á Íslandi svo mikið með þetta en einhverju leiti en
2: þannig að þetta er ákveðin tegund blaðamennsku
0: þetta er tabloid, þetta heitir tabloid blaðamennska
2: já, svo til þannig sko
0: já. En ég held að við ættum honum ekki, það er af nóg að taka í okkar þjóðlífu, þjóðmálum og hugmyndum og stefnum á því sviði þó við séum ekki að velta okkur upp úr einkamálum fólk, sérstaklega þegar einkaðalir er í vandræðum í sínu einkalífi. Það verður oft mjög blússandi áhugi á slíku, þú tekið eftir því.
2: Já, og fólk að gera sér matur því
0: já,
2: í fjölmjöla umhverjunum sem að vilja að fara inn á þessa braut til fjölmjöla mennsku.
0: Já.
2: En þetta þessu vil ég koma framfæri. Mér finnst að gera virkilega vel hvernig að tókst á þessu og ég vil bara þakka fyrir það.
0: Þakka ég fyrir það, Steinar. Blessaður.
2: Takk, bless.
0: Já, þeir eru að hlusta út að sögu og síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel þú sem ert þarna já
3: daginn
0: já, góðan dag þú ert komin í
3: já, ég er búin að kynna mig og segja hæfið
0: já, gjörðu svo vel
3: ég ætla bara að setja smá í viðbútt þannig að þeir voru að ræða með þetta eitthvað mál er nú bara aðalatrið hjá Reykjavíkuborg
0: Já, fyrir ekki að þú ert að tala um hvaða partí ert að tala um
3: nú geitagönguna við borgum
0: já
3: það er alltaf fjárlögum bæðin hjá sveitarstjórnum og ríkinu
0: já
3: akkur allir það sé það er í krafað í það
0: það er hérna athyglisvert og bendir á þetta atriði þetta hefur einhvern veginn haft á bakvissi mjög öfluga áróðisaðila af einhverjum ástæðum.
3: Já, hvernig stendur á því?
0: Já, það, ég get ekki svara því, það þarf heilmikla rannsókn í það, sko.
3: Ég er búin að eiga mínu tíma að rannsaka þá og ég fæ enga miljónir á mánuði eins og þetta lið.
0: Nei.
3: Og það er náttúrulega alltaf verið að fylgja öllu erlendis, það er ekkert sjálfstæði hérna fyrst með þjá þessu lið.
0: Nei.
3: En þetta er náttúrulega ákveðið plan og svona, en ég ætla ekki að fara yfir það. Nú var þetta það að hérna með hana Þorgerði og flokkinn hennar eiga að fara. Þá hérna er talan komin upp í 6842 núna því hringinni. Undirskriftalistin á Íslandi.is
0: Já, sem vill og hvað vilja þeir sem að skrifa þennan undirskriftalista gera, segirðu?
3: Hún á að bera ábyrð á því sem hún er gert.
0: Já, og á hún að hætta. Segja
3: já.
0: Já.
3: Já. að það var hennar einkamál, ég myndi vilja vita hvað það kostaði þjóðina mikið, að við unnum fyrir hana en ekki hún fyrir okkur. En sagði ekki kostetinn í gær að þetta mál væri lókið. Og þeir eru þátt að ræða eins og það á ekki að skila inn umsóknum þessu, þetta sé bara að við sækjum ekki lengur um.
0: Já, þú túlkar ræðu forsetans með þessum hætti.
3: Já, það sé ég þá að rúfi ekki að bara þessu máli er lokið. Hver ræður? Hún eða Þorgerður? Ef að málinni er lokið, þá var náttúrulega að skila öllum umsóknum tilbaka.
0: Já.
3: Ég segja þeim það formlega.
0: En forsetin, sagði hann það? Já. Að þetta skila aftur kalla, draga hana tilbaka þessa umsókn?
3: Nei, nei, hún talaði ekki svona, hún sagði bara að málinu væri lokið og það nægir mér, það þýðir að ráðherran á að líða því að hún er yfir ráðherranum og hún á náttúrulega er einhver formlega, hvernig að ég orða þetta Pétur minn, þú lámar, þú veist hvað ég meina, bara blætt, við erum ekkert umsóknaríki meira en eitt því að mér líkaði rosalega illa þegar þessi Ursula von der Leyen fékk bara ljúa hér. Jú, þetta er allt opið ennþá.
0: Já, já.
3: Samt vorum ekki á heimasíðunni og við vorum ekki að fá neina peninga. Nei, þetta er allt lígi í mínum augum. En hún fekk að ljúa þjóðinni og hinar tvær bara svona beigjandi sig og buktandi undir hann. Þetta er alveg með ólíkindum og hún er núna að fara að taka peninga af fólkinni á bankareikningunum.
0: Já, það var að grein, merkileg grein, hún var að tala já, það, þeir ættu sko, marga trilljón evra í banku, þú veist að þjóðverið halda verið sparsamir og það svona gömul hefð fyrir því þeir gengu gegnum verðbólgu skeið á sínu tíma sem hafði hræðilegar pólitískar afleiðingar, en þess vegna hafa þjóðverið verið mjög sparsamir og hún er að tala að nýta sparna þjóðverið til þess að dæla því í fyrirtæki sem henn eru þóknanlega í þýsk. Meni, þetta er því að fjárfestingar þjóðverja renna aðla til Bandaríkjana og það er verið að fjárfesta en ekki í Þýskalandi. Það er vegna þess að það gefur svo lítið af sér að fjárfesta í Þýskalandi og Evrópu. Þess vegna ferfa peningarnir annað til Asíu og Bandaríkjana.
3: Já, mér skildi sko að hún væri að meina öll aðildaríkin sem er í ESB.
0: Svo það líka.
3: Það er að taka peningana af þeim.
0: Já, svo líka
3: það. Það gengur að peningarnir liggja bara svona ónotaði. Það verður að nýta þetta fyrir mína Evrópu. Hún að það eiga að góra á það og allt þetta.
0: Já,
3: og þannig að núna verður unnið í því að taka þetta. Þetta er bíð forgerðar til Íslandinga.
0: Já,
3: þetta ætlaði hún að gefa okkur. Þetta er graf alvarlegt.
0: Graf alvarlegt, ég sannlega graf alvarlegt.
3: Graf alvarlegt, allar þessar blekkingar og annað sem aða verið hérna, þetta er alveg ólíðandi bara, Pétur.
0: Nú eiga rússandi 200-300 biljón dollara á Vesturlöndum í bönku þar alveg í Belgíu og síðan ákvaða þeir alltaf að hirða þessa peninga, það er nú ekki hægt, menn mótmælti því að það verið hægt að myndi steypa í raun og veru alþjóðlegu bankakerfi glötun, en þá ákvæðir það að slá út á eigseðir eiga ekki dý og 90 biljón og þessu peningu var síðan þessi peningu var svo sendið sér lán til Úkraínu til að viðhalda stríðinu. Þetta er mjög skrítin aðferð til þess að afla fjármuna. Já,
3: mér þetta allt ógeðslegt og alla blekkingar og leiðarnar sem að þessar ríkistjórnir í Evrópu hafa gert skaðandi einingja fólki sem að býr í Úkraínu, allt fyrir rofstjöld, þetta er allt rofstjöld leiði. Það er Amerika og all Evrópa er tekin, vissir það? Þess að komið þetta hérna landakort til dæmis líka.
0: En það er verið að kostninga framönda hvort það er breytingur í flestum stórum löndum í Evrópu núna á næsta ári og þess vegna verður mjög mikil breyting á valdastéttin í Evrópu þessi formlega að koma fram fyrir hana. Mers verður sennilega ekki lengur, Starmer er farin, Emmanuel Macron, hann líkur hans tímabil á næsta ári og svo er það spænski fósitisráðurann, þannig að þetta er allt í uppnámi þarna í Evrópu.
3: Já, já, það bara tók allt og langan tíma að vakna og
0: Líðræði tekur langan tíma hana, það verður bara viðkennast.
3: Já, það talar líðræði, það svo mikið blekki ekki þessu orðið þarna líðræði.
0: Jú, getur verið
3: það. Ég finnst þannig því ekki við líðræði þegar að stjórnvöld hérna banna mér að sjá, tét fjöldanna miðjuleg? Býð líðræði þá? Nei, ég býð ekki líðræði. En ég kemst þar inn í gegnum aðra leiðir, alternative media, og þá opnast augun svo mikið og skipt fyrir ýmsum málum. En þetta allt orðið fræðilegt. Í gærkvöldi var ég að horfa á vídeopjöttur, hrikalega sorglegt, þannig sem að ungu bandarísku drengur tók sitt líf.
0: Já.
3: Við talum við pappan.
0: Já.
3: Þetta hann Daniel Davis, þú getur séð það hérna á YouTube bara.
0: Já.
3: Þetta fyrir alla að sjá, Daniel Davis er yfir þessi mál.
0: Já.
3: Hvað þessir ungu drengir eru blettir. Og það sem að búið að fylla brjóst þeirra og dál af stolti að þeir sé að gera góða hluti og annað. Svo kemur bara annað í ljós. En þetta var góður drengur og ég sé að pappa sér það líka.
0: Akkur fram það sjálfsmál?
3: Út af því að hann var að láta hann gera það sem að stemmir ekki við hans sál og skoðunar hlutunum. Það var þegar stoppurnar allar það í minja voru drefnar þar sem að hann var látið sprengja það og svo var verið að tala um hvað upplýsingarna væru slæmar og erfiðar yfir til ungu hermannana og þetta bara mjög algengt að þeir fyrirbara sér eftir geti ekki lifa með sjálfu sér því þetta ekki sálinn þetta skilur við breyti menn.
0: Ég skil.
3: Og svo var bara skipt þetta engu máli hjá Trump og Hexnet. Það var bara svona miklar umræður þá og þetta, ég hveti bara líta á þetta kvöldur, þetta hann Daniel Davis.
0: Þakkaði fyrir Anna, að benda á þetta, þakkaði fyrir þetta að ætlum að hlýða á auðlýsingar. Bless. Auðlýsingar núna og hlýðum á þær og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýðan.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gottu bara í lúguna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frýtt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
4: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt í dag, þá verður hann Pétur Simsen alþingismaður og fyrirverandi skólastjóri. Hann verður í þætti hjá Arthur Karlsdóttur útvarstjóra og það písakönnunin. Og hérna, og það verður rætt niðurstöður písakönnunarinnar. Og hérna, það aðtyklisvert að varðandi umræðina hana, þá í hvers skipti sem að hún byrtist, þá erum að ræða verra ástand en síðast. Og það eru við sömu svörin að þetta verður lagað, það er, og svo framvegis talaðum að leggja meiri fjármun í þetta og annað og það hefur alltaf vestnald. Það er bara erðan í ástandi. Vonandi breytir þetta, menntamálar á það segist alltaf að gera, leggja sitta mörgum til þess og við skulum bara vona það gangi. Nú, síminn hins vegar hringi núna hjá okkur. Það er að, já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Það er ég, Pétur.
0: Það er Ragnar, heyri ég, Gunnarsson, gjörðu svo vel.
1: Já, langar að tala tvö mál.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Mér langar að fyrsta lagi að tala þetta fjárlaga frá það. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta eru 4 milljarðar sem er alltaf að vera með í aðgang. En ég vil nú benda á það sko að það er 40 milljarða mismunur á áætluðum halla þessa árs og spá á raunverulegum halla, það eru 40 milljarða. Þannig að hérna, ég heldur að átt að vera 30 en stefnum í 70. Sko ég hlusta á viðtal við hann, Vilhjálm Birgisson í morgun á, í Bítinu.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega bara reytir á sér háru, sko, hann skilur því, hann segir að það sé bara tóm lígi að ríkisstjórnin sé í einhverju samtali við launahreyfinguna, sko. Hann segir þetta bara, segir bara eitthvað rugg, sko. Og það var nú aftur boðið núna, sko, að hækka bara 2,5% svona þessi heildargjöld á milli ára, sko.
0: Já.
1: En hann segir sko, þau taka 5,2% á alla gjaldskjál, þessi stækkuninn.
0: Já.
1: Það er 15,9% hækkun á kílómetragjaldi.
0: Já.
1: Persónu afslátturinn hækkar minna heldur en gert hefur verið undanfærin ár.
0: Já.
1: Þetta þýður 3,1 milljarð á launabók.
0: Já. Það er sársauka full skattur.
1: Já, segðu og kemur vest niður á þeim sem minnst hafa.
0: Vest niður á því, rétt, algjörlega rétt, já. Þetta er allra vest, já, þetta er mjög slæmt þetta.
1: Eru, og svo er þeir að rífa endurgreiðslu á virðisauka skatti, sko, á íbúðarhúsnæði.
0: Sem bara hæk, því er hækkun á húsnæði, rættulega.
1: Já, já, og verður brúku náttúrulega.
0: Já, já.
1: Sko, svo nefndan nú ekki sko komugjöldin í sjúkraþjálfun og heilsugæslu sem hækkaðum 50-100% sko.
0: Já.
1: Þú veist, við erum að tala um 500 kall í 1000 kall sko.
0: Erum við að horfa upp á fjárlög sem að verður halli á næstu fjárlögum kannski 50-100 milljarðar? Getur farið svo?
1: Já, sko, ég bara hef bara ekki forsendur til að reikna það út, sko. Ég verð að hafa einhverja forsendur, en það er alveg ljóst með þessu skattahækkunum að það mun draga úr, sko, hagnaði fyrirtækja, það mun verða aukið atvinnuleysi og það kostar ditt og
0: þar fram eftir gott. Þá minka tekjur ríkisins af óbeinum sköttum.
1: Já, sko, ég átta mig bara ekki á hvað þessar þessi ríkistjórn er að fara og svo vil ég nefna svona í restin áður og við sleppum nú þessu fjárlagafrumvarpi. Átta ekki að ræða samhliða fjárlagafrumvarpinu áframhaldandi niðurfellingu á virðisaukaskatt á eldsneyti.
0: Nei, það er ekki.
1: Hefur eitthvað hitt að því?
0: Nei, það er ekki að gera.
1: Nei, það er ekki minnst á það, það minnist bara engin á þetta. Hvað heldur að gerist í verðbólgumælingunni núna í september?
0: Hún fer upp.
1: Já, hún fer ekki að smára þessu upp, það talið bara að hækkunum á bensínu að hækki verðbólgunum 0,3%. 0,3%. Þá erum bara að nálga sko.
0: 6.
1: Já, þá verðum að nálga 6%.
0: Já, nálgastu fyrir yfir, ekki 5,8. Komum við 6. Velbólgan er að minka í nágrannlöndunum en kringum okkur.
1: Nei, hún er að aukast í Evrópusambandinu. Komum
0: já,
1: hún... ríflega 3%.
0: Já, hún er miklu læri heldur henni hér eftir sem áður og líka í bandaríkjunum.
1: Já, þessu þetta á evru svæðinu eru 3,3% í ágúst. Hmm. En í Evrópu allri, þar að segja við undanskiljum Evrósvæðið, nei, þess tökum alla Evrópu, þá er þetta rétt um 3,1%. Erum við langa aðeins þó í framhaldi að því verðum nýkomin út úr þessum sjóðaratkvæðagreyslu þessari dellu þess að það nú var, sko. Að ég bara, að náttúrulega byrja með hótunum lögsókn og að við tökum ekki upp þessa bókun 35 og þarf fram eftir götunum. Eru nánast daginn eftir að þessi hérna, eftir að þessi þjóðarata greiðslaði búinn, þá er fóndaði lægin komin sko í pelsinu sínu til Grænlands.
0: Já.
1: Og ber þar fjö á mann og annan, skilur.
0: Og kemur með kos, hún kom með kos stækunarstjórnum með þessu.
1: Já, já, og svo líkjum sérfræðingunum þetta frá Danmörku, fór hún ekki með þeim fórsætsfæða frá Danmörkur.
0: Það var ekki talað með þetta í rúf, ég sagði þetta ekki í rúf.
1: Nei, hér tala ekki þetta sko. Heyrðu, en hvað er það? Hún bara reynilega ber fjö á Grænlendinga. 100 milljarða á ári verður þetta í næstu fjárlögum sem sett Evrópusambandsins sem að eru frá 2028 til 34. 100 milljarðar.
0: Það er ekki búið að fjármagna þessi útgjöld eða fjárframlag.
1: Nei. Hver á að borga? Áttu við kannski að borga það ef við gengjum inn?
0: Já, sjá svo.
1: Ég ætla að benda þér á að 100 milljarðar til Grænlands eru 2 milljónir á hvert mannsbarn, 2 milljónir íslenska króna á hvert mannsbarn á ári. Þetta, hún bauð okkur ekki 800 milljarða fyrir að gangi í Evrópusambandi. Nei, við áttum að borga 10, ekki 100 milljarða fyrir að sitja það inn í sko.
0: Veistu
1: að þetta er bara komið í ljós þau eru að reyna að tegja anga sína hérna á norðurslóðir eins og við mestu geta, þau veita að það þýðir ekki með Noreg, þýðir ekki með Ísland og þá erum komið til Grænlands.
0: Já, það er ekki bara norðurslóðir, það eru auðlindirnar á Grænlandi. Það eru svo gífulegar, þetta er svo stórt svæði. Þú drýmir
1: það. Sko, það er alveg þurfulegt að þess að tvær nágrannar þjóður okkar, grænleitingar og færingar, þeir njóta góðs að ESB, en eru samt ekki í ESB.
0: Já, það er rétt.
1: Skilur þú hvað ég er að vara?
0: Þetta er alvöru stjórnendur sem stýra það.
1: Þetta er menn bara með bein í nefri.
0: Já.
1: Já, þess að kettlinga uglur sem stjórna þessu landi, sko. Þetta er ótrúlegt. Jæja, Pétur, hefur ekki að setja gott í dag?
0: Ég held að þakka í fyrir, Ragnar. Blessaður.
1: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakonun á vefsíðin okkar útvarpsaga.is. Teljið við að Donald Trump ætla leggjandi sig Ísland. Já, út af þessu korti sem var mjög mikið fjallaðum, þetta var grafalvarlegt mál. Sér nú ætlaði Trump kannski að

þætti á mér og við vorum að ræða þetta og ég var nú að hrósa Ingu fyrir að stíga upp og Ingu Sæland fyrir að reyna að taka á þessu málum og hvort þið gæti ekki bara unnið saman að þessu svo ég sé ekki sama flokki og það honum leist vel á það en ég bara vona að fleiri þingmenn náðu saman það að reyna að laga þessa stöðu í metamálum landsmanna nú síðan það skákin klukkan 2 í dag og hann Kristján Örn ræði þá við Magnús Pálma Örnólfsson hagfræðing sem mæti fyrir skákdeild dímonar á Kvolsvelli nú skipulagsmálin klukkan 3 og þau eru í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur og í dag verður fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ þá jákvæðu breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds og það engin annan Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri og fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins hann verður gestur þáttarins ásamt Guðlaugi Kárasyni formanni bæjarráðs Reykjanesbæjar já, þarna heyrum við skipulagsmál í stóri sveitarstjórni á íslenska mælikvarða og það verður fróðt að heyra hvernig þeir ætla að reka sveitarfélagið og draga til sín já, það mun þetta margir koma til Reykjanesbæjar þar sem að lóðir fást verða fáanlegar án endurgjalds Nú þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588 1994 og línan hún laus línan laus og hérna ég sé það að formaður störskreina sambandsins ekki ánægður með fjárlagafrumvarpi og ríkisstjórnin heldur því fram að hún hafi verið í virku samstarfi og samtali viðræðum við verkalýðshreyfinguna við þá Eflingu, ASÍ við Vaffer og við starfsgreina sambandsins þar sem að Vilhjálmur Birgisson formaður og það segir þetta ekki neitt þetta ekki rátt en það hef ekki verið neitt slíkt og hann segir að þetta fjárlagafrumvarp sé hann orða þannig sleggja beint í höfuð og almenningu fyrirtæk og hérna þannig að ríkisstjórnum verður að reyna að ná fyrst að hafa að ríki traust á milli verkalýðshreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar og hérna nú hérna já, hann segist ekki vera í neinu virku samstarfi við hann Vilhjálmur en hvað með þá gerast? Hvað ætla verkalýðshreyfingin að gera? Ætla ríkisstjórnin að segja verkalýðshreyfinguna því að verður bara að taka taka við þessum verðhækkunum á þjónustu frá hennu opinbera það verður engin ekkert gert til þess að bæta upp það tap sem að launþegar verða fyrir út af þessu fjárlagafrumvarpi því verður bara sætt ykkur við þetta og það verður ekkert gert er það hægt og hvernig bregst verkalýðshreyfingu við þeir eru allir að vilja gerðir hjá verkalýðshreyfingur að ná einhvers konar samkomulagi En þeir segja að launþegar allir ekki einir að bera þetta. Það ósköp eðlilegt að þú afstæða skuli vera fyrir hendi. Og hann, náttúrulega það sem liggur fyrir hjá verkalýðshreyfingu núna, að það eru brostnar forsendur. Nú, þessi kjarasamningar sem að voru hófsamir á sínu tíma þeir standast ekki lengur og verkafólk á Íslandi ákveðu það
2024.

við viljum hófsama samninga til að koma í veg fyrir verðbólgu og við viljum allir taki á því saman með ríkju sveitafélag og í talinu gjum einuguna fyrirtækin okkar en og hófstilti samningar sem að allir gætu tekið undir nokkurs konar þjóðarsátt við getum kannski kallað að það hvað hefur gerst Þeir segja, kjaras, kjarabætur hafa átt sér stað á þessu tímabili. En þær eru nú smám saman að hverfa. Og og verkalýðsfélögin byggust ekki við því að eða opinbera færi að hækka verla hjá sér gjaldskrár og skatta eins og gert hefur verið meira en nefnur þessari 2,5% verðbólgu eða verðbólgu markmið sem að kemur fram hjá Seðlabankanum meðal annars og já en það er nú samt ekki ástæð til að gefa upp alla von Það ekki búið að samþykja fjárlagafrumvarpið. Það þetta breyta fjárlagafrumvarpinu í meðförum þingsins og en ég bara held að því miður þá sé ekki nægilega margir sjálfstætt starfandi alþingismenn með þekkingu ég kallum því að tala sjálfstætt starfandi þeir sem fara svona sínur eigin leiðir sem hafa viðtaka þekkingu á fjárlögum og kunna lesa í fjárlagafrumvarpið þar að segja eru læsir á það hvernig ná að lesa úr fjárlagafrumvarpinu og geta þannig haldið uppi málefnalegri gagnrýni gagnvart fjármálaráðherra sem virðist verið því stöðu að hann kemur fram opinberlega með sína hlið málsins í stuttu sjónvarpsviðtali og enginn getur svarað því ekki mjög raunhaft þetta að vísu atriði sem að fleiri þjóður en við eigum í erfileikum með því að fjármálar á þeirra Evrópuríkjana og Bandaríkjana og annars staðar menn bara hafi ekki yfirsýn þekkingu, hafi ekki lagt sig fram að kafa ofan í þessi fjárlög og hafa til þess bara fjölmarga sérfræðinga En það ekki gert í nægilega ríku mæli. Og það sem að hins vegar verkalýðshreyfingin óttast, það eru uppsagnir. Það er meira atvinnuleysi. Það eru lífskjörn fara vestnandi. Og síðan eru þessir hávaxtavextirnir. Farnar að býta núna á miklu skaðlegri hátt gagnvart launþegum sem eru með skuldir verðtriða til dæmis og vegna þess að þeir eru búin að vera núna í mörg misseri að greiða þessa háu vexti svo kemur að því að menn eru búin að eyða sínu sparifé og möguleikum á að halda andi skilu með þetta og vextirnir hafa hækkað og munu kannski hækka áfram við vitum það ekki, vonandi ekki þannig nú ástandið en við ætlum að hlýða núna auðlýsingar förum í auðlýsingar og eftir auðlýsingar þá opnum við fyrir síma

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bílræðstillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552.
4: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
5: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5889994 og línan, hún laus fyrir þá sem vilja ringja inn. Nú við erum með þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Og það byrjum við til þú að Trump muni ætla leggjandi sig Ísland eins og kemur fram á kortinu sem hann sendi frá sér. Taka með þessu alvarlega að vera þetta. Eða er þetta einhvers konar, hvað hefum að segja, brandari af hans hálfu til þess að já, hæðast að Ursula von der Leyen sem hún var á sama tíma að fara til Grænlands og leggja fram fjármuni til grænlendinga að bjóða og óska eftir því að þeir gæði út yfirlýsingu, viljayfirlýsingu frekar starf samstarf Evrópu og kom með kos hérna stækkunarstjóra með sér. Það er ómult að segja hvað býra baki, hvað fósitt í Bandaríkjamann er að hugsa og gera. Hvort það sé einhverju alvara með þessu eða hvort það sé grín. Eða yfirleitt segi ég með yfirlýsingum að sem ég held í þessu tilfelli. Já, þá er spurningin. Hvað haldið þið? Ég held þetta sé nú ekki mikil alvara á baku þetta. En það eru skiptaskoðanir um það mál og þess vegna erum við með könnunum þetta á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna já og hérna við erum með og svo síðan erum við með þessa dagskrá í dag og hérna Nú hún hérna utanríkisráðherra hefur nú farin að senda til útlanda upplýsingar um væntanlegar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar hér. Hún sendi til utanríkisráðherra Írlands sem er með forðum mennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins erindi, eða bréf þar sem hún segir að ríkisstjórnin hafi ekki í hyggju að hefja aðild að viðræður á ný. Það er að segja þessi ríkisstjórn. En það þó ekki að draga til baka umsóknina sem nú er frá 2009. Hún heldur áfram að vera þarna inni. Þessi ríkisstjórn allar hefur ekki í hyggju að hef ég aðild að vera aður við Evrópu. Nú hérna já sími hjá okkur 5889994. Nú, við skulum fá eitt lag núna, við skulum fá tónlist og eftir lagi þá hérna ætlum við að opna fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það undirskriftasöfnun í gangi á Íslandi á island.is og í þessari undirskriftasöfnum skorað á utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur segja af sér og leiða viðreist úr ríkisstjórninni. Nú ábyrðamaður þessarar skriftasöfnar er forsvarsmaður sem við áttum viðtal við hann, Sigfús Aðalsteinsson. Hann var í fyrir svari fyrir flokk sem bara heitir Þvert á flokka og sem að leiti ákveðin lista hér í sveitarstjórnarkosningum í vor. Nú, það segir, það er áskorun, hún hljóðar svo þessi áskorun: við skorum á Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að segja tafarlaust af sér embætti utanríkisráðherra og leiða viðreisn og ríkisstjórn. Ríkisstjórnin gerði ESB-málið að sínu helsta baráttumáli þrátt fyrir yfirlýsingar, ófullnægjandi undirbúning og villandi upplýsingagjöf. Jafnvel þurfi að breyta sjálfur spurningu þjóðaratkvæðagreiðslunar eftir athugasemdir landskjörstjórnar, segir í áskorunni. Og svo segir, nú hefur stjórnin hafnað málatilbúna ríkisstjórnarinnar, svo niðurstaða verður að hafa pólitískar afleiðingar, segir. Sími hringir hjá okkur hins vegar. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, sæll Pétur, er það ég sem er að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, sæll Gústaf Níelsson.
0: Sæll Gústaf Níelsson, takk að fyrir að hringja.
1: Já, ég veit nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna best þeirra fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona héldu þessu máli á lofti. En hvað það? Ég er svolítið hissa á forsætisára, viðbrögðum sko forsætisáðans og ríkisstjórnarinnar í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðum. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ætti þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnarandstæðan muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fría þjóðina frá þessu að minnst kosti í bráð. En hvað það? En það sem ég átta mikinn alveg lá er það að hver forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum með í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugni fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherra masara með einhver evrópska fjölskyldu sko sem að mér er alveg óskiljanlegt vegna þess að þjóðir er engar vinir, bara hagsmuni, helstu vinur okkar eru færingar og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og ég finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Bandaríkin hafa verið óáleitir íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og milli landana hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er náttúrulega einhvern veginn öðruvísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að breyta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum giftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menn ættum aðeins að líta í þennan vestur glugga þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo maður notur hérna sko kunnut orðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
1: Og, já, við stoppum það þarna, sjölum eftir
0: rafistuhúsana, ég erum rættur það og svo var það
1: 1944.
0: Svo er það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sitt sölu fyrirtæki.
1: Já, þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gustaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi gangi í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusamband og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gustaf? Hvað segir það?
1: Já, við þessa niðurstöðu þá misti viðreisn í raun og veru svona pólitíska tilvist sín.
0: Já,
1: þetta var í raun og veru einn smálflokkur, þeir töpuðu sem máli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarlegu gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttað á því að viðreisn er ekkit annað en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott til glóðurnar eða það að sko að ná einhverju út úr baka úr þessu sko pólitíska þrotabúi sem þetta er orðið og við sko nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 verið tveimur ári síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og VG vinstri grænir hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreisn núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna ættu menn þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verklýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingi mælist ekkert ef að verðtryggingin, hérna, verðtryggingi mælist ekkert ef að verðbólgun er lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er rýmis færi að menn þurfur bara að þetta setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, að Finnbjörn Hermannsson, hann er að já, hann vil hægna og þá þarf að velja sér nýjan leit og að það er ég sé þann mann alveg fyrir mér ljóslifandi, en ég er það ekki að segja frá því hér en það eru þarna til menn og á þessu vettvangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhend sér í að gera þetta vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki ætlast þess aðri takki til heima hjá okkur, við verðum bara að gera það sjálfur, það er bara þannig.
0: Takka ég fyrir
1: Gustaf. En það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró og ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég fórsætisráðherra og láta svolítið skeika að sköpu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambandsaðildina sem vorum eiginlega í og búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: kjöldinni. Þakkaði fyrir, Gustaf.
1: Já,
0: bless. Þakkaði fyrir. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, og við spurðum í skoðanakönnun til að þú að Trump muni leggja Ísland undir sig. Já, svolítið sérkennileg könnun, en það er verið að ræða þessi mál í dag. Menn segja að þetta sé graf alvarlegt mál að hann skuli hafa byrt þessa mynd af vesturkveli jarðar Ameríku á heimsálfunni sérstaklega norðurhlutanum á þessari síðu sinni og mér skilst að Trump eigi í Truth Social þetta sé orðið verðmætur fjölmiðill en síminn hjá okkur hann 588-1994 en hérna en við já ætlum að sjá niðurstöðuna kíkja á niðurstöðuna í þessari könnun til að þú að Trump muni leggja Ísland undir sig nei segja 82,9% menn taka þessu ekki alvarlega trúa þessu ekki já segja 13,2% og hlutlausi 3,8% Já, þetta er niðurstaðan. Takk ykkur fyrir það til þessum tóku þátt í þessari könnun. Síminn hins vegar hringir. Gjörðu það svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Helga.
0: Sæl og blessuð Helga.
2: Sæl og blessuð. Hörðu, ég ætla hann bara að bæta að maður við. Ég hef bara burt með þessa ríkistjórn, sko.
0: Já, þið líst ekki á hana.
2: Nei, alls ekki, sko. Það bara burt með hana, sko.
0: Já, heldur hún bara viltu fá kostningar eða þá nýja ríkisstjórn með núverandi þingmanna tölu?
2: Já, bara almennilega menn, sko.
0: Já, já.
2: Já, bara þetta fólk, það á ekkert að stjórna hér.
0: Hvað finnst þér að þessi stjórn hafi valdið mestum vonbrigðum?
2: Bara þetta BSB vandamál, þetta vesinn að... Og bara margt fleira, sko.
0: Já, finnst þeir ekki ráða við þetta, eiginlega hvernig?
2: Nei, bara enga megin, sko.
0: Nei.
2: Enga megin og þeir gera bara hverja vitlu sem þetta er annari, að mér finnst, sko.
0: Já, já.
2: Já, svo ætla ég ekki að hafa þetta meira.
0: Takk að ég fyrir Helga að hringja til okkar.
2: Já, takk fyrir það.
0: Blessus.
2: Bless.
0: Bless, já. Þetta var hún Helga, hún vil ekki þessa ríkistjórn. Við kannski þurfum að spyrja það núna næstunni hvaða flokkamenn vilja velja núna. En hérna, dagskráin, hún verður með eftirhraðandi hætti í dag. Nú það er í hádeginu, það er eldri þáttur á dagskrá, eldri þáttur einsmála þáttur hann er í hátíðinu það er áætlun ESB í stórveldapólitíkinni nú, síðan klukkan eitt en í dagskrá það er písakönnunin og það er hún Arthur Karlsdóttir sem ræðir við Jón Pétur Simsen, alþingismann sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóra niðurstöður písakönnunurinnar Klukkan 2 í dag, þá var það skákþátturinn og hans Kristján Örn ræðir þá við hann Magnús Pálma Örnólfsson, hagfræðing, sem mætir fyrir skákdeild dímonar á Hvolsvelli. Og svo klukkan 3 í dag, þá er það skipulagsmálinn. Í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Í dag verðum fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ og það verður að koma fram með tillögur róttaka breytingar og margir myndu telja jákvæða breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Og gestur hennar Hjördísar verður hann Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var kjörinn bæjarstjóri síðustu sveitarstjórnarkosningum og vantar sigur, stór sigur fyrir sinn flokk og hann er fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins, hann verður gestur þáttaræðins ásamt Guðlaugi Kárasyni sem er formaður bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þetta er dagskráin sem er verður í dag og svo klukkan 4 verður það endur fluttu þáttur með Jóni Pétri Simsen. Og klukkan 5 í dag þar Atli Lillendal og Arthrúður, það er Grænland. Og svo Haukur Hauksson líka, þess að það verður þátt og klukkan 5. Nú, hérna, síminn hjá okkur, hann er 588-1994. En við ætlum að kveðja núna og ég vil þakka því fólki sem að var að hlusta í morgun og hringja til okkar og styðja okkur. Og hefur verið að styðja okkur og það hefur þetta áttátt í því að hjálpa okkur og hérna við rættum það nú eitt mál sem að koma fram núna, það tímabundin vend vegna fjöldaflótta og ríkisstjórnin afgreiddi gærmorgun frumvarp dómsmálaráðherra sem breytir reglum tímabundna vend vegna fjöldaflótta. Hámarstími slíkrar vendar lengdar verður lengdur úr 5 árum í 6 en nú lögð verður sérstök heimil til að veita dvalarleyfi af mannúðar ástæðum. Og já, það verður í þessu máli. Þið getur farið að skoða þessi mál og farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og skoða þær greinar sem þar eru og hérna en hérna og en vinsælasta greinin held ég núna það við talið að Sigmund að þjóðin treystir ekki Þorgerði Katrín já en ég þakka ykkur fyrir og hérna verðið sæl

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552.000.
3: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Komið í sæl heimsmálinn í dag frá útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson mætt hér til að fara yfir svona stóru myndina í kringum Ísland og út í henni stóra heimi og við ætlum að fresta þess að ég miskosti að varpa fram ákveðnum hugmyndum og raunverulega staðreyndum í þeirri vegferð Evrópusambandsins að breyta um gír, ná 40 löndum inn í sambandið og ná Norður Evrópu til sín og verða eitt stórveldi. Góðan dag Guðmundur Franklín,
1: hvað segir
0: erum við það búsett í Evrópu sem að verður tilvolandi stórveldi eða?
1: Já, það var draumurinn hjá þessu fólki, sko.
0: Það var draumurinn.
1: En ég held að við verðum það nú aldrei og þó að þessi draumur, þetta fólk ekki þau sko lifaði alltaf nefnum heiminn við og þau eru svona malthúsian hugsunar háttur sko þau vilja fækka mannfólkinu náttúrulega og þau vilja stjórna öllu þetta svona marxískur hugsunar háttur og því rauninni Evrópusambandið er alltaf að líkast komlu að sálu og Sovjetríkjunum en til þess að geta náð öllum draumum sínum sem sagt náð þeim fram að þá þurfa það náttúrulega auðæfi sem stú jörðu, þú veist, olíu og gas og auðlindir og það eru ekkert eftir í Evrópu þannig sem skiptir máli sem að heldur þessu gangandi ókomna tíð og þar að leiðandi líka City of London sem náttúrulega bara grúpan sem að stjórna fjármálamarkanum í heiminum og globalismanum, globalista grúpan
0: En þegar þú segir þetta Guðmundur að þá er nú vert að rýmja það aðeins upp sko hvað sagði til dæmis Donald Trump fyrir kosningar
1: Já.
0: Það virðist algjörlega hafa glemst í þessari stóru mynd
1: Já.
0: Heldur meira bara búna til neikvæða fréttur hann á hverjum degi
1: Já.
0: Og fréttina byrja yfirleitt þannig Donald Trump bandaríkjaforseti hóta í dag
1: Já.
0: Og þetta orðið að frasa
1: Já.
0: Sem allir Íslendingar eiga meðtaka og ekki bara Já. Íslendingar heldur í fleiri löndum Evrópu
1: Já.
0: Og þannig dansinn stíginn því að hann sagði ég ætla að stoppa djúbríkið ég ætla að stoppa City of London
1: já.
0: Og ég ætla að stoppa globalismann og þar erum við stödd núna
1: já, og það búið að eyðileggja sagðan hérna framleiðslu hérna grunnin já, í bandarísku meðinaði og ég ætla að byggja hann aftur upp við verðum að vera óháð öllum öðrum með öllum öðrum ríkjum framleiðslu okkar
0: já.
1: Og við ætlum að geta framleitt hér hvað sem með okkur dettur í hug án þess að vera upp á aðra komnir eins og þeir voru alltaf
0: já. Og þegar hann byrjar í Bandaríkjunum eins og ég hvað í fyrra og að sér hittu vera sérstaklega fyrra þegar hann bannaði vókismann það er partur af þessum globalísku
1: og konum og köllum að keppi hvenna í þróttum og nota konusalerni
0: já,
1: veist, almenni salerni og alls konar svona hluti sem eru bara common sense hann fór í öll mál sem voru 80% hann afgriði strax öll mál sem 80% bandaríkjamanna voru samþykkir að gera
0: já.
1: Sem að þið fannst algjör drugg þú þú þú sett vók að það átti sammála einhverjum hlutum svona bara sjálfsögum hlutum,
0: já,
1: sko.
0: Bara hlutum.
1: Já, eins og það að hleypa ekki hérna 14 feta górilu skilur kattmanni skeggjum inn í listans kvenna þú veist af því að hann segist vera að heita hún eða vera hún sko allt þetta rugl, þetta kynja kjaftaði skilur sem að það eru tvö kyn sko og það er bara og þann bara, það skilja það allir það eru tvö kyn, það er ekki 86
0: en stóra myndin er að hann er að stoppa þessa þróun sem hann segir að globalistarnir séu náttúrulega þessi heimsvalda stefna þeirra að það sé bara ein ríkistjórn yfir heiminum og við eigum að vera eins og lítið hjörð sem erum raunverulega hálokuð inni bara regluverki og boðum og bönnum og þeir með yfir sín yfir allt sem við gerum.
1: Og Obama er settur inn af globalistunum og hérna og síðan náttúrulega vinnur Trump þennan sigur á móti Hillary Clinton 2016 sem kom öllum á óvart og ekki síst honum sjálfum. Og, en þá fóruðu strax í það vinni gegnum og komunum frá og fara inn með hennan mann sem var orðin bara elli ær held ég Biden og hérna og hann var ekkit sá sem var að stjórna bandaríkjunum, það var bara globalistarnir og þeirra hérna meðræðasveinar og þeir náttúrulega gerðu allt í því til þess að stoppa Donald Trump af á þeim tíma en það tókst ekki og núna er hann að klára það sem hann upprúlega var fór á stað með ég veit ekkit hvort að hann ætlar að bjóða sig fram í þriðja sinn eða hvort hann hætti núna en það verður bara komið ljós en það sem er næst okkur er það að núna eru kosningar í nóvember og það lítur alveg rosalega vel út fyrir republikanana, þeir eru allstaðar yfir í öllum konunum, alveg sama hvað sérfræðingur og RÚV kemur fram og segir annað og núna sagt, bandaríska póstþjónustan US Postal Service, heitur hún á upprunalegu málinu að þeir sjáum öll atkvæði, sem sagt, þeir sjáum öll þessi sko
0: póstatkvæði
1: og þeir ætla ekki að senda út eða senda út að póstatkvæði til ríkja til þessara 50 ríkja sem sagt nema öll ríkin sýni fram á komi með lista hverjir eiga að fá atkvæðin og það verður að vera full sannað og það verður að vera sem sagt svona traceable eða sem sagt með hérna með kóðað allt saman þannig að þá ekki vera hægt að svindla og það sem sagt og ekki dauðir ekki geta kosið og ólöglegir ekki geta kosið
0: nei
1: sem sagt og þannig að þá var hann búinn að sko binda fyrir þetta og meðal annars og plús það að náttúrulega ólöglegir sem sagt innflytjandi geta náttúrulega fara á kjörstað en þá ætlar hann á eftir að setja það fram eflaust en menn búast við því að það verið bara sett hvað og hverju að vera með þjóðverða liða inn á öllum kjörstöðum í þessum demokrata fylkin sem að þeir vita að vandamáli og er alltaf svindlað á.
0: Já, það mætti alltaf, en hérna...
1: Já, það er alltaf svindlað, ég meina það er búið að sanna, sko, sannanar liggja algjörlega fyrir, það er búið að vera að tala um þetta núna í langan tíma og vera að sína fram á og alveg frá þessum kostningum og þetta verður síðan allt lagt á borðin núna og verður mjög stórt mál í bandaríkjunum þennan loksis þegar
0: já, núna í nóvember
1: já, og fyrir nóvember og svo eftir nóvember eftir mikla, þennan mikla sigur sem Trump fær í nóvember ég bara ætla að segja það bara hérna vegna þess að það er allir kannanir sem að sína það en það er aftur á móti það kom fram hér meðal annars það kom meðal annars hér í máli hérna annars bróðisins hérna Eggertsson bróðisins hans Gauta að hann var létt í veðri vaka að hérna þetta væri nú allt að fara að breytast og þetta væri nú allt sko að verða gott aftur og fólk ætti nú bara að bíða með þetta og jafnvel og hún Þorgerður Katrín sagði líka í gær að hérna að bíða með að skila inn Evrópusambandsumsókninni, geyma það aðeins og það er allir að bíða eftir því sko vegna þess að vinstri menn, vók, marxistar, bíða eftir því að sko það er eina vonin sem þeir hafa núna og Evrópusambandi og allir frá allir seta af þessu fólki, vinstra aukafólki, eina vonin er að Donald Trump tapi kostningunum í midterm, kostningunum í nóvember og demokrata taki völdin í þinginu sem ekki fræðilega mögulega gerist þannig að hérna fólk getur bara sko anda rólega, það verður ekki þannig og hann kemur til með að klára þessi tvö ár sem eftir eru með glans og þá við möttum að sjá alveg óbókslega breytingar á næsta ári.
0: Já, en þess vegna er náttúrulega umræðan og áróðurinn svona gríðarlegu gagnvart Bandaríkjunum og þetta er svona bara kannski forsenda þess að Evrópa gefur svona í og Ursula von der Leyen sem stjórnan og flest öllu þar að hún náttúrulega er búin að leggja á ráðin að komi veg fyrir að við skiptum við Bandaríkin og útiloka Bandaríkin skiljaðu helst eftir og fær þá og teiknar það upp svo ég noti hana sem bara ták fyrir þessa stefnu að ná inn sko það er Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland þetta er eitt sem er alltaf ná inn
1: það sem ég hef heyrt jámennin að segja hérna fyrir þessu kosningu var það þeir voru að benda á hvað Brexit hefði mislukkast í Evrópu í Bretlandi og töluðu stöðutum það máliðu það að sko það ríkistjóti sem hafa tekið við eftir Brexit voru algjörlega andvigar Brexit og það hafa ekki gert neitt í því sem það lofuðu að gera til þess að laga ástandi í Bretlandi þeim er alveg sama fólki og það þessina sem að Reform og Restore partín stjórnmálaflokkarnir eru svona vinsælir vegna að þeir ætla að fara syns, ef að þeir ná brautagengi að þá koma þeir til með að gera það sem þarf að gera það hefur ekkit verið gert skilur þannig að þeir eru alltaf að benda á þessi sjáuði hvað er hræðilegt efnahagslífi hérna, sjáuði hvað við eigum bátt skilur við verðum að fara aftur inn í faðum Brussel en það kemur ekki til með að gerast nú annað að hérna við erum við hérna það sem að það var engu líkara að formenn þessara flokka og ríkisstjórnin að það keftist við að segja að það stafaði ógn af Bandaríkjunum og í öðru orðinu sko þegar þeir eru í Bandaríkjunum að hitta bandaríska erindreka þá eru þú veist þá jánkaðar á öllu og alveg sammála og finnst hérna allt þetta í lagi en leiðu þær eru búin að snúa við þeim bakinu og þær halda það kannski þær að Trump heyri ekki að þessu að viti ekki að þessu að þá sem sagt þá senda Bandaríkin sko þá hættu verið ekki komið fram að rúf að Bandaríkin senda okkur sérstakar kveðjur já. Eftir hérna neginn sigurinn og þetta var svo smart að þeir segja við virðum fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinnar og ekki nóg með það sko Bandaríkin stjórn lýsti sko lýsir Íslandi áfram sem sterkum og verðmætum bandamanni innan NATO og nánum samstarfsaðila Bandaríkjana og svo kemur þetta Bandaríkin segjast hlakka til að styrkja samstarfið Íslandi á öllum sviðum öryggismálum, orkumálum nýsköpun, efnahagstengslum og menningartengslum sem sagt styrkja samstarfið ekki veikja það ekki endurmeta það, ekki hóta Íslandi, heldur styrkja það
0: já.
1: Og þetta var kölluð ógnun hjá já. Þessum
0: já.
1: Konum
0: já, já,
1: svo ég hafði ekki sterkur orðum þetta
0: já.
1: Fólk sem fengum
0: þetta er rosalegt
1: í kostningunum
0: að, að það skuli vera svo skrumskælt að það skuli ekki, að rúf skuli ekki geta sagt frá þessu og hvað þá Íslands stjórnvöld að ráðherrarnir segja ekki
1: Nei.
0: Þetta kemur ekki
1: Nei.
0: Að Bandaríkjamenn eru boðnir og búnir með öðrum orðum að gera raunverulega samning við okkur að einhvers konar viðskiptasamning enn frekari jafnvel hugsalega fríverslunarsamning að einhverju hluta
1: sko,
0: þannig að sko einhverju hluta
1: Ef við
0: myndum sækja það
1: Já, og ef þið sko var sko, við það sem við þurfum eiginlega gjaldmiðla að skipta samning til þess að við getum borgað fyrir vörur frá Bandaríkjunum íslenskum krónum það var í rosalega gott
0: Já
1: og sko Bandaríkjumenn eru stærsti kúnin okkar sem sagt hér í ferðaþjónustunni Ísland nota mest af dólar sko meðan við evru þá erum við að nota helmingi meira dollurum í okkar viðskiptum og þeir eru bestu kúnendur og þeir eru haldi upp í ferðaþjónustunni af hverju sjáum alltaf skrattan á vegna af hverju er alltaf verið að mála skrattan á vegna þegar kemur á Bandaríkjamönnum þetta er bara gamall vinstri marxismi og vókismi núna af því hann að búin að stinga á kýlið þetta graftar kýlið sem hefur grafið sig í vestrænu þjóðfélagi Þetta
0: já.
1: Bara vók finished.
0: Já, og jú, og glóbalisti.
1: Já, glóbalisti, hann er náttúrulega alltaf.
0: Hann er alveg núna.
1: Já, en hann er alltaf til staðar glóbalismi, skilur við.
0: Já, en þess vegna eru þessi rosalega brjálæðslu viðbröð út í Brussel.
1: Já, en það sem að er það ógistlegasta í þessu öllu saman að það sé til hópur af fólki sem ákvergi heima og borgar enga skatta. Já. Og þetta er hópur sem sígur til sín hundruðir biljóna dollar á ári og við vitum alveg honum til er að meðal annars tveir Íslendingar sem skilur við en þarna er þarna risastór hópur og þessu eru öllu stjórnað og hreinsað, þetta eru alls konar peningar þetta eru eiturlyfja peningar þetta eru hérna peningar úr mansali þetta eru peningar skattsvika peningar þetta eru peningar þýfi þetta eru alls konar peningar þetta eru allt hreinsað í gegnum Bank of City of London
0: og
1: fyrirtæki sem að stjórna aflands eyju bransan fyrir breyta út allan heim
0: Já, en veistu, og þetta er náttúrulega það sem að Trump allar að stoppa og er að stoppa og djúpriki samlega þessu og þá erum við kannski komin að því Guðmundur að þessi sko, þjóðaratkvæða greiðsla á Íslandi hún er sko að neyji skildi vinna er kraftaverki líkast
1: Það er
0: svo ég vitni hérna í hann Karl Badenbacher fyrir forseta hérna dómstóls EFTA sem var nú hérna
1: EFTA
0: og hann segir bara hér við vísi Ísland þessi sigur jaðrar við kraftaverk Og það er akkurat það sem er vegna að það hafa búið að leggja þetta upp á fölskum forsendum.
1: Já.
0: Fyrsta lagi okkur er ekki sagt frá því hver átti hugmyndina sagði þjóðaratkvæðagreiðslu núna, hver ákvaðana raunverulega og þrýsta á hana. Það gerist allt í kjölfar þess að Úrsúla von der Leyen kom
1: hingað til Íslands að fyrra. Júni. Já.
0: Þá er lagt á ráðin.
1: Já.
0: Það lama störf ríkisstjórnarinnar sérstaklega efnaðarsmálum sem að Kristrún ætlaði sannarlega að taka á.
1: Já.
0: Ég vil held mig við að trúa því.
1: Já.
0: Hún hafi ætlað sér það af heilum hug en hún er raunverulega stoppuð
1: Já.
0: Á þessari vegferð.
1: Af því það líka þvældust inn í Úkraínu drastlið.
0: Jú, jú, svo kemur það.
1: Nei, þá er það náða, það er búið að náða með netið, skilur,
0: já,
1: það byrjaðar að borga.
0: Já, já, það er byrjaðar að borga.
1: 100 miljardar.
0: Það er búið að draga þær og fundi skuldbindar og allt þetta.
1: Já.
0: Þannig að það eru fastar netið, ég er sammála því.
1: Já.
0: En hins vegar að þá gengur Þorgeir þeirra erinda að fá Þorgeir til að trúa því með því að segja vil ég ekki læra húsnæðisverð, hver vill ekki læra húsnæðisverð, hver vill ekki læra matavær, að húsi sér þrisvar sinni. Þetta er allt orð frá henni.
1: Já.
0: Hún sagði við þingið 9. apríl í ræði í þinginu.
1: Hún er ofsal áfórskóð.
0: Já, hún talaði um það að ef við segjum nei, þá munum hafa verra af. Já. Þá er strax byrjað að hóta. Og þetta hefðum við kannski átt að taka alvarlegar heldur við gerðum. En sem betur fer, þá bætist alveg óbóðslega sterkur liðsauki af Íslendingu sem að bara segja heyrðu við ætlum ekki að láta fara svona með okkur og eins og með tilkomi áfram Ísland og Ólafur Ragnari sem er bara að vinna sko enn eitt kraftaverki fyrir grettist, Ísland að verja land sitt og verða slíkur óbóðslega öllu valdur
1: maður sem hafi verið sko 20 ári sem forseti hann hefði þurfti ekkit á þess að halda
0: nei.
1: Og hann tók sko sjens á að gera þetta en hann honum hann vann kraftaverk og allt fólki sem að koma nála þessu og allir sem tóku þátt í að verja landið og alla þá sem eru farnir sko farnir yfir móðuna miklu sem að hafa börðust fyrir sko,
0: já,
1: hérna lífildinu í 100-200 ára undan
0: það er nú líka

0: samningana
1: og
0: annað.
1: Og við erum svo heppin.
0: Ég er bara með svo flotta kynslóð framundan.
1: Ég er svo stoltur að þessari kynslóð sem er hana.
0: Já.
1: Þessi hérna millennium sem
0: er kallað. Ég mér finnst við erum bara svo ofsalega flott útól sem að bara lasi til var meðvitað og let ekki segja sér svona.
1: Ég fór maður að gæsa hóð hvað þetta góð kynslóð sem er að taka
0: við. Rosalega flott. Og þetta má náttúrulega ekki skemma. Og fyrir utan að hérna fólk bara vissi betur, það lét ekki glepjast. Það kynnti sér það að með því til dæmis að gangi í ESB, það var ekki að bjarga efnaðsmálum á Íslandi
1: Nei.
0: Og það sagði Kristrún, ég met það mjög við hana að hún sagði það mjög skýrt en hún var náttúrulega kannski kaffærða því leitinu að þá kom bara næsti og næsti og næsti sem sagði, heyrðu vilji ekki lægri vexti.
1: Já, já.
0: Og sko ég tala ekki um stjórnmálafræðingana sem að röðuðu sér niður á rúf og stöðtöði skiptist
1: og síðan sko og síðan koma erlendi fjölmiðlingar heim og þeir sjá náttúrulega strax í gegnum menn eins og Erik Bergmann og einhverja svona sprelligosa sem að segjast, þeir bara segja það að þeir séu helstu hérna sérfræðingar
0: í varnar og öryggismálum
1: og það er það með þessi og hinn og þessi og það er svolítið og, en sko við sko Íslendingar verða að skilja það að þessi fréttamenn sem komu hingað, þeir sjá alveg í gegnum svona líka vel, vegna þeir heyra í þeir tala við aðra og eru fljótir að fatta það svart er svart og hvít er hvít skiluru.
0: Já, þeir eru með alltaf uppbeldi í blamenn.
1: Akkurat, þess að kemur alltaf sannleikurinn að lokum.
0: Þeir eru með international
1: og hugsaðið stóru fréttirnar fyrir utan hvað það var gott stóru fjöldin eru þær að það hverja einn og einasti fjölmiðl í vestranum heimi og eflaust víðar á öðrum tungumálum var að segja frá þessu alla helgina og enn þann dag í dag
0: Já.
1: Og það stóru fréttin er svo að það koma engar fréttir á rúf það
0: Já.
1: Því að það, ef þú lest erlendu pressuna þá gerir við grein fyrir hversla svakalegu sigur þetta var og hvað þetta er slæmt fyrir Evrópusambandið og hvað þetta er hrikalega slæmt fyrir Evrópusambandið og stækkunar drauma þeirra og þjófnáðu auðlendum í norðri
0: Það er þetta sem er og við erum þess vegna þessi sigur neysfólksins á Íslandi og þjóðarinnar runni að hann er bara partur af, hann er bara hlekkur í mjög stóri keðju.
1: Já.
0: Þetta er partur af alveg gríðalega stóri áallum.
1: Já, já.
0: En einhvað síður, þetta er viðburður sem að tala og niðurstaða sem tala sjálf.
1: Já.
0: Hún segir margt og hún áttur að verða í sögubókunum með að verður nú ekki allt falsa en þetta verður í sögubókunum þegar að fram í sækir sem merkis viðburður þessi niðurstaða.
1: Þetta verður sko, þetta er byrjunin á falli Evrópusambandsins. Þetta er byrjunin á endanum.
0: Það er það.
1: Og engin spurning.
0: Já, vegna þess að þið voru búin að reikna með Íslandi þarna að það verið nú lettur leikur að snúa á og búa til svona spurningu sem var tvíræð, plata sveitamanninn sko. En það var nú fór nú aðurvísi.
1: En sko þessi vestræni heimur sem við lifum í, þegar var slefaði yfir auðað Rússlands í mörg hundru ár, Napóleon reyndi að fara yfir Svíarnir reyndu, Napóleon reyndi Hitler reyndi sko, það er ennþá reynt og síðan náttúrulega er Úkraínu stríð og það er líka af sama meiði sem sagt og, reyndar, og áður Trump tekur við að þá er þetta náttúrulega fænansir af þessu globalistu sem stjórnum og þá bandaríkjánum Biden og Co núna náttúrulega við vitum það að það er öll logið þetta stríð og við vitum það að náttúrulega rússar eru búinir að segra að þetta vera að taka þetta bara rólegheit og allt saman yfir og Evrópa fær ekki þessi auða við sem eru þar í jörðu hvað sem það er skiluru þessir sjálfgjafu jarðefni eða hvað sem þetta heitir þeir fá ekki neitt að þessu þannig að skuldin sem sagt við City of London er ógreitt og verður og það er engin möguleiki á því að greiða hana nema þá að kannski stela peningunum af rússunum sem eru fristir og þeir ætla náttúrulega að reyna það til fulls þeir eru búin að taka sko, af þeim alla vexti og svona þeir eru helmingið og við erum að tala um alveg risastórar upphæðir en við skulum ekki gleyma því að heimurinn hann náttúrulega tíminn líður og þetta breytist allt tímans rás og rússar hafa engar áhyggjur af þessu, þeir geta alltaf náð öllum þessum peningum tilbaka af Evrópusambandinu, því rétt það eru dómstólar út allan heim í öllum öðrum löndum.
0: Já, já.
1: Það þeir ná öllu sínu á endanum og með dráttavöxtun, skilja. Þannig að þeir hafa engar áhyggjur af því, sko.
0: Já, það kemur svona með tíð og tíma.
1: Já.
0: En aðeins tilbaka að þessari atburðarás sem

0: maður við erum þarna mitt upp í núna
1: Já.
0: Og þetta svona fyrsta fallið á þeirri vegferð
1: Já.
0: Að vegna þess að við sjáum að sko að núna Ursula von der Leyen hún ásamt Mette Frederiksen fara til Danmörku
1: Já.
0: Núna á næstu helgi,
1: Já.
0: Komandi helgi
1: og fara til Grænlands
0: og hvað nú
1: það að lofa meiri pening
0: meiri að lofa alveg óbóðslegum peningum
1: til Grænlendinga
0: eða eru fáanlegi til að ganga í Evrópusambandið það bara verið að kaupa
1: fá að ganga aftur
0: já, já, því þeir sögðu sér frá því eftir eitt
1: það það sem þannig orða það sko þeir bara fóru smá tíma í burtu sko því þeir kom aftur
0: en þeir eru semst alltaf borgaðum fyrir og mútaðum raunverulega þetta mjög alvarlegt mál
1: já,
0: sko, en þá spyr ég líka byrju, en hvað fekk Ísland í peningum fyrir að reyna þetta
1: Já, við erum sko, málið það að við erum að borga þeim fyrir að pína okkur sko og, en sko þá spurning hvort þeir sé ekki bara, hvort þeir sé ekki sko hérna hvort þeir sé ekki þingurð sko hvort að peningarnir hafa ekki komið bara aftur tilbaka inn í íslensku keðjuna sko það senda 43 miljardar út skilur á síðasta ári veit engin hvað
0: við veitum ekki alveg
1: hvert það fór
0: við veitum ekki alveg hvað hennar ég fekk upp í gær sko 23 miljardar það svona tölu sem orð til varnamála en það svolítið innanlands líka þannig að ég þor ekki að fullera neitt við fáum betri tölu held ég á morgun
1: já, það skiptir ekki máli hvað talan en ég ekki sagt þér að því 1 miljardur ef það skipti í þrennt sko það tölverið peninga fyrir þrjár konur
0: Já, já,
1: það
0: er rosa peningur en, hérna,
1: það þurfi ekki hann mikla
0: en ég bara að segja að þarna Ursula hún með Mettu að borga þarna grælendingum fyrir að gangunni í sambandi nú veitum við ekki hvernig það endar en það alltaf verið að tala að Trump alltaf taka græland hann alltaf bara taka græland og þetta var gert allt í unum
1: Trump máli, vissi af því að Evrópusambandið það var tilkynnt hér heima að Evrópusambandi ætla að búa til sérstakann hóp á norðurhveli jarðar og til að nána samvinnu og það búa, í áratug hafa þeir verið ásalast norðrið í gegnum Finnland og Svíþjóð og skiluru og Noreg og þeir ætlu sér að taka allt þetta svæði þetta veitan Þetta veit,
0: Trump, já, þetta.
1: Og núna þegar þeir sjá það að þeir get ekki stólið úr Úkraínu dótinu og áframhaldandi öllu í Rússlandi að þá að þeir eru búin að afskrifa það að þá verða þeir að vegna þess að þetta kerfi sem þeir eru búin að koma upp þetta svindlkerfi virkar ekki nema að hafa auðlindir undir og við vitum að það fullt af auðlindum bæði í Kanada og Grænlandi og þess vegna átt að færa sér þangað yfir og þess vegna Carney sendur yfir til Kanada úr sem seðlabankastjóri Englands skilur Englandsbanka til þess að gerast þar stjórnar hérna forsætisráðherra vegna þess að City of London þarf öll auða við Kanada í jörðu og Grænlands til þess að halda áfram þessu rugli og ógeði sem þeir hafa verið að dýrka síðastlegin 400 ár síðastlegin 400 ár
0: þessin er svo mikilvægt að Guðmundur að draga þetta fram af því að nú heyri maður hér jafnvel sko dramatíkina sem er bara, við heyrum það frá þingmönnu jafnvel Já, við erum nú að tala meira við Kanada, svo við varum að tala sko við Breta og Normenn sko, þetta hinn hliðin á peningnum,
1: Já.
0: Af því að mann ekki, þeir vit ekki hvað
1: Nei,
0: að gerast.
1: Nei, ég veit
0: að, þetta er sko, alveg sorglegt.
1: Það er alveg rosaleg, það er mjög sorglegt, já, og það er svolítið pirrandi að fólk sé ekki betur lesið en þetta. En þú getur raunin ekki gert við því þegar það eina sem þú getur gert það að segja sína fram á þér rétta
0: já,
1: og það erum við búin að gera hér, ég skilur mörg ár og höldum áfram að gera það þú veist.
0: Já, en allavegna núna í þessu tilfelli,
1: já.
0: Þá er komin tími til að segja fólki algjörlega það sem að við teljum að segja að gerast þarna og eins og í þessu sem við erum að rekja núna Guðmundur, það var Ísland átt að afgreða þetta með jái núna helgina.
1: Já,
0: þessu sem er þetta áfall og velturhugin þarna í Brussel núna og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Þorgeiri þá ætlum við að refsingu því fáið bókun 35 á okkur.
1: Já, já. Og hún ætlar ekki að draga tilbaka heldur.
0: Nei, bara halda fram að kvelja ykkur sko.
1: Já.
0: Og nú skulið þið kvalin
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega alveg hryllileg skilaboð eða þú bara rifjar upp hvað var sagt upp alveg nei, þetta er bara könnun við erum bara að kanna hvað okkur býst
1: Já.
0: En svo bara hangir á spýtunni þessu óbúslega grimmt og hatur gagva þjóðinni
1: Já.
0: Það er mjög alvarlegt en það bara annað mál og Úrsula á baku þetta ESB klíkan þetta ákveðin bara klíka sem já. Þarna og
1: þau eru sett kjörin
0: já, já, nákvæmlega, ekki kjörin og svo það fólk núna að reyna ná Grænlandi með því að múta þeim og borga nógu mikið þann ætlaði að stela Grænlandi
1: já, en, og segja við Grænlendinga viku setna, sjáðu hvað Íslendingar gera þeir vilja gangi Evrópusambandið þess að sögðu þeir já
0: akkurat
1: og ég get lofað að því ef það hefur verið sagt já það væri Þorgerður með þeim þessum þremur á Grænlandi
0: já, trúlega
1: mjög trúlega
0: já, en allavega svo ætluðu þau inn á Noreg já. Og Noreg var næstur Já. Og þá áttu að nota það sérst á norðmenna, nú eru orðnir einir, Íslandi, eða bara alveg þegar Lichtenstein, Íslandi farið. Og því hérna, því bara allir því þá ekki koma líka.
1: Já, já.
0: Og sjálfsagt lofa þeim peningum, að maður veit ekki, en minnsta kosti að taka á því að þá var þeir einir. En þau gera sig ekki grein fyrir því að Noregur í dag borga 95% öllum kostnaði við eftari, fyrir eftaringin heldur þessu algjörlega gangandi
1: Já.
0: Og við erum umtalsverð háð Noregi að geta verið í efta þannig að við erum bara að þakka Normönnum fyrir en Normenn þeir ætla sér ekki inn sá sem tala mest fyrir Noreg núna eða byrtist í fréttum í rúf það hann hann ætti utanríkisráðherra og hann sá sem hann raunverulega Þorgerður Noregs hann hefur staðið fyrir því að reyna að fá Noreg inn í ESB hann maðurinn sem í samtöku sem að vilja fara þangað inn og hann síðan utanríkisráðherra sem að þeir kynir við tölvi ger þannig að við fáum ekki rétt að mynda
1: það eru víða kvistingarnir
0: já, en það er allavega sko, að þinn almenni norma segir bara nei takk það snúið ykkur eitthvað annað og meiri segja að Jens Stoltenberg og Jónas Garstöru forsætisráðherra þau stuða alveg skýrtur í kostningar að við förum ekki með Noreg inn í ESB og eru þeir þó í verkamannaflokknum og hérna þannig að það alveg að deginu ljósa það svo lesa að normenn eru hvergi að fara og það þýðir að næsta stefna sem við erum búið að kynna það Kanada átt að fara inn í ESB og það búið að vera að ræða það svolítið
1: heldur betur
0: og ég ætla heldur undur að núna að komið auðlýsingu hjá okkur að við skulum
1: taka Kanada,
0: Kanada og Bandaríkin og segja frá því
1: hvað
0: máli snýst
1: já, svona gera það
0: þetta er ekki svo kallað tollastríð þetta allt annað mál
1: já, og bara, og til þú veist það hérna sko, það núna er svona það kallað State of the Union address, það komið núna að þeir eru búin að kopi það í Evrópusambandinu og hún er að fara að halda State of the Union address úr Úrsula núna, hérna bara á næstu dögum og hérna og daginn eftir þá miklu ræðu hún heldur þetta 16. september en 17. september þá Carney að ávarpa Evrópuþingið því hann er að koma inn sko, hann ætlar að sækja sem sagt þú veist, en málið það kann það menn alltaf taka ekki þetta mál og það, við förum yfir það
0: förum yfir það eftir, það er allavega þeirra hlusta út á sögu, það eru heimsmálin nýjustu fréttir og samantekt yfir hvað raunverulega er að gerast og ákveður hvernig við vorum notuð í særi þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítið stökkpallur inn í ESB en allavega við komum áfram hér eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson

0: heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Ekki spænum dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Haustvörurna komnar. Vesti, jakkar, pils, uxuru flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér. Við erum að tala Evrópusambandið og það áætlun sem var minnskust á teikniborðinu væntanlega ennþá þó að Ísland hafi sagt nei við áframhaldandi samningaviðræðum við Evrópusambandið að þá var það náttúrulega til þess að valda miklum vonbrigðum á þeirri vegferð sem að æðstráðendur í Evrópusambandinu hafa ætlað sér skipulagt algjörlega kerfi og áætlun að ná Íslandi og Grænlandi úrsula fara þangað næstu helgi búin að bjóða grænlendingum stórfé fyrir að ganga inn í Evrópusambandið einhvern tímann hefði það verið kallað já, Guðmundur hvað
2: Mútur
1: eða hvað, mansal er þetta, já, ég, fyrir þetta verða mansal nei, valla en nei. Það svo næsti bara við
2: já, nei,
1: en svo er það náttúrulega Noregu sem var á tekniborðinu draumur þeirra verður að engu þau sem að ætluðu sér það og síðan má segja að næsta á eftir er Kanada og það er Mark Carney
2: já.
1: Sem að er forsætisráðherra var það mjög óvænt eftir að Justin Trudeau
2: hann bara röglaðist
1: í burtu
2: já sko þessir libbar hama í Kanada það má segja að Kanada sé mjög djúpt sokkið ríki í liberal kjaftaði allt saman og wokisma og hvað sem það heitir nú Mark Carney hann kanadamaður að vísu og en hann svona mjög óvenjulega alþjóðlegur með óvenjulega alþjóðlegan bakgrunn sko.
1: Já.
2: Hann vann í 13 ár hjá Goldman Sachs og hann var sem sagt bæði á skrifstofunum í London og New York, Tokyo og Toronto.
1: Mm.
2: Og hann seðlabankastjóri í Kanada 2008 til 2013.
1: Mm.
2: Og síðan gerðist eitt mjög óvenjulegt að Bretar fengu útlending til þess að stjórna banka á England
1: já.
2: Og þeir flytja hann inn en að því, það vegna þess að Mark Carney skal ég segja þér hérna partur af City of London skilur
1: og hann er í djúbríki
2: heldur betur, hann er sko auga kolkrabbans, hann er það mikið í djúbríkinu og hérna og hann er bankastjóri Englandsbanka 2013 til 2020, við erum að tala 7 ár og með höfustöðar í hjarta breska fjármálakerfisins í City of London sko.
1: Með sambandi hérna Mandelson
2: og sama tíma gegnir hann alls konar alþjóðlegum stöðum í Evrópu hérna blokkarinnar og hann er sem sagt í Financial Stability Board hann er í European Systematic Risk Board hann er World Economic Forum gaur nummer 1 skiluru og hérna og hann er líka sérstakur sendi fulltrúið sameinuðu þjóðanna fyrir loftslagsmál og finance og öllu því ógeði sem er búið að tróða hann í kokið á okkur skilur og með gríðarlegum kostnaði og næsta áfall hér á Íslandi verður náttúrulega þetta ruglu upp á hellisæði skilur
1: en allavegna að sko Carney forsætisráðherra Kanada stóri punktun er kannski sákuðundur að hann er fyrrverandi seðlabankastjóri
2: Englandsbanka
1: með bullandi tengsl niðri City of London
2: hann er bara,
1: og hann er
2: þar
1: og hann er andlit djúpriksins svo lengi sem við getum ekki
2: og
1: bara sagt
2: og vefari eins og
1: hann
2: er skildur Snorra Sturlusinni
1: en þetta segir sína sögu þannig að hann er náttúrulega í forsvari fyrir globalistana hann er maður sem tala gegn Trumpus og þannig fyrra eða ráðstefninu og hann rýfur kjaft því að hann er að berjast núna með kjaft og klóm til þess að halda í djúbríkið
2: og klónum á auðæfum Kanada og líka Grænlandi vegna þess að hann er búin að Kanadamenn opnuðu sendir að Grænlandi og hann er algjörlega sko, með Evrópubúum á móti Donald Trump í
1: reyna ná Grænlandi
2: og draumunum hjá þeim þeir verða að komast yfir þessu auðavi City of London verður að komast yfir öll auðum í Kanada sem þeir eru komin nokkurn veginn með í sigtið og Grænlandi.
1: Jú, sko, við skulum líka ekki gleyma því, Guðmundur, að svo merkilega vill til að City of London með útibú í Kanada.
2: Já, já.
1: Og hver stýri því og hver kom því
2: já, það var hann,
1: það var auðvitað Carney
2: já, já.
1: Og þetta bara ekki fólki sagt í fyrir þetta bara sagt nei, ægilegt tollastríð og annað en þetta alveg svakali spilling
2: en svo skulum við tala út af hverju þetta tollastríð
1: mm-hmm.
2: það var vegna þess að Bill Clinton gerir NAFTA hérna, samningin á sínum tíma og NAFTA North American Free Trade Agreement og það var Mexico, Bandaríkin og Kanada bæði Kanada og Mexiko byrjuðu náttúrulega misnóta sér aðstöðu sína að flytja inn ódýrar vörur sem eru framleiddar annars staðar í heiminum þá það ég að tala Kína og Vietnam og Taiwan og þarna í Austur-Asíu og í gegnum þessi ríki og þá þetta vörur sem koma kannski hálkaraðar, hálkláraðar eða búna til þess að setja saman í þessum ríkjum og þannig að vera að svindla á þannig að þetta ekki eigin framleiðsluruninni þeir notuðu bara þennan samning til þess að koma til þess að græða á eins og bara heildsalar væri
1: flytja inn bíla skella einni lukt á og segja síðan made in Canada og selja það á verði sem er alltaf hátt
2: og það eru fullt af bandarískum fyrirtækjum sem bandarískir sem er náttúrulega bara reikið fyrir hag hluthafana að bandarísk fyrirtæki fóru náttúrulega bara yfir landamærin í sitthvora áttina, til bæði til Mexíkó og sitt til Kanada og settu vestmiðu þar til þess að framleiða líka fyrir bandaríkjamarka vegna þess að launin voru náttúrulega dollar Kanada dollarinn var náttúrulega miklu lagra virði 25% lagra virði heldur en bandaríkjadollar og ódýrari stál frá Kína til dæmis í framleiðsluvöruna sína og þannig fluttuðu líka inn og Kanada, 70% af öllum útflutningi í Kanada, þetta er bandarkjana það talið að 40% af því koma annars staða frá það svolítið mikið og hérna og þannig að þetta vill hann sem sagt loka fyrir hann Donald Trump, hann ekkert að móti Kanada sko hann og núna þessi viðskiptanefnd sem að var sem sagt viðskiptanefnd Bandaríkjanna bauð viðskiptanefndin sem kom frá Kanada gull og græna skóa og miklu og frábæran díl og að sjálfsögðu hefðu þeir átt að taka hann en hann tók það ekki vegna þess að hann að fara að gera annað hann að fara að semja við skilur Evrópusambandið og en hann hefur gríðaleg vandamál sem sagt fyrir framan sig
1: já, vegna þess, Carney.
2: Í Carney vegna þess að Alberta sem fylki í Kanada á þeim buxunum að gera sjálfsagt ríki og segja upp sambandssamningnum við Kanada og Alberta eins og sem sagt
1: aðal framleiðslan þar
2: þar bara skilur öll olían og gasið og auðæfin í jörðu mjög mikið í Alberta og Alberta sem sagt borgar einhvers staðar á milli 40-50% af öllum útlöfum kostnaði kanadíska ríkisins skattapeningandi þaðan og þetta vilja Alberta búar ekki gera lengur og sérstaklega vegna þess að þessar fáranlegu loftslagsreglur verið að setja á þá og skattpína þá alveg til helvítis
1: Þeir að vilja fara yfir til bandaríkjana
2: Nei, þeir vilja bara vera sjálfsagt ríki og jafnvel að því þeir selja allt hvað sem til bandaríkjana að besta sinni vöru, það eru olíu og gaspípur yfir og þeir og hafa hóta því að sækja sem 51. Fylki bandaríkjana
1: Já, þeir að hóta, en Carney gat stoppa það núna í sumar hann stoppa það
2: Já, hann stoppa það þannig að það er sett í dómstóla og það er sett, sko, það er endalausar stopparar og leiðindi, en á endanum þá náðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á endanum náðir því og valla hægt að segja nei við fólki sem býrðar skilur
1: það bara hægt við Íslendinga
2: já, þannig að við sjáum hvernig það fer en málið það að Carney verður ekkit langlífur þarna skilur því hann er bara að vinna fyrir litla klíku ólíkarkana og globalistana í sínum heimi í City of London sínum heimi Og það sem hann að gera náttúrulega, það alveg hræðilegt og bara hinn almenni kanadamaður, sko, hefur lítið hefur hann það sko hinn almenni kanadamaður maður kanti svolítið blindur eins og Íslendingar að þar eru þar er sem sagt stjórnvöld algjörlega með alla fjölmiðlana keypta já, já. Þeir eru með alla lágværa deildina keypta
1: já.
2: Þeir eru með 6 af 9 hæstaréttardómurum keypta mm. sem eru allir settir inn af þessum Justin Trudeau
1: já, já.
2: Þeim gaur mm. og málið það að kanadamenn að globalistarnir hafa náð eyðileggja Kanada mm. alveg frá A til Z. Þessan erum við að benda á það vegna þess að við viljum vera sko að því það átt að fara með okkur þangað.
1: Já, ég veit.
2: Það átt að fara
1: við viljum ekki lendi í sama.
2: Nei, en Nei. Við hefðum lendi í sama ef við höfum sagt þetta fjandast já.
1: Já, já, ég veit. Og það en þetta það sem að þeir standa frammi fyrir síðan eru sko fjölmiðlarnir gerðir út mainstream fjölmiðlarnir í Evrópu og þar með tali hér á Íslandi þeir eru látni reyta fjarirnar að Donald Trump á hverjum einasta degi
2: já, já.
1: Hann verður svo reyt hæna þegar upp í staði
2: já,
1: bara ef markam á fjölmiðlarnar sem eru að skrifa
2: já.
1: Af því að hatrið er svo rosalegt og hræðslan er svo rosalegt
2: af því hann er að breyta heiminum
1: hann er að stoppa þetta svindl eins og þú segir í gegnum City of London, gegnum djúpríkið og hvert þetta tegir sér alveg niður til Íran
2: já.
1: Þá erum við með þess að komið þanga
2: já,
1: líka
2: já.
1: Þar sem að hinn móttöku stöðin er til þess að hafa peningaþvætti í gangi annars staður í Úkraína skilur millilendingarnar eru klárar Eistland, Úkraína þetta er allt þekkt fyrir peningaþvætti og þetta er hann að stoppa
2: já.
1: Og þeir með ekki til þess hugsa að þeir sjá náttúrulega völdin sem þeir missa
2: já.
1: Sjáðu líka svo Evrópusambandi ef við tökum það sem dæmi það er endalstur að borginni ykkur að sjóði
2: já.
1: En þú veist ekki byrju, hvað sjóður er
2: nei, nei.
1: Og hvert fara peningarnir er gert eitthvað upp og sýnt eitthvað bókaldi yfir það meira að segja núna að það er stór leki út úr fjármála eftirliti ESB
2: já, já.
1: Og þar kemst upp að þar er sko alls ekki allt með feldu og allt búir miklust yfir því að því að þeir hafa ekki eftirliti í lagi einsinni með þessum sjóðum sem þeir eru að láta okkur borga endalaust og hver er svo hinn endin hjá okkur? Okkur ekki gefið upp reyn sunduliðin á því hvert þessi fjármunni fara
2: já.
1: Og við erum afgrætt sem þjóð heyrðu þið bara þetta er inn í varnamálum, þetta er inn í þeim pakka, nei. Þið þurfið enga sundurliðum.
2: Nei.
1: Ha, hvað fyrir mikið til hernaðamála? Nei, þið þurfið ekki sundurliðum. Og þannig komast þær upp með að reyta þetta út úr öðrum þjóðum sem eru velviljar og vilja leggja sitt að mörgum bara fyrir ná frið því það vill svo til að það eru fleiri en einhverjir hér sem vilja frið í heiminum sko.
2: Já.
1: Það eru ýmsir aðrir og það er fólki sem er að samþykja að gefa peninga af því að það óska þess að ná friði en þá er bara allt annað verið að gera við peningana
2: en sko með þessu neyji okkar
1: mm.
2: það gáum svo mörgum þjóðum sem velja sitt fullveldi tilbaka frá Brussel
1: mm-hmm.
2: það gáum svo sterka von að við erum sko þetta er svo stórkostlegt þetta er svo sko, þetta er óbáslega mikil áhrif á þetta fyrir okkur en þetta hefur miklu meiri áhrif en okkur grunar á ríki Evrópusambandsins eins og Frakkland og Þýskaland sem er burðar ás Evrópusambandsins þannig er Alice Weidel sem situr í Þýskalandi og við sjáum það núna bara 7. september mm. sem er núna bara næstu helgi sunnudaginn að hún er að mælast með milli 40 og 50% fylgi í Sassen-Anhalt sem þetta er stóra austu þýska fylgi og svo náttúrulega er hún og síðan náttúrulega í sjónakönnunum þá var hún hérna Marine Le Pen bara með 40-50% yfirburði á móti hvaða einasta kandidat sem er stillt upp á mótinni og Marine Le Pen kom strax þarna með morgunin og sagði bara þakk Ísland skilur, bara frábært
1: já, hún líka segir annað sem er dálítið aðeinsvert hún nú sko væntalegu fórsendi Frakklands og hún segir líka að Ísland sé að sanna það að það sé til önnur Evrópa en ESB
2: já
1: það sé líka hægt að eiga Evrópusamband
2: já.
1: Sem er heilbrigt
2: já.
1: Og án þess að menn þurfi að láta hálfan handlegginu móti
2: já.
1: Og bara þetta viðskipta frelsi
2: já.
1: Sé á heilbrigðu nótum
2: og það var það sem við heldum
1: já.
2: 89
1: já.
2: Það var það sem við gengum inn í
1: já.
2: Heilbrigt, venjulegt fólk
1: já. það var skilur. Það sem var en þá náttúrulega var, var við vissum við náttúrulega ekki hvað kom á eftir og allt þetta þessar blekkingar og allir sér sjóðir og að tæma svo peninga og nú ESB að leita bara nógu ríkum löndum
2: Já.
1: Sem geta komið þann inn og það partur af reyði úrsul núna að við höfum eyðilagt á möguleik og ásýn
2: við eyðilagum við stórvelda drauma
1: já, og líka sko að þá ásýnd að ríkum löndum vildu fara inn í ESB já, já. Nú sitjaðu bara uppi með
2: nýju fátaklinga
1: já, nýju
2: sem eru búin að býða sem í 30-40 ár
1: já og ég hef sannlega með þeim þjóðum
2: já, já.
1: Það vantar ekki á það
2: en það er verið að flytja á inn hinga
1: en hver á að borga
2: já, já.
1: Hver á
2: já,
1: að borga
2: já, já.
1: Og þá erum við þá allt í, innu, í fremstu vílinu
2: já, já.
1: Hver á að taka þátt í stríðista átökum erum við allt í nýra viljuðu þjóðir síðan hvenar akkur okkur ekki svara heiðarlega erum við líka að fara að fá yfir okkur einhverja hérna herskildu alveg svo breytarnir eru núna að gera það er nýjasta
2: en sko eftir, sko, hugsaði en sko málflutningur í ásinnana fyrir þessa kostningar og eftir líka að hann einkennist af því að, snu, að, sko, að því þau lögum svo mikið að þá segja þau það að, að við höfum sigrað því við lögum svo mikið neysina þetta er svo mikið að þetta er ruggla lið að því þetta á alltaf vera lígi sem við vorum að halda fram
1: sko, já,
2: þau,
1: já.
2: Þau sögðu það að innganga mundilækka vexti og mundilækka húsnæðis sko, hver trúið svona þvælu að, þannig að
1: það, bara láti
2: en, þetta, þetta er ákvörð hvernig vinstri vók öfgabmenn haga sér að þeir snúa öllu við það sem að þeir eru að gera þeir segja að þú ert að gera
1: já,
2: það
1: já.
2: Er ekkert að marka þetta lið það bara því miður
1: að
2: er
1: ég ætla nú leifa þeim að hafa sína skoðanir í friði en,
2: já, já.
1: En,
2: sko, en þeir þurr ekki þarf að tróða sínum skoðanum án í okkur við erum ekkert að segja að þau haldi þessu fram sem við erum að halda fram en þau segja annað
1: Já,
2: þau
1: já.
2: Eru alltaf að segja við höldum fram einhver sem við höldum
1: já,
2: ekki fram
1: segi,
2: hlusta, þau eru að ljú upp á okkur
1: hlusta núna bara hérna á stjórnmálafræðingina sem eru þessi frétta skýrindur að eins og hafa verið að koma fram í rúf
2: já.
1: Og var að víst í kastljós í gær það var alveg yfir þyrmandi víst þáraleg og þar voru tómur Evrópusinnar og þeir náttúrulega bara blása á allt og það er bara þeir eru bara ennþá í bara í þeirri trú að þeir séu að vinna þetta ég veit ekki hvort þið viti bara almennlega að það sé búið
2: en sko málið þetta er að vera að búi hjá okkur en til dæmis eins og með flokk fólksins að þeir koma, þeir eru konum þeir hafa lagt fram á þingi 6 sinnum
1: já,
2: að
1: já.
2: Þingi skili inn hérna þessari sem sagt
1: Dragi
2: allt ekki að gera það ég vil bara sjá hann að gera það sjöndasinn akkur er það ekki hægt núna
1: já, einmitt
2: hann bara ekki klára þetta en þá sé hinn, nei
1: já, já.
2: Við ætlum að halda enn opinni fyrir næstu ríkistjórn
1: heldur
2: þetta sé óþyri
1: óþyri áttur næsta ríkistjórn það vegabrefi gjöf
2: það
1: vegabrefinn í
2: ESB hvað skulum að þvæla þetta? Hvað er að þessu fólki? Skiljaðu ekki hvað nei þýðir? Nei þýðir nei
1: já, Guðmundur, ég ætla að segja eitt er bara að lokum sem við ættum aðeins að minnast á það er ástandi í Bretlandi og það sem að hann hyggst gera núna þessi andi í þessi nýju forsætisráðherra að hann er núna að boða það að það verði herskylda í Bretlandi
2: já,
1: tekinu
2: já.
1: Allir eru þar að byggja upp her og mark, hérna, mark nei, hann hérna í Þýskalandi
2: Já, já, hann hérna Merz Merz var á fundi Merz var á fundi í gærkvöldi og hann var púað niður og það kom ekki á fundin og það var svo öskrað á hann og alls konar óþvera var öskrað að honum og hann flúði af hólmi kallinn
1: Þetta er komið út í það
2: Já, já hann flúði hólmi, vegna þess að hann ætlaði að fara að banna hérna eftir sko.
1: Já, já, akkurat Þetta er náttúrulega þetta er Svo talaðum að þetta sé líðræðisveisla Það sem eru að bjóða okkur inn í líðræðisveisla
2: Hugsaður öfug sko, allir þessi öfugumæli Allt þetta, það sem það segja það kallaði allt sko, það sem eru að gera, það kallaði einhver allt öðru nafni Líðræðisveisla, það gæti ekkit verið fjarra lagi
1: og fara inn í týrani,
2: já,
1: allræði
2: og hver tróðu sig upp á okkur, það voru þær sem tróðu sig upp á okkur og svo kallaði það, það var sem ekki þáttaka fólk er svo ánægt með þetta hugsaði ruglið hvað fæla er þetta?
1: Ég veit, þetta er alveg svo bara sko, öfumælin í að þegar við erum að tala um upplýsinga óreiður að það vantar sko bara eitthvað orði við það til að kenna öðrum vegna að þetta er kerfisbundið dreifing á röngum upplýsingum sem að stjórnmálamenn geta þurft að nota til þess að koma á stað einhverju óreiðu til þess að að bjarga sjálfu sig.
2: Já.
1: Þetta búið til.
2: En ég geti sagt ef að hefði ekki verið fyrir út af sögu og áfram Ísland að það hefði verið sagt nei.
1: Nei, það jó, hefði jó, sagt já. Fjöldin allur af fólki og ég sé og stjórnmálaflokkarnir og veistu það var svo margi sem ég sá að komu
2: já,
1: og voru koma að þessu mér veist bara allir, mér veist ekki
2: bæði
1: skipta máli.
2: Bæði til vinstri
1: og hægri og já, algjörlega.
2: En Rúf hjálpaði ekki mikið til að segja nei.
1: Nei.
2: Og það var gengi út af því.
1: Komu bara alvöru Íslendinga segi ég sko og landsbyðin hvernig hún kom svakalega flott frá þessu og hvað bara er mikið heilbrigðar og síðan bara unga fólki eins og maður tala um og eldri og bara allir þetta er bara æðislegt
2: 60-70%
1: og bara allir eiga þakki skildar en
2: bara já, en, gefa okkur gott klappabaki
1: já, en hérna aðsýsamt Bretland, Bretland er líka inn í þessari keðju og þessari áætlun að þeir áttu líka farin í ESB aftur
2: já, en,
1: þannig áttu að loka hringnum Guðmundur og þá áttu útloka bandaríkinn, þá dragum við skiptum við þá og þau að læra og taktu eftir því, við bara læra að ná eins mikilli andu og gagvað bandaríkinn og mægtir með þessum fréttaflutningi start á stöðut neikvæðum fréttaflutningi af Donald Trump og takki bara eftir þessu hvernig fréttinna byrja dag til dag til dag til dag og það vera búið til andu gagvað bandaríkinn
2: aldrei positívar fréttir bandaríkinn eða Donald Trump, aldrei nokkuð tíma það voru engar fréttir af því hvað aðrir erlendir fjölmælar voru stoltir af íslensku þjóðuna þóra standa upp í hárna þessum brjálæðingum, veistu það að það er svo skammarlegt hvernig Rúf hefur staðið sig í þessu umfjöllun og sérðu núna stöðu þeir eru búin að loka fréttastofunni vegna þess að út af hverju, fólk er að spyrja sig út af hverju þegar sá sem að horfi nú á fréttirnar á Rúf og síðan á stöðu það vita að þetta var págöngar þeir sögðu bara allt það voru sömu fréttirnar að báða stöðum og þeir fá fréttirnar frá Reuters og AP sem eru globalista og hérna City of London stöðvar sem er eigur Rothschildana og Rockefeller
1: ekki svona stöðtu hér í eina tíð
2: nei, nei.
1: Því miður breyttist þetta
2: já, já.
1: Þeir tóku vókismann, það varðum að falli segi ég
2: já, go woke, go woke, go broke
1: já,
2: það er bara að segja þér í mandarinn og það eru öll fyrirtæki sem að reynda að fara inn á þennan woke leið bara hættu við það og sem eru ekki aldrúta það þýðir ekkit að bjóða fólki upp að þetta óeðli
1: Nei, heyrðu, Guðmundur Franklín úr heimsmálunum loki í dag á útarpi sögu vonaði hafi fengið aðeins skýrari mynd af þessari atburðarás sem að gerast taki núna vel eftir ferð úrsölufondi lægin til Grænlands
2: og hvað býður þeim mikið
1: og við erum eftir að fjalla sannlega það hér það er núna í lokvikunar þessarar en við heyrumst og förum betur yfir Höldum áfram Arthur Karlsdóttur og Guðmundur Franklín Jónsson, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, takk ykkur fyrir verið þið sæl.

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
7: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
8: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
7: Í PISA umræðuna.
8: Já.
7: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slær þið mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
8: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði um. Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að birtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenska nemenda er ekki með grunnfærni í leskilningi og mér finnst svona dapurlegt að við séum alltaf að tala um þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afburðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki minna er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökseld þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undantekningu á milli 2006 og 9. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara hort á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og talað, en sömu stefnu bara fylgt og hefur ekkert skipt til í máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fylgt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar að leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem að er gott þar og en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna tilheyri nú og hef kennt lengi sjálfur þá er þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún alltaf verri og verri og verri og þá þýðir þetta að við ferum að aðeins að fara í ræturnar ég nú tala mikið þetta að við þurfum að skoða hvað að og breyta kerfinu ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég liggja þessi bara við árabát sem að sökku og fyllast af vatni í stað þess að ausa alltaf hægur og hægur úr honum, þá þurfum að gera við bátum og það það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri og meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri hvernig samsetning þeirra var og þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður að því En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar fengu þeir ekki 2018, ekki 2022 ekki núna, hvorki skólar nýja sveitafélög þá er búið að taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður en þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessar niðurstöður 2012 og 2015 fáum það ekki núna Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka písaprófið sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka ég tala við þá innan OECD að nýta ekki niðurstöðunar í raun bara að verða að kasta peningum á glæ.
7: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólu? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur fram í dagsljósi það eru ákunnir skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá því haldið leyndu Og síðan eru aðri skóla sem eru bara alveg svaka lítla stattir.
8: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá markvist á hann. Mm-hmm. Og skólanin viti hvernig þetta er svona.
7: Já.
8: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnleitir rétt að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem er að það eru góðar vísbendingar sem þetta gefur og það er menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósi Ef það eru 40 nemendur í árgangi, þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er. Og þetta er ákveðin sem líkil þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram.
7: Já.
8: Sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki. Þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta. Mm. Spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta.
7: Hagvöxt.
8: Hagvöxt og þetta er alltaf, við erum að gera eitthvað í okkar lífi, við erum létt okkur að þingja okkur. Eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna. Þá mælum við tökum stöðuna í upphafi og svo aftur. Þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann, réttalaskóla, við nýttum við 2012, fórum við ákveðna breytingar og svo sáum við 2015 að það hvort sem þá var bein afleiðing breytingana en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á okkur vantaði afburðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 þetta var svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur þetta er hvati til að gera betur
7: já. En sko Jón Pétur, núna blasir það við okkur að já, vandinn fer versnandi en sko við erum þarna já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
8: erum bara við botnin því miður
7: það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði
8: já
7: og ég var orðið vörfiða hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna á framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel skilir sig ekki nógu vel til nefnda
8: Já, þetta er sjálfur rétt og ég held að ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur á framhaldsskólanum
7: Já
8: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkert allir, en margir í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starfræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Það stendur meira þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta í gildandi námskrá að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Og þetta náttúrulega bara mjög, mjög alvarlegt. Við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé, auðvitað er alveg nokkur og það eru góður kennarar, en svo megum við heldur ekki gleyma því að PISA-prófið, það mælir leskilning, starffræði og vísindi, en það sem ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar.
7: Já.
8: Sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum, vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
7: Að þau get ekki lesið að það er skriflegt.
8: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ekki ná innihaldinu, það skilur ekki 2-3 orði stuttum texta, þá vistu bara ekkert hvað það er að spyrja og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega getur grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því, þá veistu ekki eins og hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli, mikli grunnur og það sem við höfum ekki, það sem við höfum vanrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
7: Já.
8: Fólk, menn, horfa á það sem eitthvað gamaldags, skólakerfið talað það, mjög margir að þjálfun, menn þurfum ekkert að vita en núna menn getur bara að googla hlutina. Þetta er alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður. Við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða.
7: Já.
8: Til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt er, við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér, ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni og kalla það jafnt og þétt fram í skamtíma minnið. Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunum manni, maður getur hugsað og það er þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það er þessi mikli orðaforði, það er hugtakaskilningur. Og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún er virkilega góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana, en þetta er eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem er að hlusta núna, ég hef nú nefnt þetta og er að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviárin, fyrstu 1000 dagarnir skipta ofboðslega miklu máli hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning. Að leggja á sig það að lesa fyrir barni daglega, að tala við það með ríkum orðaforða, ræða við hérna, lífsins mál og nauðsynjar alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin, það var ég að tala svona tölvuskjái þegar síma, það mjög geti bætt lífsgæði þessara barna sko margfalt inn í framtíðina.
7: Já, en nú er svona freistandi eða maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennara og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta. Já. Slengja ábyrðin yfir á kennara. Ég segi svona í þessu viðtali við þig, þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki honum í þess að rót sem þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis á þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á þétt frá aldamótum.
8: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
7: Nei, það er nefnilega sko við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
8: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar er byrjum að fara niður á við.
7: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári? Á þessu tímabili aldamótum?
8: Það er nú
7: ímest Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
8: Það er ímestlegt sem breyttist, sko það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skóla samfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skóla pólitíkurinn og þarna í kringum aldamótin, það voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara uppur aldamótum eftir að sveitarfélagin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðferðir sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög að eigi að vera og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er sko algjör fyrra menn sko öll þekking sem við búum yfir hún er býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá er auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolta áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurfi bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags Það er svona, bara svona, ég ætla ekki að segja, já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum. Síðan er það, það sem að er einhvern veginn að hefur verið dregið úr vægi kennarans. Það hefur verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga. Í stað þess að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni, hann skapi áhugan, hann hjálpi til við að kveika eitthvað næsta og halda eitthvað svona ástríðu gangi í náminu. Ég held að flestir sem hlusta hér þekkja það að horfa tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu, líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu og lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður ég hef bara tekið eftir upp í menntavistisvið og kennarháskólanum á sínu tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það er bara einhvern veginn að krakkarnir sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigi námi og allt þetta þarna til ég við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
7: Já, en hvað með eins og námsgögnin? Hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur?
8: Já,
7: mér finnst... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
8: Já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðum auki. Það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni, ég kaupi það ekki.
7: Nei.
8: Við erum að tala leskilning. Hvað var betra námsefni til þetta 1985 eða ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara, ég er alveg sammál því að vantar kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna. Mér finnst þessi umræða að vera að drepa málunum og dreif ég er alveg sammál því við þurfum gott námsefni og nú er búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulsi gildi.
7: Til dæmis bara sjá starffræði. Unglingur sem á að fara í starffræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
8: Nei, þetta er náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kenndar. Sem
7: hvað gert við þar?
8: Það er líka bara í bungum ykkur staðar inn í geimstöðu búið að henda þeim. Það voru bækur sem heita 8-10, þær voru sérst mjög, voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að hann, ég veit ekki hvort þekkir það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðu þau þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi, hvernig þannig að rekna þetta, svo voru hann blandað svona í lokin, hann þurftur að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko. Þessar bækur þóttu ekki nógu flottar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkurum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stað að starffræðin verið fókus. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég hef nú talað það það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir þeir stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar róði á sínu og svo eru menn bara
7: Akkurallið það sé
8: Já, þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd, eigið ego þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá kannski erfitt að kingja því að svo stefna sínum kannski ekki alveg rétt
7: Nei,
8: þetta áviði náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur allt of mikil völd innan kerfisins
7: Já. En sko hérna Jón Pétur sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskýningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta komið í starffræði og náttúrufræði og allt það. Við nú ekki hvað þess að greinar eru stattari sjálfu sér þegar verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan því að bara búið að taka út svona ímsa greinar og þetta er bara ákveðin stefn

0: námskráni fjölbreyttar kennsluaðferðir.
1: Akkurat.
0: Ekki árangursríkar kennsluaðferðir.
1: Akkurat.
0: Og þetta er stanslaust hamrað á þessu. Mm-hmm. Þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju froðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
0: Já, já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir, það aðalnámskrá grunnskóla. Hún endurbært eða henni breytt 1999. Lögmeri áherslu á hæfni, sjálfstæð vinnubrögð og fjölbreytta kennsluaðferðir. En heldur það áfram. En bara svona svo í varpinu og sprengju hérna við borði, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það að við samþykkjum EES samningin. Sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar en þetta partur að því
0: já, sko,
1: hvað breytir svona með EES samningin?
0: Reyndar EES samningurinn sko og ég búin að skoða nú vel fyrir þess að þjóðarskafakrislir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað því sem þú ert að í að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur að námskrána og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn
1: Akkurat.
0: Og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdni sem grunnskólin á Já. Að vera að leggja langmest áhæst á. Þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta kannski eins og bakari sem að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans.
1: Já, að stilla út í glugga.
0: Já, og það engin sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt. Það því mennur hættir að framlega brauð. Þetta bara þannig. Við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn
1: Já.
0: Sem þá lesturinn að sko Ég vona að fólk gerir sig grein fyrir því, við erum talan 44% nefnendur ekki með grunnfærdin leskilningi. Það eru börn á baku...
1: 46%.
0: Nei, 44.
1: Já, 44.
0: Já, 56 geta það. 56 geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina. Og bara 2% ekki með ábyrgðarhæfni, þannig að við skulum halda því til haga. Þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á baku þessar tölur. Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið gegnum tíðina, stöðu fyrir að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur. Það sem að líkillan að samfélaginu, orðaforði er bara líkillan að öllum námsgreinum, hvort þessar stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og all atvinna gengur út á það, þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í. Ef þú ert að í smiður og þú beðir að hérna, náði sílinn fyrir mig, þá þarfst að vita hvað síll er. Og, hérna, og eða náði plankastrekjarinn og vita hann er ekki til. Sko. Þannig að þú veist, þetta hefur sko vikið og þjálfun, þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum
1: Já.
0: Sem einhverjum svona lukkurittarar í menntageranum, alþjóðlegur og innlendir, hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara við fagnarleit og kampaðinflösku skoðum bara hvaða ef mennum þú færi greining á því með íslensku menntaverðlun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að sýnt einhvern árangu eða bara lítið vel út nú er ég ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntaverðlun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskulduðu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þegar við erum að eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju verðin að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali eða sitja undir ámali að standa sig ekki nógu vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta þetta er erfitt fyrir stéttina þess að langa mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöll núna fyrir út af þessu niðurstöðu og ræði það bara raun hver er rótin og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Þannig sko, komin að, þannig eftir nefnilega komin líka Jón Pétur, ég staði við þið, við hérna samþyktum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi, svona beinu framhaldi, að sko, að þessa breytingar sem

0: fylgja með, það ekki hægt að horfa fram hjá því. Þetta ekki bara tilgáta, þetta staðreyndir að námskrá grunnskóla var breytt 1999. Og hvað þá? Það ég meina sko líka tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma. Áhersla á samræmt nám, mælingar og hefðbundna grunnþekkingu tók að breytast.
1: En þarna sko, ég langar að taka boltann þarna því að sko mér þykir ægilega vænt þessa námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með. Og hann tók líka upp samræmt próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum. Ólíkt öðrum ráðherrum og námskráin 99. Hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir.
0: Já.
1: Þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það ákveðið smit inn í henni.
0: Aha.
1: Já, já, sem að þú nefnir.
0: Þannig að smitið.
1: En síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá.
0: Já.
1: Sem að menn að tala með endur skoða endur, það bara að taka hana og setja hann í tætar hún, sko, hún byggir bara einhverju svona hugmyndafræði sko, ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem bara ekki góð það ekkert sem hönd á festir, námsgreinar ekki markmið, engin þekking inn í hana sem nokkru nemur og hún mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn að kenna
0: stoppa akkurat þetta þetta Já. Námskráin, alnámskráin 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna sjáðu ymmið tímasetninguna þetta ríkisstjórn Jóhönnu og Steingrímsjóð og það margir tekið eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllrið að skólakerfinu benda líka ýmsir aðrir á
1: Já,
0: í beinu framhald að þessu að bóð ruggla nemendur alveg svakala og hvað þá kennara og hvað þá fórhilda
1: já og það sem að öll sko
0: engin má skara fram úr, engin, allir eins
1: öll árangursmæling bara tekið sambandi
0: akkur heldur að það hefur verið
1: það einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka og ég ætla bara að segja það upp á að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta er bara svo málaflokkur, þetta er stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það er bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað í gangi það kemur, það bara sagt, já það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið að sleggja í hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég í efsta hlutanum á þessu þannig að ég held að líka að engin, það engin kvati fyrir stjórnmálin að með verum ekki meninar árangursmælingar að gera betur
0: af því það búið villa umfyrir það já, búið villa með svona
1: já, þú vilt meina það sé vísvitandi
0: já, það hlutni ekki það engin tilvinnul endilega
1: Nei, og,
0: þetta er stefna
1: já, þetta er ákveðin hugmynda frá stefna ég get alveg tekið undir
0: það globalismi
1: Já,
0: ég
1: þekki ekki alveg orðin nákvæmlega í þessu en það er allavega þannig að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þráttur að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá einhvern veginn voru þau fundið sem blórabjókull því að það var þá allavega einhver skóla mæli hvar
0: Já, það var hægt að nota það kasti kennararna
1: Já,
0: það var hægt að gera það
1: akkurat, þannig að þetta
0: svona var þetta afsakað
1: já, þetta, og svo var bara sko, voru þeir bara tekið sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem í raun bara svipaður og hann við höfum verið með lesfyrir í gangi hann hefur ekki skila neinu síðustu 10 árin
0: Nei.
1: Og hversna þetta matsfyrir að gera það þetta er hann Þetta eru próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverð þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég að vona nýr að nú er þetta mennta og barnamálráðir að sjáu gegnum þetta rík sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætt að tala um þetta
0: Nei.
1: Að því minn sko tilgangur mín ástriði svo að íslensk börn nái árangri af því við útskrifum 90 og nú bara segja töluna 93 til 95% barna yfir grunnfærni leskilningi. Það er tala sem við erum að geta miðað okkur við 5 til 7% eru mögulega með einhverra hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni.
0: Já.
1: Að minnsta kosti 93 til 5% eiga geta ná því. Við þurfum að fara að þjálfa krakkana. Við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta. Þess nefnilega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforða og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko
0: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta út af sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arthur Kallstóttir að tala saman PISA-niðurstöðu, koma aftur eitt í skamma stund.

0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is

0: Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennar og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona, bara langt aftur í tíma, bara frá því að þessar mælingar byrjuðu, PISA mælingar á Íslandi, virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með, en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meira niður og síðan hvað?
1: Síðan verður bara lóðrétt hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru tvö skólaár þrátt fyrir íslenski skólar hafa verið mest opnir
0: Já.
1: Og
0: kemur hvað COVID þarna
1: Já, COVID.
0: En þá var satt að börn myndi ekki smittast svo þeim mætti við að hafa skóla
1: Akkurat, þannig að við
0: skóla var opnir.
1: Okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að að geta, þau börn geti hýst og svona, rekta sín félagslegu tengsl og þau geti hýtt kennarinn sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum sömu löndum var bara lokaðu skólaðin ekki tvö ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu aftekli við sjáum bara hvað er að gerast í Norðurlandur núna eftir þessa niðurstöð þar sem að er bara ríkisstjórnir eru að koma saman
0: Já.
1: Og ræða hversu alvarlegt þetta er forsætisráð þeirra landana
0: Já, sem Danmörku núna, já, allir ráð þeirra meira
1: Akkurát og menn alltaf rannsaka þetta menn alltaf taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa
0: já.
1: Að menn alltaf að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana
0: Já.
1: Og stíga bara skref út úr þessi feni
0: Já.
1: Sem að þetta hefur leitt okkur alls saman og við sjáum það bara það er gríðalegur hagur til þessum tæknifyrirtækina að skjáfa í alla skóla
0: Já.
1: Þetta er ekki tilvíðun hver ríkusti fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld Ég vona að núna í stefnuráðinu sem að, í eldöldagsumræðinu sem að forsætisráðherra heldur á eftir að hún
0: Í kvöld.
1: Já, í kvöld og hún leggi áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvað forgang þessi ríkisvæðan ætlar að setja í málaflokkin. Það lítur að koma, ég bara fulla að trúa því að sé komin tíma þegar því ekki hafa stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður
0: Nei, enda ég spyr því hefur verið einhver mótstað við vókisma hjá ríkstjóni
1: Ég bara
0: hefur orðið var við einhverja mótstöðu einhver andmæli Nei, einmitt ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum
1: Ég hef bara gjörðu var við í reyn varla nokkra reyfingu hjá flokkarum, þetta samfélkingu og verist, því miður ég vil nú ekki reynda
0: að gera það
1: ég vil ekki gera það mikið flokkpolítist ég nenni ekki að fara að þetta viðtalur, já hann bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks
0: nei, það ekki svo leið
1: það er bara dapulegt, ég siti í allsverjum mæntamálunum og þar hef ég komið með svona bara dálítið marga tillögur og lagt mitt hérna að mörgum þar ég hef reynslað þessu og árangurinn hefur skilað sér ég veit hvað, ég þykist vita hvað ég að tala en það hefur allt bara verið kosið í burtu bara í meirihlutun, hann bara kýst það frá sem ég er að leggja til í einlagni
0: Já.
1: Ekki einhverjum flokkspolítískum tilgangi heldur til að bæta stöðuna og ég flutt alveg svona nokkur mál en það hefur, allt, hefur ekki hlotið hljóngrun eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn mér veist hún verið alltaf mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusin hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið á verðbólg og vöxtum og ekki á menntamálunum við erum, sko, ef eitthvað annar ríki vestrænt ríki, var þeim stað sem við erum í dag þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara reynlega farið frá ég held að það væri staðan
0: eins og staðan er núna eftir það sem undan er gengi
1: akkurat og við sjáum það bara að hver viðbröðin eru í Noregi, í Danmörk og Svíþjóð þar eru bara ríkisstjórnarfundir það eru stórir fundir þar sem allir ráð þeirra koma að þar á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna.
0: Gerir þessu grein fyrir hver, á hvað siglingu við erum.
1: Akkurat.
0: Eftir bara að stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stíma í vestur og austur.
1: Hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal, er að reyna að gera sitt besta, ekkert löngu komin í málaflokkin, það heyrist ekki múkki hinn og ráðherrunum.
0: Nei.
1: og heyrist ekki múk sko valla í einum en einum þingmann í meirlutum og þetta, það alveg nú bara kalla ég vil særa þá fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta horfast í augu það að við getum metið bara sko ég ætla að segja nánast verðileika þjóða hvernig við komum fram við börnin okkar
0: Já.
1: Og þetta staða sem óásættanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nemenda án grunnfærni leskingi þúsundi barna.
0: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta hún var að breyta því þannig að það færi tilbaka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi
1: Já.
0: Og skildi verðmæti tölustafa
1: Einmitt.
0: Hvað tákna tölustafi svo sjáum niðstu að það rakandi árangur í starffræði það skrítið þekkja börnin tölustafi Menni, maður má ekki spyrja því
1: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi sko, gerir þetta meira skiljanlegt en það sem sko, og ég mjög hlindur líka símafriðinu sem hún að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta
0: já.
1: En ég sérstaklega með símafriði ég bara tekum til það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útferða það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það að ég held að það hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu mál að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þetta félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna ekki góð og það ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin hvort sem það lestur að félagsfærni þá náum ekki árangriði eða fótbolti eða fiðla við verðum að æfa Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum mentaelítunar að þurfa að æfa eitthvað
0: Men,
1: þetta bara og þetta hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta
0: Nefndur eitt orð Jón Pétur sem ég ætla að húkaði hans á mentaelítan Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
1: Það þeir sem eru við völd hverju sinni og svo það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem hefur náð að skapa sér einhverja stöðu inn í kerfinu, tala fyrir sínu, hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð. Þetta er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast Já. Hér.
0: Að þeir hafa sko, kannski stjórnunastöðu með einhver staðar, það eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við hérna, svona að því veit þú þetta alveg að fara Jón Pétur, að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það jú, tölvur og símar og það farið þú takka símum yfir í smartsíma og hvað allt
1: og iPadar
0: og allt þetta. Alltaf. Og þetta náttúrulega alveg auðljóst að þetta trublar, svona eitt brot af mörgu. Það líka annað sem afskaplega lítið rætt hér og ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar á barna á leikskólu Það kynfræðsla í skólum, gjör breytt, hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í Kanada eða hvar hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki einsinu fóreldra sjá námsefnið, þeir mikið vera viðstættir í kennslustund. Hvað það að breyta barni úr venni sem vill þá að nýta og fá að vera barn, fá að vera í, já, vendari barnæsku til sjöra aldursmiskosti? Nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur. Halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin og hver þau eru?
1: Ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann er.
0: Mm.
1: Við fáum hérna ítrekað niðurstur þess, sko skólin er til að krakkanir í grunnin, mm. segi ég, læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn.
0: Mm.
1: Og þetta þurfum, við þurfum að einbytta ykkur á þessu. Hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðveldina kringum og sem vilja bæta sig það, þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi, Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
0: og það, hætta með fróðufræði
1: hætta með umbúður og fróðu eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það, fer, það er alls konar efni sem er að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma frá kennarunum og svo ég verð líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börna Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í písa niðurstöðinni
0: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt þetta er líka erfitt fyrir þau
1: já.
0: Að eiga að fara setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deina stofu
1: Nei, og þetta er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
0: já.
1: Þetta er bara svo, ég myndi byrja þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála hús
0: Það er rosalegt álaga á bönnin alveg óbáslegt
1: og kennarana
0: og samnem eins og þú segir þannig að þetta er
1: en það eru leiðið til út úr þessu og við höfum alveg, við getum bara getið Norðurlanda þjóðana, hvað það þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálun íslensku, ná miklu betur árangri og það hef ég til þess að rætt um að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögst síðan í menning og sögur landsins,
0: já.
1: Þannig að þeim líði betur og hjálpið þeim að verða íslendingar.
0: Akkurat, það það snýst nálega, þú eru 30% af vatn að hérna að nefndum,
1: nefndafjölda
0: en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virðist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala það hvaða uppbrunni er af því
1: og
0: þeirri orðræðu
1: ég held að menn leggji
0: er okkur 2011 líka
1: ég held að það var bara að byrja upp úr sko aldamótum það er það að leggja
0: það er það að við komin inn í ESB
1: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn er að hljópa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggir að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendur og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum, horfa á þessi krýli mestu gersemar okkar það er besta sem geta gert fyrir þessi börn það er það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur þetta rithöfunda þegar rithöfundarnir eru búin að pæla mikið í því hvað orðið nota ræða bækurna við þessa krakka með þessu er þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það en þessi orðaforð og hugtakaskilningur það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þitt verði gott í íþróttum þá ferðu með þau út í garð að leika ef þú vilt að barnið þitt eigi mesta möguleika til lífsgæða og tækifæri til lífinu þá lestu fyrir barnið, tala við barnið markvist að minnstakosti fyrstu 3 árum
0: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara að vera að skoða síma
1: Já, það er
0: fordæmi.
1: Ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem er hlusta það er vandræksla það að láta börnin í skjáin það er vandræksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínir hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta er sko meðgjöf þetta er innistæða sem vex markfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu
0: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæða reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann er að veita.
1: Takk, Arþrúður.
0: Arþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendinga, takk fyrir.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuru flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Þið að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
6: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðu hlustundur komiði sælir, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag skákmeistarinn Magnús Pálmi Örnólfsson, hagfræðingur MBA og liðsmaður skákdeildar Dímonar. Sæll Magnús og velkomin að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ískaldur og vera alltaf að bjóða mér. Við erum alltaf á brúninni í okkar þáttum.
0: Já.
1: Svo það heitir.
0: Já, við Það er alltaf að fara á brúnina ekki.
1: Jó,
0: vera hlutu á gráa svæðinu.
1: Já, já, ég líka svona að testa þér bara hvað ég get færi langt.
0: Já, já, það reynir svolítið á þessum þætti.
1: Ég hugsa það.
0: Þannig þú er búin að hefur víða komið við í skákinni, þú horfir á hana svona frá fleiri sjónarhorn með flestir, þú sem er keppnismæður, hagfræðingur og sögumæður og nú ertu náttúrulega komið með þetta fína skáksetur á hóli í Bólungavík ekki?
1: Jó.
0: Þú vart að vinna í því og ætlum við ekki bæði að ræða íslensk og alþjóðlega skák, hól og kannski að lokum hálfur aldra ammali eða samband þitt við hérna ónefnda hljómsveit.
1: Jú, það er svo menn segja að það er fullu þáttur hjá okkur af alls konar sögum og mikið, það er þetta mikið gerst á árinu.
0: Já, já.
1: Þarna, ég búin að vera mjög duglegur að vera fyrir vestan getum nú að byrja þar búin að vera nánast í allt sumar
0: já
1: ég búin að lofa í þessu þætti og víðar að ég sé að byggja skáksetur fyrst alltaf að ég vera 2 ár á því og svo fór nú fljótlega að vera 3 ár og svo 4 en nú sé ég fram á það að þetta sé ævistarf að klára húsið
0: Já.
1: En alltaf er líka þannig að ég er farin að gera svo mikið sjálfur setja panel í loftin og klæða veggi og allt sem þarf að gera
0: Er þetta afsökunin? Þú veist að gera það sjálfur?
1: Já, ég er lengur að ég heldur en atvinnumennir Ég viðkenni það
0: Já, er ekki, ekki bara að njóta þess að vera þannig á sumrin og ferð kannski á vetratíman og...
1: Jó, mér ákvæmlega að segja svo frábært veður þannig að það var þannig ekki sumar það voru frekar fáið dagar svona góðir Já, það er að segja sólríkir auðvitað allir dag góðir
0: Já.
1: En sólin hérna, það var svo þegar menn sögðu sólmyrkvanum að það fylltist vestfyrirnir og einna þess að það var eitthvað að skyggja á sólina þeir sögðu það nú gárangarnir að það var svo sem ekkert nýtt á vestfyrum að eitthvað skyggja á sólina það sést til dæmis ekki sól í tóm mánu
0: Það er ekki sólakaffi þarna og
1: jú.
0: Alls konar
1: Já.
0: En Já, hól, þú er svona langsíðan og keftir hól. Hvað er þetta, var þetta fjölskyldu svona?
1: Já, þetta var
0: svona eitthvað ættaróðal.
1: Ættaróðal, það var hérna pappi mér ólstann upp og ég hef sagt áður, ég hérna sagt að þetta hafi tilhæst ættinni síðan á 13-töld, svo hefði aðeins vera gramsýs og það er nú verulega ríkur, það er meira kannski 19-töldin.
0: Já.
1: Svo er þetta voru gaman að vera hann og hérna og fara bara í göngutúra já, og það þarf ekki alltaf að vera að smíða ég fótt til dæmis og galt af þetta í sumar
0: já.
1: Ég hef verið á leiðinni þangað í cirka jafnmörg ár og ég er búin að lifa
0: já
1: galt af viti, flesti þekkja galt af viti að þetta var að veður að tónastu og það er viti þarna svo náði menn til
0: maður ekki eftir galta viti logar ekki var það ekki svo liði sem
1: verið,
0: það var á tilkynningum um vitana
1: já, en það er sko málum með galta viti og það er engin vegu sem liggur að galta vita var að þú vorst að labba ángað og það eru svona aðlega 2 leiðir, annar hvort að labba það með frá fjörunni úr Skálavík
0: já.
1: Eða labba þannig upp úr Skálavík yfir fjall og ég fór í þetta fyrir að lagu voru 6 saman Og þetta er töluvert klífur nefnilega. Hún ferð upp, þú veist, þú leggur á bílastæði í Skálavík, þú lappar upp í dal sem heitir Bakkadalur, ferð þar upp Bakkagil og lappar niður að galta vita. Þetta er alveg svona 3-4 klukkstunda ganga og er erfið. Þetta er engin stígar og þú ert bara í einhvernig þúfum og skriðum og slíku.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona 6 manna hópur sem að fór. Og ein af okkur ein í hópum, hún er frönsk og eins og þú kannski veist að þá hérna, ég á til að tala svolítið hratt og kannski ekki að vera vera með einhverja ítalega lýsingar og legalýsingar, ég var eiginlega í svona gæt á það og nema hvað þegar við komum að galta við þetta eftir já, fjara klukkustund á göngu og þá spyr hún hérna hvernig hvort það sé ekki stutt sjándi búlingaugur þar sem hún þekkir ekki aðstæður og ég hafði eitthvað útskýrt þetta illa og hún vissi ekki að við þurfum sem að lappa sömuleið til baka sem þýttu þetta var samtals 8 klukkustund að ganga og til að bæta þess vona þetta þá var búið ákveða daginn eftir allir að lappa óslíðina sem að er náttúrulega aflagur vegur eftir að búlungagur göng komu og smá hlíða segja búlungagur göng hétu uppalega óslíðagöng en við bólvíkingar við erum svolítið svo tröpp
0: frekir
1: við köllum þetta bara búlungagöng og nú heitir þetta bara búlungagöng en allavega við ætlum að lappa hana óslíðina daginn eftir og þegar að franska konan var búin að lappa hann á galta við þetta var hótið þreitt og spyrir mig göngun á daginn eftir óslíðina þá segir við hann að það sé ekkert mál það sé bara 5-6 kilometrar og hún horfir á mig svona undarlegum augum og hann að ég segi þetta verður ekkert mál þetta er meira að minna flatt nema hvað daginn eftir þá leggjum við staðið þessa göngu og klárum hana og þá kemur hann til mér að segja byrju hvað þú sagði við mig að það var 56 kilometrar sem ég sagði auðvitað ég sagði 5-6 en eins og ég segi ég talast þetta svolítið rætt sko. En ég ætla að segja þegar við klárum hérna gönguna úr Galtavita komum niður í Skálaug þá hérna hitti ég þar bólvíking sem segir mig það að svona að uppalega var byrjað að búa hérna á Galtavita löngu áður vitin sjálfur kom þá voru menn hérna með kindur og saga segir líka eina belju og þá spyrir þig Kristján hvernig fóru menn með belju og galtavita þegar það engin vegur
0: það var sjóleiðis
1: og það gott gísk en það var ekki menn fóru með beljuna upp sama gil og við löppuðum sem er sko Já. Nú í dag eru kaðlar og lætið úr til að hjálpa að lappa hana en það gerir svolítið minn úr afreikinu þegar þú fréttir að því að það var að fara með belju þarna upp Það eru 200 árum.
0: Já, það var nú gaman að sjá þetta.
1: Já, en allavega ég kláraði þetta, ég get tikkaði þetta bók sem hafa farið á galta við
0: það. Það er í sniðut náttúrulega bara fara bara með kálf, hann verður að belju að tutta,
1: já,
0: fara bara með
1: ykkur
0: ungviði.
1: Þetta var sko, þetta var náttúrulega að það var einhvern tímann að vita verður sem að var jafnframt rithöfundur. Þannig að hann var svolítið svona undan í því að fara eitthvað svona afskekt og verið í friði og skrifa bækur.
0: Já, það eru margir staði sem eru svona afskekt, það er mikið verið að ganga hann á sumrin allan, ekki? Maður heyrir þetta svona sport hjá mörgum að vera að fara á Hornstrandir og sigla eitthvað yfir og svo eru þið sóttir eftir 2-3 daga og tjálda. Og
1: alveg bara fullt af gönguleiðum og...
0: Það er einhver hús þarna sem að einhver reyga
1: Það er hús á Galtavita sko
0: Já.
1: Og þetta er í enga einhver tíma voru einhver listamenn sem kefti þetta en mér skilst það sé einhver útlendingu sem eigi þetta núna Þannig að hérna ég mæli með þessari göngu, hún er erfið en það er gaman að lappa þetta
0: Maður þarf að fara að ganga með það þú ert mikill göngugarpur
1: Ég lappa mikið og hleyp mikið.
0: Hleyp mikið.
1: Ég var hérna, ég ætlaði reyndar að taka mér alveg frí í sumar í hlaupinu. Og dótti mín tilkynnti með það, hvernig alltaf hafði verið í maí að hún ætlaði að taka þátt í marathónu, þetta er Reykjavík marathónu, og hlaupa heilt marathón. Og hún er 18 ára og hérna og ég er náttúrulega bara kvatt hana til þess. Og svo var hún að æfa í sumar og ég fylgdi svona með henni hvernig gengi og svona og svo miðvikudeginum fyrir marathónuð þá spyrir ég hana svona, jæja, nú stýttst ég þá, hvað ertu peppuð, ertu reddi og svona og hún svara með svona já, ég myndi allavega pakka þér saman
0: já, hvað var það, storka mér,
1: þetta er ekkert að flokka að öðru sinni áskorun þannig að hvað ger ég, Kristján?
0: Þú náttúrulega verði, þú reymir auðvitað skóna og...
1: ég skráum í hlaupið algjörlega óundubúin heilt marathon og hérna, og svo bara komið að kemnisteginum og hún byrjar, hún er að hlaupa með vinkonu sinni byrjar að þess að undan mér í rásöðunni og það ræst þarna við, við háskóla byggingarnar og, og svo cirka svona selt hérna með sinu þá skokkar gamli kalli fram úr þeim lætur að aðeins heyra það svo hleyp ég bara áfram og hérna að svo, svo við mátti búast eftir svona 15 kilometra þá kalli nú svolítið þreytur
0: sko. Og vélina hyksta
1: sko. Og ég hérna síða fram á erfiðan dag reyna svona pína mig áfram en svo eftir svona 23 kilometrar þá hugsaði mér hérna,
0: rúmlega hálunaður
1: ég verða aðeins að labba nú sko. Ég verða aðeins að labba og ég hef alla búin að labba nema kannski 20-30 sekúndur kemur dóttir minn og hleypur fram úr mér og hvernig heilsaði hún gamla kallinu hún sagði haltu áfram aumingiðin og svo bara hljóp hún áfram og ég svona reyndi að rölda vettir og en þetta enda það, ég enda 20 mínútum eftir henni
0: En þú kláraði?
1: Já, jú, það ekkert annað
0: Þú var ekkert látið bara svona hverfa inn í eitthvað húsasund þarna eða fengið þar?
1: Það var freistandi, ég neitaði ekki þegar ég hljóp fram hjá húsinu sem ég heimi freistandi bara heim að gráta
0: Já
1: En ég kláraði þetta, en þú veist, þetta var alltaf algjör vitleysa náttúrulega Ég var hérna á tímabileg stærri bryggjukörun, ég var svo mikið sín að drátt í kálunum Þannig ég stoppaði að reyna að tegja og þegar ég var að tegja, þá fæk ég sín að drátt í lærin Ég var ekki glæsilegur
0: Þú verið fastum bara upp á niður
1: Já, en hérna Mér tókst að klára þetta innan við 5 klukkutíma
0: Já
1: Og þegar þú spyrir mig á hvað tíma ég var þá segi ég bara að ég var fjórir eitthvað Ég tel bara klukkutíma
0: Þetta eru 42 kilometra, ekki?
1: Jó.
0: Hvað, heimsmetið tveir tímar og hvað, 13
1: mínútur? Ég heldur verið að þessi ykkur undir tvo tíma.
0: Í alveg?
1: Já. Þetta eru að brjálaða menn, sko. Undir tvo tíma.
0: Ég man eftir þessi tveir eitthvað 20 og svo eitthvað 17 og 15.
1: Já, ég held að Ísla sem þetta sé tveir 20.
0: Já, menur.
1: Þannig að ég er svona 90% að þetta sé rétt hjá mér þessi ykkur undir tvo tíma á.
0: Já, já, það nú eru glærfið að hlaupa hérna heima, það svona, kemur mótvindur kannski, ekki, þú er ekki lent í því, þá mótvind eða kannski meðvind?
1: Ég bara bæði.
0: Já,
1: hlíðavind? Sko aðal mótvindur var ég sjálfur og formið, bara ekki nógu gott.
0: Já, já.
1: En til þess að klára þetta meðan alltaf ekki tættur, það er, eru enn eitt bakgarðslaupið.
0: Já.
1: Við höfum nú farið við það.
0: Já.
1: Það er núna 19. september, hvað þau segja sig þetta 8. eða 9.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara til 10 daga.
0: Það er 9. dag.
1: Já, 10 daga.
0: Og þetta er hvað í öskjulíðin eða eitthvað?
1: Já, í þetta skipti er þetta í Heiðmörk.
0: Já.
1: Þetta er svona til skiptis öskjulíð og Heiðmörk.
0: Og þetta er bara, þetta er svona svipað og hlaupað og vastið með dóttinn, þetta er svona hver gefst upp fyrst.
1: Já, þetta er auðvitað til þetta að þú veist, þú hefur klukkutíma til að hlaupa eitt ring sem er 6,7 kilometrar. Þannig að töluvert öðru sér strategía í þessu. En byggir á sama grunni, þú þarft að vera í formi. Það er ekki alveg, þú getur ekki hlaupið mjög langt á haustnum einu saman.
0: Nei.
1: Er samt nokkuð langt.
0: Já.
1: Þannig að ég er alltaf verið að komast 10 ringi, sem 67 kilometrar.
0: Ertu Þannig, svona góður í þessu?
1: Ég er ekki góður, ég er bara svo þrjóskur.
0: Já.
1: Og, en,
0: og hvernig er líkaminn eftir svona?
1: Hann er alveg þokkalegur eftir svona tvota, þú veist, þá er alveg horna að geta labbað og svona
0: Já Er kona bara með hjólastól þá pikkar hann upp bara eftir svona hlaup
1: Það er bara alls konar margs konar sko
0: já, já.
1: Það er hérna, Þú ert allavega að þú keirir ekki heim eftir svona hlaup
0: Nei
1: Það er ekki, ég mæla ekki með því
0: Nei, annar erfitt má ekki ofgera sér sko
1: Nei
0: Það er að vera alveg skynsamur líka það ekki
1: Jú, en svo er maður bara svo bara er bara svo villus en að ég er einhvern veginn alltaf þannig, ég held sko, samkvæmt einhverju tímatalið þá er ég 55 ára
0: Já.
1: En í huganum er ég bara réttumlega tvítur
0: Já, svipað ég
1: Já, og þetta er bara alltaf saman, lítið spegil og kannast bara ekkert ykkur maður er annars Nei, þeir eru úa skrítið allt saman
0: Já, en að Það er svona átt að vera það ekki
1: Að þessu leitin er maður úa lítið að að þroskast
0: Herði, ég sandi við bólengunga því vorum að tala um hól þetta er vantala þetta hús upp á hóli
1: já,
0: vandalega
1: já.
0: Ég að hugsa hérna var eitthvað sem komur á óvart þegar hóst þessa framkvæmdir eitthvað svona gott eða slæmt eða var eitthvað sem já, komið bara óvart sem að reikna ekki með
1: sko í fyrsta lagi þá hérna, við rosalega góða tenging við það, líður rosalega vel hana innan bara fjöllin og sjóin og hérna alla þessar rosalega náttúru og þannig að það númer eitt ég ánægður hana komur eitthvað óvart í framkvæmdunum sjálfum eiginlega bara hvað komur ekki óvart mjög margt og sem í sjálfum sem það ekki kom óvart þess að ég ekki húsasmiðamistari
0: ja.
1: Það var hérna og þetta hús er markbyggt þú veist frá eiginlega engin veit hvenar sko sjálfsagt fyrir einhvern tjórn á 19. öld var þetta uppalega bæjarstæði sennilega sko og ég var jafnvel að hreins út einhverja spýtur sem að voru séð þá að minnst að kosti með ástandið að en þetta bara svo í maraþoninu ekki gjóðst upp eitt skrifinu þetta bara margar litlar ákvarðanir að taka næsta skref
0: hvað eru ánæður þegar þú sér að koma gefi mynd á þetta
1: þú veist ég var ánæður þegar við fengum closet
0: já
1: Skilu, ég var ánæður þegar við fengum rennandi vatn Það nú skemmtilega við að gera upp eitthvað sem er eiginlega eyðibýli að þú eru svo ánægður með eitthvað sem að
0: sjá árangurinn
1: sem að og eitthvað svona lítilræði sem að hann finnst sjálfsagt í nútíma húsi
0: Já Kannski ef ég set tvær spurningar saman áður við klárum hól því að ég nú spenntur að sjá þetta þú búin að vera að byggja þetta í 3-4 ára eins og segir og ég mann þú eru sagður einmitt hérna í þessum þætti Ég segi ekki leyndamál, en þú svona opinberar hérna, þú ætlar að hafa skáksetur þarna og en þá kannski spurningin á þetta fyrst og fremst að vera æfingamiðstöður, gististaður, mótstaður eða afdrep þar sem fólk getur hugsað og svo hvað getur kyrðin og einangurinn á Vestfjörðin gefið skákmanni sem hann fær ekki í hefðbundu skákfélagina á höfðbóksæðinu?
1: Ég held að hérna, þetta er svo marga spurningar.
0: Tvær.
1: Fyrir mér það margar spurningar strangt í tekju veit ég alltaf nákvæmlega hvað ég ætla að gera við húsið eða hvernig hérna, það verður allt saman en hérna, það gott að hugsa þarna það ekki spurning það mjög gott að vera þarna og hérna í bænum vaknar alltaf við einhvern umfyrranið eiginlega alveg saman hvað býr sko og heyrir hann einhverstaðar í ferska þannig að vagnar við þögnin vekur þið og það svo ótrúlegt að á tímum allra þess að samfélagsmiðla og að alls þess áreitis að þú einhvern veginn losnar við þetta þegar ég var fyrir vestanins jófari ég var ekkert að pæla í þessu ESB-máli að mér fannst það bara að vera eitthvað sem verið gangi í Reykjavík þannig að þetta er svo skrýt að vísu ég er ekki með sjónvarp í húsinu. Þannig að það var ekki eitthvað sjónvarpi, ég horfði ekki sjónvarpi þrjá mánu, ekki það ég horfði einlættur á sjónvarp. Þannig að það er svona ýmislegt sem að svona tekur meira eftir bara skýjónum og huglónum og það er eitthvað við þetta. Sko.
0: Já, náttúrunni.
1: Já.
0: Já, já, þetta er svona romantík.
1: Við vorum með eitt skákmót fyrir vestanum sem var í júli, Halldókreitar að held upp á 60 ára ámæli sitt. Og ég heldum að mótið fór fram í gólfskólanum í Bólungavík í að frábæru veðrið sko og það var eitthvað rosalega sérstætt og skemmtilegt við það
0: Ég trúi því og hérna hann er náttúrulega mikill gólfáhuga maður líka
1: Já, hann er það
0: Hann er annarkvæmt í skák eða gólfi
1: Já, já Þó ég

0: finnum alltaf eitthvað sem ámali það ekki dándál
1: já
0: hérna svo var Halldór reyndar með annað flott mót í Hveragerði núna í september á blómstrandi dögum
1: já.
0: Það var mjög flott framtæk blómstrandi dagar í Hveragerði það náttúrulega svona hvað ætla að segja, þriggjadaga dagskrá með alls konar atburðum og hann var með þetta heima hjá sér og það var jafnframt var búið upp á skákennslu þannig að bara gangandi vegferðandi gátu komið og telt og svo kom líka trúbador
1: bara fjör
0: trúbador í skákveislu, það var mjög skemmtilegt og geggja viður
1: já, já og honum líði vel þarna í Hveragerði
0: já, það veit ég
1: Það var Bólaugur Veik, Reykjavík, Hveragerði og svo var hann komin í félagið þitt Dímon á Kolsvelli.
0: Já.
1: Þið eru bara að færa ykkur austur. Hvað það að hotna fyrir næst?
0: Við erum á hringferð.
1: Endið í Bólaugur Veik.
0: Við byrjum í Bólaugur Veik og svo fórum við allir í Breiðablík.
1: Já.
0: Og nú erum við hérna komin í Suðurland. Þannig að, hérna, já, við hljótum að vera að leiða austur.
1: Ég held að hljóta að vera, ég menn ekki enn farðar að snúa við og þessu.
0: Nei.
1: Síðan hérna talandum að þegar við komum við í Breiðablík, að Halldór Grétar náttúrulega stopnaði skákdeild Breiðablíks.
0: Já.
1: Mikill svona, og náttúrulega ennþá að vinna þetta. Og,
0: já, já.
1: En hérna, já, þegar svo fariði á Kolsvöll með Stefáni Arnalds og þessum vestveringur sem eru komna á þanga en þetta heit allt menn segja ekki lengur sko, að þú hafi skipt félag þetta allt lánsmenn það allir á láni
0: já.
1: Ekki, það allir í Breiðablik allir á láni
0: ég hérna
1: allan að mér á Halldóri
0: já,
1: já.
0: það var menn takótt hérna einhvern veginn svona sem sagt þetta tal svona fótboltamenn sko þeir fara hingað á þangað að lána eitthvað svona menn ég held að menna að það bara yfirfært yfir að skákina en auðvitað ekki tilnætt sem heitir ég hef ekki skrifað til lánsanning getum við allá það
1: svo verður maður náttúrulega varfið það við kannski reyðum þú eftir nú sko Íslandsmóti skákfélaga að vera að byrja núna í byrjun næsta mánaðar 8. til 11.
0: Já.
1: Það er keft í 5 deildum
0: já
1: og nú er svona spenna sko menn að hringja og forvitnast og hvernig grunnurinn og að því varst að tala sko lánsmenn og fótboltan
0: já.
1: Nú eru allir bara eitt peningur sko. Það var bara að græða það fyrir að tefla sko. Það eru allir atvinnumenn ég segi ekki allir en það eru voða margir sem að vilja bara fá það vilja að fá einhverju svona viðurkenningu
0: já, já, það er örgulega bara er hver með sitt í því sko. Ég hef aldrei fengið greitt fyrir að tefla í deildakinni og hef aldrei beðið það þetta er eitthvað ekki alveg rétt við fengum hann einhvern tjána bónuskursli sem var svona lambaleiri þannig að það er auðvitað hérna
1: nú frá hverjum
0: Dímon
1: já
0: þannig að það var þegar við fórum upp með ykkur á deild þannig að ég kvart ekki um því
1: það sláttu fyrir að Suðurlands
0: já, allir ekki mjög það sko, annars er sko það er svo merkjöld núna í september úst, þá er alveg rétt hjá þá fer svona stemningi svolítið á stað í skákinni og ég var eiginlega ekkert búin að tepla í sumar nema að ég svo mætti ég þarna á Gautipall var á stað með nýtt mót þarna sem er einu sinni mánuði hraðskákmót í TR á 50-tugum fyrir þá sem eru yfir 90-tug og ég var þá nýkomi frá Nori bróðum með býr þar og ég var að heimsækjan og ég var búin að vera í Nóri í sjálfsagt svona 24 klukkutíma þá var kóngurinn allur
1: já
0: Haraldur Nóriskonungur það sem þetta lest hann að stutt eftir ég kom og þegar ég á þessu hraðskákmóti í TR verið að segja einum þekktum skákmanni frá þessu að hérna, ég var nú að vera þarna og hóteli mitt var rétt hjá konusöllunni og ég sagði hvað þetta hefði nú að dóldi svona verið haft mikil áhrif á ferðina þetta hafi gerst þarna og þá horfum hann svona á mig svona alvarlegur bræði og segir sko Maggi, þú veist að búið breyta reglun ég horfum bara á hann eitt spurning um ekki, hvað meinaru? Það sagði að banna að drepa kóng
1: Þú meinar?
0: Þetta er svolítið erfitt að vera að segja skábrandara það er svona,
1: já, er svona
0: 99% er ekki alveg svona með á nótunum sko.
1: Já, já
0: þannig að þetta er svona hraðskábrandari

0: Já, ég skilur þig. Það hérna, já, já, þetta náttúrulega, hann var náttúrulega elskaður þannig í Noregi, kókurinn.
1: Já, og, mikið sorg í Noregi og þetta var mjög vinsæll og hérna, hann fann það mjög glögt, sko.
0: Hvernig takaður nýja kónginum?
1: Ég, sko.
0: Ertu eitthvað enn á þessu? Fyrst þú þarf að tala konga, sko?
1: Ég held að hann þurfi tölvöld að sanna sig.
0: Já.
1: Til að vera svona... Jafn við sjálf og pappi sinni, sko.
0: Já, já. Hann byrja vel, held ég. Hann byrja vel.
1: Já.
0: Já, þú segir það, það ferð til Oslo. Hmm.
1: Já.
0: Hefur eitthvað verið meira á ferðinni í sumar? Hefur eitthvað verið farið meira ellendis? Þú náttúrulega búin að vera fyrir vestan,
1: já, bara ekki? Já, ég bara búin að vera vestan og vera hérna, verið eitthvað svona ættamót og eitthvað slíkt. Ekkert verið, ekkert farið vestur.
0: Já, já. Að því vorum að ræða Dímonóðan og deildakeppnina. Hvað framöndan hjá Dímon í keppninni sko nú ég að sko, bara spyrja eins og fleiri forvitni nú byrjar þessi pressa sko hvað þið að gera, eru búin að styrki ykkur eitthvað hafið þið fengið ykkur útlendinga í liðið eða íslendinga
1: Já, við erum búin að fá styrk eða fá nýja leismenn sem eru umrættur Halldókriðar
0: Já, kemur frá okkur Kemur úr kópóinum
1: eða sérstu? Kópóinu, sér lánsmaður. og Guðmundur Halldórsson kemur líka.
0: Já. Þannig að... Hann var nú lengi vel með 2-2 bara, bara, er hann ekki grjótærður ennþá?
1: Hann mjög sterkur skápmaður. Og hérna, mjög solid sterkur skápmaður.
0: Já.
1: Svo erum við með, sko, svo er Óska Víkingur, náttúrulega búin að vera að tepla mjög mikið.
0: Já. Já, hann bara rokið upp, hann komið 2100 eitthvað.
1: Já, hann í grunninu, þetta mjög sterk skákmaður.
0: Já.
1: Og þetta, þannig að, já, já, útlendinga, já, já, það er einhverjir skráður.
0: halda þessu svona, halda smá spennu, já, já.
1: Já, já.
0: Svo lokar gluggum ekki fyrir enn átjónda, það er miðinætti átjónda sem má geta skráðin en skiptum félagi, það sést. Já, já, skráni ég að menn í liðið. En þeir voru náttúrulega margfældar íslensmetar þeir voru í Bólungavík. Þú og Steppi og sér strákar. Og
1: já.
0: Hérna, hvernig býr maður til raunverulega liðisheld í íþróttum? Þar sem hver maður setur einn við sitt borð. Það er kannski sex borð eða átta eins og í úrvalsdeildinni. Hvernig býrðu til þessa liðsheld?
1: Ég held að sé hérna, sko, aðlatriði er svona hungrið í sigur að með séu komnir og sé ekki sama hvernig viðraugnum fer og með séu tilbúnir að fórna einhverjum hugsalegum stigum til þess að tryggja til dæmis sigur í viðraugn það nefnilega hættulega við að sko þetta borga mönnum per skák að hérna, það má samt ekki hafa áhrif á kvatan til þess að vinna viður. Það er voru lítið, sko, það er voru leðilegt að vera að borga fyrir einhverja vinninga sem að skilu einhverjum stigum, einhverjum matchpoints.
0: Mm-hmm.
1: Svo eru þetta bara svona hittast fyrir utan skákina, gera hvað saman og heyra í mönnum milli þessara tíma sem að deildakinnum stendur yfir skipt líka verulegu máli og einhvern veginn bara allir séu hérna á sama báti
0: Já, þetta er svona þegar hafið byggt þetta upp hann í Bólungavík og núna í Dímon þarna hafið settur ykkur markmið þeir eru unnu fjóruðdeldina þeir eru unnu þriðudeldina og svo unnu aðraðdeldina er í fyrstu deld núna
1: Já.
0: Og þeir náttúrulega stefnum að vinna hana ekki
1: Jú
0: Og stefna sett á úrvalsdeildina?
1: Já, ég meina við stefnum að, veistu, við erum mættir.
0: Toppin, það er fjallganga.
1: Við erum mættir og hefur vart mættur í svona móti, meina af hverju ekki að stefna á sigur.
0: Já.
1: Við stefnum ekki á næsta seti, það er alveg ljóst.
0: Nei.
1: Það er hérna, svo auðvitað blandast inn í þetta, þess að regluvarandi á bjölið. Ég held að þessi bara þrjú lið í fyrstu held sem hafa möguleika að fara upp í úrvalsdeild.
0: Já, af því að má ekki vera með, sko, bjölið sitt.
1: Já.
0: Já, það er bara...
1: Ég held að það sé staðan.
0: Já, já. Þetta áttu nú að gera þetta svolítið spennandi og hafa þetta svona beinar og sendingar og svona hefði nú ekki alveg hefnast kannski eins og maður vildi vonast til að þetta er því svona eitthvað sér en kannski verður það í framtíðinni. við sjáum til. Hörðu Maggi, við skulum skella okkur bara í auglýsingar og svo komum við aftur það við höfum nóg að tala.
1: Já.

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Jæja, þá vorum við komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljónsson og hjá mér Magnús Pálmi Örnálsson, liðsmaður skákdeildar Dímonar og hann hagfræðingur að mennt, MBA gráðu. Við höfum verið að tala Bólungarvík, þú ert ættaðan þaðan.
1: Já.
0: Þar hreiðrið og upp á hól.
1: Já.
0: Og... Já, já, við, svo vorum við að tala síðan Dímon, þegar við erum komin að fara hrætti, við erum komin á Kvolsvöll,
1: já.
0: Tölum við Dímon og ég held að lítur þetta ekki bara vel út hjá okkur, þeir eru allan að fara að berjast þarna toppsæti í núna deildakeftinu tvískipt, það keft núna í óttópus og framhald í mars,
1: já.
0: Það kannski af alltaf að benda á það núna að þetta ekki lengur í Reimaskóla, þetta verður í mennskólum við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Það rétt hjá Kringlunni. Þetta svona meira miðsvæðis kannski. Kannski, ég vona á einhverju góðu lokahófi núna, fyrst við verðum í bænum og svona nálægt einhverjum stöðum. Það hafði nú svona verið hálf snubbótt undanfyrir nár þegar verðlunahandingin menn eru farnir og menn eru að taka við peningum, þetta nú. Svo ég var nú að setja út á eitthvað sko.
1: Já, ég samlega því að það voru leiðalegt hérna, í velefnefningunni að það eru í landi farnir sko.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað tíma voru nú þessi lokahóf.
0: Já,
1: þannig að það var ég nú alveg upplagt að endur þessi þau.
0: Til dæmis eins og þegar menn þeir sem eru búinu fyrir, þeir eru menn að fara bara geta hann að fara yfir í Kringlunni og við, nú, úst, við vorum með lokahóf eftir mér að Kringlukránni það er svona herbyggi inn af því svona salur.
1: Já.
0: Þá gætu menn bara verið þar og svo bara hittust menn þarna og þegar salurinn opnaði þannig að menn gætu verið á röltinu bara. Þannig að það er svona betra heldur en að vera upp í Grafavogi, það er svona lítið um að svona kannski vera hvað þetta varðar. En eigum við að fara aðeins í gegnum kannski hvað er að gerast í skákinni núna í þessa myndir?
1: Já, það er eitthvað alltaf að fóra að stað. Haustmótið var ekki byrjað ekki fyrsta sett, eða annars sett. Það er búin að þrjár umferðir.
0: Mm-hmm.
1: Jósef Ómarsson og Gauti Páll Jónsson með fullt hús þráinninga þetta fjórða umferð sér í kvöld og eftir þeim koma Bárður Örn Birkisson og Halldór Grétar
0: títnefndur
1: hann er nú já, þetta er svona þetta er ágætis blanda af ungum skákmannum og þeim eldri með Halldór Grétar, með Jóa Rakk með Jónarn Halldórs sem eru þá í eldri kantinum svo ertu við eiginlega með svona miðjuna, það er hennar Gauti Páll og Bárður hinnir eru
0: svo eru ungustrákvæðir
1: eða svo eru ungustrákvæðir
0: Haukur og hvað, Pétur
1: og Haukur og Pétur, Mikael Bjarki Jósef
0: já, Jósef og þetta
1: Birkir Hallmundar
0: já, þetta er svona, já, þetta er ágætis blanda
1: já, svo eru í opnafloknum eru held að séu svona 30 kempundur eða eitthvað
0: já
1: og ég hef kíkt á stöð að það eru sex efstur í jafnum við tvo hólavinning þar er hérna meðal hans Iðun Helga, olympíufæri sem er stigahæst og kannski sigur þrákljóðust hérna haustmót SA byrjar
0: á Akureyri þá?
1: Já, Akureyri byrjar hans, annarkvöld og ef við þekkið á rétt þá voru okkur góð þáttaka þar
0: það er allskák hjá þeim það er svona styttri skákir lengra en hraðskáki ekki, ég held að sé allan að byrja, hvort það eru sex hraðskákir í byrjun og ég manna hann ekki alveg en ég held að sé styttir skákir
1: Já, ég ekki klára því
0: já.
1: Og hérna, já, svo náttúrulega deildakennir svo nefndir og svo náttúrulega olympíumótið að fara að byrja
0: Já, með skipta liðin eða íslenska sveitinur er að fara út núna laugardaginn
1: Já
0: Ég veit ekki, alls ekki 15 manna hópu cirka sem er að fara út, tvö lið og farastjórar og vandala Jóhanna Fossetti og Gunnar Frankvæðastöri.
1: Já.
0: Mér skipt nú hans í á Indlandi núna í ykkur móti.
1: Já, já.
0: Eitthvað að sniglast þar.
1: Já, já, já.
0: Hann er búin að vera mikið á farasvæti í frambóði og hérna búin að ferðast mikið.
1: Já, ég ekki samhlega olympíumótinu er hann að fýta eða þing.
0: Já.
1: Já, með mitt. Vandala kosi nýja stjórn og...
0: Já, herðu, talandu það, því að það er núna held í beinni á testök.com sem byrjaði að klukkan tvö í dag. Það er beinu útsending frá, það er ykkur svona kappræður, það eru þrýr sem eru að fara í forsetaframbó. Það eru þrýr sem eru að hérna, stefna að því, sko, það voru ykkur átt af ykkur að kappræður. þannig að fyrir þá sem að vilja fylgjast með þeim
1: já
0: og allt svona moldríkir gaurar sem að hérna vilja leggja peningi í skákina og gera eitthvað snöðut það ekki bara lúksusvandamál eða hvað?
1: Jú, sko, ég held að sko, þeir sem að eignast ógislega mikið peningum
0: já.
1: Þeir þurfa stundur svona endur ykkur það sjálfa sig, finna ykkur tilgang ég fylg svolítið með þessu
0: já
1: og þá gera mér nótt eitthvað svona
0: Er þetta ekki bara Maslows pyramidin? Þú þarf að greiningin sko það þú þetta borða á húsaskjól og allt það sem neðst
1: já.
0: Svo hækkar upp og þetta breytir svona hjá þér svo þegar þú hefur allt þá viltu svona, þá viltu komin í tónlistina og farin í einhverja listir og svo viltu fara að gefa af þér vera góður
1: Já, það, ég þarf að kynna mér þetta greinlega
0: Ekki?
1: Ekki það, ég svona vilja peninga en fyrst, ég En ég ætla að sko voru að móti sjálft er að þetta eru 11 umferðir við erum númer, í opnaflóknum erum við númer 49 af 193 þeir eru skoðað um daginn í styrkleika
0: já, í olupumandri
1: í opnaflóknum konurnar eru númer 84 af 181
0: mm-hmm. það er þetta kefti í Samarkand í Úsbekistan
1: já
0: þetta er frá 15. september til 27. september svo eftir það verður þingið þessi þingið þarna meðan og svo eftir verður þingið sem þingið og hérna eða þessar kostningar.
1: Já.
0: Fyrst og umferð er klukkan eða 16. september og hérna það verður sýnt örugglega beint frá þessum viðureignum hérna bara á skák.is menn getur örugglega nálgast þegar þetta byrjar fylgst með skákunum þeir sem eru spennti fyrir því.
1: Já.
0: Ef ég get tína ef ég get telja upp hérna hverjir eru í liðinu.
1: Já,
0: það í opna flokknum eru Vigni Vatna Stefansson, Hilmir Freyr Heimilsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífar Stefansson, Guðmundur Kjartansson og Helgi Ólafsson er leiðstjóri.
1: Já.
0: Þarna eru við með fjóra stórmeistara og einn alþjóðlegan meistara sem Hilmir Freyr og hann er núverandi íslameistari. Þegar hann sem sett Vigni á fyrsta borð sem að við náttúrulega bjókust við, Jóhann Hjartarsson hefur nú verið á fyrsta öðru borði svona en hann og held hann yrði á hérna öðru borði en þegar það var sett hann niður það ágætt að hafa Jóhann Hjartarsson á þriða borði og hann styður við strákana sem eru þarna, ungu strákana sem eru fyrir ofan það svona að gefa þeim svona sko, þeir koma til að tefla við mjög sterka menn því þeir eru á fyrsta öðru borði
1: já.
0: Ef það gengur vel sko, eða þokkalega, þá fáur alltaf sterka anstæðingar
1: já, klálega, og en, já, þetta er auðvitað ágættis blanda hérna. Það var það þrýr svona reynslu miklir og svo Hilmir og Vigni Vandar aðeins í grein.
0: Síðan í kvennaleginu þá voru það Lenka Pasnikova, Hallgjörðu Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanny Brím sem er ung og efnileg skákona, Iðun Helga Dóttir sem er líka ung og efnileg, hún er nú svona verið svona mistæksvöldið en hún var að standa sig vel á sæðskapbóndum daginn og var nokkra hérna fítimestara og alþjóðamestara, þannig að hún getur pitið frá sér og svo er það Hrund Hauksdóttir sem að kemur inn í liði núna og það er Ingvar Þór Jóhannesson sem að verða liðstjóri og Helgi Ólafsson er hérna, hann er vist að fara á sér 21. ólympíuskan það er nú ekkit
1: það er ekkit lítið
0: það er svona Júkin Torre frá Fylusheim, hann var búin að fara hann átti metið sko á þauruglega ennþá hann
1: Já.
0: Hann var búin að, ég man ekki hvað hann búin að fara oft hann hafði aldrei mist bara út mót held ég
1: Helgi á vatalega Íslandsmyndi
0: Já, það er engin spurning hann á það En við erum búin að reyða semst haustmótið í Reykjavík haustmótið á Akureyri, þetta er í kvöld og morgun og svo er það olympímótið að vera að fara út á laugardaginn eigum við að fara hann síðan í heimsmyndarefnið sem verður í haust
1: Já, það er Já, síðast er að tveið þá byrjar það 24. nóvember ég veit ég hvað tótt með sömu dagsetningu það er nú eitthvað búið að vera
0: það er eitthvað kringu 2014-15
1: já, hvað er búið að vera að fara með það fram og tilbaka
0: já og það eru Gúkes Dómarjú og hérna sem er frá Indlandi nú var hann til heimsmeistari og Javakir Sindarov þeir mætast í Genf mótið verður í hvað, Sviss
1: já og hverju spáði þú?
0: Sko ég ætla að spyrja það sömu spurningar sko, það er svolítið gaman að þessu, báður eru þeir tvítur, þeir eru að keppa á móti, þetta eru tvítur, þetta eru eins þetta er svona ungur heimsmeistari og ungur áskorandi.
1: Já.
0: Og þetta sést er yngsta heimsmeistari einnig í sögunar. Gúkast þegar hann vann síðast dinglíran, þá hann var svona hann er í svona já Indlandi hann er stundar hugleiðslu.
1: Já.
0: Rosalega mikill reikningshaus og góður í löngu skákum og maður les svolítið vel hann afar kurteis og hérna kemur rosalega vel fyrir Ding Lýrin var náttúrulega hálf veikur sko líka menn hann hafði telt lítið
1: Já.
0: En síðan er það kemur þessi Sindor og hann náttúrulega búin að vera að vinna superstormestarn og hættur öðrum og gríðalegur hraði á honum uppstigan og menn eru að spá honum sigri að því að Gúkas er í einhverju lægð eins og hinn
1: Já, hann alltaf kemur að það sko, með því líka sjálfstrátti þetta er frábæra talmennsku og frábæra nárakur mm-hmm. Sindorof
0: mm-hmm.
1: Sko það er spurning sko við hvaða Gúkas allar að meða sko, þegar að teflir upp á sitt besta eða þessa lægði sem hann hefur að detti ég held að þetta veri jafnvel meira spennandi heldur en einhver eru að spá
0: ég alveg pottið orð því, svo náttúrulega Gúkas með þessa indverja í kringu sig þessa sterku stráka sem við þekkjum og náttúrulega Anand, fyrirvændi heimsmetra og fimmfaldan heimsmetra sem að náttúrulega heldur með honum og hann hefur það fram yfir Sindorov og hann hefur keft titilin
1: það nefnilega ekki að það vanmeta það sko
0: hann hefur reynsluna í að tefla langa skákir í langa tíma og pressuna og allt þetta er að hugleiða og það bara spurning hvort að hinn bara verði hérna, hversu róluður hann eða æstur hann verður það erfitt að hérna sem að já, maður veit ekki hvaða strategið þeir eru með en þarna sko það spurning hvort að reynsla Gúkas fyrir heimsmeistara vegi þyngra en dagsformið
1: Já, það út af að tala um hugleiðslu ég hef stundum að prófa þetta
0: mm-hmm.
1: og ég byrði mikla virðið hverju þeir sem eru góður í þessu
0: Já. Þannig
1: að ég er bara alltaf eftir 10 sekúndur er ég farin að hugsa um eitthvað annað en maður á að tæma hugan og hugsa um ekki neitt ef ég skil þetta rétt
0: Já
1: Svo var þetta einhver sem sagði mér að æfingin færist einmitt í því að leið og ferð að hugsa um eitthvað annað að þá átt að koma til baka og hugsa bara um öndunina og allt þetta
0: Já, við þurfum að
1: Það er mjög látt frá því að ég sé orðin góður í þessu
0: Já, þetta er ég er að samanlega því þetta verður, sko, maður getur ekkit sagt þetta Ég ætla þannig að svona spurja það að því að hún er hagfræðingur ef þetta er að leggja pening undir sem hagfræðingur hvor er þið fyrir valinu? Þú verður að velja annan
1: Ég held að sko hagfræðingurum kæfi með eitthvað leðileg rökum og ættir ekki að vera að veðja sko og hérna nefnum sér nánast vissum úkomuna en talandi segjandi það þá allir ég þetta sé að syndra á vinni
0: Já
1: Viltu fá fjöldi skáka
0: Ef þú þert með það
1: Já, held að fara í 12 skákir
0: Já Sko ég var svolítið á þessari skoðun en svona þegar maður fara að hugsa þetta ég var allt í lagi með Gúkas og hérna og hann að undirbúa sig örglega sko ég hann geti alveg tekið þetta bara mjög tæft sko ég hérna hinn sprengir sig sko hinn verður of æstu sko að ég gera eitthvað ég held að það verði svona eins og karpa bara það verði bara frekar tefli på jafntefli bara og hérna og býði eftir tækifærunum og reyni kannski að setja smá pressu og hann hefur betra en annars bara þreytan sko
1: já, það má vera
0: það er kannski erfið en báður ungir náttúrulega báður í hérna góðu líkamlega formi þannig að þetta verður spennandi sko
1: já.
0: En Evrópum og Taffjöla er eitthvað að gerast þar
1: ég er að fara á okkar
0: já
1: er það ekki að alfréttin
0: já, jú ertu að fara með díma
1: nei,
0: eftir að fara með breiðablik
1: við erum að fara með SA
0: skákvélag Akureyrar þú varst nú þar í skóla ekki?
1: Ég var þar í skóla, ég smá Akureyringur í mér sko.
0: Þú ert komin svona langt þú ert eða komin hringin eða þú byrjar á Akureyri fórst það á Mólingum
1: já, þeir sem byrjar fyrir utan skákina þá spurði ég bara, hvernig er hvað ertu mörgum félum, hvernig er það hægt en hérna, já, þetta var hérna menn fóra þrjá fyrir sér og þetta var niðurstaðan. þannig að ég bara mjög spenntur að fara.
0: Þetta hérna 16.2004, það keft 17.2003 held ég.
1: Já.
0: Og já, já, þetta hérna...
1: Fjórar íslenska sveitir.
0: Hvar þetta? Er þetta í...
1: Í Svartfjallalandi?
0: Herceg-Novi eða... Búdva?
1: Já, já, það ekki Búdva.
0: Já, Búdva.
1: Ég mun allavega að kynna mér áðurinn í mætasveði.
0: Já, þú veist hvað, þú ferði bara rétt að flugvél og hérna... Já. Farið ekki saman þetta einhverju, farið ekki saman sem lið þá, hópurinn? Og sama tímallinn?
1: Nei, reyndar ekki. Ég, hérna, sko, kona mín kemur með.
0: Já.
1: Þannig að þess vegna hef ég ekkert verið að spá í skipulegning og ferði.
0: Þetta verður skemmtiferð.
1: Hérna, hún er örgulegt að, þetta er ennabla, sko, þetta er vannmetið að taka maka með því svona ferðir.
0: Já.
1: Mér myndi, einhverju myndi halda að þetta væri eitthvað svona tvísynda að þetta gengi upp.
0: Já.
1: En það er alls ekki þannig. En þess að þú ert bara teflat á daginn. Já, makin bara eitthvað að leika sér og gera það sem hann vil.
0: Leikur lausum hala á
1: já,
0: meðan.
1: Já,
0: já. Já, þetta er ekkit verið að...
1: Svo bara heitist þau á kvöldin og...
0: Allir, eða sem spáður afslappaðir.
1: Já, ekkit voru þau þreyttur á hvorm öðrum.
0: Já, já, þetta er kannski...
1: Ég gerði þetta núna í Albaníu á HM aðna, Öldunga,
0: já.
1: 50 blues og ég hafði mikla reyfasendur um þetta en þetta gekk bara fítt.
0: Já, það er kannski fleira að taka þetta upp og sem þurfa að bjarga hjónaböndinu.
1: Skipilegja hjónabönd skákverðir. Það er aldrei að vera frábæð business.
0: Já, hegi. Það kviknar hugmynd hjá okkur. Við þurfum að finna ykkur út af þessu. Já, þetta er það er margt að gerast og hérna, það er svona spenna. Ég er hérna var að missa fjóra bestu skákmennina mína úr liðinu, þannig að ég bara óska eftir því að ef ykkur sterkur vil koma að keppa með okkur í, við erum í annar, við, eins og þið, við erum fjóradeldina og þriðudeldina, svo erum við annar deldina og við þurfum að það verður erfitt að halda okkur upp eins og þetta núna en það má hafa samband við mig og ykkur vil tepla með okkur sem að
1: já.
0: Getur
1: hjálpa okkur. Já, það eru þetta allir flæði af skókunum, já, svo stið eru að flæða á milli liða,
0: já, já.
1: Það er það sko.
0: Já, já, menn eru að innkalla greiða og það eru alls konar ástæði fyrir því að menn flakka á milli.
1: Já, já, svo má nú ekki gleyma aðlætrun að hafa gaman að þessu.
0: Já, já, það verður að hafa gaman að þessu.
1: Já.
0: Er eitthvað svona, ég var að hugsa, þú valdir reynda lag.
1: Já.
0: Við, það eru flesti sem velja sér lag þegar við komið þáttinn. Við kannski þurfum ekki alveg að fara í það núna, en hérna, Þú ert örugglega með heilmikla sögu í kringu það.
1: Ég með mikla sögu og svo
0: Við getum svona farið hana núna að sjá hvað við höfum mikið tíma.
1: Já, þessu er náttúrulega ein saga náttúrulega okkar á milli þegar ég að velja lag. Þess að þú hefur alltaf skoðun á því. Hvað lag að velja? Ég held þú séðst svolítið smeykur við mig, sko.
0: Já, þú sagði það í upphafi að þetta gæti orðið. Þetta gæti farið á út að gráa svæði.
1: Já, já kannski ekki gráa svæði, en svona, Ég hef þetta mjög gaman að tónlist og hlusta mikið að tónlist og hérna, þú ég kann hérna, þetta, ekki að spila á neil hljófari og það hann að síður að syngja segja aðrir, mér finnst ég allt í lagi söngvari sjálfum skilur
0: við
1: hérna,
0: fullur sjálfströsti
1: já, það væri satt meira og fleiri tæki undir það en hérna ég ætla að segja, sko þegar ég unglingur fyrir vestan að þá hvað ætla ég að segja svona 15 ára ég heldur þetta 15 ára, hvað verið að gera þegar ég var 15 ára, þá var ég hérna, vinnaði í fristihúsinu, ég var á hausa og flakka og hérna ég held ég hefði bara verið, þetta var alveg bara best ára ævinna, sko þetta er fullkomið svona
0: bara að vinna og eitthvað
1: spenninga bara vinna og það er ekkit vesen og þetta ekki fjölskyld og börn og svona, sko og hérna svo viltist maður að leið og fór í eitthvað langskólanám og svona, en allavega þarna ég einhverju partí og Ísafri, er ég kynntur fyrir hljónsveit sem byrði YouTube Þetta er kannski 1986 Ég hef fylgst með þessar hljónsveit síðan alla götu síðan og þeir eiga 50 ára ammali núna bara 2005. september 1976 er maður að nafni Larry Mullen sem er trommari YouTube kallar vini sín á fund í eldhúsinu heima á sér, hann er 14 ára og þeir stofna þetta band og það hefur aldrei þú veist, það er aldrei tekið pásu alltaf haldið áfram og ég taldi algjörlega nöðsynlegt að vera með eitt lag frá YouTube það er að mörgu að taka
0: já, mörg góðlög
1: já Og ég kynna lagið núna sem að...
0: Já, ekkert frekar. þó hérna, þeir eru mörg ólega. Ég, hérna, þetta er svolítið sérstætt þetta lag. Þetta er mjög dimmt, svona dökkt lag. Þetta er svona...
1: Já.
0: Er þetta þunglindi?
1: Nei, þetta er svona... Þetta fjallast kannski mann. Það svona uppalega meiningir. Þetta fjallar mann sem er með allt undir kontról. En missir smátt og smátt stjórn á hérna sínu lífi
0: á skákinni
1: nefnilega þú kveikir strax á þessu það bara tenging sko
0: mm-hmm.
1: Hversu oft maður ekki þannig í skákinni að þú bara allt í keinu og þú búin að byggja fína stöðu og svo allt í raun eins og afleikindi komi bara í klösum svona safnist saman
0: Já.
1: Og bara skyndilega hérna, stendur uppi með gjörtapa tafl og ég nú nefnt að það náður Bono og náttúrulega söngvar í YouTube mikill skákáhómaður þannig að hérna og svo þetta þannig að þú svona, þetta náttúrulega list og þú bara túlkar hana eftir þínu höfði hvað fjallar
0: mm-hmm.
1: Það koma til dæmis hérna línur fyrir í læginu sem er eitthvað deeper into black deeper into white er hann ekki bara skákáhómaður?
0: Já, meina það
1: Er þetta ekki bara skákmann sem að hellis rón í skákina?
0: Já.
1: Yeah.
0: Kanski.
1: Svo talar hann að hands of love, hann talar hendur sem mm-hmm. byggja upp. Að sömu hendur geta líka eðilagt.
0: Mm-hmm.
1: Er þetta ekki bara tefla?
0: jú. Mér skipt þetta að sé hérna að plötunni The Joshua Tree
1: Já.
0: Frá 1987.
1: Já.
0: Og ég var aðeins að kynna mér þetta fjallar hugarheim og sálarlíf rannmörðingja eða mann sem missi tökinn á raunveruleikunum og drýir hræðilega glæp hann ekki svo alveg í skákinni við erum þetta þetta náttúrulega stríð
1: þetta er herkænsku leikur
0: Já.
1: Og erum við ekki eina þjóðin sem að notar sögnin að drepa í skákinni
0: jú, held ég
1: held það.
0: Það að grípa eða capture eða hansama á ensku
1: Nei, við notum bara sögna að drepa, sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En við verum að halda okkur íslensku, neða ekki?
1: Við verum að gera það.
0: Íslensku hugtöki.
1: Já. En ég sérst fari þarna þrisvar sinnum á tónleika með YouTube og hérna og þar hafa þeir meðalans tekið þetta lag.
0: Já.
1: Sem heitir Exit.
0: Exit. Bara útgangur.
1: Útganga. Já.
0: Og þar með, þetta er dimmt lag eins og ég segi, En, þetta gott lag að þú hlustar á það aftur, það var venst vel. Þetta útganga okkar úr þættinu þá eða?
1: Já, þetta er útganga á þættinum og hérna, ég myndi skora á hlustendur að ég var einhver tími til að hækka í tækjunum, þá er það núna til að hlusta á Exit í YouTube.
0: Takk Maggi, takk fyrir komuna. Þættunum við skákborðið er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum skákmeistarunum Magnúsi Pálma Örnósinni, hagfræðingi og MBA. Liðsmanni með skátteld Dímonar á að segja víst á Kolsvelli fyrir kominni þáttun og skemmtilispjall Þóttinni Sigurssoni þakka ég fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar Vesti, jakkar, pils Uxur í flottu úrvali Verið velkomin Snyrtvöruverslunin Glæsibæ Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið sér nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við á núna nýlega það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagspyrtu og bílastæði Ég ætla að þess að fá minn ykkur hlustundur á að hérna, þið getur sendt mail eða vilji eða e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugað sem þið vilja að ég kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt við skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, byggja ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur maður að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðunni mjög kunnur, Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins um þig Vilhjálmur svona hvað þú hefur að gera fyrir það að vera á þingi en svona hvað er menntun og svona þú hefur og já, byrjum að þér
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og ræða skipulagsmálin en já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði
0: Já
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því bara frábært að fá að komast í þetta núna áður svo sem manni fór að þingja var ég nú formaður umhverfis og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar
0: Já
1: Þannig að ég búin að lengi þessu málaflokki og því frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmáli þar
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vonum við þig og ég held að til aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavík og nágrunni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá kannski það að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að við vita minna þig.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða okkur, Herdís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég. Nýorðin 50 borin á Badfætur Reykjanesbæ
0: Já
2: Hún eiga heima þar öll 50 árin
0: Kallar það ekki Keflvíkingur?
2: Jú, sko, ég er heim megin við ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað hérna, Keflavík og Njarvík en það vita það allir ég ætla ekki að þykjast vera hérna, opbóðslu Njarvíkingur í þessu tilviki ekki mikið populist með það en ég er auðvitað hérna að vinna fyrir Reykjanesbæ mm-hmm. ég sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í
2: Reykjanesbæ
0: já. Já, á hvaða stigi þá
2: já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennara vingir núna fyrir áramót og kíkti aðeins í stabaskóla, það var mjög gaman en síðustu 18 ári er búin að vera viðskiptafræðingur það búin að vinna í atvinnulífinu
0: Já, okay. Þannig að
2: ég var í Landsbankanum
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan mm-hmm. og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna, bæjarmálin Og það svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, mm. haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formaður íþróttadeilda og allt svoleiðis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sín inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægðir með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánum og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæjarfulltrúi áður, var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum.
0: Já.
2: Þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og opinbera og þetta er hás veitur í Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það. Þannig að hérna síðan er bara svona mikill áhý á íþróttamálum og menntamálum.
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátt að held ég á því, þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúa Reykjanesbæjar er í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffilla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum, en þá ertu með gott góðan liðsauka þar
1: Akkurat, svo hann svo hóvar, sko, svo hann já, náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka
0: Já, en bara æðislega reynsla sem þið hafi það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel, en hérna áðurum við förum aðeins út í hérna þessa breytingu með lóða útlutanir sem verða núna nulli þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sæti Er það rétt tilfinning kemur að því líður bara miklu betra að vera bæjarstjóri heldur að vera að þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bær tækifæranu.
0: Já.
1: Við Gunnlaugur vissum það báðir áður en við komum þarna inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum.
0: Já.
1: Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildi náttúrulega sem vonarstjórninni í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum hún byrjar á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólk í Grafarvogi heldur við þá gefur það öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áförum um Suðurlandsbrautina sem andra að mati flestir að svolítið mikið skrítin og svo kemur hann um mánastjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alla breyta þessu og þú hafði eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross að fara hlusta á í búa það sem að markaðurinn vil að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessi betri veg þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig með þessa breytingu að lóða útlutum hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður vermiðin
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli færið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingaréttargjöld eða innviðagjöld það er misjant stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingaréttargjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastafunum fækkar, göturna að vera umferðateppur, frávitu og vatnsveitu og rafmagnsveitu kerfið fyrir að hökta, skólarnir verða fullir, þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það koma svo mikið peningum í kassan en allir verða óanæðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda ofan að þessu í Reykjanesbæ við erum hérna fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur þannig að við eigum bara mikið og gott land og þannig að við getum brotin í land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að setja fullt að skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsögur að mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og sæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sögur frá að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill og allar kannanir sína það, bæði sögur frá og svo víða hér á höfuborg sæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
3: Já, við erum vönni frá aldagöfli
1: Já, við erum einu strábýlista landi heims og ekki síst á Suðurnesjum þannig við eigum bara að byggja það sem fólki vill við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krjúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð allt sanngjart sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá að borga hærri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem að kalla eftir og að þetta verður svona betri fyrir alla og innviðinni þóli þetta betur
3: Akkurat.
1: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
3: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélagi að geta gert það sama á þið og fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið að koma í ljós að þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var má rukka fyrir hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: Já, bara
3: Já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: Takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að ég hafa tekið þetta skref
3: Já.
2: Og ég vona það að að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
3: öllu sveitafélögum
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigurinn og eru, já þetta gerir náttúrulega eigur náttúrulega samkeppni en þetta líka gerir það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús eða Já. Sitt eigið ráðhús og geti sett sína mynd á það
3: Já.
2: Að það sé ekki eingöngu sjóðir eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allnokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kostningabarðinu okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
3: Já, þannig
2: að
3: fólk talaði mikið
2: fólk talaði um
3: það
2: við okkur og við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir þessi fjölbýlishús sem að hafa verið sem sagt að skipulagin hefur eitthvað leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega það kemur alveg inn eins og Villi sagði, en hvað gerist svo?
3: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
3: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir Það er náttúrulega bara því að byggðin kring er orðin fjölmennir heldur en átt að vera
3: Já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel og þessin erum við að segja núna og stundum við fengi ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun og fjölbýlis förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út parhús, raðhús, nýtil einbýlishús fyrir þá sem að vilja þegar það er alveg verið að óska eftir því
3: Já.
2: Þannig að förum þessa leið þá finnum við að það flytur fólk til okkar það eru fullt að tækifærum við getum fara að telja inn um öll atvinnutækifærin sem eru í boði sem eru á leiðinu til okkar það er stækkun á gagnaverum og miklu fleira en við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
3: Já, þá sem þetta hefur þú kannski útskýra aðeins fyrir okkur, þú varst að segja mér þetta áðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðulega flugvallarsvæðið Ásbrú, Reykja, nei hvað sér,
1: Keflavíkuborgir,
3: já, auðvitað, segðu okkur aðeins frá því, hvað það stórt svæðið og hvað verður það allt einbýlisús? Já, það verður skóli þar að leikskóli líka
1: nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir
3: Já.
1: Að það er hverfi í framhaldi að svokvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ
3: sem er þá hvar?
1: Sem er hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna
3: Já.
1: Er svona eila vestast í bænum má segja og það heitir semst Keflavíkurborgir og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drög að deiluskipulagi fyrir því þar sem bæði fjölbýli og sérbýli.
3: Já.
1: Við

0: með íbúin fyrir fyrst íbúið kaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulag eða langt komið og búið að fjárfesta í og annars slíkt sem að og það bara mísendur svæðin hvort það hendi þannig að þau muna alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlis húsa sem að koma aukalega þarna inn en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það mm-hmm. en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera tvær þrjá götur til þess að byrja með efsti hverfinu mm-hmm. en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan
1: Það á svona það heyra Vilt þú koma
2: Já,
1: að þessu það, líka útskýra
2: Það er kannski hérna, gaman nefna það því við tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega væntum Ásbrú
1: Já.
2: Og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú. Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita gamall hérna, herstöð
1: Já.
2: Og er byggt upp í mikið af fjölbýlisum og lóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar mm-hmm. búa kannski í fjölbýli
1: Já.
2: En hafa komið til að segja okkur langar í lítið sérbýli
1: og vilja búa þarna
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnar bara svona, ásbrúar hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram mm-hmm. og við erum að segja já, frábært að heyra það er nefnilega hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt í því
1: já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda
1: mm-hmm.
2: og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapni eins og við viljum að tala áðan að þar geta einstaklinga fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
1: Og þar er alveg nóg plás það, þeir bara brjóðum nýð, þeir ekki að fara að trúa það inn á milli eins og væri að gera í Reykjavík með skóðan.
0: Við getum haft sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni sko. við eigum nóg plás og það er ekkit að þvælast fyrir okkur
1: mm-hmm.
0: og þetta heiti Suðurlíðar brekka eða brekku byggð við höfum eftir að ákveða endilega nafni það skiptir ekki alveg máli
1: Hvaða svæðar það segir við Suðurlíðar brekka?
0: Að ná Ásbrú
1: já.
0: sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og
0: Reykjanesið og þarna er ein flottasta líkansræktarstöði Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi
1: Já.
0: Sporthúsið á Reykjanesbæ og það er verið að fara að byggja hjúgrunaheimili þarna á þeim reit líka
1: Já.
0: Þarna er orðið stórt og flott hótel yfir 100 herbyggja hótel sem er þarna konvin hótelið Þannig að það er gríðaleg uppbygging þarna og þetta verður mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi og það er líka eins og Gunnlaug kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar, fólki sem býr þar þau bara haka sér, þau bara flytja ekki úr því, þau bara tíma ekki að sleppa því.
1: Já. Ég skil það vel, þetta er bara fínt svæði já. Þetta er hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað þess að ég liði best og aðalmáli er að gefur ekki að skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsendum þannig ég er mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera já.
0: Og íbúðunir Ásbrú er að kalla eftir frekar uppbyggingu sko. Þannig að þau vilja uppbygginguna
1: já.
0: Til þess að gera hverfi fjölbreyttar að það komi meiri þjónust og það er bara það sem við erum að sinna
1: En gunlega verða þessi hús þægilegum stærðum eru þá sem kannski eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan eins og ég veit tekki dæmi og Svíþjóð þá er líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum og mér fannst það svolítið spesfistri sá þetta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að vera allt svona stór og flott hús og stóra lóður er þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki alveg fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa já, 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara litla lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús.

0: Já, já, við eigum náttúrulega eftir að skipuleggja þetta alveg hvernig þetta verður, mm-hmm. en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissu leiti hefur við heyrt aðeins að fasteignasölum það að nú sé komin tími á að hjón með tvö börn eða jafnvel þrjú börn sé að flytja á fjölbýlishúsi mm-hmm. og hvert eigum við svo að fara.
1: Já.
0: Þetta er svona draumur margra er að eignast parhús eða ráðhús eða jafnvel einbýlishús.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð
1: mm-hmm.
0: skilur, það ekkit endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
1: Já.
0: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis,
1: Já.
0: Það sé alveg meiri nóg en Já. Þau séu kannski að byggjum 4-7 erbyggi, þannig að þetta einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðinn og fasteignasalana, þegar það er jú það er jú þeir sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það er og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að mm-hmm. en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi.
1: Já, menn, það bara misa hvaða stærð, þetta bara sem föttin, það sko, við fyrir mismunandi stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það, þið eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera, að þið eru það að horfa eitthvað sem þjóna fólksins, þeir eru að hlusta hvað fólk vill en ekki að troða ofan í fólk einhverju sem einhver annar einhverstaðar vert, einhver, eitthvað ekki hver, vill en ekki fólkið. Þannig að hérna
2: þetta er vilji fólksins sem drífur okkur áfram
0: Ó.
2: Og það er líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það er fólk sem vill minnka við sig að þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskúr
1: Já.
2: Og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvellinum eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast.
1: Dásamlegt að heyra, dásamlegt. Heyra, þetta er allt að koma til betri tíðar, þetta er þýleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur. Við ætlum að fara aðeins stutt auglýsingahlega kærlustendur. Hjá mér sitja Vilhjálmur Árnason bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason formaði bæjaráðs Reykjanesbæjar og hérna Eftir auglýsingahlýja þá ætlum við að hérna halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þeir nefni kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnutækifæri sem að koma Vilhjálmur og þá fyrir maður betur út í það og svo spurning hvort þú ræðum eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka Takk og meðan
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmatt í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
6: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
8: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útvarstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæru viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað, 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomið þeirra nýs, hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ en áður nefni það fyrir maður ræðin það þá langar mér aðeins að halda aðeins um ræðin áfram um þetta nýja skipula sem þetta fari í með hérna sérbílin í hérna hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, einhverju sálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverjir, þú veist hvort að fólk eiga að fá að byggja eins og að vill eða þessum leika sem ég gerfi að greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en einhver kassalega hús, hafið einhverja sýn á hvernig svona útlit á að vera á hverfinu, ætlaði að leifa fólki bara alvar á það, ætlaði einhverja línur og ætlið að hafa fagfólk með og samráð og svoleiðis ef þú kannski byrjar kunnlegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar mm-hmm. sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leitað til okkar ansi margir sem hafa áhuga mm-hmm. og ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum mm-hmm. þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri Já, svona fagfólk, já. Skipulagsfræðingar, arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar
0: já.
1: Sem hafa sýnt okkur ýmislegt. Þannig að við erum byrjaðir að hlusta, við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðir og við tökum þeim fagnandi
0: mm-hmm.
1: þegar að þeir koma og eru að útskýra. Mm-hmm. Það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar, það er allar hugmyndir góðar Og hverjar komast til framkvæmda og annað, það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig þannig að það alveg bara nauðsynlegt að klusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima þetta svo
0: Já, aðalmál hlusta andra íbúan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS búin að vera að gera
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað mm-hmm. yfir það hefur við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal einhverju sálfræðingi
0: Já, hann kom inn einmitt í fyrsta þáttir minn 15. júli
2: já, þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við Hafnargötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana. Ásamlega,
0: það er eins
2: og
0: fólk teiknar hús
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á Hafnargötun okkar og bara frábært og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðustu helgi
0: Já.
2: Og frábær hátíð sem að þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur. Þar vorum við með einna okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, Jón Stefáni, Yes arkitektum, vorum við sögugöngu gamla bæinn, þessum að hann var að fara yfir þetta allt saman, mætti yfir 170 manns.
0: Gekkja þeirra.
2: Og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu, þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku þannig að við höfum ekkert annað markmið með heldur en að fá okkar bæja að búa þessa brosa
0: Æðislegt að þeirra og þið ætlaði sinnstallega að fólki að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
2: Já, eins
0: og
2: ekki eftir bara skíli, sko.
0: Ekki bara skíli, nei En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyrja. En atvinni og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítir það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfari Vilmundur
1: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í verkefni sem í gangi hjá okkur
0: Já.
1: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefnum í gangi hjá okkur og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera
0: ég reyna þeim
1: Já,
0: og ég býðsmenn
1: við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun
0: hvað eru þetta saman?
1: Vatnorth er statt út af fytjum að þessum stafni Arvíkur heiði og vörn upp á Ásbrú mm-hmm. og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum mm-hmm. og með 200-300 einamenn að störfum á hverjum degi og vörn núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppir 850 manst að vinna við það. Já, það náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með Samherja sem að byggja fiskeldi út á Reykjanesi.
0: Uh-huh.
1: Við náttúrulega með flugstöðun fiskeldi,
0: landeldi
1: rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi, við liðin á Reykjanesvirkin.
0: Uh-huh.
1: Þar er eldi fyrir þannig að þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðuna
0: Já.
1: Sem í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara henda þessu alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmda þingi og kynna sér það vel.
0: Mm-hmm.
1: Við munum auðlýsa og endilega hlustundur að fylgist mel með
0: Já, þetta bara eftir eina viku fer.
1: Þetta svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, það mun meira þarna, þannig að ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta
0: En þú segir okkur aðeins meira þessu, er þetta eitthvað nýtt að nálinni, svona atvinn og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma á svona þing og hvað eru að haldið og það svona cirka mörg atvinnu tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur svona í náinni framtíð
2: Já, sko,
0: þetta geti skapa
2: í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæstjóri var alltaf svona framkvæmda þing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að það var svona framkvæmda þing síðast en mm-hmm. svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og bara fólki með góðar hugmyndir
0: uh-huh.
2: þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og Já. Þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem er í dag
0: Já.
2: Við erum ekki heldur glemma henni Við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingaréttargjöldin
0: mm-hmm.
2: úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði
0: Já, þeir eru að fara með niður í 0 líka frá atvinnuhúsnæði
2: Líka frá atvinnuhúsnæði
0: Já, flott
2: Þannig að það er ekki síst út af þessu Það er tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO og byggja þvílitt líka Samherji og Algalíf og við getum talið endurlega spílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru vinna fyrir það þetta alltaf byggja og stækka
0: mm-hmm.
2: að þannig að við sögum bara herðu, ef við lækkum álögurnar að þá er meiri líkur að allir sérfræðingarnir sérhæðu störfin sem eru að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstuðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli hjá okkur þeir, ef það er hagkvæmara byggja að við komum því á stað og allir sem eru að þjónusta gagnaverin tölvufyrirtækin, píparadnir, rafvirkjan allir það að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandi þingi að þau vilja að þeir sem eru þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenn ekki að býja eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir eru fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólki og þjónustunni sína nálægt sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandi þinginu hvernig þjónustu aðlarnir eins og stóru byggingur af veslunan allt það eru líka að horfa til sögni sinna til þess að þjónustu það. Viðst, nú fagkaup komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra veslanir þarna. Það eru allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt. Og eins og gagnaverin, þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár. Og þeir, viðst, það eru, núna í dag eru 50 að vinna þær en það eru svona að meðaldali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem eru að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það er búið að stækka fyrir til 150 en þetta verið yfir 500 manns bara þar.
0: Já, bara þess að eina fyrirtæki.
2: Já, og svo er sko allt norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að viðst, og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstuðin en 10-15 miljara ári og það verið mörg hundur störf út á Reykjanesi þar sem að stolt sífarmir fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtæki eins og Algalíf sem að framlega allt Axtaxaxtín sem að fer fram á Íslandi Axtaxaxtín sem er svona eitt öflugasta fæðibóta efni sem til er og hérna og þetta er eitt að fáu vegsmíðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hann ekki gleyma bara við erum svo stór matvælaframlegandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi Algalíf þetta er svona þörungarækt sko. Þeir eru búin að vera að stækka um helming og geta að stækka aftur um helming svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur að þið verður svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum með miðja Atlantshafin milli Ameríku og Evrópu og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
0: Þannig að algjöra borleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað er þetta, af því þú ert svona meiri í tölunum, þú ert þannig að tölu sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnu lífs sem er stjórnmálmenn af einhver ástæðu skilja ekki að þurfa að blómstra til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómstra þetta er órjúfulega heild ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala um og hvað sjáu þið fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og þetta eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, erum við að tala alveg sem eitthvað þúsundi starf og hvað er að fara að gerast með NATO hvað ætla þeir að fara að byggja?
1: Já, þetta er nokkur hundruð störf vissulega eiksta töluvert á uppmingatíma en það sem við höfum séð að uppmingatímin hefur verið eiginlega nokkur ár Þetta er nokkur ára verkefni sem gerir það verkum að það er gott. Þá er hagkvæmnum lengri, það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það. Við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar. Þú kemur hann í smá stund, þú sér hvað þetta er frábært, þú sér þetta er bæri tækifærana, það er gott að vera hana. Þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur af því að vissilega eru fyrirtækin að gera það og alveg svo Villís að rétt á hann við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið af stórum verkefnum mm-hmm. en við þurfum líka hinn af þessum ef að Vörner segjum sem svo að Vörner það eru ekki 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór mm-hmm. heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili þannig að þetta helst allt í hendur þetta er svona keðjuverkanum það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin Akkurat. Við þurfum að vera tilbúin með sérbíli ekki allir vilja kaupa sér íbúi blokk þegar ég er jafnvel kannski með stærri fjölskyldu mm-hmm. það hendar ekki að vera kannski í lítið íbúi blokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það er það sem við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
0: en hvernig er svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunaheimilið ekki upp á Ásbrú hvernig er sjúkrahússtatt og hvernig er með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þeir var að haldi í sig stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa um þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum, ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litum smábæum fólk ekkert að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi nýðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækinn hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
2: Já, ég get allan að satt og spurði mig áðan hvort mér liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í þinginu
0: Þú brostir alveg út í eitt að þetta væri sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnu þeir eru svo glaðir og það skýr það svona glampi, gleði glampi í augunum okkur báð mér ána með það
2: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér liði miklu betur í þessum stól ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það er bara því að það er allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesin og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðið miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún er bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það búið að vera gaman líka nýr forstjórn Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það er búið að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reykað nýja hjúkurinn heimili
0: Já.
2: Þannig að og það er líka svo gaman að segja
0: því en að þeir sem reykað heilsugæsluna þau munur reykað nýja hjúkurinn heimili
2: heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reykað nýja hjúkurinn heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareikna heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem eru framteknir sem heimamönnum sem eru að berjast fyrir því að fá hjúkrunar heimili þannig að það er samfélag allt er að saminast að byggja upp þetta sem er búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í mm-hmm. eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öllu fyrirtækjum sem eru bara afsýðunir sem eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónustunni sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem að eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum við ekki gleyma, bara komum mikið öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það er verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú er bara að byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar þar eru til dæmis hugmyndir allskins svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem er að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarni Helguvík núna þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin þannig að það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá er svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með teikniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stapaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það þannig að í grunninn já þá allt til staðar og grunn innviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, eitt, tvö ár til að komast almennilega út úr því En þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið, við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær, það mjög mikið að við erum margfaldið heimsmeistari dansi til dæmis
0: Já, það bara, þetta var svona heilnýr heimur að margur leiti sem er opnast
1: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega
2: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt Þannig það bara, það biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar varum helgin algjörlega frábært.
0: Já,
2: þannig
0: að fólk bara kemist bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
1: Og eru velkomin.
0: Og eru velkomin.
1: Já, það bjóði, er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
0: Já, bjóðið ekki örugglega kaffi og kleina sem ég geri.
2: Við erum ekki jafn duglega í kleina. Við erum svo miklu nýskupukkar að það bara kaffi og vatn.
0: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Hvað eru bara svona smá fróðleiks? Hérna, já, náðið kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki Vilhjálmur. Er staðan á sjúkrósinu og góð skurðstofunni?
2: Já, staðan á sjúkrósinu er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild.
0: Já.
2: En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala en við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengi okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráða tilfellum er mjög gott sko.
0: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfi þá ríkið. Hérna hvað eru margir íbúar núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja, en með 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að getur aðeins séð í spilinu eða kristalskúluna
1: Já, já, við erum núna margir íbúar, nokkurn veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun, við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það sem þetta ekki alveg beint, heldur við jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar að séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt að líka að auðvitað erum við hérna segjum við að sé allir séu velkomnir og við viljum það við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar, við þurfum að hækka það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæ séu svona í lægri kantinu og það fyrir því er ýmsar ástæður og annað en við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lægi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, fær tækifærina tilbúin
0: heldur betur og viljum að þetta er náttúrulega þá svolítið hálauna störf mörga störf sem er að fara að koma en eru einhverja tölur svona sirka þau störf sem er þetta núna, þessi stóri fyrirtæki sem er þetta núna, að þið það vantar oft ég með tentet húsnaði kannski þá eða sérbíleis og þeir að fara út í núna. Hafið ykkur hugmyndi hversu margir eru að keira allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ, hvað fjölkunni sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem er alltaf búið að raunna, vinna þar?
2: Já, það er nefnilega alveg sláandi tölur og að því að við horfum líka oft á suðunni sem bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því. Það er svona hátt svona rúmlega 30 alveg hátt undir 35.000 manns sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllar starfsmenni eru 40% af fólkinu sem býr inn á höfuðborginni.
0: Já, það er svona stórt
2: Já, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið. Gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikill, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélaginu Suðurnesjum tökum bara vinnum vel saman að þessu, við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og síðan nú Bláa Lóni eða til dæmis í Grindavík en það er samt bara í bakarinnum hjá okkur og það er vinna 900 manns
0: Já, vá, bara einu
2: þannig að það er svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigurnar með starfsemi hjá okkur og venjuleg bílaleigur með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur
0: Man átt þess alls ekkit á þess
2: Já, þannig að og við erum mjög, mjög flott hótel og ferðaþjónustunum, ekki mikið rætt ferðaþjónustunum hérna.
0: Nei, það er bara ekki komið
2: en,
0: við þurfum að fjóða okkur aftur til
2: hérna í kaffa hjá okkur, sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meir upp sem áfangastað, þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt þar eigum við gríðarlega tækjafæri inni
0: Já, það er ásamlega að heyra Já, ég ætla bara að vona hérna, þetta atvinnuþing hverir eru velkomnir á þingið og hvar er að haldið eða er ég búin að
2: reyma þingið, það eru allir velkomnir og það er hægt að finna inn á reikninsbær.is skráningarhlekk á þingið það kostar ekkert, þannig að það er bara betra að skrá sig þannig að við getum gert ráð fyrir öllum og við eigum von á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það er sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
0: Já, eftir slétta viku
2: Já, Hljómahöll í rockbænum
0: og hvað er það lengi, hvað stendur það
2: það stendur þrjá tíma það verður slítið rétt fyrir klukkan 5 og svo verður svona hérna netagerið eða svona léttar veitingar og spjalla eftir þingið
0: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallað þetta í fjölmiðlum og kannski í myndrænum formið að vídeo en af því að þið vunum að tala hérna Hljómahöllina og rockbæin að hérna þá en og við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar hann var keplíkingur með tveimur bíum yndislega maður, ég var svo heppin að vera nágranna sem tíma í Garðabænum og hérna mér fannst það svolítið spennandi að eiga nágranna sem var svona frægum maður og gerði svona fullt af flottur lögum mjög rólegum maður, mann hætti annað einn eða tvo hundamanni líka en hérna, þannig við erum búin að missa mikið ekki bara keplíkingar og reikjanesbúar reikjanesbæjarbúar heldur að öll og hérna bara blessur sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp í hans minningu áfram eða ekki í Hljómahöll eða
1: klárlega
2: er
0: eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
2: já, það er mikill missir að Gunnar Þórðarssyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð og það mun vera mjög margt og oft, það var núna á ljósunóttinu sér tónleikar hann, við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksapp og þar eru náttúrulega kaplum hann og mun vera það þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínum tíma
0: Já.
2: Þannig að við flökkum hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annars slíkt þannig að hann er í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans á lofti ókomna tíð.
0: Dásamlegu maður og æðislega hæfileikaríkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann á hann skildi eftir hérna handa okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Er það bara yndislegt að hafa ykkur en að fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæði stjóri og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjar á Reykjanesbæjar og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem ég búin að tala við, hvort með glampa í augum, núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvarsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þeir eru að missa, en ég held að þið heyri það samt í röddina á þeim, hvað þeir eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir. Og það eflir okkur öllum hérna bjartsýni að það eiga svona menn á réttum stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið getið sendt mér kærlustundur, hvort sem erum ábendingar eða eitthvað óski sem ég vil eitthvað benda á eða eitthvað sem þið gallamáli í fasteignum eins og varum að fjallum í síðustu viku þar sem að næstum því allar blokki sem að eru byggðar eru ýmist lekandi eða meiklandi eða bæði og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir komuna Vilhjálmi Árnasyni og Gunnlaugi Kárasyni og keyrið nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík en hérna, það nú hluta þess ennþá, það ekki búið að taka þá út þannig.
2: Það alveg til Keflavík eins og þetta grafur
0: já, já en hérna, já, einhvern veginn erfitt með að ná við þannig hérna aftur Reykjanes bær nákvæmlega hvaða svæði, þó ég svona þykist við það sirka
2: en ég erfitt Keflavík og hafnir
0: já, það, já, er það hafnir líka, þannig að segja ljóskan ég takk innlega fyrir komuna hérna báðið tveir og takk fyrir áhernina kæru hlustendur og ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þið hafa verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir takk og bless

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slær þið mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að byrtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenskra nemenda er ekki með grunnfærni í lesskilningi og mér finnst svona dapurlegt að við séum alltaf að tala þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afbyrðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökselt þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undartekningu á milli 2006 og 9. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og tala, en sömu stefnu bara fyllt og hefur ekkert skipt til í máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar leggja ákveðna áherslu á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem að er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna tilheyri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún er alltaf verri og þá þýðir þetta að við fyrirum aðeins að fara í ræturnar. Ég hef nú talað mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er líkja þessi bara við árabát sem er að sökku og fyllast af vatni í stað þess að ausa alltaf hægur og hægur úr honum, þá þurfum að gera við bátinn og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri. Og meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og hvernig þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður að því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðunar, fengum þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar nýja sveitafélög, þá er búið taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðunar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. Já. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessa niðurstöð 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöð fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég hef talað við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar er í raun bara verið að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólum? Vegna þess að svo er það vitamál og það, hvernig sem það kemur fram í dagsljósi, það eru ákunnir skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá er því haldið leyndu og síðan eru aðri skóla sem eru bara alveg svaka lítla staddir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá markvist á hann. Og skólarnir viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnleiti rétt, að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf, þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar, þannig að þú getur ekki láta alla að taka 200 spurningar, þá gefst ekki tími til þess, en það sem er að það eru góðari vísbendingar sem þetta gefur, og það er, menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma, hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar, vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi, þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er. Og þetta er ákveðin sem líkjur þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram.
1: Já.
2: Við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki. Þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta. Mm. Spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta.
1: Hagvöxt.
2: Og þetta er alltaf, við erum að gera eitthvað í okkar lífi, við erum að létta okkur að þingja okkur. Eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna. Þá mælum við tökum stöðuna í upphafi og svo aftur. Þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann, réttalaskóla, við nýttum niður 2012, fórum með ákveðna breytingar og svo sáum við 2015 það, hvort sem þá var bein aflegging breytingana, en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á, okkur vantaði afbyrðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015.
1: Já.
2: Þetta er svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi, foreldrana og nemendur. Þetta er hvati til að gera betur.
1: Já, já. En sko, Jón Pétur, núna blasir það við okkur að vandinn fer versnandi en sko við erum þarna bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur.
2: Erum bara við botnin því meður.
1: Það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði.
2: Já.
1: Og ég var orðið vörfið að hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel, skilir sér ekki nógu vel til nefnda.
2: Já, þetta er sjálfur rétt og ég held að ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur af framhaldsskólanum.
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkert allir en margir í því að kenna ekki svona greinar að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Það stendur meira þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem er í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námskrá að námsgreina séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög alvarlegt. Við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé, auðvitað er alveg nokkur og það eru góður kennar, en svo megum við heldur ekki gleyma því að PISA-prófið það mælir leskilning, starffræði og vísindi. En það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna er verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum, vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau get ekki lesið að það er mjög skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ná innihaldinu. Það skilur ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá vistu bara ekkert hvað er að spyrja
1: Já.
2: Og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega gert þig grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því, þá vistu ekki eins og hvað er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við höfum vanrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já,
2: fólk, menn, horfa á það sem eitthvað gamaldags skólakerfið tala það mjög margir að þjálfun menn þurfum ekki að vita reynd núna, menn getur bara að googla hlutina. Þetta er alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkur sinnum áður. Við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt er. Við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér. Ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni og kalla það jafnt og þétt fram í skammtíma minnið. Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunumanni, maður getur hugsað og það er þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það er þessi mikli orðaforði, það er hugtakaskilningur og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún er virkilega góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana, en þetta er eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem er að hlusta núna, ég hef nú nefnt þetta og ég er að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviárin, fyrstu 1000 dagarnir, skipta ofboðslega miklu máli, hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning, að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, tala við það með ríkum orðaforða, ræða við lífsins mál og nauðsynjar, alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin, það var ég að tala svona tölvuskjái þegar síma, það mér geti bætt lífsgæði þessara barna margfalt inn í framtíðina.
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennar og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta. Já. Slengja ábyrðin yfir á kennara. Ég segi svona í þessu viðtali við þig, þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki onni í þess að rót eins og þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis á þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á þér frá aldamótum.
2: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt.
1: Nei, það er nefnilega við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
2: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar er byrjum að fara niður á við.
1: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári, á þessu tímabili aldamótum? Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
2: Það er ýmislegt sem breyttist, það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skólasamfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skólapólitíkurinn og þarna í kringum aldamótin þá voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara upp á aldamótum eftir að sveitarfélögin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notað í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðaferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög að eigi að vera
1: veist,
2: og þetta og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er algjör fyrra menn, öll þekking sem við búum yfir hún er býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá eru auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolt áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurft bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags það er svona bara svona ég ætla ekki að segja, já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum. Síðan er það sem að er einhvern veginn að hefði verið dregið úr vægi kennarans. Mm-hmm. Það hefði verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga í stað þess að kennarinn sem fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveiki einhvern næsta og halda einhvern svona ástríðu gangi í náminu. Ég held að flestir sem hlusta hér þekkja það að horfa tilbaka að þegar þeir hafa fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu, líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu og þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður ég hef bara tekið eftir upp í menntavirtisvið og kennarháskólanum á sínum tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakka þeirna sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigin námi og allt þetta þarna til ég við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
1: Já, en hvað með eins og námsgögnin? Hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur?
2: Já,
1: mér finnst... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
2: Já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðum aukinn. Það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni, ég kaupi það ekki.
1: Nei.
2: Við erum að tala leskilning.
1: Mm-hmm.
2: Hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara, ég alveg sammál þegar vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna. Mér veist þessi umræða að vera að drepa málum og dreif ég alveg sammál því við þurfum gott námsefni og nú búið

0: Þetta, svo var hann blandað svona í lokin hann þurfti að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko þessa bækur þótti ekki nú á flóttar þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt að ykkur orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stað að starffræðin verið fókusin það alls konar svona þættir og það allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég nú talaði það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir þeir stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar og róði á sínu og svo eru menn bara
1: Akkurallið það sé
0: Já, þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd, eigið ego þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá kannski erfitt að kyngja því að svo stefna sínum kannski ekki alveg rétt
1: En svo, Nei, en sko
0: og, og þetta áviði náttúrulega í öllu en þetta, þetta fólk hefur allt og mikil völd innan kerfisins
1: Já. En sko hérna Jón Pétur sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskinningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta komið í starffræði og náttúrufræði og allt það, við nú ekki hvað þessar greinar eru stattari sjálfur sér þegar verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan tíð að bara búið að taka út svona ymsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna og þessuna vil ég nefna að nefna við af því að þú varst að kenna sem skólastjóri á þessum árum aldamótin og annað.
0: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
0: Jú, jú.
1: Og hérna, sko, tök bara sinn dæmi, 1996, þá grunnskólinn farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndurinn sjálfstæði skóla einstaklingsmiða nám fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira aðbrandi
0: Má ég stoppa, þú heldur sérna áfram Takta eftir, þetta kemur orð Þetta ákveði líkil orð líka, alveg svo námskarinnar sé ekki sér markmið í námskarinni Fjölbreytta kennslu að fyrir
1: Akkurat.
0: Ekki árangursríka kennslu að fyrir
1: Akkurat.
0: Og þetta er stanslaust hamrað á þessu Þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út, en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og kló.
1: Nú erum við að tala saman, sko.
0: Já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir, það aðalnámskrá grunnskóla. Hún endur bara eftir að henni breytt 1999. Lög meiri áherslu á hæfni, sjálfstæð vinnubrögð og fjölbreytta kennsluaðferðir. En heldur það áfram. En bara svona svo í varpinu og sprengju hérna við borði, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það að við samþykjum EES samningin sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag, já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar. En þetta er partur að því.
0: Já sko.
1: Hvað breytir svona með EES samningin?
0: Reyndar EES samningurinn? Sko, og ég er búin að skoða það nú vel fyrir þess að þjóðarskaðakrislir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað að því sem þú ert að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að fókusin sé ekki lengur okkur námsgrunn og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn
1: Akkurat.
0: Og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdni sem grunnskólin á að vera að leggja langmest áhæst á. Þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta er kannski eins og bakari sem er að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans.
1: Já, að stilla út í glugga.
0: Já, og það er enginn sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt að þið mennur hættir að framlega brauð. Þetta er bara þannig. Við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn sem er þá lesturinn að sko ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því, ég vona að tala 44% nefnd er ekki með grunnfærdin leskilningi það eru börn á baku 56 geta það 56 geta þeir með grunnfærdin bara rétt grunnfærdina og bara 2% ekki með ábyrgðhæfni þannig að við skulum halda því draga, þetta er ekki góða tölur en það eru þúsundir barna á baku þessar tölur það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af skerða lífsgæðin og minka tækifærin og það hefur verið gegnum tíðina stöðu fyrir að kroppa utan af þessum kjarnagreinum að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta sigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað

0: síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur það sem hann líkillinn að samfélaginu orðaforði bara líkillinn að öllum námsgreinum hvort þessar stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað námsgreinar og all atvinna gengur út á það þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í ef þú ert að í smíður og þú beðir að hérna náði sílinn fyrir mig þá þarfst að vita hvað síll er og hérna og eða náði plankastrekkjarnar og vita hann ekki til þannig að þú veist þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum
1: Já.
0: Sem einhverjum svona lukkurittarar í menntageranum alþjóðlegur og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara við fagnarleit og kampaðinflösku skoðum bara ef mann þú fari í greining á því með íslensku menntavælun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að við sýnti einhvern árangu eða bara lítið vel út nú ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavælun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskulduðu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þeir eru með eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju að reyna að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali að sitja undir ámali að standa sig ekki nóg vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta þetta erfitt fyrir stéttina þess að langar mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöld núna fyrir út af þessu niðurstöðu og ræði það bara hver er róti og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Þannig að þetta komin líka Jón Pétur, ég staði með þið við hérna samþyktum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi svona í beinu framhaldi að sko að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára framhjáði þetta ekki bara tilgáta, þetta eru staðrendir að námskrá og grunnskóla var breytt 1999 og hvað þá það ég meina sko líka tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma áherslu á samræðna á mælingar og hefðbundna grunntekkingu tók að breytast
0: en þarna sko, ég langar að taka boltar hana því að sko mér þykir ægilega væntum þessar námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með og hann tók líka upp samræðn próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðherrum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það eru ákveðið smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hann í tætar hún er byggir bara á einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir, námskreinar eru ekki markmið, engin þekking inn í hann sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn ég að kenna
1: stoppa akkurat þetta þetta er námskráin, alnámskráin 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna þess að ymmi tímasetninguna þetta er Ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms Jóð og það margir tekið eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllriða skólakerfinu benda líka ýmsir aðrir á í beinu framhald að þessu að bóð ruggla nemendur alveg svakala og hvað þá kennara og hvað þá fórhilda
0: og það sé að öll sko
1: engin má skara fram engin, allir eins
0: öll árangursmæling bara tekjur sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
0: það einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka og ég ætla bara að segja það upp át að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta bara svona málaflokkur, reyndar stærsti málaflokkur í þeim mjög mörgum og dýrasti það bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað í gangi það kemur, það bara sagt, já, það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið sleggi í hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég í efsta hlutanum að þessu, þannig að ég held að líka að engin, það engin kvati fyrir stjórnmálin að með að verum ekki menina árangursmælingar að gera betur.
1: Af því það búið villa umfyrir, það já, búið villa með svona.
0: Já, þú vilt meina það sé vísvitandi.
1: Já, já, það hlutni ekki, það engin tilvinnul endilega.
0: Nei, og
1: þetta er stefna,
0: já, þetta er, já, þetta er ákveðin hugmynda frá stefna. Já, ég bara, ég get alveg tekið undir það.
1: Þetta er glóbalismi.
0: Já,
1: ég
0: þekki alveg orðin nákvæmlega í þessu. En það er allavega þannig að að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langleg skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá einhvern veginn voru þau fundið sem blórabjókull því að það var þá allavega einhvers konar mælikvarði
1: Já, það var hægt að nota það kasti kennararna
0: Já
1: Það var hægt að gera það
0: Akkurat, þannig að þetta
1: Svona var þetta afsakað
0: Já, þetta, og svo var bara sko, voru þau bara tekinu sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem í raun bara svipaður og hann við höfum verið með lesfyrir í gangi hann hefur ekki skila neinu, hann síðist að 10 árin Nei. Og hversna þetta matsfyrir að gera það þetta er hann þetta eru próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverðugt þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég að vona nýr að nú verið til mennta og barnamálráðir að sjáu gegnum þetta rík sem hefur að
1: þyrlu
0: sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætt að tala um þetta að því minn sko tilgangur mín ástriði svo að íslensk börn nái árangri, að þegar við útskrifum 90, og náttu bara að segja töluna 93-95% barna yfir grunnfærni leskilningi það er tala sem við hefum að geta miðað okkur við 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni að minnstakosti 93-5% eiga að geta ná því við þurfum að fara að þjálfa krakkana við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta þess er bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna, hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna, rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforð og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko
1: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta út að sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arthur Kallstóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eitt í skamma stund.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennari og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma, bara frá því að þessa mælinga byrjuðu, PISA mælingar á Íslandi, virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með, en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meira niður og síðan hvað?
1: Síðan verður bara lóðrétt hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru tvö skólaár þráttur að íslenski skólar hafa verið mest opnir
0: Já.
1: Og
0: kemur hvað COVID þarna
1: Já,
0: COVID. En þá var sagt að börn myndi ekki smittast svo þau mætti við að hafa skóla
1: Akkurat, þannig að við
0: skóla voru opnir
1: okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta, þau börn geti hýst og svona rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hýtt kennarinn sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum sömu löndum var bara lokaðu skólaðin ekki tvö ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu athygli við sjáum bara hvað að gerast í Norðurlandur núna eftir þessa niðurstöðu þar sem að er bara ríkisstjórnir að koma saman
0: Já.
1: Og ræða hversu alvarlegt þetta er forsætisráð þeirra landana
0: Já, sem Danmörku núna, já, allir ráð þeirra meira
1: Akkurát og menn ætla að rannsaka þetta menn ætla að taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa
0: já.
1: Að menn ætla að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana
0: Já.
1: Og stíga bara skref út úr þessu feni
0: Já.
1: Sem að þetta hefur leitt okkur alltaf og við sjáum það bara það er gríðalegur hagur til dæmis tæknifyrirtækina að skjávæða alla skóla Meina, þetta er ekki tilvíðun hver ríkusti fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir Já. Eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld Ég vona að núna í stefnuráðinu sem að, í eldöldagsumræðinu sem að forsetaráður heldur á eftir að hún
0: Í kvöld.
1: Já, í kvöld og hún leggji áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvaða forgang þessi ríkisvæðan ætlar að setja í málaflokki. Það hlýtur að koma, ég bara fulla að trúa því að þessi komin tíma þegar því ekki hafa stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður
0: Nei, en það ég spyr þig hefur verið einhver mótstafi vókisma hjá ríkstjóndi
1: Ég bara
0: hefur orðið varfið einhverja mótstöðu einhverja andmæli Nei, einmitt ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum
1: Ég hef bara gjörðu varfið í reyn valla nokkra reyfingu hjá flokkanum þetta samfélkingu verist því miður ég vil nú ekki reynda að gera
0: það
1: ég vil ekki gera það mikið flokkspólitist að því að ég nenni ekki að fara að þetta viðtal eru, já hann er bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks
0: nei, það er ekki svo leið
1: það er bara dapulegt, ég sit í allsherjar menntamálanefnd og þar hef ég komið með svona bara daldið marga tillögur og lagt mitt hérna að mörkum þar ég hef reynslað þessu og það árangurinn hefur skilað sér, ég veit hvað ég þykist vita hvað ég að tala en það hefur allt bara verið kosið í burtu bara í meirihlutin hann bara kýst það frá sem ég er að leggja til í einlagni ekki einhverjum flokkspólitískum tilgangi heldur til að bæta stöðuna ég flutt alveg svona nokkur máli en það hefur allt, hefur ekki hlotið hljóngrun eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn mér veist hún verið allt of mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusin hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum við erum, sko, ef eitthvað annar ríki vestrænt ríki var þeim stað sem við erum í dag þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara hreinlega farið frá ég held að það væri staðan
0: eins og staðan er núna eftir það sem undan er gengi
1: akkurat og við sjáum það bara að hver viðbröðin eru í Noregi, Danmörk og Svíþjóð þar eru bara ríkisstjórnarfundir það eru stórir fundir þar sem allir á þeirra koma að það er á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna
0: gera þessu grein fyrir hvaða siglingu við erum
1: akkurat
0: bara stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stíma í vestur og austur
1: hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal er að reyna að gera sitt besta ekkert löngu komin í málaflokkin það heyrist ekki múkki hinn og ráðherrun og heyrist ekki múk sko valla í einum en einum þingmann í meirlutum og þetta, það alveg nú bara kalla, ég vil særa það fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta horfast í augu við það að við getum metið bara sko ég ætla að segja nánast verðileika þjóða hvernig við komum fram við börnin okkar
0: Já.
1: Og þetta staða sem óásætanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nemenda án grunnfærni í leskinningi þúsundir barna.
0: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta hún var að breyta því þannig að það færi tilbaka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi
1: Já.
0: Og skildi verðmæti tölustafa hvað tákna tölustafi svo sjáum niðstu að það rakandi árangur í starffræði það skrítið þekkja börnin tölustafi menn að maður má ekki spyrja
1: já,
0: því
1: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt en það sem er sko, og ég mjög hlindur líka símafriðinu sem hún að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta
0: já.
1: En ég sérstaklega með símafriði ég bara tekur til það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útfæra það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það ég held að hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu mál að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þetta félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna ekki góð og það ekki skrítið að með æfum ekki hlutin hvort sem það lestur eða félagsfærni það náum ekki árangriði eða fótbolt eða fiðla við verðum að æfa Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum menntaelítunar að þurfa að æfa eitthvað menn, þetta bara, og þetta hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
0: Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húka það hans á, menntaelítan, hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
1: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofbúðslega fast taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem hefur náð að skapa sér einhverja stöð inn í kerfinu tala fyrir sínu hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð þetta er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast Já. Hér
0: að þeir hafa sko kannski stjórnunastu mennkustaðar það eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi og nú ætla ég að segja eitt við hérna svona því veit þú þetta alveg að fara Jón Pétur að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma það er jújú tölfur og símar og það farið þú takka símum yfir í smart síma og hvað
1: þetta
0: allt er Alltaf. Og þetta er náttúrulega alveg auðljóst að þetta er trublar, svona eitt brot af mörgu. Það er líka annað sem er afskaplega lítið rætt hér og ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og talar lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar á barna á leikskólu Það er kynfræðsla í skólum, gjör breytt hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í já, Kanada eða hvar hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki einn sinni fóldir að sjá námsefnið þegar mikið verið að viðstað til kennslustund Hvað er það að breyta barni úr venni sem vill þá að nýta og fá að vera barn, fá að vera í, já, vendaðar í barnæsku til sjöra aldursmiskosti? Nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur. Halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin og hver þau eru?
1: Ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann er.
0: Mm.
1: Við fáum hérna ítrekað niðurstur þess, sko skólin er til að krakkanir í grunnin, segi ég, læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn.
0: Mm.
1: Og þetta við þurfum að einbytta ykkur að þessu. Hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli. Við sjáum bara þjóðveldir kringum og sem vilja bæta sig. Mm. Þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi, í Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu.
0: Og hætta með fróðufræði.
1: Hætta með umbúður og fróðu.
0: Já.
1: Eitthvað sem að getur komið miklu setna, sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki, og það er alls konar efni sem við erum að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma frá kennarunum og svo ég verði líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börna Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í PISA niðurstöðunni.
0: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt en það er líka erfitt fyrir þau að eiga að fara að setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deynast orð.
1: Nei, og það er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið.
0: Já.
1: Þetta er bara svo, ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála hús
0: það er rosalegt alltaf... álagabögnin alveg óbáslegt
1: og
0: kennarana og samnem eins og þú segir þannig að þetta er
1: en það eru leiðið til út úr þessu og við höfum alveg, við getum bara kýtt í Norðurlanda þjóðana hvað þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálinn íslensku ná miklu betur árangri og það hef ég til þess rætt að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögst síðan í menning og sögu landsins, þannig að þeim líði betur og hjálpi þeim að verða Íslandingar.
0: Akkurat, það það snýst málega, dróði 30% að nefndum
1: nefndafjölda
0: en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virðist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala það hvaða uppbrunni er af því
1: og
0: þeirri orðræður
1: ég held að menn leggji
0: er okkur 2011 líka þeirra
1: og ég held að það var bara byrjað upp úr sko aldamótum það er það að leggja
0: það er það komin inn í ESB
1: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn er að hlupa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggilegt að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendar og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum, horfa á þessi krýli mestu gersimar okkar það besta sem geta gert fyrir þessi börn það er það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur eftir rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið í því hvað orðið nota ræða bækurna við þessa krakka með þessu þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það en þessi orðaforð og hugtakaskilningur það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þetta verði gott í íþróttum þá ferðu með þau út í garð að leika ef þú vilt að barnið þetta með sem mesta möguleika til lífsgæði og tækifæri til lífinu þá lestu fyrir barnið, tala við barnið markvist að minnst ákvæmst í fyrstu 3 árin
0: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara vera að skoða síma
1: það er ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem er hlusta, það er vandræksla það að láta börnin í skjáin það er vandræksla því að ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta er sko meðgjöf þetta er innistæða sem vex markfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu.
0: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæða reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann er að veita.
1: Takk, Arthur.
0: Arthur Kallstóði, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendinga, takk fyrir.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaranum. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag, Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig tónninn í grænlendingu núna eftir þessa heimsókn Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Oh. Og þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara ef við tókum aðeins aðdragandan aðeins og hvað var að gerast þarna, að þá lét hún alltaf þingið áður hún fór samþykja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan var skipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa ætti að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungavikta ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira fyrir menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga. Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í náttúrulega að vera að skila þeim.
0: Já, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður agapillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem maður talin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesen, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga, hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapið.
0: Já.
1: Og hún tróð þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra vó þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hefur þú frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hverju áttu Grænlendinga til dæmis að fallast á þetta? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump-grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé, að hann sé að ógna öryggi okkar og Grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já, Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, nei, hérna faggrænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarnar svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóran, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna. Það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim myndu hérna íhuga að fara alla leið.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar.
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortunum sem að benti til þess að þeir myndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út fyrir þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kostningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já. Já, já. En voru eitthvað viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóran við því?
1: Nei, þau bara heldu áfram að lesa upp í hverju þetta fólkið, þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já. En nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samiðum tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við Östurströndina.
0: Mm-hmm.
1: Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað Grænlendingum fyrir það.
0: Já.
1: Ákveðna uppæð á hverju ári þegar það var gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
0: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021 til 2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna ætlaði að bæta sko 200 miljónir evra til viðbóta fyrir 2026 til 2027 viðbóta.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannig að vinn-vinn vegna þess að Grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega toskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvaða löndum þetta er aðalega frá Evrópusambandinu sem er að veiða? Hvaða lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni.
0: Mm-hmm.
1: Það, ég hugsa að það hefur verið mest af skipum þaðan.
0: Já.
1: Allavega síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En hérna þannig að þeir eru sko þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
1: já, og varnamál. Já, þeir líta á þetta sko sem sagt fyrst og fremst eru það þrír þættir í þessu. Það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugröft þarna.
0: Já.
1: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trump vill.
0: Já.
1: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
0: Var það?
1: Og svo eru þeir að,
0: var það
1: og fyrir... svo eru þeir að sækja sín, þeir alltaf setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já, já. Það þá náttúrulega að koma þeim í samband við allan umheimin og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: En,
1: og þá og hérna, sko það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það verið að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Það það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan, til að þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndum.
0: Já, já. Hann var
1: ekki geta... Og síðan geta þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hafa er ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem þetta haft aðganga skólum í Evrópu, Evrópusambandinu?
1: Og grænlandingar hafa alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara þekki það ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
1: Þetta voru svona þrír tíntar, svona þungavíktar punktarnir í þessu.
0: Já.
1: Að það var að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi, gegn símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega að fjárfesta í þessu námuvinnslum sem að er náttúrulega þessir sjálfgefu mjálmar sem að Trump er að sækjast í og Elon Musk það er náttúrulega það sem er kannski helst þar, það er graffit sem er notað í rafflöður í rammaspíla og það er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf á að rafvæðast og það er á áallega að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á Suður Grænlandi í heiminum.
0: Já, en sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlut að þessu hefðu heimildina.
1: Nei.
0: Þeir eru ekki búin
1: ekki að
0: því.
1: Ekki
0: nei.
1: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman. Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
0: Já.
1: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en innan skuldbindingar. Annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hún hefur enga heimild í raun og veru til þess að fara þarna, þetta er ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
0: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, loforð.
1: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það er ekki skrifað undir neina svona samninga sem að hafa verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
0: Nei, akkurat, það er nú kannski það sem mér er að reyna að fá framhjóðir og líkt í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með bindandi samningum tilrauna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur. En hins vegar að þá talaðir um varnar og öryggismál. Hvað kom þar fram? Hvað þarf Evrópusambandið að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismálum?
1: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrir dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
0: Já.
1: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man ekki alveg hvað köllu þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafn hjá þeim sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi, hvað varðar varnir Grænlands.
0: Já,
1: en ég nokkuð viss það að allir þessir hermennir farnir heima ekki núna.
0: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
1: Það ekki einu sinni til húsnaði fyrir þá í nokkuð, það langt í frá.
0: En sko, nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57.000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar. Grænland er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög heildina.
1: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
0: Já.
1: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina, þá ertu hafnaður.
0: Já.
1: Þá átti eftir að fljúga yfir Grænland.
0: Já.
1: Og það eru yfir 3000 kilometra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
0: Já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga að þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum staðþáfna sem að almennt grænlendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona, já, hvað, 3 áratugi án vitnesku grænlendinga?
1: Já, miklu lengur í raun og veru. Þetta var hérna náma með steinefninu kríólít sem er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987. Og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæði sem heitir Ívutut á Suður-Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimstyrjöldina þá var kríólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund.
0: Mm.
1: Og þeir dæltu þessu alveg til Danmarkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hét að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, þú tekki það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað heitir þetta, haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það verið voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland hann aðtilisvert að bara fyrir 70 árum rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlenda og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána. Og 1953 og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka aðtilisvert að grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðratkvæðreyslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt
1: Nei, og þetta er í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt. Og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum.
0: Já.
1: Til þess að þvinga þessar kosningu í gegn. Og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög.
0: Já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum.
0: Já, já, já. Já.
1: Þannig að, og þetta það sem alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikriti stóð hérna með Úrsulu van der Leyen.
0: Já.
1: Að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum um hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að sína það að við, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta mjög mjótt á munum sem sagt fylgið við þessa ríkisstjórn ekkit gríðarlega mikið. Þannig að ég Og eins og við vitum að þá síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir, þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka. Mm.
0: En hvernan er það í þessu? Þeir eru stjórnarandstöður?
1: Þeir eru stjórnarandstöður.
0: Mm.
1: Og það var náttúrulega þeir voru í raun og veru þannig lagað sigur við að vera kostningana en það var bara hinir náðu að safna svona breiðu meirmöta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex bara vex þannig að þetta það ekki dörut og það alveg vitað ef að þeir komast til valda þá verður allt öðruvísi pólitík reikin eins og við erum margt búin að nefna þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríverslunar samninga meðal annars við Ísland og Bandaríkin og Norðmenn.
0: Já, en sko það hins vegar, þetta náttúrulega athyglisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985 þá bara segja sig ekki vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag hvað kemur til er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum komast í veiðarnar og fiskinn og allt það eða hangir eitthvað meira á spýtinu

0: geolók, þetta er þetta sem að er búin að fara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega að fara að bóra eftir olíu þarna á, er ætlað að byrja haust en það búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
1: Já, er það, það þá bara...
0: Þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi.
1: Já, en segðu mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko. Þú veist, hvar er það? Er þeir á byggðu bóli eða hvað ætla að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísiþöktu svæði? Bandaríkjamennir.
0: Ja, það náttúrulega sko þó að ísklumpur sé stór
1: Já.
0: Að þá líka svakala stór svæði sem ekki undir ís.
1: Já.
0: Þannig að það alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það búið að bora víða og það er út á hafi.
1: Já.
0: Þannig að það sjálfur ísinn en náttúrulega mikils virði af því að þar liggja allar upplýsingar hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísinda menn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hita tímabil og undan kulda tímabili og þar framast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkit að fara að gerast annað þar upp á jökli þetta er allt í kringum jökulin
1: En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi við og reyna að náði minn. En það byrðist ekki eftir því svo segir allir, það byrðist ekki vera svona áhugi hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur hafa eitthvað viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta?
0: Sko það er, grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort getum að sagt.
1: Já.
0: En það er algjörlega á hreinu að það er meiri hluti þjóðarinnar er gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði þeir eru bara svona þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenna því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem er til staðar.
1: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig er svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann vilji Grænland og annað hvernig sýnist þið svona landslagi vera hjá fólki almennt, hvernig stemningi verið þið?
0: Já, það er eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að bóða.
1: Já. Lítur nú við. Slita hann og sambandi þið þig allir.

0: Er átt ná að fara að svara loka spurningunni? Við tunum við, náum við sambandi við alla aftur. Það er hérna bara loka spurningin. Allir ertu hérna?
1: Já, ég datt út.
0: Já, heyrðu, hérna, ég var að spyrja þig, hvernig svona stemningin á Grænlandi? Gagnvart í að Bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB, Evrópusambandi. Hvernig stemningi gagnvart Bandaríkjamenn? Þú varst að byrja að svara þessu.
1: Já, ég met það þannig að og þeir vilja, það farið tögunar á þessar hérna yfirlýsingar, ögrandi yfirlýsingar frá Trump,
0: skiljanlega.
1: Og það fer líki tögunar á þeim svona eins og þetta, þessi heimsókn hjá Úrsúlu. Þeir sjá gegnum hennar skrifaleik. Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig. Það er eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það er það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi Bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
0: Já, Ísland og Noreg, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
0: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hvort hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig að tala það getur orðið Bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum við að gera þetta og hitt og þau rynja alveg bara hvert á fættur öðrum sem er ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst.
0: Já.
1: Að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára þessi einskis virð og geti ekki neitt án Dana.
0: Já, já.
1: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara heyrðu við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar
0: þeir vil
1: ekki eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila
0: Akkurat. En allir ekki, ég er bara að hugsa nú ert þú að leið til Grænlands bara eftir nokkra daga að við fáum nú að heyra í þeir þegar þú ímest að nokkuð dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar um svona þess að lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu en ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir
1: Já, takk fyrir, þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpúlsin
0: Já, nákvæmlega Atli Lillendal, framkvæmdastjóri bestu þakki fyrir segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum Arthur Kallstóttir þakkar ekkur fyrir meðan við hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternativ for Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt í gær, eða sem stifir þetta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi fór úr 37% niður í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til lendinni en góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og Kristilegum demokrötum
1: Jú, þetta elítan í miklu sjokki og þetta nokkur úrslit sem að engin bjóst við þau svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrækrama sjóður hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en ekkert að takast og ef að höfnun kemur innan frá til Brussel leilítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi við erum ekki að tala einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan, hafnar þessu fólki þá það alltaf mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Sachsen-Anhalt og síðan Mecklenburg-Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir um 30 og seti ég úr 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskaland. Að vísu eru þetta DDR fyrirlandi, þessi
0: já,
1: land.
0: Já,
1: vissu. Það er alveg 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaraland í Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kosningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldrei jafnvel leggur að sjálfsögðu línuna í allri pólitík álfunnar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í loksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli sókn það hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Petr Magyar er ekkit svo mikill Brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi sýndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annað frá þessu fólki í Evrópusambandum sem er búið að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sem vera að bera á fé.
1: Það alveg klart mál.
0: Það nýta sér að báhjöndi þeirra á mörguleiti, erfileika þeirra og bera á fé.
1: Það það sálsum það fyrir að bera á fé og það sem Úrsula kemur með sína sýndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands. Hún er nú stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínumandi mikið tengstin við grænlendinga. Grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta, Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hérna upp eða græta anýtnir þess alveg við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur en dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda að viðtalið alltaf liðenda
0: en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum aðeins vætil núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem burðar á sinni Evrópusambandin og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og dauðslan sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum, hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega, en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk í landi sem hefur ekki löglegan dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum. Þetta bara ekkert smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulefin og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það við ná séast þessu eins og það núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðan ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá gasi aftur
1: Já, sjálfsög viljaði fá gasið aftur og Nord Stream þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupu eftir því að segja þetta hefur einhverjum úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta, snekkjan hét, eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl eða einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sophisticated, erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina. Það voru hérna NATO heræfingar í Baltic, hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél fyrir frá Íslandi á grunsanlegum tímapunkti. Þegar Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherinn og sjóherinn og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbilis og mjög auðvitað það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá orðin skortur á gasi að gasi orðið lúxusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leistum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúxusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalum agni sé dýr lúxusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn LNG sem liquid natural gas frá Bandaríkjunum í miklu magni sem það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska ef ekki þrisvar sinnum. Og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan eftir efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það. Þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiði sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi.
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðarherstu.
1: Já, svo er það líka hernaðardæmi og allt
0: Bara taka fyrirtæki.
1: Akkurat.
0: Það bara var í gær, réttir í gær.
1: Í mitt. Þetta er sem sagt, er þróun og bakarar, gróðurhúsa, rekendur og aðrir. Mm. Þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður mikill ykkur í þessu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá Finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá heldjum. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldar. Þannig að það er mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað.
0: Já,
1: og segja, nú þarftu að setja sniður eða þið og þurfið kostningar og við rættum þetta aðeins í gær líka. Þannig
0: að... Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB, gagnvart Úkraínu þegar hafa ekki efna á þessu.
1: Akkur.
0: Og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira. Þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald, ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel. Og hún segir bara leifið í London sjálfum.
1: Já, sjálfsögðu. Þetta valdarán í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan af frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig verið að bombardera og hitt og þetta og alls konar birðargeimslur og lagerar og annað. Ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar eru þarna margir og Zelenski og hans allt þetta, hans liðseminn og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum. En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fitugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðum vegna að þetta geopolítísk landsvæði og yfirráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það er einhvers þar réttur í vestasta partinum sem er svona pólsk og pólskir pólisi seraðir Ukraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Ukraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan.
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla þannig í Ukraínu.
1: Og það er komið að því,
0: það er komið að því náttúrulega. En sko, varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest er að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen, hvað myndi gera það fyrir, hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins?
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðun leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast að þessi lína og trend er að hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða teigunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði að það mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic
0: nei.
1: aðra leiðina
0: Akkurat.
1: Skilur, sem að sökka á leiðinni þannig
0: að
1: íslenskur almenningur sko, er ekki vitlisingur heldur skilur.
0: Nei, ekki nú aldeilis en hérna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir hins var af, af svona hlutunum og hversu kannski varti bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja kaupa á rússnesku gasi þá er það bara um grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu þetta er einu svakaleg breyting
1: Já.
0: En það, bara, það, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, frá, segja af sér og hætti þá störfum og einhver annar svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja tekur við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostan til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspismál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minnihluta en verða núna eftir við meirihluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem er svona, hann er nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar er Lamfontaine, Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne er náttúrulega orðin mikill hægri flokkur það hann var auðvitaðlegist á þegar hann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það er spurning hvernig það tekst en það er ákveðið í að boykott stefna eða útilokuna stefna gegn AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það er sko, þetta er sko, þetta er bara ný staða sem er komin upp raunverulega að Alternative for Deutschland og að AfD flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólki er búið að fá nóg af hverju, það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem að er innan valdasviðs lítilla klíku sem er stöðut á fundum en er jafnilega ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Er það taka einhverja ákvarðanir sem eru bara ekkit endilega góðar?
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríla innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu
0: Já.
1: Sem að er ekkit gott fyrir hvorki ja, almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu.
0: Já.
1: Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag, að það er óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga
0: Já.
1: Sem er bara dæmi það, náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðum saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í EES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í ríkan Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögur vilja að stoppa
0: þetta. Loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem eru komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalandska hvað rústandi villum þá vætel hefði aftur kaupa rústansku gasi og dragu stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega link vinstrivængurinn mun saminast hægrivængum þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaines einu sinni þau voru í grun hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það á, í framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem þessi aðalflokkar að þá þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja og hægrið að mæta þvinstinu sem alltaf mjög merkilegt og það að AFD sé einhver öfga hægri flokkur er alltaf algjört bull sem að krakka rúf og þeir sérfræðingar svokvöldu að segja þetta flokkur sem að já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslu stefnu gegn þá þessum hinum stóru, það að Trump, Putin og Xi skilur það, og þeir eiga ekki dýð á Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðs stefnu efnaðslega sín.
0: Já, en þá einmitt er sko hvað þetta, við erum bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlum bara að opna öll viðskipt aftur og fá gasið og annað gæti það þá veikt NATO og sameiglega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt í uppnátt
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Úkraínu og var ætlað að gera í Úkraínu af Boris Pistorius sem sósialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stopnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur, í þriðja skipti ætlum við að stopna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti ég úr flokkur
0: Jú, það það sem við skjæru skilabóði núna sko.
1: Já,
0: en þá líka veltum að þessi fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsist til að taka þær ákvarðin sem hún að bóða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sem bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurinn að stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og svo og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borga núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar eða hverjir gefa og hverjir þykja þetta náttúrulega kannski ekki svona að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fólgur á ári hverju Pólverjar eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa. Já. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Póland í mjög góðum málum þarna rétt austan landamæra. Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjenda vandamálum og öðru. Og hún vill ja ákveðin einangrun stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Já, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald framkvæmdavald hjá sjálfu sér
1: já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á toppnum
1: akkurat, akkurat
0: þannig að þetta nú svona já en áhrif á iðna haukur ef að opna á gas frá Rússlandi áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi
1: Þau myndu vera það og það að menn eru að fá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gang á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mjög mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og myndu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa verið einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndu líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýru orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann German og fíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörkvarsunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bili en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur þannig að ekki bráða
1: alltaf. Ekki bili, nei.
0: ekki meina vera ótað í að skjóta henni var þegar meina. En allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma inn í þessa umræðum merkisatburinn í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103.0
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag skákmeistarinn Magnús Pálmi Örnólfsson, hagfræðingur MBA og liðsmaður skákdeildar Dímonar. Sæll Magnús og velkomin að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ískaldur að vera alltaf að bjóða mér. Við erum alltaf á brúninni í okkar þáttum.
0: Já.
1: Svo það heitir.
0: Já, við hérna... Það alltaf að fara á brúnina ekki.
1: Jó.
0: Verða hlutað á gráa svæðinu.
1: Já. Ég líka svona að testa þér bara hvað ég get farið langt.
0: Já. Það reynir svolítið á þessum þætti.
1: Ég hugsa það.
0: Þarna, þú er búin að hefur víða komið við í skákinni. Þú horfir á hana svona frá fleiri sjónarhorn með flestir. Þú sem keppnismæður, hagfræðingur og sögumæður. Og nú ertu náttúrulega komið með þetta fína skáksetur á hóli í Bólungavík ekki?
1: Jó.
0: Þú vart að vinna í því og ætlum við ekki bæða að ræða íslensk og alþjóðlega skák, hól og kannski að lokum hálfur aldra ammali eða samband þitt við hérna ónefnda hljómsveit?
1: Jú, það er svo menn segja að það er fullu þáttur í okkur á alls konar sögum og mikið, það er þetta mikið gerst á árinu.
0: Já.
1: Þarna, ég búin að vera mjög duglegur að vera fyrir vestan getum nú að byrja þar búin að vera nánast í allt sumar
0: já
1: ég búin að lofa í þessu þætti og víðar að ég sé að byggja skáksetur fyrst alltaf að vera 2 ár á því og svo fór nú fljótlega að vera 3 ár og svo 4 en nú er að sé ég fram á það að þetta sé ævistarf að klára húsið
0: Já.
1: En alltaf líka þannig að ég er farin að gera svo mikið sjálfur setja panel í loftin og klæða veggi og allt sem þarf að gera
0: Er þetta afsökunin? Þú veist að gera það sjálfur?
1: Já, ég er lengur að ég heldur en atvinnumennir ég viðkenni það
0: Já, er ekki, ekki bara að njóta þess að vera þannig á sumrin og ferð kannski á vetratíman og...
1: Jó, mér ákvæmlega að segja að segja svo frábært veður en það var þannig ekki sumar það voru freka fáið dagar svona góðir Já, það er að segja sólríkir. Mm-hmm. Auðvitað allir dag góðir.
0: Já.
1: En sólin, hérna, það var svo þegar menn sögðu sólmyrkvanum að það fylltist vestfyrirnir vegna þess að það var eitthvað að skyggja á sólina. Þeir sögðu það nú gárókarnir að það var svo sem ekkit nýtt á vestfyrum að eitthvað skyggði á sólina. Það sést til þess ekki sól í 2 mánuði.
0: Það er ekki sólakaffi þarna?
1: Jú.
0: Alls konar?
1: Já.
0: Já, hóll, þú er svona langsíðan og keftir hóll. Hvað er þetta, var þetta fjölskyldu svona?
1: Já, þetta var
0: svona eitthvað ættaróðal.
1: Ættaróðal, það var hérna pappi mér ólstaðan upp og ég hef sagt áður, ég hérna sagt að þetta tilhæst ættinni síðan á 13-töld, svo hef aðeins vera gramsýðis og það nú verulega ríkur það meira kannski 19-töldin.
0: Já.
1: Svo var þetta búið gaman að vera hann hérna, og fara bara í göngutúra já, og þú þarf ekki alltaf að vera að smíða það. Ég fór til dæmis og galta við það í sumar.
0: Já.
1: Ég hef verið á leiðinni þákað í cirka jafnmörg ár og ég er búin að lifa.
0: Já.
1: Galta við þið, flesti þekkja galta við þið að þetta var að veður að tvona stöðu og það er viti þannig, svo náðum við til.
0: Maður ekki eftir galta viti logar ekki, var það ekki svo liðið sem
1: getur verið.
0: Það var á tilkynningum um vitana.
1: Já, en það er sko, málum með galta viti og það er engin vegu sem liggur að galta vita. Var að þú vorst að labba ágað. Og það eru svona aðlega 2 leiðir, annarkvæmt að labba það með frá fjörunni úr Skálavík.
0: Já.
1: Eða labba þarna upp úr Skálavík yfir fjall. Og ég fór í þetta fyrir að lagu, voru 6 saman. Og þetta er töluvert klífur nefnilega. Hún ferði upp, þú leggur og bílast það í Skálavík og labbar upp í dal sem heitir Bakkadalur, ferð þar upp Bakkagil og labbar niður að galta vita. Þetta er alveg svona 3-4 klukkustunda ganga og er erfið. Lengi stígar og þú ert bara í einhvernig þúfum og skriðum og slíku.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona 6 manna hópur sem að fór. Og ein af okkur ein í hóp, hún frönsk og eins og þú kannski veist að þá hérna, já til að tala svona hratt og kannski ekki að vera vera með einhverja ítalega lýsingar og lega lýsingar, ég var eiginlega í svona gæta það og nema hvað þegar við komum að galta við þetta eftir já, fjara klukkustund á göngu og þá spyr hún hérna hvernig hvort það sé ekki stutt sér hann til Bolungarvíkur þar sem hún þekkir ekki aðstæður og ég hafði eitthvað útskýrt þetta illa og hún vissi ekki að við þurfum þess að lappa sömulegt tilbaka sem þýttu þetta var samtals 8 klukkustund að ganga og til að bæta þess vona þetta þá var búið ákvað daginn eftir alltaf að lappa ósliðina sem að er aflagur vegur eftir að Bolungarvíkur göng komu og smá hliða segja Bolungarvíkur göng hétu uppalega ósliða göng en við bólvíkingar, við erum svolítið svo tröpp
0: frekir
1: við köllum þetta bara Bolungarvíkur og nú heitir þetta bara Bolungarvíkur en allavega við ætlum að lappa hana ósliðina daginn eftir og þegar franska konan var búin að lappa hana og galt að vita var hóttið þreitt og spyrir mig göngur á daginn eftir ósliðina þá segir við hann að það sé ekkert mál það sé bara 5-6 kilometrar og hún horfir á mig eitthvað svona undarlegum augum og hann að ég sé þetta verður ekkert mál þetta hann meira á minna flatt nema hvað daginn eftir þá leggjum við á staði þessa göngu og klárum hana og þá kemur hún til mér að segja byrju hvað, þú sagði við mig að þetta var 56 kilometrar sem ég sagði við þetta ég sagði 5-6 en eins og ég segi ég talast þetta svolítið rætt sko. En ég ætla að segja að þegar við klárum hérna gönguna úr Galtavita komum niður í Skálaug þá hérna hitti ég þar Bolvíking sem segi mig það að svona að uppalega var byrjað að búa hérna á Galtavita löngu áður vitin sjálfur kom þá voru menn hann með kindur og saga segir líka eina belju og þá spyrir þið Kristján, hvernig fóru menn með belju og Galtavita þegar er engin vegur
0: það var sjóleiðis
1: og það er gott gísk en það var ekki menn fóru með beljuna upp sama kýl og við löbbuðum sem að er sko nú í dag eru kaðlar og lætið úr til að hjálpa að labba hana en það gerir svolítið minn úr afreikinu þegar þú fréttir að því að það var að fara með belju þann upp erum 200 árum
0: Já, það var nú gaman að sjá þetta
1: Já, en allavega ég kláraði þetta ég get tikkað í þetta bók sem hafa farið á galta við
0: það Það hefði verið sniðut náttúrulega bara fara bara með kálf hann verður að belju að tutta
1: já,
0: fara
1: já.
0: Bara með
1: já.
0: Ykkur ungviði
1: Þetta var sko þetta var náttúrulega það var einhvern tímann að vita verður sem að var jafnframt rithöfundur þannig að hann var svolítið svona undan í því að fara eitthvað svona afskekt og verið í friði og skrifa bækur
0: Já, það eru margir staði sem eru svona afskektir það er mikið verið að ganga þarna sömurinn allan ekki maður heyrir þetta svona sport hjá mörgum að vera að fara horstrandir og sigla eitthvað yfir og svo eru þið sóttir eftir 2-3 daga
1: já,
0: og tjálda
1: alveg bara fullt af gönguleiðum og
0: Og það einhver hús þarna sem að einhver reyga.
1: Það hús á Galtavita sko.
0: Já.
1: Og þetta er í einkaegu. Einhver tíma voru þetta og einhver listamenn sem kefti þetta en mér skilst það sé einhver útlendingu sem eigi þetta núna. Þannig að hérna já, ég mæli mér þessari göngu, hún er erfið en það er gaman að labba þetta.
0: Já, já. Maður þarf að fara að ganga með það. Þú ert mikil göngu garpur.
1: Ég lappa mikið og hleyp mikið.
0: Hleyp mikið.
1: Ég var hérna, ég ætlaði reyndar að taka mér alveg frí í sumar í hlaupinu. Og dótti mín tilkynnti með það, hvernig alltaf það verið í maí að hún ætlaði að taka þátt í marathónu, þetta Reykjavík marathónu, og hlaupa heilt marathón. Og hún 18 ára og hérna, og ég náttúrulega bara kvatt hana til þess. Og svo var hún að æfa í sumar og ég fylgdi svona með henni hvernig gengi og svona og svo miðvikudeginum fyrir marathónu Þá spyr ég hann að svona, jæja, nú stýttist ég þá, hvað, ertu peppuð og ertu reddi og svona. Og hún svara með svona, já, ég myndi allavega pakka þér saman.
0: Já, hvað, það storka þér.
1: Það storka mér. Þetta er ekkert að flokka öðru sinni áskorun.
0: Já.
1: Þannig að hvað ger ég, Kristján?
0: Þú náttúrulega ferði, þú reymir öðru skóna og...
1: Ég skráði mig í hlaupið. Ég skráði mig í hlaupið. Algjörlega óundibúin. Heilt marathon. Og hérna, og svo bara komið að kennisteginum og hún byrjar, hún er að hlaupa með vinkonu sinni, byrjar að þess að undan mér í rásöðunni og hann ræst þarna við háskólabygginga þar og svo cirka svona selt þetta með sinu þá skokkar gamalikalli fram úr þeim lætur að aðeins heyra það svo hleyp ég bara áfram og hérna svo við mátti búast eftir svona 15 kilometra þá kallinn honum svolítið þreytur
0: og vélina hyggsta
1: sko. Og ég hérna síða fram á erfiðan dag reyna svona að pína mig áfram en svo þetta er svona 23 kilometrar þá hugsaði mér hérna,
0: rúmlega hálfnaður
1: ég verða aðeins að labba nú sko. Ég verða aðeins að labba og ég hef alla búin að labba nema kannski 20-30 sekúndur kemur dóttir mín og hleypur fram úr mér og hvernig heilsaði hún gamla kallinu hún sagði haltu áfram aumingiðinn og svo bara hljóp hún áfram og ég svona reyndi að rölt á eftir og en þetta enda það, ég enda 20 mínútum eftir henni
0: en þú kláraði?
1: Já, jú, það er ekkert annað
0: þú er ekkert látið bara svona hverfa inn í eitthvað húsasund þarna eða fengið þið far?
1: Það var freistandi, ég neitaði ekki þegar ég hljóp fram hjá húsinu sem ég heimi freistandi bara heim að gráta
0: já
1: en ég kláraði þetta, en þú veist, þetta var alltaf algjör vitleysa náttúrulega ég var hérna á tímabili einhver stærri bryggjukörun, ég var svo mikið sín að drátt í kálunum þannig að ég stoppaði að reyna að teyja og þegar ég var að teyja, þá fæk ég sín að drátt í lærin ég var ekki glæsilegur
0: þú verið fastum bara upp á niður
1: já, en hérna, mér tókst að klára þetta innan við 5 klukkutíma
0: já
1: Og þegar þú spurði mig á hvað tíma ég var, þá segi ég bara að ég var fjórir eitthvað. Ég tel bara klukkutíma.
0: Já, já. Þetta eru 42 kilometrar, ekki?
1: Já.
0: Hvað, heimsmyndið tveir tímar og hvað, 13
1: mínútur eitthvað? Ég heldur verulega að þessi ykkur undir 2 tíma.
0: Í alveg?
1: Já. Þetta eru heldur að brjálaða menn, sko. Undir 2 tíma.
0: Ég man eftir þessi tveir eitthvað 20 og svo eitthvað 17 og 15
1: ja, ég held að Íslands með þessi tveir 20
0: já, menur
1: ég er svona 90% að þetta sé rétt hjá mér þessi hvernig undir 2 tímar
0: já, já, það er nú örugglega erfið að hlaupa hérna heima það er svona, kemur mótvindur kannski ekki, þú er ekki lent í því mótvind eða kannski meðvind
1: ég er bara bæði
0: hlíðavind
1: sko aðal mótvindurinn var ég sjálfur og formið bara ekki nógu gott
0: já, já.
1: En til þess að klára þetta meðan alltaf ekki tættur það er verið enn eitt bakgarðslaupið
0: já
1: við höfum nú farið við það
0: já
1: það er núna 19. september hvað er að segja sig þetta 8. eða 9.
0: já
1: þannig að þetta er bara til 10 daga
0: það er 9. dag
1: já 10 daga
0: og þetta er hvað í öskjulíðina eitthvað
1: já í þetta skipti er þetta í Heiðmörk
0: já
1: þetta er svona til skiptis öskjulíð og Heiðmörk
0: Og þetta er bara, þetta er svona svipað og hlaupað á vasti með dóttinn, þetta er svona hver gefst upp fyrst.
1: Já, þetta er öðru sér hluti að þú hefur klukkutíma til að hlaupa eitt ring sem er 6,7 kilometrar.
0: Mm.
1: Þannig að tölugurð öðru sér strategið í þessu, en byggir á sama grunni, þú þarf að vera í formi. Það er ekki alveg, þú getur ekki hlaupið mjög langt á haustum einu saman.
0: Nei.
1: Er samt nokkuð langt.
0: Já.
1: Þannig að ég er alltaf verið að komast 10 ringi. Sem 67 kilometrar
0: Ertu svona góður í þessu?
1: Ég er ekki góður, ég er bara svo þrjóskur
0: Já
1: Og
0: hvernig er líkaminn eftir svona?
1: Hann er alveg þokkalegur eftir svona tvota þá er alveg hann að geta labbað á svona
0: Já Er kona bara með hjólastól þá pikkar hann upp bara eftir svona hlaup
1: það er bara alls konar margs konar sko.
0: Já
1: Það er hérna Þú ert allavega að þú keirir ekki heim eftir svona hlöp.
0: Nei.
1: Það er ekki, ég mæla ekki með því.
0: Nei, annar erfitt má ekki ofgera sér, sko.
1: Nei.
0: Það verður að vera alveg skynsamur líka ekki.
1: Jú, jú, en svo er maður bara svo, maður er bara svo villus, en að ég er einhvern veginn alltaf þannig, ég held, sko, samkvæmt einhverju tímatalið þá er í 55 ára.
0: Já.
1: En í huganum er ég bara réttumlega tvítur.
0: Já, svipað ég.
1: Já, og þetta er bara alltaf saman, lítið spegil og kannast bara eitthvað ykkur maður er að þeir eru að skrítið allt saman
0: Já, já, það er svona átt að vera ekki
1: Að þessu leitin er maður að líta að þroskast
0: Já, herðið, ég sandi við búlengunga því vorum að tala hól Þetta er vantala þetta hús upp á hóli
1: já.
0: Vandalega
1: já.
0: Ég að hugsa hérna var eitthvað sem komur á óvart þegar svona hófst þessa framkvæmdir eitthvað svona gott eða slæmt eða var eitthvað sem já komið bara óvart sem að reikna ekki með
1: sko í fyrsta lagi þá hérna við rosalega góða tengingu þetta líður rosalega vel hérna innan bara fjöllin og sjóin og hérna alla þessa rosalega náttúru þannig að það númer eitt, ég ánægður hann komur eitthvað óvart í framkvæmdunum sjálfum eiginlega bara hvað komur ekki óvart mjög margt og sem í sjálfum sem það ekki kom óvart þegar ég ekki húsasmiðamistari það var hérna og þetta hús er markbyggt þú veist, frá eiginlega engin veit hvenar sko sjálfsagt fyrir einhvern tjórn og nýtjóðöld það var uppalega bæjastæði sennilega sko og ég var jafnvel að hreins út einhverja spýtur sem að voru síðan þá að minnst að kosti mig að ástandi að en þetta bara svo í maraþóninu ekki gjóðst upp eitt skrifinu þetta bara margar litlar ákvarðanir að taka næsta skref
0: hvað eru ránaður þegar þú sér koma gefur mynd á þetta
1: þú veist, ég var ánaður þegar við komum þegar við fengum klósit ég var ánaður þegar við fengum rennandi vað Það nú skemmtilega við að gera upp eitthvað sem að eiginlega eyðibýli. Mm-hmm. Það þú eru svo ánægður með eitthvað sem að
0: Sjá árangurinn
1: sem að og eitthvað svona lítilræði sem að hann finnst sjálfsagt í nútíma húsi.
0: Já. Kannski ef ég set tvær spurningar saman áður við klárum hól, af því að ég nú spenntur að sjá þetta, þú búin að vera að byggja þetta í 3-4 ára svo segir.
1: Já.
0: Og ég man þú sagðir einmitt hérna í þessum þætti að þú hafði keypt húsið á sínum tíma, það var svona Ég segi ekki leyndamál, en þú svona opinberir það hérna, þú ætlar að hafa skáksætur þarna og en þá kannski spurningin á þetta fyrst og fremst að vera æfingamiðstöð, gististaður, mótstaður eða afdrep þar sem fólk getur hugsað og svo hvað getur kyrðin og einangurinn á Vestfjörðin gefið skákmanni sem hann fær ekki í hefðbundu skákfélagina á höfðbóksvæðinu?
1: Ég held að hérna, þetta var svo marga spurningar.
0: Tvær.
1: Fyrir mér það margar spurningar. Er ég það

0: mér fannst það bara að vera eitthvað sem verið gangi í Reykjavík. Þannig að þetta svo skrýtt. Að vísu ég er ekki með sjónvarpi í húsinu. Þannig að það var ekki eitthvað sjónvarpi, ég horfði ekki sjónvarpi þrjá mánuði, ekki það ég horfði eitthvað aldrei á sjónvarpi. Þannig að það svona ýmislegt sem að svona tekur meira eftir bara skýjónum og huglónum og það eitthvað við þetta. Sko.
1: Já, náttúrunni.
0: Já.
1: Já, þetta svona romantik.
0: Við vorum eitt skákmót fyrir vestan í sumar í júli, Halldókreitar held upp á 60 ára ámælisitt og ég heldum að mótið fór fram í gólskólanum í Bólungavík í frábæru veðrið sko. Og það var eitthvað rosalega sérstætt og skemmtilegt við það.
1: Ég trúi því og hérna, hann náttúrulega mikill gólfa og hvað maður líka og,
0: Já, hann það.
1: Og hann annarkvæmt í skák eða gólfi.
0: Já, já. Þó ég sé ekki í gólfið að ég held ekki fullist af völlurinn þannig að það orðið mjög flottur þannig að og mikið notaður
1: Já, og þetta var að smótana hjá okkur ekki, það voru ekki einhverjum sem að vestfyrningar sem að mættu á mótið
0: Jó, þetta er hvað á ég að ljúga þér þetta er fjórða sumar í röð sem við heldur svona mót
1: Er Halldór búin að vera 60 núna fjórða sumar í röð?
0: Nei, við vorum, það að rifja þetta bröð en að Þetta var þessi Daði Guðmundsson var áttræður eitt skipti, Sæbjörn Guðmundsson var, Guðfinnsson var hérna áttræður líka svo var ég fyrir að Guðmi Gísla með afmælismót á Ísafri og svo Halldór núna þannig að við finnum alltaf eitthvað sem á afmæli það ekki dándavól
1: já
0: hérna svo var Halldór reyndar með annað flott mót í Hveragerði núna í september á blómstrandi dögum
1: Já.
0: Það var mjög flott framtæk blómstrandi dagar, hver að gera það náttúrulega er svona, hvað ætla að segja, þriggjadaga dagskrá með alls konar atburðum og hann var með þetta heima hjá sér og það var jafnframt var búið upp á skákennslu þannig að bara gangandi vegferðandi gátu komið og telt og svo kom líka trúbador
1: bara fjör
0: trúbador í skákveislu, það var mjög skemmtilegt og geggja viður
1: Já, honum líður vel þarna í Hveragerði
0: Já, það held ég
1: Það er Bólu Gveig, Reykjavík, Hveragerði og svo var hann komin í félagið þitt Dímon á Kolsvelli
0: Já
1: Þið eru bara að færa ykkur austur Hvað er það að hotna fyrir næst?
0: Við erum á hringferð
1: Endið í Bólu Gveig
0: Við byrjum í Bólu Gveig og svo fórum við allir í Breiðablik
1: Já
0: Og nú erum við að koma í Suðurland Þannig að, hérna, já, við hljótaum að vera að leiða austur.
1: Ég held að hljóta að vera, ég menn ekki enn farað að snúa við og þessu.
0: Nei.
1: Síðan hérna talandum að þegar við komum við í Breiðablik, að Halldór Grétar náttúrulega stopnaði skákdeild Breiðabliks.
0: Já.
1: Mikill svona, og er náttúrulega ennþá að vinna þetta. Og,
0: já, já.
1: En þarna, já, þegar svo fariði á Kolsvöll með Stefáni Arnalds og þessum vestveringur sem eru komin á hanga
0: Já
1: En þetta heit allt menn segja ekki lengur sko, að þú hafi skipt félag þetta allt lánsmenn það allir á láni
0: Já
1: Ekki, það eru allir í Breiðablik allir á láni
0: Ég, hérna
1: Allan að mér á Halldóri
0: Já, já Menn takótt hérna einhvern veginn svona sem sagt þetta tal svona fótboltamenn sko þeir fara hingað þangað á láni eitthvað svona menn ég held að menna að það bara yfirfært yfir að skákina en auðvitað ekki til neitt sem heitir ég hef ekki skrifað til lánsanning getum við allá sagt
1: svo verður maður náttúrulega varfið það við kannski ræðum þú eftir nú að sko Íslandsmóti skákfélaga að fara að byrja núna í byrjun næsta mánaðar 8. til 11.
0: Já.
1: Það er keft í 5 deildum
0: Já.
1: Og nú er svona spenna sko menn er að hringja og forvitnast og hvernig grunnurinn er og að því varst að tala sko lánsmenn og fótboltan
0: Já.
1: Nú eru allir bara eitt peningur sko. Það var bara að græða það fyrir að tefla sko. Það eru allir atvinnumenn, ég segi ekki allir en það eru voða margir sem að vilja bara fá það vilja að fá einhverju svona viðurkenningu
0: Já, það er örugglega bara að hver með sitt í því sko. Ég hef aldrei fengið greitt fyrir að tefla í deildakinni og hef aldrei beðið það Þetta er eitthvað ekki alveg rétt við fengum að það bónuskursli sem var svona lambaleiri þannig að það er auðvitað hérna
1: Nú, frá hverjum?
0: Dímon
1: Já
0: Þannig að það var, þegar við fórum upp með ykkur á deild, þannig að

0: Ég, hvart ekki þú því?
1: Það sláttu fyrir að Suðurlands.
0: Já, alltaf ekki. Já, það sko, annars er sko, það svo merkjöld, núna í september, úst, þá alveg rétt hjá, þá fer svona stemningi svolítið á stað í skákinni.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var eiginlega ekkert búin að tepla í sumar, nema ég, svo mætti ég þannig á, Gautiball var á stað með nýtt mót, þannig að þeim einu sinni mánuði, hraðskákmót í TR, á 50 fyrir þá sem eru yfir 90 stig
1: mm-hmm.
0: og ég var þá nýkomið frá Nori og bróðið mig býr þar og ég var að heimsækjan og ég var búin að vera í Nori í sjálfsagt svona 24 klukkutíma þá var kóngurinn allur
1: já
0: Haraldur Noriskonungur það sem þetta lest þannig að stutt eftir ég kom
1: mm-hmm.
0: og þegar ég á svo hraðskákmóti í tér verið að segja einum þekktum skákmanni frá þessu að hérna, ég var nú verið þarna og hóteli mitt var rétt hjá konusöllunni og ég sagði hvað þetta hefði nú að dóldi svona verið haft mikil áhrif á ferðina þetta hefði gerst þarna og þá horfði nú svona á mig svona alvarlegur bræði og segir sko Maggi þú veist að búið breyta reglun ég horfði bara á hann eitt spurning um ekki hvað meinaru Það sagði að banna að drepa kóng.
1: Þú mennar.
0: Þetta er svolítið erfitt að vera að sé að skábrandara. Það er svona...
1: Já, þetta er svona...
0: 99% er ekki alveg svona með á nótunum, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er svona hraðskábrandari.
1: Já, ég skilur því. Það er hérna, þetta er náttúrulega... Hann var náttúrulega elskaður þannig í Nóri, kókurinn.
0: Já, mikið sorg í Nóri og var mjög vinsæll og... Hérna, Þannig að maður fann það mjög glögt, sko.
1: Hvernig takaðir nýja kónginum?
0: Ég, sko.
1: Ertu eitthvað enn á þessu? Fyrst þú þarf að tala kónga, sko?
0: Ég held að hann þurfi tölvöld að sanna sig.
1: Já.
0: Til að vera svona, játmið því sjálf og pappi sinni, sko.
1: Já, já. Hann byrja að vera ekki. Hann byrja vel.
0: Já.
1: Já, þú segir það, það ferð til Ósló.
0: Já.
1: Hefur eitthvað verið meira á ferðinni í sumar, hefur eitthvað verið að farið meira erlendis, þú er náttúrulega búin að vera fyrir vestan
0: bara ekki? Já, ég er bara búin að vera vestan og vera hérna, verið eitthvað svona ættamót og eitthvað slíkt, ekkert farið vestur.
1: Já, já. Að því vorum að ræða Dímon á hann og deildakeppnina, hvað framöndan hjá Dímon í keppninni, sko nú er ég að sko, bara spyrja eins og fleiri forvitni nú byrjar þessi pressa, sko hvað eru þið að gera, eru búin að styrki ykkur eitthvað? Hafið þið fengið ykkur útlendinga í liðið eða íslendinga?
0: Já, við erum búin að fá styrk að fá nýja leismenn sem er umrættur Halldókriðar.
1: Já, kemur frá kemur úr Kópavoginum
0: eða sérstu? Kemur úr Kópavoginum, sér lánsmaður og Guðmundur Halldórsson kemur líka
1: Já Þannig að... Hann var nú lengi vel með 2-2 bara, bara er hann ekki grjótarður ennþá?
0: Hann er mjög sterkur skápmaður og hérna mjög solid sterkur skápmaður
1: Já.
0: Svo erum við með sko svo er Óska Víkingur náttúrulega búin að vera að tepla mjög mikið
1: Já. Já, hann er bara rokið upp hann er komið 2100 eitthvað
0: Já, hann er í grunninu, þetta mjög sterkur skápmaður
1: Já.
0: Og hérna þannig að, já útlendinga, já, það er einhverjir skráður
1: halda þessu svona halda smá spennu, já. Svo lokar gluggum ekki fyrir 18. Miðin eftir 18. sem má geta skráðin en skiptu félagi eða sést, já, skráni ég menn í liðið en þeir voru náttúrulega margfældar íslensmetar þeir voru í Bólungarvík þú og Steppi og sést strákar og hérna Hvernig býr maður til raunverulega liðisheldi í íþróttum? Þar sem hver maður setur einn við sitt borð. Það er kannski 6 borð eða 8 eins og í úrvalsdeildinni. Hvernig býrðu til þessa liðisheld?
0: Ég held að sé hérna, sko, aðlatriði er svona hungrið í sigur. Að með séu komnir og sé ekki sama hvernig viðraugnum fer. Og maður séu tilbúnir að fórna einhverjum hugsalegum stigum til þess að tryggja til dæmis sigur í viðurinn. Það er nefnilega hættulega við að sko verða að borga mönnum per skák að hérna, það má samt ekki hafa áhrif á kvatan til þess að vinna við þeir. Það er það voru lítið, sko, það voru leðilegt að vera að borga fyrir einhverja vinninga sem að skilu einhverjum stigum, einhverjum matchpoints.
1: Mm-hmm.
0: Svo eru þetta bara svona hittast fyrir utan skákina, gera hvað saman og heyra í mönnum milli þessara tíma sem að er sem að deildakinn stendur yfir skiptir líka verulegu máli og einhvern veginn bara allir séu hérna á sama báti
1: Já, þetta svona þegar við byggt þetta upp hann í Bólungavík og núna í Dímon þarna hafið settur ykkur markmið þegar unnu fjóradeldana þegar unnu þriðudeldana og svo unnu aðradeldana er í fyrstu deld núna
0: Já.
1: Og þið náttúrulega stefnum að vinna hana ekki
0: Jú
1: Og stefnan sett á úrvasteldina?
0: Já, ég meina við stefnum og við erum mættir.
1: Toppinn, það fjallganga.
0: Við erum mættir og hefur vært mættir í svona móti, meina af hverju ekki að stefna á sigur.
1: Já.
0: Við stefnum ekki á næsta sæti, það alveg ljóst.
1: Nei.
0: Það hérna, svo höfðu þetta blandast inn í þetta, þess að regluvarandi á bjölið. Ég held að þessi bara þrjú lið í fyrstild sem hafa möguleika að fara upp í úrvasteld.
1: Það átti að þetta áttu nú að gera þetta svolítið spennandi og hafa þetta svona beinar og sendingar og svona hefði nú ekki alveg hefnast kannski svo maður vildi vonast til að þetta er því svona eitthvað sér en kannski verður það í framtíðinni við sjáum til Hörðum ekki, við skulum skella okkur bara í jólusingar og svo komum við aftur það við höfum nóg að tala
0: Já

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistari.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Já, já, þá vorum við komin aftur, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliónsson og hjá mér Magnús Pálmi Örnálsson, liðsmaður skákdeildar Dímonar og hann hagfræðingur að mennt, MBA-gráðu. Við höfum verið að tala Bólungarvík, þú dættið að þaðan.
1: Já.
0: Þar hreiðrið og upp á hól.
1: Já.
0: Og... Já, já, við, svo vorum við að tala síðast Dímon, þegar við erum komnir að, búin að fara hrætti, við erum komnir á Kvolsvöll,
1: já.
0: tölum Dímon og ég held að lítur þetta ekki bara vel út hjá okkur, þeir eru allan að fara að berjast þarna toppsæti í núna deildakeftinu tvískipt, það keft núna í óttópus og framhaldi í mars,
1: já.
0: Það kannski af alltaf að benda það núna að þetta ekki lengur í Reimarskóla, þetta verður í mennskólum við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Það rétt hjá Kringlunni. Þetta svona meira miðsvæðis kannski. Kannski, ég vona á einhverju góðu lokahófi núna, fyrst að verðum í bænum og svona nálægt einhverjum stöðum. Það hafði nú svona verið hálf snubbótt undan fyrir nár þegar að verður náhendingin Menn eru farnir og menn eru að taka við peningum, þetta nú. Svo ég var nú að setja út á eitthvað, sko.
1: Já, ég samanlega því að það var leiðalegt í velefnefningunni að það eru í landi farnið, sko.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað tíma voru nú þessi lokahóf.
0: Já,
1: ég
0: maður.
1: Þannig að það var ég nú alveg upplagt að endur þessi að þau.
0: Til dæmis eins og þegar menn, þeir sem eru búinir fyrr, þegar menn hafa farið bara, geta hann að farið yfir í Kringluna og við nú, við vorum í lokahóf eftir núna Kringlukránni, það er svona herbyggi inn af því svona salur.
1: Já.
0: Þá gætu menn bara verið þar og svo bara hittust menn þarna og þegar salurinn opnaði, þannig að menn gætu verið á röltinu bara. Þannig að það svona betra heldur en að vera upp í Grafavogi, það svona lítið um að svona kannski vera hvað þetta var þar. En eigum við að fara aðeins í gegnum kannski hvað er að gerast í skákinni núna í þessa myndir?
1: Já, það eitthvað að alltaf fór að stað. Haustmótið var ekki byrjað ekki fyrsta sett, annars sett. Það eru búin að þrjá raunferðir.
0: Mm-hmm.
1: Jósef Ómason og Gauti Páll Jónsson með fullt hús þráinninga þetta fjóraðum fyrir sér í kvöld og eftir þeim koma Bárður Örn Birkisson og Halldór Grétar
0: títnefndur
1: hann er nú já, þetta er svona þetta er ágætis blanda af ungum skákmönnum og þeim eldri með Halldór Grétar, með Jóa Rakk með Jónatan Halldórs sem eru þá í eldri kantinum svo vartum við eiginlega með svona miðjuna, það hennar Gauti Páll og Bárður hinir eru
0: svo eru ungustrákvæðir
1: eða svo eru ungustrákvæðir
0: Haukur og hvað, Pétur
1: og Haukur og Pétur,
0: og
1: Mikael Bjarki Jósef
0: já, Jósef og þetta
1: Birki Hallmundar
0: já, þetta er svona, já, þetta er ákvæðis blanda
1: já, og svo eru í opnafóknum eru þetta séu svona 30 kempendur eitthvað leis
0: já
1: og ég kíkt á stöða, það eru sex efstur og jafnum við tvo hólavinning þar er hérna meðal hans Iðun Helga, olympíufari sem er stiga hæst og kannski sigur þrangljóðust hérna haustmót SA byrjar
0: og Akureyri þá?
1: Já, Akureyri byrjar, ég held segja annarkvöld og ef við þekkið á rétt þá voru okkur góð þáttaka þar
0: það er allskák hjá þeim það er svona styttri skákir lengra en hraðskáki ekki, ég held að sé allan að já. Byrja, hvort það eru sex hraðskákir í byrjun og ég manna hann ekki alveg en ég held að sé styttir skákir
1: Já, ég ekki klára því
0: já.
1: Og hérna, já, svo náttúrulega deildakennir svo nefndir og svo náttúrulega olympíumótið að fara að byrja
0: Já, mér skilt að liðin eða íslenska sveitinur eða sveitinur eru að fara út núna laugardaginn
1: Já
0: Ég veit ekki, alls ekki 15 manna hópu cirka sem er að fara út, tvö lið og farastjórar og vandana Jóhanna Fossetti og Gunnar Frankvæðastjóri
1: Já
0: Mér skipt nú hann sé í, á Indlandi núna í einhverju móti
1: Já
0: Eitthvað að sniglast þar
1: já
0: Hann er búin að vera mikið að fara svæti í frambóði og hérna búin að ferðast mikið
1: Já, ég ekki samlega ólupjumótur er hann að fýta þing
0: Já
1: Það er mitt og maður tala að kosin í stjórn og...
0: Já, herðu, talandu það ég, það er núna held ég í beinni á testök.com sem byrjaði klukkan 2 í dag það er beinu útsending frá það er ykkur svona kappræður það eru þrýr sem er að fara í forsetaframboð það eru þrýr sem er að hérna, stefna að því sko, það voru ykkur áttu að ykkur að kappræður þannig að fyrir þá sem að vilja fylgjast með þeim
1: já
0: og allt svona moldríkir gaurar sem að, hérna vilja leggja peningi í skákina og gera eitthvað snöðut það ekki bara lúksus vandamál eða hvað?
1: Jú, sko, ég held að sko, þeir sem að eignast ógislega mikið peningum
0: já.
1: Þeir þurfa að stundu svona endur eitthvað sjálfa sig, finna eitthvað tilgang ég fylg svolítið með þessu
0: já
1: og þá gera mér nótt eitthvað svona
0: þetta ekki bara Maslows pyramidin þú þarfa greiningin sko það þú þetta borða á húsaskjól og allt það sem neðst
1: já.
0: Svo hækkar upp og þetta breytir svona hjá þér svo þegar þú ert, hefur allt þá viltu svona, þá viltu komin í tónlistina og farin í einhverja listir og svo viltu fara að gefa af þér vera góður
1: já, það, ég þarf að kynna mér þetta greinlega
0: ekki?
1: Ekki það, ég svona vilja peninga en fyrst, ég en ég ætla að sko voru að þetta móti sjálft er að þetta eru 11 umferðir við erum númer, í opna flokknum erum við númer 49 af 193 þeir eru skoðað um daginn í styrkleika
0: já, í olupumöndinu
1: í opna flokknum, konurnar eru númer 84 af 181
0: Það er, þetta er keft í Samarkand í Úsbekistan
1: já
0: þetta er frá 15. september til 27. september svo eftir það verður þingi eða þess þingi er þannig á meðan og svo eftir verður þingi sem þingið og hérna eða þessar kostningar
1: já.
0: Fyrst á umferð er klukkan eða sérst er 16. september og hérna það verður sýnt beint frá þessum viðurögnum hérna bara á skák.is menn getur örgulega nálgast þegar þetta byrjar fylgst með skákunum þeir sem eru spennti fyrir því
1: já.
0: Ef ég get tína ef ég get telja upp hérna hverju er í liðinu
1: Já,
0: það í opna flokknum eru Vigni Vatna Stefansson, Hilmir Freyr Heimilsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífar Stefansson, Guðmundur Kjartansson og Helgi Ólafsson er leiðstjóri.
1: Já.
0: Þarna eru við með fjóra stórmeistara og einn alþjóðlegan meistara sem Hilmir Freyr og hann er núverandi íslameistari. Þegar hann sem sett Vigni á fyrsta borð sem að við náttúrulega byggust við, Jóhann Hjartarsson hefur nú verið á fyrsta öðru borði svona en hann maður held hann yrði á hérna öðru borði en þegar var sett hann niður það ágætt að hafa Jóa Hjartarsson á þriða borði og hann styður við strákana sem eru þarna, ungu strákana sem eru fyrir ofan það sem að gefa þeim svona þeir koma til að tefla við mjög sterka menn því að eru á fyrsta öðru borði
1: já.
0: Ef það gengur vel sko eða þokkalega þá fáður alltaf sterka anstæðika
1: já, klálega og já, þetta eru þetta ágættis blandað hérna Það er alltaf þrýr svona reynslu miklir og svo Hilmir og Vigni Vannar.
0: Síðan í kvennaleginu þá voru að lengka Pasnikova, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanny Brím sem er ung og efnileg skákona, Iðun Helgadóttir sem er líka ung og efnileg, hún er nú svona verið svona mistæksvöldið en hún var standið sér vel á hraðskapbótum daginn og var nokkra hérna fítimestara og alþjóðamestara, þannig að hún getur pitið frá sér og svo er það Hrund Hauksdóttir sem að kemur inn í liði núna og það er Ingvar Þór Jóhannesson sem að verða liðstjóri og Helgi Ólafsson er hérna, hann er víst að fara á sér 21. Ólympíuskákmót
1: Já.
0: Það er nú ekkit
1: Það er ekkit lítið
0: Það er ekkit lítið það er svona Júkin Torre frá fyrir sem, hann var búin að fara hann átti metið, sko, á það er glæðan þá hann
1: Já.
0: Búin, ég man ekki hvað hann búin að fara oft hann hafði aldrei mist bara út mót held
1: ég Helgi á vatalega Íslandsmyndu
0: já, það er engin spurning sko. Hann og það en við erum búin að reyða semst haustmótið í Reykjavík haustmótið á Akureyri, þetta er í kvöld og morgun og svo er það olympímótið það verða að fara út á laugardaginn eigum að fara hans inn í heimsmyndarefnið sem verður í haust
1: já, það er já, síðast er ég að tveða þá byrjar það 24. november ég veit ekki hvað með sömu dagsetningu það er nú eitthvað búið vera
0: það er eitthvað kringu 2014
1: já, eitthvað búið vera að fara með þetta fram og tilbaka
0: já og það eru Gúkes Dómarjú og hérna sem er frá Indlandi nú var þetta heimsmeistari og Javakir Sindarov þeir mætast í Genf mótið verður í hvað, Sviss
1: já og hverju spáði þú?
0: Sko ég ætla að spyrja sömu spurningar Sko, það er svolítið gaman að þessu, báður eru þeir tvítur, þeir eru að keppa móti, þetta er tvítur, þetta er eins, þetta er náttúrulega ungur heimsmeistari og ungur áskorandi.
1: Já.
0: Og þetta sem þetta yngsta heimsmeistari einnig í sögunar. Gúkes þegar hann vann síðast dinglíranum, þá hann var svona hann er í svona já Indlandi hann er stundar hugleiðslu
1: ja
0: rosalega mikill reikningshaus og góður í löngu skákum og man les svolti vel hann afar kurteis og hérna kemur rosalega vel fyrir Ding Liren var náttúrulega hann hálf veikur sko líka menn hann hafði telt lítið
1: já
0: en síðan það kemur þessi Sindor og hann náttúrulega búin að vera að vinna superstormestarnum hættur öðrum og gríðalegur hraði á honum uppstigan og menn að spá honum sigri að því að Gúkes í ykkur lægð eins og hinn.
1: Já, hann alltaf kemur að það sko með því líka sjálfstur því að þetta er frábæra talmennsku og frábæra nárangur, Sindorov. Sko það spurning sko við hvað að Gúkes allar að meða sko, þegar að teflir upp á sitt besta eða þessar lægði sem hann hefur verið að detti í ég held að þetta verið jafnvel meira spennandi heldur en einhverju eru að spá
0: ég alveg pottið á því, svo náttúrulega Gúkes með þessa indverja í kringu sig, þessa sterku stráka sem við þekkjum og náttúrulega Anand, fyrirvændi heimsmeistara og fimmfaldan heimsmeistara sem að náttúrulega heldur með honum og hann hefur það fram yfir Sindarov og hann hefur keft titilin
1: það nefnilega ekki að það vann með það sko
0: hann hefur reynsluna í að tefla langa skákir í langa tíma og pressuna og allt þetta er að hugleiða og það bara spurning hvort að hinn bara verði hérna, hversu rólegur hann eða æstur hann verður það erfitt að hérna já, maður veit ekki hvaða strategið þau eru með en þarna sko það spurning hvort að reynsla Gúkes fyrir heimsmeistara vegi þyngra en dagsformið
1: já það útvegast að tala um hugleiðslu ég stundum að prófa þetta og ég byrja mikla virðingu fyrir þeir sem eru góður í þessu
0: já
1: þar ég bara alltaf, eftir 10 sekúndur ég farin að hugsa um eitthvað annað en maður á að tæma hugann og hugsa um ekki neitt ef ég skil þetta rétt
0: já
1: Svo er þetta einhver sem sagði mér að æfingin fælist einmitt í því að leið og ferð að hugsa um eitthvað annað að þá átt að koma tilbaka og hugsa bara um öndunum og allt þetta
0: Já, við þurfum
1: að Það er mjög látt frá því að ég sé orðin góður í þessu
0: Já, þetta er ég að samanlega í því þetta verður, sko, maður getur ekkit sagt þetta Ég ætla hann að svona spurja það að því að hún er hagfræðingur ef þetta er að leggja pening undir sem hagfræðingur hvor er þið fyrir valinu? Þú verður að velja annan.
1: Ég held að sko hagfræðingur kæfi með eitthvað svona leiðileg rökum og ættir ekki voru að veðja sko og hérna nefnum og sett nánast vissum úkomuna en talaðu segjandi það þá allir ég þetta segja Sindorovinni
0: Já
1: Viltu fóða fjöldi skáka
0: Ef þú þert með það
1: Já, held að fara í 12 skákir
0: Já Sko ég var svolítið á þessari skoðun en svona þegar maður fara að hugsa þetta Ég var allt í lagi með Gúkes og hérna og hann að undirbúa sig örglega sko ég hann gæti alveg tekið þetta já, bara mjög töft sko ég hérna hinn sprengir sig sko hinn verður of æstur sko að ég geri eitthvað hinn ég held að það verði svona eins og karpa bara það verði bara frekar tefli bara jafn tefli bara og hérna og býði eftir tækifærunum og reyni kannski að setja smá pressu og hann hefur betra en annars bara þreytan sko
1: Já, það má vera
0: Það kannski erfið en báður ungir náttúrulega báður í hérna góðu líkamlega formi þannig að þetta verður spennandi sko
1: Já.
0: En Evrópum og taffjöla
1: Já
0: Er eitthvað að gerast þar?
1: Ég er að fara á hvað
0: Já
1: Er það ekki að alfréttin?
0: Já, jú Ertu að fara með dímon?
1: Nei
0: Nei, þetta fara með breiðablik
1: Við erum að fara með þessa
0: Skákfélag
1: Akurur
0: Þú varst nú þar í skóla, ekki?
1: Ég var þar í skóla, ég smá Akurur yngur í mér sko.
0: Þú ert komin svona langt, þú ert eða komin hringin Eða þú byrjar á Akurur, fórstu að bólingu
1: Já, þeir sem eru fyrir utan skákina að spyrja bara, þú veist, hvað ertu mörgum félum, hvernig er þetta hægt? En hérna, já, þetta var hérna menn fóra þrjá fyrir sér og þetta var niðurstaðan. Þannig að Þannig að ég bara mjög spettur að fara.
0: Þetta er þarna 16.2004, það keft 17.2003 held ég.
1: Já.
0: Og já, já, þetta er hérna...
1: Fjórar íslenska sveitir.
0: Hvar er þetta hérna? Er þetta í...
1: Í Svartfjallalandi?
0: Hersegnófi eða Bútva?
1: Já, já. Er ekki Bútva?
0: Já, Bútva.
1: Ég mun allavega kynna mér áður en ég mæta sveði.
0: Já, þú veist hvað, þú ferði bara rétt að flugvél og hérna
1: já.
0: Farið ekki saman þetta einhverju, farið ekki saman sem lið þá, hópurinn, saman kemallinn?
1: Nei, reyndar ekki. Ég, hérna, sko, kona mín kemur með.
0: Já.
1: Þannig að þess vegna hef ég ekkert verið að spá í skipulegningu ferði.
0: Þetta verður skemmtiferð.
1: Hérna, hún örgulegt að, þetta ennablaði, sko, þetta vannmetið að taka maka með því svona ferðir.
0: Já.
1: Menn veitum, einhverjum myndi halda að þetta væri eitthvað svona tvísynda að þetta gengju upp.
0: Já.
1: En það alls ekki þannig. Þannig að þú ert bara teflat á daginn. Ja, makin bara eitthvað að leika sér og gera það sem hann vill.
0: Leikur lausum hala á meðan.
1: Já,
0: já. Já, já, þetta ekkit verið að...
1: Svo bara hittist þau kvöldin og...
0: Allir, eða sem spáður aðslappaðir.
1: Já, ekkit voru þau þreyttur og hvora möðurum.
0: Já, já, þetta er kannski...
1: Ég gerði þetta núna í Albaníu á HM Öldunga,
0: já.
1: 50 blues og ég hefði mikla reyfasendur þetta en þetta gekk bara hitt.
0: Já, það er kannski fleira að taka þetta upp og sem að þurfa að bjarga hjónaböndinu.
1: Skipilega hjónabönd skákverðir. Það er aldrei að vera frábæð business.
0: Já, hegi. Það kviknar hugmynd hjá okkur. Við þurfum að finna ykkur út af þessu. Já, þetta er, það er margt að gerast og hérna, það er svona spenna. Ég er þarna að vera að missa fjóra bestu skákmennina mína úr liðinu, þannig að ég bara óska eftir því að ef ykkur sterkur vill koma að keppa með okkur í, við erum í annar, við, eins og þið, við erum fjóradeldina og þriðudeldina, svo erum við annar deldina og við þurfum að það verður erfitt að halda okkur upp eins og þetta núna en það má hafa samband við mig og ykkur vill tepla með okkur sem að
1: já.
0: Getur
1: hjálpa okkur. Já, það eru þetta allir flæði af skókunum, já, svo stið eru að flæða milli í liða,
0: já, já.
1: Það er það sko.
0: Já, já, menn eru að innkalla greiða og er alls konar ástæði fyrir því að menn flakka á milli.
1: Já, já, svo maður ekki gleyma aðlætturinn að hafa gaman að þessu.
0: Já, já, það verður að hafa gaman að þessu.
1: Já.
0: Er eitthvað svona, ég var að hugsa, þú valdir reynda lag.
1: Já.
0: Við, það er að flesti sem velja sér lag þegar við komið þáttinn. Við kannski þurfum ekki alveg að fara í það núna, en hérna, Þú ert örugglega með heilmikla sögu í kringu það.
1: Ég með mikla sögu og svo
0: við alltaf... getum svona farið hana núna að sjá hvað við höfum mikið tíma.
1: Já, þessu er náttúrulega ein saga náttúrulega okkar á milli þegar ég að velja lag. Þess að þú hefur alltaf skoðun á því hvað lag að velja. Ég held að þú séð svolítið smeykur við mig, sko.
0: Já, þú sagði það í upphafi að þetta gæti orðið, þetta gæti farið á út að gráa svæði.
1: Já, já og... kannski ekki gráa svæði, en svona, Ég hef þetta mjög gaman á tólest, hlusta mikið á tólest og hérna, þú ég kann hérna, þetta, ekki að spila á neil hljófari og það hana síður að syngja.
0: Mm-hmm.
1: Segja aðrir, mér finnst ég allt í lagi söngvarir, sjálfum skýrur.
0: Á, já.
1: En hérna...
0: Fullur sjálfströsti?
1: já, það væri satt meira að fleiri tæki undir það. En hérna, ég ætla að segja, sko þegar ég unglingur fyrir vestan og þá, hvað ætla ég að segja svona 15 ára, Ég heldur þetta 15 ára, hvað var að gera þegar ég var 15 ára, þá var ég hérna, vinna í fristihúsinu, ég var á hausa og flakka og hérna, ég held ég hefði bara verið, þetta var alveg bara besta ára ævinna, sko, þetta er fullkomið svona,
0: bara að vinna og eitthvað spenninga
1: bara vinna og það er ekkit vesend og þetta ekki fjölskyld og börn og svona, sko og hérna svo viltist maður að leið og fór í eitthvað langskólanám og svona, en allavega hann að ég einhverju partí og Ísafirði ég kynntur fyrir hljómsveit sem byrði YouTube. Þetta er kannski 1986. Ég hef fylgst með þessar hljómsveit síðan. Alla götu síðan. Og þeir eiga 50 ára ammali. Núna bara 2005. September. 1976 er maður að nafni Larry Mullen sem er trommar í YouTube. Kallar vini sín og fund í eldhúsinu heima á sér. Hann er 14 ára og þeir stofnaði þetta band. Og það hefur aldrei, þú veist, aldrei tekið pásu, alltaf haldið áfram. Og ég taldi algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt lag frá YouTube. Það er að mörgu að taka.
0: Já, mörg ólög.
1: Já. Á ég að kynna lagið núna sem að...
0: Já, ekkert frekar. þó hérna, þeir eru mörg ólega. Ég hérna, þetta svolítið sérstætt þetta lag. Þetta mjög dimmt, svona dökkt lag. Þetta svona...
1: Já.
0: Þetta þunglindi?
1: Nei, þetta svona... Þetta fjallast kannski mann. Það svona uppalega meiningir. Þetta fjallar mann sem að með allt undir kontról. En missir smátt og smátt stjórn á... á hérna sínu lífi
0: á skákinni
1: nefnilega þú kveikir strax á þessu það bara tenging sko mm-hmm. hversu oft maður ekki þannig í skákinni að þú bara allt í keinu og þú búin að byggja fína stöðu og svo allt í raun eins og afleikindi komi bara í klösum svona safnist saman
0: Já.
1: Bara skyndilega hérna, stendur uppi með gjörtapa tafl Og ég nú nefnt að náður bón og náttúrulega söngvar í YouTube mikill skákáhómaður.
0: Já.
1: Þannig að hérna, og svo þetta þannig að þú svona, þetta náttúrulega list og þú bara túlkar hana eftir þínu höfði hvað þú fjallar.
0: Mm-hmm.
1: Það koma til dæmis hérna línur fyrir læginu sem er eitthvað deeper into black, deeper into white. Hann ekki bara skákáhómaður?
0: Já, meina það.
1: Þetta ekki bara skákmaður sem að Hellis Róni í skákina
0: Já
1: yeah.
0: Kanski
1: Svo talar hann hann hands of love Hann talar hendur sem mm-hmm. byggja upp Sömu hendur geta líka eðilagt
0: mm-hmm.
1: Ertu ekki bara að tefla
0: Jú Mér skipt þetta að sé hérna að plötunni The Joshua Tree
1: Já.
0: Frá 1987
1: Já.
0: Og ég var aðeins að kynna mér þetta fjallar hugarheim og sálalíf rannmörðingja eða mann sem missi tökinn á raunveruleikunum og drýir hræðilega glæp það ekki svo alveg í skákinni við erum með þetta þetta náttúrulega stríð
1: þetta er stríð, þetta er herkænsku leikur
0: Já.
1: Og erum við ekki eina þjóðin sem að notar sögnin að drepa í skákinni
0: jú, held
1: ég held
0: það er að grípa eða capture eða, Já. Eða Já. Hansama á ensku
1: nei, við notum bara sögnin að drepa sko.
0: Já
1: Hefna,
0: en við verum að halda okkur íslenskun eða ekki?
1: Við verum að gera það.
0: Íslensku hugtaki.
1: Já. En ég sérst farið þarna þrisvar sinnum á tónleika með YouTube og, hefna, og þar hafa þeir meðalans tekið þetta lag.
0: Já.
1: Sem heitir Exit.
0: Exit. Bara útgangur.
1: Útganga. Já.
0: Og þar með, þetta er dimmt lag eins og ég segi. En, þetta er gott lag að þú hlustar á það aftur. Það var venst vel. Þetta útganga okkar úr þættinum þá eða?
1: Já, þetta er útganga úr þættinum og hérna ég myndi skora á hlustendur að ég var eitthvað tími til að hækka í tækjunum þá er hann núna til að hlusta á Exit í YouTube
0: Takk Maggi, takk fyrir komuna Þættinum við skákborðið er lokið í dag Ég þakka gesti mínum skákmeistarunum Magnúsi Pálma Örnósinni, hæfræðingi og MBA, liðsmanni með skákdeild Demons eða dímonar á að segja víst, á Kolsvelli fyrir komin í þáttun og skemmtilispjall. Þóttinni Sigurssoni, þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn, gjöra svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Ég hef verið að reyna í fjárlaga frumvarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínúti, þannig að ég að lesa tölu sem að eru svolítið aðbyggjusverðar.
0: Já.
1: Þá mun á næsta ári vinnumálastofnun greiða 36 miljardar í fæðingarorlof og 56 miljardar í atvinnuleysisbætur.
0: Já.
1: Hjá TR sem greiddi 250 miljardar í bætur árið 2025, þá bara 128 miljardar í örorku og 153 miljardar í fatlafólk. Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árunni 2025 vera 31 miljardur eða 12% aukning með að þá vera meðið við 6% hvert ár.
0: Já.
1: Á síðasta ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna bilinu 16 til 60 ára fengu greitaði endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardur í barnabætur. Samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala um. 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs, en heildartekjur ríkissjóðs eða 1708 miljardar.
0: Þetta heyrir undir félagsmálin.
1: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnunum hjá TR. Þetta er 23% sem við bara beint frá vinnumálastofnunum og TR.
0: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta er nú viðkvæm útgjöld þarna, þarna er
1: Ef þú sé mokkan í dag, þá voru 92 frá Marokko að fá greitur örgu. Frá Kúsu voru 83 að fá greitur örgu, Túnis 13 og 11 frá Grænaðiðan. Þetta var fólk sem var, sem fengur greitt 1 miljard í bætur frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta þessu.
0: Sko,
1: kerfið, það er... Það er gal opið.
0: Hvað segir nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintið svona hálfopnu með opnu landamæri, nú segir að sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast, þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
1: Já, ég held að sé alveg rétt að sjáum bara árið 2025.
0: Já.
1: Þá fekk fólk frá Afríku grætan tæpan miljard í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljardar sem útlendingur eru að fá.
0: Já, fyrir utan Evrópska efnahagssvæðið.
1: Já, fyrir utan Evrópska efnahagssvæðið. Þeir bara komast á örorku hérna, koma til landsins. Svo faraði bara aftur heim og eru bara örg og getur og haldi henni þeir vera bara að koma fimm ára fresti.
0: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú reyna láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra?
1: Ég veit mörg póstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku lækninginn í Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæði, hitti það pólskan læknir og fekk og bara sagðist að hann fengi lottóvinning og viðkomandi fekk endurhæfingarlífeyri í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað.
0: Já.
1: það er sko kerfið er bara galopið.
0: Já.
1: Það, það er bara þegar við höfum ekki efnaði að halda uppi almennlegur löggæslu, það reyndar fara 30 milljarar árið 2027 í löggæslu og 8 milljarar í landhelgisgæslu.
0: Já.
1: En sko við þurfum að bæta þetta því að sko ef maður sér bara dómana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur þá er það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið það er stór aukning ég var að kíkja bara gær bara ég sem bara gafti bara að hérna hvað er mikið aukning á það sé ráðist á lögreglunni
0: Já En tókstu eftir því að það verið að það fór fram aðalmeðferð í gær í máli þriggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara tekjurðu það?
1: Já.
0: Og það hérna þeir bíllinn sem notaður var Land Rover og mér sýndist það vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð þessir bílar eru ykkur dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi
1: þegar útlendingar koma til landsins þá eru þau á flottustu bílar sem
0: Já, hvernig geta þeir sem koma hinga einhverju strákar ég veit hvað þeir koma með östu löndum manna, og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að fáir íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma Er þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona randýra bíla þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hægisleifuna
1: ég hugsa þessi einhver á vegum þeirra hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman ég held
0: ekki með löglegri starfsemi ef þau eru bara að vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting heldur dýr í rekstri
1: þú manst hérna fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
0: vöxtum Já, hvernig neða þeir að borga okkur vöxtum getur ekki að borga venlega vöxtum menn sem eru allslausir og koma hingað og komast ef þeir komast í vinnu þá er það langfæstum tilfellum hálfuna vinna
1: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja liðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknefnum.
0: Þetta nætti nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðila í leiðinni.
1: Ég skal segja að ég fór á síðast árin nokkur sinnum í leigubíl á Landspítalann og nokkur skipti var ellendi bílstjóri. Einnir var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
0: Já,
1: Er ekki eitthvað til í þessu að þessu að bæða fá lána og selja dóp?
0: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vottum það að verða einhverja breytingar?
1: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning af fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það var eftir að stóraukast.
0: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk þetta fólk þess að halda uppi hagkerfin. Það er að verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka þessi fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnafl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
1: Það var til dæmis verið að tala um að vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl. Það skilaði að það voru 300 aðlar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
0: Já, bara lokaða.
1: Þá er bara lokaða í... En er ekki hægt að nota gervigreindina til að láta hringja í alla einu sinni
0: máli? Sjálfsögðu.
1: Því að ég veit að það er fullt af pólverum sem að fara bara til Pólans og skrá sig og ekki eftirlít.
0: Takk að ég fyrir,
1: Daniel. Ég lætta þetta stöðu í
0: dag. Takk að ég fyrir. Bless. Til að hlusta á útvarpssögu. Nú það er komið hlustandi á línu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll og blessaður, þetta er
0: Oddur í Kópavogi, ef ekki rétt.
2: Sá er maður einstendingur.
0: Já, ég veit. Sæll Oddur minn, hvað segir í dag?
2: Herðu, það er nú bara, varstu búin að heyra í bítinu í morgun?
0: Nei.
2: Nei, þú mistir af því.
0: Jæja, hvað var það?
2: Sigmundur Ernir Rúnarsson var í viðtali núna öfna, í morgun.
0: Já.
2: Og hann var ekki að tala með virk þarna.
0: Já, já.
2: Æi, þarna vinnum alveg stofnum nú þetta kjæftaði.
0: Já, hvað var hann að tala um það? Hvað var hann að segja?
2: Hann var ekki að tala um það hvað var það? Hann var ekki að tala um það að hann var að dásama virk, sko.
0: Já, já.
2: Og svo gerist ekki fyrir fatlaða ef þú ert að reyna að fá hjálp á virk.
0: Hvaða hjálp á virk að veita?
2: Nú er það ekki augljóst.
0: Er það augljóst? Já, segðu mér, hvað er augljóst þar?
2: Það er bara, hann er bara augljóst. Þeir sem eru atvinnulausir, fatlaðir, þeir eiga að fá vinnu án frekari málalenginga.
0: Já, já.
2: En nei, það gera þeir ekki.
0: Er þeir svolítið fjarri því að gegna hlutverki sínu, segiru þarna, og við skiltu segja það?
2: Já, þeir eru bara gjörsanlega ekki í sambandi.
0: Já, já, já.
2: Sko, hann gerist ekki greið fyrir því hann Sigmundur Ernir.
0: En af hverju var hann svona ánað með starfsemina hjá virk? Var það eitthvað sérstakt sem hann lagði á að slá?
2: Já, hann var ekki að tala um það að þeir sem eru fatlaði myndi komast að þeir sem eru öryrkjar gætu komast inn á vinnumarkaðinn og eitthvað svona kjaptaði.
0: Já, svo
2: meina. En hvernig getur það staðist, skilurðu, ef að ekki einasti maður frá virk hefur samband?
0: Hefur þú reynt að hafa samband við þá, Oddur?
2: Við vinnum ára stofnum, já.
0: Já.
2: Og enga anskotans hjálpfengi, sko.
0: Já.
2: Ekki eina einustu.
0: En þú ert góður á tölvu, er það ekki, Oddur?
2: Ég get svona nokkurt megin, sko með tölvupúst, það er svolítið erfitt, það er kannski síma minni það.
0: Já.
2: En, jú.
0: Já. Þú gæti hann að fengi vinnu, tengda tölvu starfsemi, eða vinnu, er það ekki?
2: Nei, ég fæ inga vinnu, ég er að segja þér það.
0: Já, ég er að hlusta. Ég sagði þú gætir, ég er ekki að segja
2: það. Já, gæti það, já.
0: Já.
2: En ég bara segja, skilurðu. Þeir eru, sko, hann Sigmundur Ernir fíll, en hann getur verið svolítið, hann gerir sér ekki grein fyrir, sko, hvað hann er að segja í viðtölum.
0: Já, þú menir hann er að samfæra um eitthvað sem ekki er hægt að fá.
2: Já, og ekki hægt að samreina.
0: Já, einmitt.
2: Og sko, málið er það, þetta er svo skrítið með hann, en hann er svolítið skemmtilegur þann.
0: Já.
2: Öðru leiti, en eins og ég segi, sko, málið það hvernig, hvernig má það vera eða fatlaðir geta að fengi vinnu.
0: Já.
2: Skilur þau? Ef að virk síðan tekur þá ekki.
0: Já, við sittum eina að skoða meira þetta, þessa starfsemi hjá virk, eftir ekki sammála því.
2: Ekki bara sta, ekki bara skoðana, við þurfum bara basically að fá bara
0: skýrslurnar.
2: Já.
0: Já, já.
2: Og ef þetta er bara, og ef þetta virkir ekki nema hérna, einhver svona sýndarstarfsemi,
0: já.
2: Þá á hún ekki að vera virk, þá á hún ekki að vera til, fyrir
0: ekki. Ná, ekki að heita virk þá. Takk að þetta
2: fyrir. Nei, nákvæmlega, skúlum.
0: Takk að þetta fyrir.
2: Bless. Já, bæ.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is. Og hún svona, já, við erum hvað eitthvað finnst hana. Við spyrjum hreinlega, telur þú að Trump, sem allir vit forseti Bandaríkjanna, og ræður þar heilmiklu, telur þú að Trump muni leggja Ísland undir sig? Þá vísa minni kort sem hann byrti, ætlar hann að gera það og að því hefur haldið fram hann alltaf og hann vísaði hans einu orða, hann alltaf að ná yfirráðum yfir Grænlandi og síðan var þetta kort af Bandaríkjunum, Kanada, Grænlandi og Ísland var þarna líka, það var svona rautt, það mætti kannski lita svo á og það hefur verið hluta af þessu fána. Svo eru fleiri að því mið

0: Og hérna, ekki þá nefnum almenningsáliti. Þessalega, það ekki víst. En aðrir telja þessi mynd sem maður sýndi á hérna, Truth Social, sem VF sem hann við, þessum maður sýndi mynd af Norður Ameríku. Og hvað hérna Bandaríkin minn hefði þar færi með öll völd þar að hérna hún hefur vakið athygli sérstaklega hér á Íslandi og því verið svara að þetta sé grav alvarlegt mál fósitlisáþara kallar sendi herra Bandaríkin á sinn fund og hérna en er þetta allt sem að grín hjá Trump eða allan að leggja undir sig Ísland. Og hvað fengi hann fyrir það? Hann er með herstöðuna hér, fengi líka að gæti, já, hérna, reist herstöðar hér víðar á þess að nokkuð myndi stöðvan í því. Það var spurningin að hverju þessi þannig að leggja undir sig Ísland. Og að hverju þannig að leggja undir sig Grænland, hann samti við Danum, hvað 17 herstöðar á sín tíma, það er samningu við Dani. Sjátt að teltur hann til stöðum og það er þessi skipt af mestu máli. Svo að vísu í Danmörku þá er það auðlindi þar miklar. Það er nú ekki svo miklar hér í stóra samhenginu að það skiptir máli fyrir þá. Og þó, það er ekki gott en það er frekar ólíklegt. En þeir getur farið inn á þess að síða okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í hverju könnu hvort að við telja að Trump muni leggja undir sig Ísland. Nú í dag þá klukkan eitt, þá voru þetta PISA-könnunin. Það er ósku beðlegt og Arthur Kallstóttir útastjóri ræði við Jón Pétur Simsen, alþingismann og sjálfstæðisflokksins og Jón Pétur, hann er fyrirverandi skólastjóri. Og hann hefur áður fjallað hér skólamál og PISA-könnun. Og þau munum fjalla niðurstöðu PISA-könnunar og áhrifin sem að þessi könnun hefur og hvernig hún upplýsir stöðu menntamála innan grunnskólans og námsgetu nemenda þar miða við þessa könnun, þessa mælingu. Nú klukkan 2 í dag þá er það skákþátturinn Hans Kristjáns Arnar. Og hann ræði við Magnús Pálma Örnólfsson sem er hagfræðingur og sen en Magnús mætir fyrir skáldeildi dímonar á Kolsvelli. Já, það er víða telt á Íslandi. Nú, síðan er það klukkan 3, það eru skipulagsmálin og hún Hjördís Vilhjálmsdóttir heldur áfram með skipulagsmálin sín. Þetta eru góðir þættir skipulagsmál. Í dag verður fjallað breytingu skipulags á Reykjanesi. Þá jákvæðu breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Já, þetta er alveg nýtt. Hvernig vissu verið þetta? Fjallað breytingu, já, og þá jákvæði breytingu að lóðu verið fáanlegar án endurgjalds. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og fyrrverandi alþingismaður verður gestur þáttarins ásamt Guðlaugi Kárasyni, formanni bæjarráðs Reykjanesbæjar. Þetta er klukkan 3. Nú síminn hringir hjá okkur núna en síminn er 5889094 og skulum heyra í þessum hlustendum. Gjörðu svo vel.
1: Herr Vínir.
0: Já.
1: Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll Viðar.
1: Þið eru rökræða þarna gott Jón og Daniel að koma ýmsa.
0: Já.
1: Og að tölfræði, það gæði fyrir Daniel. Þannig að tala virk og þið, virk.
0: Já, já.
1: Og ég séð svona fólk sem að er fer í virk. Þetta er til að reyna hísja það upp úr rúminu og koma þeim til að gera eitthvað.
0: Já.
1: En spurningin hjá mér er alltaf hvers vegna varð fólk svona. Af því að nú sé ég að sko þessi strákar sem ég sé þetta er ekkit aðeins, þetta er mjög góðir strákar. Það er eins og þeir hafi fengið að loknast út af í lífinu. Þess loknast út af þá

0: spyr ég líka, sko, hvar eru tækifærin fyrir svona stráka til að fá kraft, vilja, þor og dug?
1: Eru ekki gerða nægilega mikla kröfur til þeirra? Áttu við það kannski?
0: Nei. Það er eitthvað dýpra. Þetta kærleik skortur eða... Pólitíkin náttúrulega mjög heimsk, hún búin að búa til þennan svo kallað EES-samning sem núna farin að virkilega pikka í okkur. Það það að Íslendingar eiga ekki að vinna svona viss störf. En við fáum endalaust á útlendingum og þetta að vera alveg ómissandi og það breytir engu hvort að sjálfstæðisflokkurinn eða samfylkingin, ég heyrði nú í Sigmundi Erni nú náðan.
1: Já.
0: Sem að vilja vera jafnaða mannaflokkur og er að hækka núna, að lækka þetta undan þá, þannig byggingar innan og fleira, sko.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að fara ódjúpt í það, ég er bara að tala um, sko, hvað vilja leysið er orðið mikið, viljinn til að bjarga sér og metna til að bjarga sér og svo kemur að þessu sem ég nú má ekki mikið tala um, en þó það nú fara að tala þöluður. Þessi nýsefnaða, sko, hugmyndafræði hjá konum að börnin eigi bara að vera alinu á stofnun. En svo kemur líka köllunum, sko, að því maður sér það svona marga hverja, bara auma til hliðar og eigi ekki að segja orð. Og sko, þetta er búið að vera stigvaxandi núna í 20 ára, en það kemur písakonunum. Segir bara nákvæmlega sama. Svo tóku þeir upp á því, ef ég veður einu í annað, ég kennar hana, því þetta er nú stuttu tími. Þeir breyttu kennaranáminu úr 3 árum í 5 ár.
1: Var það gott?
0: Ég er að segja að það var ekki gott.
1: Já.
0: En hugmyndafræðin var svo að þá fengið betur mentaða kennara.
1: Já.
0: Úr 3 árum í 5.
1: Lengra skólahald?
0: Það var ekki þetta. Hvað?
1: Lengra skólahald?
0: Já, en gallin sem kom á móti að skynsamara fólkið sem hefði gett orðið bara frábæri kennarar er ekki alltaf að hugsa peningin. Þau hugsaðum að ég ætla ekki að fara í 5 nám. Það þarf ekki með það 3 nám til að kenna þessar grunngreinar.
1: Já.
0: Það hefur alltaf verið.
1: Já.
0: Þá eru kennarar til með metnað og svona en svo fór ég að njósna hvernig þetta kennara háskóla lið, sko, þetta var allt í inngildingu, það var í grúppuverkefnum, vera saman og búið til ritgerð þetta og svo voru kannski 5-6 saman og það voru kannski 2 sem að voru svona goggunaröðin var sko að búa til ritgerðinar og fá dóm í því sko til prófs og hinni sátu sko kannski til hliða bara og eru bara svona varadekk.
1: Já.
0: Sko þetta ítti undir að þeir sem voru skynsamir, þeir fóru náttúrulega bara á vinnumarka því að þetta var bara orðið þvælunám eða fengu ekki þennan mikla vilja sem kemur út úr þessu. Því að það voru einhverju kjánabrygg sem að hengu í þessu. Þetta er skólakerfið líka, sko, hvernig pólitíkinn sér ekki alveg. Sko, ég er til stuðnings, var nú Hildur Björnsdóttir.
1: Já.
0: Hún benti á þetta líka núna, sá ég fyrir kosningarnar.
1: Ertu ánægð með nýja borgarstjórann?
0: Ég veit ekki, Pétur. Ég er ánægð með það sem hún er gert.
1: Já.
0: Það kann er hommafánan í ráðhúsinu.
1: Ég er að spyrja það. Að það.
0: Já, ég er ánægð með það. Ég vil ekki þessa ofur, sko, væðingu og það einhverju minni hluta hópar fá að grenja hérna. Og þetta er smitar inn í skólan og hommafánandur upp um alla veggi.
1: En efnahags og sparnaðastefna borgarstjórans, ertu sammála því?
0: Alveg frábært, já, en við erum búin að lifa um efni fram. Það er þetta sko endalaust, sko heimta og heimta. En sá kemur að skattborgaranum, við erum að sjá hvað lífeyrissjóður er að taka 15,5%. Af hverju mánu fara þessi laun í lífeyrissjóð sem fari það að styrkja einhver félug, hlutabréfa markaðurinn. Þetta er komið í hvílíka stellu og þetta flýti en endalaust á fólki. Það dregur úr viljanu til að bjarga sér sjálfur. Því að eins og ég noti góðs að fá þessa frábæru náunga erlendis frá, komið að vinna í byggingar. Ég nú að lítið í því núna. En sko það hefur gert það að þeir sem eru, kannski gengur ekki vel að koma sér í skólan, þetta hefur nú verið svona, hálfgerð bara skeptikarður í skólanum.
1: Já.
0: En hvað það? Þeir fá ekki vinnu. Það enginn sem hefur tekið. Þá búið til eitthvað svona virkkerfi. Svo hefur verið að flýti fólk og eins og Daniel var að segja að þeir eru fara miljardar í þetta. En svo kemur auka vandamáli að fá alls konar svona vallafólk og svona það alveg merg sígur í menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu, sósialkerfinu og öryggiskerfinu því það er að flýti inn alls konar börn sem eru óuppalin, algjörlega. En það var að vera að dæma núna eða það verið eitthvað rétta yfir ykkur það sem eitt glæpahópurinn held ég sé að rífast við hinn glæpahópinn. Þetta er bara, þetta er orðið svo mikið óreiða í þessu samfélagi.
1: En nú kemur fram í niðurstöðu písakönnunar að börnum á Íslandi líður svo vel. En geta menn farið með upplýsingar um að þeim líði vel í framhaldsnámendilega?
0: Já, það, ég veit ekki hvað þetta líka, hvernig mældu er það?
1: Já, það veit
0: ég. Já, ég í tölvunni.
1: Já, líður vel.
0: Þetta er rosalega erfitt að eiga við svona tilfinningalega staðrindir, eða ekki staðrindir, tilfinningamál.
1: Ef það eru gerða litlar kröfur til þeirra í grunnskóla, líður þeim kannski ekki bara vel?
0: Já, bara lætur allt eftir endalaust og hugsa ekki neitt og þá fá foreldra líka frið til að vera í tölvunni. Þetta er svo tengt sko svona símanum og ýmsu bara eftirlitsleysi viljaleysi til að gefa tíma í börnin. Það er alltaf að hugsa um peningana og við erum búin að fá hennan EES-samning yfir okkur og fá alls konar reglur sem fylgir því frjálsför fólks frjálsför peninga Og þetta er núna að stíðan að koma í baki á okkur því að nú er komið 30% atvinnuleysi á byggingamarkaði. Þetta er alltaf bremsast út af þegar það fyrir hyggjuleysi. Og þetta er að verða svakalegar upphæðir sem við erum að borga í núna í atvinnuleysisbætu. Þú varst nú að segja okkur að 23 miljardar og Íslendingar eru að fá minni hlutana því.
1: Já.
0: Þetta getur innan úr samfélaginu, fyrir utan það við missum
1: en þeir tekið að láni og svo þurfum að borga vexti á láninu líka
0: já, til dæmis það hvað var það, 100 og hvað var það mikið sko,
1: ég held að vera 100 miljardar ég held þessi 163 miljardar núna
0: já, ég held að líka vera 100 miljardar en það er 160 eitthvað
1: já.
0: Þetta blæsa út og hver græðir á þessu er það almenningur? Nei Er það vissir aðilar í samfélaginu sem græða á þessu innflutningi? Já, það er það. Því miður er misskiptingin þarna sko, að vilja fá eitt fast að hugsa um
1: Þakkaði fyrir að hringja við allum að fá auðlýsingar. Þakkaði fyrir að fáum auðlýsingar og hlýðum á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við gangandi umræðinni.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa. Kottu bara í lúuna KFC
6: Geimsla 1.is kynnir
3: frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú í samtali Arthur var kallstótt við Guðmund Ólafsson núna daginn og þá rætti Arthur við Guðmund Ólafsson hagfræðing og starfræðing. Tækifæri Íslands á norðurslóðum eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Og Guðmundur sagði nei niðurstöðuna opna gríðarlega möguleika til samninga við Noreg, Grænland, Kanada og Bandaríkin. Og taldi Ísland geta hann tekið þátt í að mynda nýtt norðurslóðabandalag. Og Guðmundur sagði eitt mikilvægasta verkefni framundan að er að stuðla því að grænlenskt lýðveldi verða veruleika. Já, svona eins og íslenskt lýðveldi var 1944 vegna þess að Bandaríkin meðal annars viðurkenndu lýðveldi, íslenska lýðveldi. Og þeir gætu gert það líka á Grænlandi. En Bandaríkjamenn vildu frekar eiga viðskipti við sjálfstætt Ísland, sjálfstætt lýðveldi Íslands en Dani. Þá voru líka, Danir voru ennþá undir járnhæl þýska hernámsliðsins. Þetta var 1944. Það var ekki fyrir enn í maímánuði 45. sem að þeir endur heimti sitt frelsi í Danmörk. En hann sagði Guðmundur eitt mikil, að það væri mikilvægt verkefna ekki eftirlega þessu. Og grænlendingar ætti að fara sömuleið og Íslendingafóru, stofna lýðveldi og allt frelsi til að móta eigin framtíð. Og þeir eru þetta gífulega mikla möguleika. Þannig er eitt allra náttúru ríkasta ríki heims og vel skiljanlegt að Ursula von der Leyen sem kom þangað helgina vilja auka áhrif sín og tryggja að Evrópusambandi hafi aðgang að þessum auðlind. Nú, síminn hringir núna. Við skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Er það ég?
0: Það er þú, já.
1: Já, Steinar heit ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður. Hérna, nú er verið að hækka skatta.
0: Já, já. Já,
1: já. Ég held að tvískattin á Íslandi væri bönnuð. En lögum.
0: Já, tvískattin, já, það er svona að koma upp í ákveðnum aðstæðum, bann við tvískattin, en það kemur ekki verð fyrir að menn sér skatta er aftur og aftur, já, ég held að ég á okkur.
1: Nei, málið það að við erum búin að borga hérna vega kerfið á Íslandi með sköttum okkar bifreiðaeigendur.
0: Já.
1: Nú er verið að láta okkur borga aftur.
0: Já.
1: Ég man nú ekki alveg nákvæmlega ástalið þegar að hérna skattarnir voru teknir af lífeyrisgreiðslunum okkar. Það var kringum 80 ekki, 79, 80.
0: Já, því var breytt kerfinu.
1: Já, því var breytt. Við vorum búin að borga skatta af lífeyrisgreiðslunum okkar þangað til.
0: Svo þurftum við að greiða þegar við fengum að greiða út.
1: Svo þá erum við að fá þetta og þá þurfum við að borga skatta þess aftur.
0: Því að á þeim tíma þá var fyrsta sinn sem að lífeyrisgreiðslunum voru farin að greiða út talsvert af lífeyri. Þetta var í byrjun þessa tímabils, skilur við. Og strax svo ég sáu fram á það, þá var ég best að skattleggja útgreiðsluna. Því hún var miklu herri og þá gerðu þau það.
1: Já, og það var náttúrulega málið að þetta er ekkit aðeins tvísköttun. Við vorum búin að borga skatta þessum peningum þegar við settum þeim í lífeyrissjóðin.
0: Já, já, fyrir þá sem borguðu bæði fyrri og seinni þegar gerðu það.
1: Já. Það er tvísköttun. Vega kerfið er ekkit aðeins tvísköttun.
0: Hvaða kerfið
1: segir? Og finnst ekki svolítið vegakerfið, það er verið að skattleggja nú ekki kílómetra. Við erum búin að borga þetta vegakerfi, við meðan svo okkar bifreiða eigendur borguðu þetta vegakerfi eins og það er í dag. Það er örfáir bútar sem verið að gera núna nýja en ég meina allt megna af hérna að veðkerfinu er hérna sem búið að borga skatta.
0: Þeir notuðu peningan í annað?
1: Já, það var það. Hvaða ár var það breytt?
0: Ég held að við byrja á því strax í upphæði að nota peninga í annað.
1: Já, en það sko, peningandi sem átti að fara á bílunum, þeir átti að vera eignamestir í vegakerfi. Það átti að vera eignamestir peninga fyrir vegina.
0: Já, það var spurning um eignamest hvernin. Já, ég held að þeir hafi bara peningandi strengt í ríkissjóð og síðan bara þeir nota þeir í ýmislegt annað.
1: Já, ég myndi nú að hefði gaman að sjá hérna bókaldi hjá þessum ekki syngur.
0: Já.
1: Heimilisbókaldi.
0: Þú hefði nóg að gera næsta árin að skoða það.
1: Já, allir ég get ekki bara dönda með það því ég nú einn með þessum hérna, hvað ég segja, skrýtnum köllum. Ég vil allar mína launasæla. Ég get alveg sest niður og reikna nákall út það ég búin að borga mikið lífisjóði.
0: Já, ég man eftir því að það var í Bandaríkjunum reynd að fá einhvern sérfræðing, með heilmikinn sérfræðing, hvernig að þekktan til að kanna fjárlögin, þetta var löngu árum við erum komin í þessar ógöngu sem er núni. Þetta var fyrir 30-40 árum. Hann bara viðkendi það, þeir gátt ekkert skilið allar þessar fæslur og það var enginn sem hafði yfir sín í þetta. Ég fullir í dag að það annars engin þingmaður sem lesi gegn fjárlagafrumvarpið og skilur þær tölur og ýmislegt sem þar að finna. Skilur hvað ég á við? Samt er það þetta aðal hlutverk þingmannsins, þar sem alþingi fer með fjárveitingavald, þá er það aðal hlutverk hans á þingtímanum að fylgjast með fjárlögum og að verja hagsmuni íslenska skattgreiðenda.
1: Fylgjast með innstreymi og útstreymi.
0: Já, já.
1: Fylgjast með debit og kreditreikningi
0: ríkisins.
1: Þetta er því miður þá er þetta allt fórspurð og það er svo skrítið að það er alltaf framsóknarmenn sem koma með svona gullmóla eins og til dæmis þetta með að sitta kílómetra gjald. Þetta kom frá Sigga. Sigurði.
0: Sigga?
1: Já,
0: Sigurð
1: Inga. Já, framsóknar, hetju. Þetta kom frá hann. Hann kom með þessu upp á stungu.
0: En ég er hissa því nú er hann landsbyða hérna tíkbaður og þeir þurfa sannlega þeir þurfa að nota bifreiðar mjög mikið á landsbyðinu.
1: Já, hann reiknar aldrei með því að hann persónlega þurfa að borga þetta. Hann ná ekki að þurfa að borga þetta.
0: Nei.
1: Þetta fólk lítur alltaf á þessi stingfrýtt frá öllu sköttum.
0: Já.
1: Það er bara síðan við þess að holmur ekkert ánægt að svoleiðis að það er ég að þurfa að borga. Og svo hérna eins og bara til dæmis verðtrygginguna sem að Guðmundur er svo ólega hrifin af. Ég er náttúrulega hrifin af henni því að þetta er náttúrulega ekkert annað en bara þjófnaður þessi verðtrygging. En hérna saman hvað hann segir og saman hvernig hann rökst yfir það þá bara ég er búinn að vera með verðtryggð lán og ég var bara eins og hamstur í hlaup og hjóli og skulda alltaf meira og meira. Það var ekki fyrir en ég breytti öllu mín í óverðtryggð að ég fór að sjá það að ég gat eignast þetta. Já.
0: Já.
1: En verðtryggingin er bara þjófnar og verður aldrei neitt annað og þá var framsóknarmenn.
0: Já.
1: Framsóknarmenn sem setta kom okkur í Schengen og frjálsa einflutninga fólki. Alltaf framsóknum skrítið.
0: Já.
1: Herðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Þakkaði fyrir, Steinar. Okay. Þakkaði fyrir, blessaður.
1: Takk.
0: Við erum að hlusta á útvarpssögu og við vorum að tala um nýtt norðurslóða bandalag að opnast eftir neysigurinn. Var að vísa í Arthúrðu og Guðmund Ólafsson. Og hérna Guðmundur sagði þessum þætti að Ísland nú í stöðu til að mynda nýtt norður slóða bandalag án Vestur-Evróp. Hann sagði að Evrópusambandið var ætlað að stýra ferðinni með því að fá Ísland fyrst nær sambandinu og beina sjónum síðan að Grænlandi, Noregi og Kanada. Hann benti á fyrirhugaða ferð Úrsúlu von der Leyen til Grænlands með Mette Frederiksen og sagði markmið vera að bjóða í grænlendingum mikið fé fyrir aukin tengsl við Evrópusambandið. Og þessi fundur átti sér stað núna eftir helgi og þar var nú engin annar heldur en forsætisráðherra Grænlands sem sagði nei við því að Grænland gengi í Evrópusambandið. Já, þeir sögðu sér frá Evrópusambandið í held ára hafi verið át 1985 og hérna en þann Arthur hafði mitt vitt alveg hann Atla Liljendal framkvæmdastjóra og framleiðanda hann aukin áhrif Evrópusambandsins á Grænlandi og Atli sagði ESB þegar hafa umfangsmikil tengsl við Grænland vegna fiskveiða En með nýrni yfirlýsingu sé einnig stemt af fjárfestingum í námuvinnslu, fjarskiptum og grænni orku, aukin að tækifæra grænlendinga til náms í ríkjum sambandsins. Og hérna, en þetta var merkilegt að hann skuldi gera þetta, en hérna, þannig að það tekst ekki að fá grænlendinga inn í Evrópusambandið með fjárframlagi. Eins og sennilega hefur verið staðið til. Sennilega. Mér finnst einkenn að þessi merkilega frétt komu hérna, fórseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Grænlands með fullar hendur fjár. Hún hafi ekki skilað sér og ná hérna, meiri athygli. Nú, utanríkisráðherrann okkar, hann ætlar ekki að slíta aðildarferli Íslands við Evrópusambandið. Og Þorgerður ætlar ekki að slíta aðildarferlinu. Þrátt fyrir að meiri hluti þjóðanna við hafna því að aðildarviðræður eru teknar upp á nýju. Hún sendi bréf til Helen McEntee já, sem utanríkisráðherra Írlands sem fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins í gær og sagði hún ríkisstjórnina virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna en tekur jafnfram sérstaklega fram að staða aðildarferlis Íslands haldist óbreytt já, þetta segir hún og Þorgerður segir ríkisstjórnin muni vegna niðurstöðunar ekki sækjast eftir því að alltaf verið að vera teknar upp að nýju. Hún segir að ríkisstjórnum mun ekki gera það að segja þessi ríkisstjórn. En hún lýsir atkvæðagreiðslunni sem kosningu frekari skref í Evrópusamruna með endur upptöku aðildarviðræðanna. Já, hérna. Nú, það athyglisvert líka þegar að Úrsúla kom til Grænlands, hún var með KOS, stækkunarstjóran, þannig að það stóð til að fara stækka Evrópusambandið með þessari ferð að leggja grunn að því. En sími hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustand. Gjörðu svo vel.
2: Og daginn, Jón heit hér.
0: Sæll Jón, blessaður.
2: Forsvöldis á þeirra sagði ef að þessi andra greiðsla fyrr neikvætt, þá verður það að standa.
0: Já, já. Já, já,
2: og það stendur ekki.
0: Já, það á minnst kosti ekki að draga til baka þessa gömlu aðildar umsók sem frá 2009, hún er ennþá í fullu gildi, hugsaðir. Aðildar umsók sem var háð skilurðum í alþingis í hérna af hálfu alþingis skuli enn verið gildi. Vissi það ekki skrítið? Hættum vera 2013 þjóðin sagði nei í þjóðaratkvæðagreiðslu núna en það býtur ekkert á þetta lið það alveg sama hvað það er
2: Já, er það ekki fulltrúar okkar hérna erum við ekki að fjóna fjóðsendum
0: Nei, það virðist ekki allir gera það, finnst mér, er það
2: Við þekki
0: Nei
2: Síðan náttúrulega sjáum við ágengni og sem að of margir sáum við væntanlega fyrir þessar kosningar. Að Evrópusambandi er að sína það að þeir vilja ná þessu landi hérna.
0: Já.
2: Og það er þess að þeir eru að gera við hérna land núna. Og síðan sjáum við Bandaríkin.
0: Já, þeir vilja, já. En það segist þessu svæði, Noregur skiptir máli, Svalbarði líka, þetta skiptir allt máli, þeir eru, ég meina, þetta Grænland og Ísland og Færeyjar og ákveðin hluti Kanada og Grænland, þetta. Já, þetta eru mikilvæg lönd, það var nú ekki mikið rætt þessu land hér áður fyrir, var það? Já.
2: Þetta bara glemdist og brætt bara út úr.
0: Já.
2: Út úr raun og veru Kína, sambandi Kína við Rússland.
0: En hugsaðir breytingu á möguleikum grænlendinga í raun og veru það sem að nú hefur verið að keppum það að reyna að ná áhrifum og fótfestu á Grænlandi og þá geta grænlendingar haft bara vali þar á milli og hvað þeir vilja fá og svo framvegis þannig að þeir eru í mjög sterkri stöðu sem þeir voru alls ekki í áður það er ekki mörg ár síðan að þeir þurftu að sjá ungar stúlkur og konur vera teknar nánast með blekkingum og sett í þær lykju sem að gátt aldrei eignast börn eftir það, þetta gerðu Danirnir. Ég hefast að Danirnir munum þetta upp að láta sér þetta í hug aftur. Þú þeir hefðu aftur áhuga á þeim.
2: Þeir vilja bara borga núna eitthvað fyrir þetta.
0: Þeir eru ekkit byrjaðar. Já, ein manneski held ég að við fengið borga fyrir þetta, ég veit ekki hvað mikið. En það tekur ansi langan tíma fyrir þá að gera þetta. En ég er ekkit viss það, svo ég þekki það, ég bara verum að vísa hérna í mann sem hefur verið þarna lengi á Grænlandi og hann er ekkit viss það að grænlendingar vilja endilega hérna hafa Dani ennþá yfir sér. Svo segir Metti allan tíman að Danir fá að ráða þessu. Heldur þú það? Heldur þú að þeir fá að ráða þessu?
2: Já.
0: Það
2: er
0: náttúrulega grænlendingar sjálfur sem eiga ráð þessu. Já, þeir eiga ráð þessu, það er rétt.
2: En nú er tengsl, sko, það að hafa Grænland, það er þýðir að Ísland er tölvöld nýtt við það. Fyrir allanir Bandaríkjamanna þýða aðstöðu þörf á Íslandi. Það eru hafnirnar hérna.
0: Já. En þú manst eftir því að einu sinni reyndi Íslendingar að egna slut á Grænlandi, staldu sig eiga rétt á því?
2: Já, og við erum náttúrulega þetta var landnám hérðan.
0: Já, við ættum kannski að byrta að taka, setja upp mynd á vefsíða samfélagsíðu þar sem að við eigum slut á Grænlandi, hvernig teknum íslenska fánan inn í Grænland, hvernig listur á það?
2: Já,
0: við töpuðum þessu máli, þetta fór fyrir alþjóða dómstólinn í Haag, held ég rétt. Við töpuðum því.
2: Nú, Norðmenn voru líka að reyna að fá að komna með aðstöðu þarna voru að ferðinni.
0: Já.
2: En það sem útfyrir þessi kemur er ágengni mannskepnunar, mannanna. Í það sem nákvæmna hans er.
0: Nú verður þetta siglingaleið eða tvær siglingaleið þannig í framtíðin. Það hefur dregist að vinna þessu út af stríðunni í Úkraínu og út af stöðunni í Rússlandi. En það verður í framtíðin þannig að tvær siglingaleiðir verða og þá náttúrulega mun svæðið, verðmæti svæðisins hérna verða, já, eða svæðið verða miklu verðmætara. Kínverjar þó sem er ekki þarna hluta norðurslóðum vilja vera það, en þeir alltaf nýta sér þetta, því þetta styttir siglingaleiðin þeirra verulega. Þeir vilja ekki þeirra háðir Rauðahafinu og svo Hormúsundi, að vísa Hormúsundi, bara olja frá Íran en menn sjá og svo það siglinga þarna rétt við Singapore og sem að kynverja fara í gegn þannig að þetta þeir vilja tryggja siglingar þess vegna fóru þeir út í þessa framkvæmd belt og braut þeir eru að tryggja siglingaleiðir og flutningsleiðir í framtíðinni kynverjandi
2: til yfirtöku á heiminum
0: Nei, ég held að kýmur að vilja bara verið í viðskiptum á þessu leiti. Jú, hann getur vel verið að vilja bæta eitthvað við þessu. Það svona eðli stórvelda. En þeir eru ekkert í góð.
2: Já, það rétt. Þess vegna þarf að nýta þessa núta í Úkraínu sem fyrst.
0: Já.
2: Og en hér á Íslandi er það sífæld skattheimta og já. Og hamagangur með börnin í skólunum sem eftir bögi.
0: Og... Ég sé það að viðskiptaráði þeir eru með reiknivél og þar tekið sem dæmi, hann tekur sem dæmi hérna heimilisútgjöld sem reiknir með eru 826.000 og Það má rekna með því að laun upp á 826.000, það eru meðalaun á Íslandi, segir. Og síðan farið 325.000 eða 41% í skatta af ýmsu tægi. Af þessar upp að meðal. Svo hækkar þetta að vísu eitthvað með hæði tekið. Hvernig listir þú þetta?
2: Ég veður tala það. Stöðugt að það þarf að minka umfang hins opinbera og það er ríkisjórnin lofaði upphafi og svíkur það.
0: Já,
2: og það er bara ekki skattar.
0: Já.
2: Og sem lítill leigusali þá er það er svo bara ofsóknir sem er í gangi fjáttaka stanslaus sem að maður mætir alltaf meira
0: Já,
2: og þrengingar þannig gengur þetta líf en við verðum að vona eftir góðu vetri og vona nú eftir einhverju friði í Úkraínu held ég fyrst og fremst það myndi lína á þessari kreppu í Evrópu
0: Takk aðeins fyrir.
2: Takk.
0: Takk. Já, við ætlum að í auðlýsingar og ætlum svo eftir auðlýsingar líka að opna síma og heyra í hlustendum. En ég minni enn og aftur á skoðanakönnun og ég minni á dagskrá í dag. Það er Bísakönnunin, það er Jón Pétur Símsen, ræðið Artur Karlsdóttur. Písakönnuna, hann sérfræðingur á því sviði og fyrirverandi skólastjóri og hefur mjög mikið fram að færa í því máli og síðan frá hann tvö, það skákþáttuninn hans Kristjáns og Kristján Örn ræði við Magnús Pálma Örnólfsson, hagfræðing sem mæti fyrir skákdeild Dímonar á Kolsvelli og svo það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur Í dag verður fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ. Þá jákvæði breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Já, hérna. Já, Vilhjálmur Arnarsson, bæjarstjóri, fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins verður gestur þátturins á samt guðlegi að kára sinni formanni bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þetta verður flott að heyra þetta. En við skulum hlýða auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarlið.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Nú, það sem verið að ræða núna eru þetta fjárlaga frumvarpið og hérna... kannski ekki mjög spennandi efni að hlusta að finnst öllum sumir af mjög mikla hérna ánægjó þörf til að skoða þessar tölur og enda skipta þær miklu máli fyrir okkur öll. En hérna í kvöld verður stefnu ræða forsætisráðherra. Hún verður núna í kvöld. Og nú en í gær þá setti forseti Íslands Halla Tómasdóttir hérna Alþingi og þingstörf hefjast núna með stefnuræðu forsetisráðherra. Hún hefst klukkan 20 mínútur í 8. Já, það byrjar eftir fréttir. Nú, það er búið að tilkynna helstu stefnumál ríkisstjórnarinnar og það er búið að byrta mér svo stið luta af sjóðumálaskrá. En það er ekki búið að byrta allt saman. Og á henni verða mörg þingmál. 159 þingmál, það er 133 stjórnarfrumvar. Já, það er nú svo. Símir hringir hjá okkur hins vegar. Við ætlum að heyra í hlustanda hér. Á F-síðun okkar út að saga.is, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jónas
0: hér. Já, sæll Jónas, blessaður.
1: Það reyndi þennan maður áðan sem var að tala um hérna ríkisjóð og hérna þessum bifreikagjald sem verðum að borga.
0: Já.
1: Og, en fyrir nokkrum áru síðan, getur svona þrjú ár síðan einhvern veginn cirka, og þessi skýrsla kom nú út tvisvar sinnum fyrir sitthvað árið, að þá var tekið saman kostnaðar hins opinbera ríkisjóðs af bílaumferð í landinu.
0: Já.
1: Og veistu, heildarkostnaður var miklu, miklu hærri heldur við erum að borga í bensíngjald og þungaskatt og hvað það heitir.
0: Já, já.
1: Mér minnir að tölunda það er, mér er að tölunda það sem við erum að borga beint, sko, í innflutningsgjald af bílum, bensínskatt og fleira, og kilometrargjald og hvað það heitir, það hefur verið 40 milljarðar, en heildarkostnaður hins opinbera var 80 milljarðar.
0: Já, sem er ekki reyndar útlagður en kostnaður sem þarf að standa í, er ekki þannig?
1: Ég, þetta er sjúkrahúskostnaður, þetta er búin að vera hérna í þó nokkuð mörg ára niðurgreða hérna bíla, svona sparnetta bíla og rafbíla.
0: Já, já. Það
1: er fleiri milljarar sem það þarf í það.
0: Já.
1: Og þetta er örorkukostnaður og fleira.
0: Já, já. Já, já, þau tekur þetta allt saman.
1: Og svo gleymist líka, þegar við erum að tala um þetta, að sveitafjölugin er að leggja dífulega upphæðar í vegakerfi. Náttúrulega inn í sínum bæjum.
0: Já, já, já, já.
1: En þau fór þetta ekki þunga skattinu til því.
0: Nei.
1: Inn hefnda það er vissi. Þannig að þetta er, sko, það er svo rosalega margir sem tala um þetta, þetta sé bara, sko, ríki sé bara að stela þessu peningum og hérna, en það er í rauninni ekki þannig.
0: En það er eitt vandamál sem við Íslendingar búum yfir, landið er stórt miðað við fólksfjölda og þess vegna er þessi kostnaður okkar við jarðgöng og vegi út um allt land, þetta er svo gífurlega stór hluti af okkar framleiðslu hlutvarslega miðað við önnur lítil ríki með miklu meiri mannskap. Þannig að þetta já, já. Er okkar langt dýrast að við sleppum á ísum við herrkostnað og ýmislegt fleira en við fáum þetta í staðinn samgöngukostnaðin.
1: Já, já, við erum náttúrulega bara strjálbýlt land.
0: Já.
1: Og viljum hafa það þannig.
0: Já, og við erum til dæmis, við þurfum að leggja alla þessa vegi og þurfum að gera það næstu ár og ára tíu. Þetta verður mjög mikil vinna tíbreiða og svo þarf að viðhalda þessu öllu, þetta verður mjög, en við þurfum þá bara að standa undir öllu hagkerfi til þess að geta gert þetta.
1: Já, þegar við nefndum þetta tíbreiða, þá var nú þeir íli í vegakarta, sem voru bara ein akrein í sikvar áttina,
0: Já.
1: En núna er þetta sko fjórar akreina í sikvar áttina á köflum.
0: Já, já, já, það
1: er svo. Það er tíbreiðu vegur með tæra akreina og svo eru vegir við liðina á þessu.
0: Já, já.
1: Þetta er mikil selfólk vera ekki þess og þetta er þetta upp á Kjalanesinu og eitthvað.
0: Það er svo mikil umferð sko, þarna, það verður að vera.
1: Það er nú kannski smá munur að fara úr tveimur akreinum upp í átta.
0: Jú, jú, en þegar að umferðarþungin er á ákveðnu svæðum, þá reyna menn svona að hlýra til með það, er það ekki?
1: Jú, jú. En sko, það er stundin hvað það hefði vart, sko, hérna sko, lengja tíbreiðar kaflan en sleppa þessum aukavegum.
0: Já. En við hefum ekki náð samt ef við erum sangjöld við okkur sjálf, við meðum ekki vera svona reyð út í okkur sjálf. Ef við segjum, leggjum sangjant mat á þetta, þá hefum við verið gert alveg geysilega margt í þessum umferðamáli hjá okkur. Hringvegurinn lagður á sínu tíma og svona, já, já.
1: Og við erum að reyna að pröfast við að það er að gera eitthvað aðeins vera í argungum.
0: Já, já, já, sem eru alveg rándýr.
1: Já, voru nú stæðstum ítökkina að hérna okkur stóð til bóða þegar það var búið að þetta bóra allir þessi jargong sem fylgja karun eitthvað virkinn þá stóð okkur nú svona að tala að það okkur stæði til bóða að fá annan bórin fá að eiga hann
0: Já.
1: Þetta nota til jargong eitthvað
0: Já
1: Þegar á tímabili þá stóð til að hann ætti að bóra þessi út í göngunum og múra upp í
0: Já, já, já
1: En svo endaði með að þeir fóru báður úr landi
0: Já.
1: Og þar eru sko við karum okkur virkjunni er ekki nema það sé ekki flóspinu 70 km að erga okkur
0: Já. Þú manns hver margir voru á móti Kárahnjúka virkjun manst eftir því margir ágætismenn sem voru það líka sko það var mikil harka í þeim áli menn er bara búin að gleyma þessu
1: Það var nú einn sem var nú frægastur, Ómar Ragnarsson.
0: Já.
1: Þegar var nánast búið að byggja virkjunna, þá veldu að hætta við það saman og virkja þetta með einhverju djúpbórunum og setja jargu í virkjanni í staðinn, sko.
0: Ég man eftir því í ráðhúsinu þá voru þeir með hring utan ráðhúsi, það var mjög margir sem tóku þátt í þessu, en... Það var nú ekki og við eigum núna er Kárahnjúka virkun að skila alveg mjög mikilli rafmagns framleiðslu.
1: Þetta var arðbær sjálfvirkning, sagði framkvæmd.
0: Ha?
1: Þetta var mjög arðbær framkvæmd.
0: Já, þetta var svo.
1: Það er svo allar sem virkjani hafa verið í gegn tíðina.
0: Já. En hvað finnst þér þegar að menn er að tala svona út frá fagfræðilegu sjónarmið að hafa virkjani sem hægt er að fela mörguleiti eða hafa þessar vindmýlur út allt sem stendur til að reisa? Hvað finnst þér?
1: Ég er ekki búin að spenntur fyrir þessum vindmýlum.
0: Nei.
1: Við eigum valmöguleika en þá að ég að hérna, virkja vassafli meira og jarguðuna meira.
0: Já.
1: Og það er svo... Það er svo erfitt að kontrólera sko framleiðsluna frá vindbílunum.
0: Já.
1: Hver á að sitja uppi með þarna rafbúnaðin og vélbúnaðin til þess að framleiða rafmagn þegar vindbíluna framleiði ekki neitt.
0: Já, nú á Melrakka slettu þar á að fara að reisa fjölmargar vindbílur, það er einhverjar hugmyndir um það og hérna fara svo leið. Nú er hérst um það. Og þegar ef að það verður að veruleika þá mun það vera gert víða land og landeigendur sem eiga bara land og geta ekkert nýtt landið engin búskapur þeir fá stórfé fyrir að til þess að leigja þessum vindmjölu eigendum undir landið sitt þannig að, að það verður mjög eftirsóknarvert að eiga land og leigja undir vindmjölur
1: það bara eitt sem er sambandi við þessa vindmjölur sko að líftími þeirra ekki nema kannski plus minus 20 ár
0: Já.
1: Og það mjög erfitt að farga eða endurvinna staðana
0: Já, þeir eru einn að þróa þetta, þetta sjálfsagt þessa vindmjölumunu, það verður þróun á því sviði vantarlega, þannig að það gefið en þetta er þetta eins og staðin í dag, þá kostar, þá er þessi kenningum að það stafi engin mengun af þessu, hún stendst enga veið. Það þarf líka að verða mikil röskun á jarnæði þegar verður að reisa margar vindmjölur í vind, og vindmjölugarða.
1: Já, en við meðum nú reyndar sko lofa það sem gott að hérna þessi orkufyrirtæki tala ekki landsvirkjun
0: Já.
1: Mega þó eiga eitt skilið að þau hafa yfirleitt gengið mjög vel frá framkvæmdarsvæðum þannig að þegar að framkvæmdum lokið og fljótlega til það að þá eru þetta orðið bara mjög styrtileg Já, og eftirsóknarverð svæði bara fyrir túrista.
0: Já, jú, það alveg rétt. Skoða þetta, það rétt, sko. Þannig
1: að þetta eru bara með snirtilegustu hérna framkvæmdum fólks á Íslandi, sko. Það er þingur virkjana landsvíkjunar.
0: Já, já. Þakka þér fyrir, Jónas, að hringja.
1: Já, takk.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögunni og við vorum að tala um Grænland á þann og Artur Karlsdóttir sem var að ræða við Atla Liljendal og Frankfurtarstjóra og þessa heimsók Úrsulu von der Leyen og Mette Frederiksen til Grænlands og Atli sagði að reynta að vera að þrýsta á Jens Friðrik Nilsen Jens Friðrik Nilsen er í raun og verið forsætisráðherra Grænlands og það var reynt að þrýsta hann að gefa út yfirlýsingu að Grænland vildi ganga í Evrópusambandið en Jens Friðrik Nilsen hafnaði því og þetta ungur maður og þetta við sjálfsagt hann ungur maður með sterk bein Þetta heilmikil tristingur á stjórnmálum en þarna sem eiga margt undir dönum og Evrópusambandinu. En hann hafnaði því og ítrekkaði að Grænland væri ekki á leiðin í Evrópusambandinu. Nú Atli Liljendal sagði okkur frá því jáframt að fjárfestinga lofvörð ESB væri ófjármögnuð yfirlýsing, vilja yfirlýsing, en ekki bindandi samlingur. Já. Hvað finnst ykkur er þetta? Og Úrsula mætti með stækkunarstjóra í ESB. Að hvernig mættur við stækkunarstjóra? Til Grænlands. Nú allir sagði að fjármað hefði verið að Jens Friðrik Nilsen á blaðamannafundi og í tengslum við heimsóknina. Sko, ég verum að vísa í alla vegna þess að allir fylgdist með þessu öllu saman. Það var ekkert fjallað þetta neitt held ég í rúf Þeir vil ekki tjalla með þetta, kannski lístum ekki þá framgöngu Úrsulu í þessu máli, ég veit það ekki. En hann sagði hann allega að Jens Friðrik Nilsen hafi á blaðamannafundi það verið tjarmað á honum. Nú Úrsula von der Leyen hafi með sér fulltrúa sem fer með stækkunarmáli ESB og Atli taldi augljóst að honum að vera ætla að þrýsta þessum stækkunar hérna stjóra að þrýsta á grænlendinga að gefa út yfirlýsingum að þeir vildu ganga lengra í átt að inngöngu í Evrópusambandi. Þetta byrja svona hægt fyrst að gefa út vilja yfirlýsingar og svo farið í heimsóknir og svona þetta sem er leiðin sem við þekkjum hér. Nú, Jens Friðrik, hann hafnaði því og stóð fast á þeirra afstöðu að Grænland væri ekki leið inn í ESB. Hann tók fram að ekkert væri í kortunum sem benti til þess að grænleitingar yfir spreita þeirri afstöðu sem tekið var þegar þeir ákvaðu að yfirgefa Evrópu bandalagið, eins og það hét þá, já, árið 1985. Og síðan þá hefur náttúrulega bandalagið breyst eða sambandið, eins og heitir í dag, sambandið. Og það var eftir Maastricht og Lissabonsáttmálan og þá er búið að breyta þessu bandalagi eða sambandi verulega. Nú, síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að fara að heyra, við ætlum að heyra í ykkur. Heyra í næsta einhringjanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll Axel, blessaður.
2: Herðu, stefnir Ísland bara í að vera Úkraína norðursins eða hvað?
0: Já, af hverju segir það?
2: Já, nú er Úkraína svona

0: muni leggja Ísland undir sig. Hvað segir þú, Axel?
1: Hann hefur þegar Ísland undir sér.
0: Nú, þá þarf hann ekki
1: að leggja þetta. Það er bara orðað, það er bara orðað öðruvísi, sko. Já, þú er náttúrulega með þessar grílu kjána sem þykist vera ráðherrar á Íslandi valsandi upp allt og talandi svo fábjónar, sko. Men þetta er bara stór hættur þetta ástand að brjótast út hernaðar átök á milli Evrópu og Bandaríkjanna Grænland og Ísland.
0: Já, við...
1: Hvernig náðu að gera það? Yes. Hvernig fungur það?
0: Ég myndi segja svona einn skynsanlega afstaða sem að stutta af slíku fólki hér í landinu gerir sér grein fyrir því að það gott að hafa þennan varnarsamning við Bandaríkin og góð samskipti við Bandaríkin og ekkert öðru vísi og hefur eigað þá að Donald Trump sé að, ég veit hvort hann sé að grínast með þessa vefsíðu sína, hann er nú alltaf að taka, ég held að hann ætti nú að hætta byrta alla þessar hugmyndir sína það núna hvíl okkur svolítið.
1: Nei, ég held að þetta sé bara afstæða bandaríska ríkisins að þetta svæði er undir þeirra stjórn.
0: Já, en ekki að innlima þetta inn í, þeir skipta sér ekkert að löggjafavaldi okkar framkvæmdavaldi eða dómsvaldi þannig í Bandaríkjunum.
1: Þeir eru náttúrulega ekki þurft þess, sko, þegar við hefum bara verið mjög skynsam, sko, við hefum ekkert verið með hennar stæla, en núna eru þessar grílur farnar að daðra við Evrópu og bara
0: já, hvað finnst þér
1: ganga það? Inn í það bandalag og...
0: Já, hvað finnst þér það?
1: Mest ábyrðarleysi og hrein heimska. Við eigum bara að láta eins lítið fara fyrir okkur og mögulegt er. Taka bara upp utanrengi stefnu færeyinga.
0: Stefnari, núverandi ríkisstjórnar á Íslandu, hún er fyrir mikil orka í hana og hún er dýr, mikil dýr já, og tímafrek. Ég meina, til hvers það þarf að nota peninga, orku og tíma til þess að vinna efnahagsmálu hér á Íslandi en ekki vera að eyða orkun í þessa við þetta er svona þetta, ég veit ekki hvað heimtæri það er eins og þessum ráðunum finnst skemmtilegra að vera í svona einhverjum utaríkismála leikjum með evróskum leiðtóðum sem eru kannski ekkert og standa sér nú ekkert ofvel að reka skynsamlega stefnu.
1: Og ein af þeim er nú sí ógæfu manneska, sko, er bara prima mótus í öllum ógæfum Ísland, sko.
0: En sérðu hvað er að gerast í Evrópu? Það er kostingar hér allt. Það er á Spáni, það er á Ítalíu verður, það er í Frakklandi og meira sér Svíþjóð þar sem þú býr núna helgina og menn veit ekki nákvæmlega hvað gerist þar en það er heldurinn mikil hreyfing og það eru viðhorfin er að breytast og svo þetta sem er að gerast í Þýskalandi þannig að það er eins og ríkisstjórnir hér gerir sig grein fyrir því að við göngum í Evrópusambandið þá erum að ganga í bandalag þar sem að þjóðernir sinna á populista ráða bara heil miklu.
1: Já, ég held nú að þessi hægri sveifla í Evrópu sé nú bara til góð, sko, og sama hérna í Svíþjóð, sko, þessi hægri sveifla í síðustu kosningum hefur gert Svíþjóð mjög gott, sko.
0: Nú fellur Moderata, borgarflokkurinn, hann er að tapa núna. Er það ekki?
1: Nei.
0: Mér er sagt að frjálslyndi ná ekki inn einu manni því að þeir eru undir 4% að þröskuldi, er það rétt?
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, þetta er örlítil sveifla til vinstri, sko, örlítil. Og það er aðeins reyning á milli þessara þriggja stóru flokka, sko. Það er þarna, S er svona vinstri grænir, svo er SD sem er svona sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Mest hægra megin í sjálfstæðisflokknum og svo er hérna Moderaterna sem er svona framsóknarflokkur.
0: En Magda
1: hinir eru bara svona smælki sem hefur ekkert að segja.
0: En Magdalena Andersen, hún heitir það er það ekki, frambjóðandi og formaður sósíaldemokrata, hún er nú kannski ekkert mjög spennandi pólitíkus, hvað segir þú?
1: Hún er ekki vinsæl, sko.
0: Nei.
1: Og þessi Úlf hjá Moderaterna sem er nú núverandi fórsætt fyrir
0: aðra, sko. Hann er mjög óvinsæll.
1: Já, hann

0: ekki
1: er ekki, ekki svíþjóða demokrátarnir svona... skemmtilegst í flokkurinn bara
0: nei, þeir eru alveg þeir eru svolítið keksurglæðir sko
1: já, þú segir það en hvað með hennar miðflokk, center hverjum allar hann að styðja hægri blokkina svo kölluðu eða vinstri blokkina svo kölluðu
0: Já, það náttúrulega þessi litli flokkur núna krist, demokrátarnir, sko.
1: Já, þeir eru náin.
0: Já, þeir eru í stjórninni núna, sko. Já. Þeir eru einn af þessi litli flokkum. Ég held að Center Party bara varamannabegnum með kristdemokrátum og öllum einum litli flokkunum, sko.
1: Já.
0: En þessi þrýr stóru, sko, S, þetta bara spurning S, sko, hvort að hann fá eitthvað óvænt landslæt eða eitthvað slíkt, sko. Ég hef ekki von á því, sko.
1: Nei.
0: En hérna en þessi svaka hægri eða er þetta reitt fylki þannig í Þýskalandi sem AFT náði völdum sko
1: já, já.
0: Sko ég sé þetta reyndar ekki svo mikið sem hægri sveiflu, ég sé þetta svona sveiflu til raunveruleikan sko að sko það er ekkert hægt að hafa bara að opna hurða landamaranum sko það er bara þjóðfélagi berða ekki sko
1: nei
0: Og það ekki að slökka bara allum orkuverum og hlaupa með vindmyllur í garðinum, sko. Það bara þetta gengur ekki upp, sko. Þannig að mér finnst þetta ekki vera hægri sveifla, minnst að vera svona raunsæðis
1: sveifla. Allir fjölmiðla tala ekki bara hægri sveifla, tala far, right,
0: Já.
1: Movement, sko, öfga hægri. En sko, málið það að það sem þeir eru að gera að fá 44% sem engir flokkar að fá í Evrópu flokkar,
0: ja, þetta var bara smá, þetta bara eitt fylki
1: jú, jú, en þetta gæti þetta sama, það mjög sjaldgæft eftir að slíkt gerist þannig að svolítið gróftið að fara að útiloka þá frá stjórn þessa svæði sanna, bara þeir náða vissi ekki meir hluta fulltrúana en að útiloka þá og mynda bandalag og hverju mynda bandalag gegn þeim það eru kristilegir líkir sem kommunistaflokkur og svo græningar og þeir, hvernig eiga þeir að ná saman andstæðingar hérna
0: Já, AFD er náttúrulega bara þeir þurfa bara að kippa einum að varamannabeknum getur bara valið hvert sem
1: Já.
0: En hérna, sko, þetta er að sama og gerist fyrir Trump núna sko, hann fær bara Veist, þetta eins og Tyson boxarinn sagði sko, allir eru með plan þangur til að þeir fá nefann í andliti sko. Að núna fær Trump bara dieselverðið bara 5-6 á leiði í $8 sko. Þetta bara kjafsök á hann veist, bandar ekki með sætta sig ekkert við þetta sko, og sama hérna í Svíþjóð sko. Að bara allir með ykkur svona regnbóga plönum með einhverjar vindmölur og eitthvað dót sem að bara fungeraði ekki og loka kjarnorkuverum sko þetta var bara eins og nefi í andlitu á þjóðinni sko bara þrefaldir, fimmfaldir ramasrekningar og bara tómt rugl sko þetta er það sem að breyta og það sko þótt að vinstrið myndi allt þínu segja já við ætlum að byggja kjarnorku við ætlum að gera allt þetta og hitt sko þeir lokuðu þeim þannig að treystir þeim ekki sko
1: já.
0: Þannig að það er bara verið að leita að einhverju fólki í flokkum sem að almenningur treystir til að standa í fætunar með að laga þessi bara einföldu efnasmál sko eins og orkuverð og matarverð og fleiri slik og matarverðin á það fylgir orkuverðinu sko
1: Já.
0: Dísilinn á traktoruna og flutningabílana og skipin og allt þetta
1: já, já.
0: Þannig að ég held að þetta sé sko, þetta hægri vinstri er náttúrulega tveir vangir á sama fugli sko. En ég held að þetta sé meira sko, svona raunsæi og rugl ekki hægri vinstri, heldur raunsæi og rugl sko. Og menn eru núna eins og með hérna þessa ríkisjóðnið svíðið á núna þeir hafa náð skotar og sem niður helming sko, ég það meira en það Nei. Það var bara í óleftri sko, hérna gengur bara glæpa gengjum og ráða
1: Nei, það er einhver árangur að síðan á þessari ríkisjóðnið
0: gríðalegur árangur sko og þeir hafa bara sko þeir hafa breytt lögum, þeir hafa styrkt lögregluna þeir hafa bara tekið á sem máli
1: Þú ert að vísa í það sem Svíþjóða demokrátarnir hafa barist fyrir
0: Nei, þeir eru allir á þessari línu þessi STF hérna ja sósíaldemókratarnir móderatarnir og kristdemókratarnir þeir eru nokkuð sammála í þessu sko að taka á glæpum ná einhver aðeins betra valdi á innflutnings innflytjandamálunum og þetta þessi stjórn bara nokkuð sammála þessi markmið síðan ertu með þessa litlu flokka sko eins og einhverjir hérna miljöpartíð eða einhverjar svona þeir eru bara alveg út á túni
1: en sko, venstri sem er gamli kommunistaflokkurinn sem kalla sig venstri núna hann á einhverjum erfileikum er það ekki í utanríkismálum og málefnum miðausturlanda og þeir hafa verið að styðja vísa stuðningi við hryðjuverkamenn í miðausturlandum er það ekki rétt?
0: Nei, þetta hefur nú verið það nú einhverjar ásakanir og það einhverjir palistinum menn á einhverjum frambóðslistum í einhverjum einhverstaðar
1: Já.
0: Ég meni þetta bara einflytjendur sem bara skrá sig á lista í einhverjum flokki, þetta skipulagt yfirtaka palistinum mann á síðu
1: það er ekki yfirtaka það var ummæli listmanna þessa flokks sem hafa valdið óanlega.
0: Okkur leist voðalega vel hérna hjónunum á kristdemokratana, sko.
1: Já.
0: Þið við erum alltaf kristin og svona, en svo fórum við nú að hlusta á þetta og þetta alltaf bara sæjónista flokkur sem meikar ekkert sem, sko. Og hérna styðja þjóðamorði á Gaza og þannig við munum ekki kjósa þann flokk, sko. Ekki, kemur ekki til greina, sko.
1: Já, emmitt tíminn liðin, takka ég fyrir Axel.
0: Já,
1: þú ferð að kasta bara og kýst símið hjá
0: okkur. Ég kýst eitthvað, ég kýst framsóknarflokkinn, eða ekki?
1: Jú, framsóknarflokkinn.
0: Það maður kam að kýsa, það maður kam að kýsa, maður fara alltaf framsókn.
1: Já, nú hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar og hlýða á auðlýsingar og heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hlýða.
2: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.
3: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, síðan 552.000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur, heiti ég.
0: Sæl, Guðlaugur.
1: Pétur.
0: Já.
1: Þetta er voðalega einfalt með ríkistjórnina. Hún er verilega fyrst og þyrst að fara frá eins skot.
0: Já, en hún vill það ekki.
1: Já. Allir sem einn.
0: Já,
1: allar að það þrjár kettlingar þurfa að koma sér í burtu.
0: Þær vil ekki fara, Guðlaugur.
1: Vilja þær ekki fara?
0: Nei.
1: Hvernig væri þá að fara með pottaopnarnir nýr á Austurvöldu og byrja að berja?
0: Já, þú meinar, já.
1: Já.
0: En það hafa áhrif á að þingið hætt að styðja. Ég meina, þingræðisreglan gildir á Íslandi. Þingið styður þessar ráðherra.
1: Þingræðisregla. Það er engin helviti þingræðisregla.
0: Nú.
1: Þú hangir þannig inni þegar þú ert komin inn og þú hangir þannig inni þangað til að þið langar ekkit að vera þannig lengur.
0: Nei.
1: Saman ber hann Bjarnabenn. Hann ljóp út.
0: Ja, Guðlaugur, kerfið er þannig, hverjir fá að vera ráðherrar? Það er þeir fá að vera ráðherrar sem að þingið umber að hafa í ráðherrastólum. Ef að þingið segi nei, við viljum ekki hafa þennan ráðherra eða heila ríkisstjórn ekki í þessu starfi, þá er hægt að samþykkja vantraust á einn. Taka ráðherra eða heila ríkisstjórn og þá hverfur hún frá og þá eru eftir kostninga.
1: Já, er það. Já. Ef það er einn ráðherra
0: þannig er bara stjórnarskráin okkar.
1: Það hefur ekki verið þannig.
0: Nú.
1: Og var ekki þannig síðustu 7 árin.
0: Það var kosið síðasta ríkisstjórn hún fjall í kostningum.
1: Já, hún fjall í kostningum. Hún fjöld ekki af því að þingmenn væri á mótinni.
0: Jú, sko, þegar eftir kostningarnar þá var búið að velja nýtt þing og þetta nýja þing studdi þessa ríkisstjórn sem við búum nú við núna. Þrír flokkar sem ráða, það er að segja Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins, þeir hafa 35 þingmenn af 63 og hafa þannig meirhlut í þinginu og það er þingræðisreglan og þingið umber þá í embætti. Ef að meirhluti að einhverju þingmenn, 6-7 þingmenn, hverfa frá stuðningi og samþykja vantraust á samt stjórnarastöðu, nú þá bara fellur þessi ríkisstjórn. Þetta er ekki öðru vísi.
1: Nei. Nú ætti náttúrulega samt að vera eins út í Bretlandi að hún Þorgerður hefði átt að lappa út eftir að neyið var komið í hús.
0: Já, ef að þingið, sko, þetta er gott dæmi, þingið hefði geta sagt, sá ráðherra sem bar ábyrð á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu verður að víkja. Og ef hún hefði sagt nei, ég ætla ekki að víkja, þá hefði þingið geta samþykkt vantraust til að á hana. En það gerðist ekki og gerist ekki núna. Við erum störa.
1: Heyrir ekkert,
0: jæja.
1: Ég heyri núna.
0: Jæja.
1: Það kom bara í stýtrum.
0: Já.
1: Það sem hún varst að segja.
0: Jæja, það varst það.
1: Það væri hægt að lækka, skal við segja, gjöld miklu meira heldur en bara með því að taka upp meiri skatta. Hvernig væri að segja upp eitthvað af þessu liði sem er til aðstoðar ráðherra? Það eru 2-3 aðstoðamenn ráðherra til hvers sem gera sjálfsagt ekki mikið. Alla var ekki mikið að heyra að hann gerði mikið, segði, að hann gerði mikið þannig að þessi trúður sem að var síðast ráðinn sem að stóðum að ráðherra.
0: Já, þetta svona, í gamla daga þá var einhver aðstoðamenn.
1: Nei.
0: Það var bara ráðuneytisstjóri.
1: Já, þeir þurfa enga aðstoðamenn. Og það þarf enga sérstakan ráðuneytisstjóra. Þetta allt hægt að klippa í burtu og spara 20 miljóna á ári. Bara með því að gera þetta. Og svo ef að hérna er, væru menn með mönnum að þá væri hægt að laga innviði Íslands á mjög einfaldan hátt. Hérna, Bandaríkin eru að leigja hérna aðstöðu til að vera hérna fyrir norðurhlutan. Meina, af hverju eru þeir ekki látni bara borga í vegaframkvæmdir eins og þeir öllu að gera hérna 1940. Af hverju það ekki tekið upp?
0: Já, það rétt, það ýmislegt sem að hefur verið vanrækt í okkar samfélagi, Guðlaugur. En ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já.
0: Blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Og það eru margir óanæði með þetta fjálaga frumvarp. Og það eru meðal yngsir í verkalýðshreyfingunni. Og þetta verði ekki, þetta fjálaga frumvarp, til að auðvelda samkomulag. Launakröfur launþega samtaka eftir að verðbólgan fór fram úr þeim tölum sem að samið var að menn myndi sætta sig við. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sætlaðu
0: þér, Pétur, steinaði ég. Já, sætlaðu.
2: Það er slitrótt hljóðu, það er eitthvað brotætt.
0: Já, það verðist vera. Heyrðu í mér.
2: Heyrðu, en við prófum.
0: Já.
2: Við prófum. Þarna í gær, þá var, heyrðu í mér.
0: Já, já.
2: Halló.
0: Já, halló, ég heyrðu ég.
2: Já, í gær þá var merkilegu símatími.
0: Já.
2: Margir syngdu inn og margt sem kom fram.
0: Já.
2: Og svo eins og bara á hverfi sko degi hóku, gott og vel. Og svo hringir hann að einn aðli sem er málsveitandi hengjandi og eftir þetta vett sem hann segir. Hann fer inn á sérstaka brautir í þessu símtali og fer að velta fyrir sér kjarna tilfinningum innhengjanda. Það er að segja kendum og hneigðum og kynhneigð og alls konar svo laus.
0: Já, já.
2: Þetta kom fram í gær, sko.
0: Já, já.
2: Og mér fannst rétt hvernig þú tókst á þessu, sko. Alltså, þetta er rauninni bara einkamál hvers og eins í hvað átt fólk lítur.
0: Já.
2: Og á hverjum það hallast eða hneigist.
0: Já, já.
2: Þetta er rauninni bara einkamál hvers og eins.
0: En hugsaði fyrir ekki að ég trufli þig, sko, hérna Steinar. Ef við færum að tala einkamál hér í á útvarpisjóð, geturðu ímyndaðir hvernig þetta er því? Það er til fjölmiðlar sem er alltaf að velta sér upp úr skilnaði eða erfileikum, sérstaklega ég á þetta fólki. Þetta er, og ég vil alls ekki taka þátt í þessu. Og ef við færum að hafa stöðuna þannig, menn færa að ræða persónleg málefni Jóns og Séra Jóns.
2: Og kjarna tilfinningar.
0: Já, og þetta væri tekið inni.
2: Kjarna tilfinningar.
0: Og þetta væri tekið inni. Það símatími myndi breytast úr því að vera umræðum þjóðfélagsmál í bara kjaftaklúpa vestu gerð.
2: það er nákvæmlega það sem myndi af öllum líkindum gera.
0: Þess vegna segi ég nei, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr einkamálum fólks og mun ekki gera
2: Já, mér fannst svo flott hvernig þú svaraði þessu, mér fannst það svo vandað og gott hjá þér. Þannig að mér fannst þess verið að nefna það.
0: Já, þakka ég fyrir það.
2: Og gera það hér með aftur, sko.
0: Já.
2: Og aftur vil ég nefna það að þetta eru kjarnatilfinningar sem hver og einn bara geymir í hjarta sér að hverjum við komum til að hallast eða hvað neyðust við komum til að býr í brjósti, sko, þetta er bara á færi hvers og eins og ekkert á ekki að svinga upp og einn að deila því á torgum eða í litlum eða smáum hópum, sko. Þetta bara geymir fólk með sjálfu sér eða deilir með öðrum á eigin forsendum.
0: Það er nú sannig virðist vera að margir hafa áhuga á einkamálum annara. Sérstaklega það að ræða einhverja einstaklingar sem eru þekktir að komi fram opinberlega. Og þetta er náttúrulega veldur alls konar vandamálum en þetta er vinsælt og blöð geta selt og hafa selt í útlöndum. Við höfum nú ekki verið á Íslandi svo mikið með þetta en einhverju leiti. En
2: þannig þetta er ákveðin tegund blaðamennsku.
0: Þetta er tabloid, þetta heitir tabloid blaðamennska.
2: Já, svo til þannig sko.
0: Já. En ég held að við ættum vonandi ekki, það er af nóg að taka í okkar þjóðlífu, þjóðmálum og hugmyndum og stefnum á því sviði þó við séum ekki að velta okkur upp úr einkamálum fólk, sérstaklega þegar einkaðalir er í vandræðum í sínu einkalífi. Það verður oft mjög blússandi áhugi á slíku, þú tekið eftir því.
2: Já, og fólk að gera sér matur því
0: já, þess
2: að í fjölmjöla umhverjunum sem að vilja fara inn á þessa braut til fjölmjöla mennsku.
0: Já.
2: En þetta þessu vil ég koma framfæri. Mér finnst að gera virkilega vel hvernig að tókst á þessu og ég vil bara þakka fyrir það.
0: Þakka ég fyrir það, Steinar. Blessaður.
2: Takk, bless.
0: Já, þeir eru að hlusta út að sögu og síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel, þú sem ert þarna. Já.
3: Daginn.
0: Já, góðan dag. Þú ert komin í.
3: Já, ég er búin að kynna mig og segja hæði.
0: Já, gjörðu svo vel.
3: Ég ætla bara að setja smá í viðbúttansi þegar voru að ræða með þetta einkamál en nú bara aðalatrið hjá Reykjavíkuborg.
0: Já, fyrir ekki að þú ert að tala um hvaða partí ert að tala um?
3: Nú geitagönguna, við borgum
0: í Já.
3: Það er alltaf fjárlögum bæðin hjá sveitarstjórnum og ríkinu.
0: Já.
3: Akkur allir það sé, það er við krafað í það.
0: Já, það er athyglisvert og bendir á þetta atriði. Þetta hefur einhvern veginn haft á bakvissi mjög öfluga áróðisaðila af einhverjum ástæðum.
3: Já, hvernig stendur á því?
0: Ég get ekki svara því, það þarf heilmikla rannsókn í það, sko.
3: Ég er búin að eiga mínu tíma að rannsaka þá og ég fæ enga miljónir á mánuði eins og þetta lið.
0: Nei.
3: Og það er náttúrulega alltaf verið að fylgja öllu erlendist, það er ekkert sjálfstæði hérna fyrst með þjá því lið.
0: Nei.
3: En þetta er náttúrulega ákveðið plan og svona, en ég ætla ekki að fara yfir það. Nú var það til það að hérna með hana Þorgerði og flokkinn hennar eiga að fara. Þá hérna er talan komin upp í 6842 núna því hringinni. Undirskriftalistin á Íslandi.is.
0: Já, sem vill, og hvað vilja þeir sem að skrifa á þennan undirskriftalista gera, segirðu?
3: Hún á að bera ábyrð á því sem hún er gert.
0: Já, og á hana hætta, segja
3: já.
0: Já.
3: Já. að það var hennar einkamál, ég myndi vilja vita hvað það kostaði þegar þeirra mikið, að við unnum fyrir hana en ekki hún fyrir okkur. En sagði ekki kostnættinni þér að þetta mál var í lóki. Og þeir eru þátt að ræða eins og það á ekki að skila umsókn að þetta sé bara að við sækjum ekki lengur um.
0: Já, þú túlkar ræðu forsetans með þessum hætti.
3: Já, það sé ég þá að rúfíkja að hvað þessu máli er lokið. Hver ræður? Hún eða Þorgerður? Ef að málinni er lokið, þá er náttúrulega að skila öllum umsóknum tilbaka.
0: Já.
3: Ég segja þeim það formlega.
0: En forsetin, sagði hann það? Já. Að þetta skila aftur kalla, draga hana tilbaka þessa umsókn?
3: Nei, hún talaði ekki svona, hún sagði bara að málinu væri lokið og það nægir mér, það þýðir að ráðherran á að líða því að hún er yfir ráðherranum og hún á náttúrulega er þessi formlega, hvernig að ég orða þetta pétur minn, þungur lámaður, þú veist hvað ég meina, bara, við erum ekkert umsóknaríki meira en eitt því að mér líkaði rosalega illa þegar þessi Ursula von der Leyen fékk bara að ljúga hér. Jú, þetta er allt opið ennþá.
0: Já, já.
3: Samt vorum ekki á heimasíðinni og við vorum ekki að fá neina peninga. Nei, þetta er allt lígi í mínum augum. En hún fekk að ljúa þjóðinni og hinar tvær bara svona beigjandi sig og buktandi undir hann. Þetta er alveg með ólíkindum og hún er núna að fara að taka peninga af fólkinni á bankareikningunum.
0: Já, það var að grein, merkileg grein. Hún var að tala já, það þeir ættu, sko að marga trilljón evra í banku, þú veist að þjóðir er haldið að vera sparsamir og það er svona gömul hefð fyrir því þeir gengu gegnum verðbólgu skeið á sínu tíma sem hafði hræðilegar pólitískar afleiðingar en þess vegna hafa þjóðir að vera mjög sparsamir og hún er að tala að nýta sparna þjóðverja til þess að dæla því í fyrirtæki sem henn eru þóknanlega í þýsk Meni, þetta er því að fjárfestingar þjóðir að renna aðla til Bandaríkjana og það er verið að fjárfesta en ekki í Þýskalandi. Það er vegna þess að það gefur svo lítið af sér að fjárfesta í Þýskalandi og Evrópu. Þess vegna ferfa peningarnir annað til Asíu og Bandaríkjana.
3: Já, mér skildi sko að hún væri að meina öll aðildaríkin sem eru í ESB.
0: Svo það líka.
3: Að
0: fara
3: að taka peningana af þeim.
0: Já, svo líka
3: það. Það gengur að það peningandi liggja bara svona ónotaði. Það verður að nýta þetta fyrir mína Evrópu. Hún að það eiga að dóra á það og allt þetta.
0: Já, já.
3: Og þannig að núna verður unnið í því að taka þetta. Þetta er gjöf forgerðar til Íslandinga.
0: Já,
3: þetta ætlaði hún að gefa okkur. Þetta er graf alvarlegt.
0: Graf alvarlegt, ég er sannarlega graf alvarlegt.
3: Graf alvarlegt, allar þessar blekkingar og annað sem aðað verið hérna. Þetta er alveg ólíðandi bara, Pétur.
0: Nú eiga rússandi 200-300 biljón dollara á Vesturlöndum í bönku þar alveg í Belgíu og síðan ákvað þeir allir að hirða þessa peninga, það er nú ekki hægt, menn mótmælti því að það verið hægt, það myndi steipa í raun og veru alþjóðlegu bankakerfi í glötun. En þá ákvæðir það að slá út á eins eða eiga ekki því. Og 90 biljón og þessu peningu var síðan, þessi peningu voru svo sendið sér lán til Úkraínu til að viðhalda stríðinu. Þetta er mjög skrítin aðferð til þess að afla fjármuna. Já.
3: Mér þetta allt ógeðslegt og alla blekkingar og leiðarnar sem að þessar ríkistjórnir í Evrópu hafa gert skaðandi auðvitað fólki sem að býr í Úkraínu allt fyrir rottstjöld þetta er alltaf rottstjöld liði það er Amerika og all Evrópa er pekin, vissir það þess að komið þetta hérna, landakort til dæmis líka
0: en það er verið að kostninga framönda hvort það er breytingur í flestum stórum löndum í Evrópu að núna á næsta ári og þess vegna verður mjög mikil breyting á valdastéttin í Evrópu ef mér skosti þessi formlega að koma fram fyrir hana Mers verður sennilega ekki lengur starmeri farin Emmanuel Macron hann líkur hans tímabil á næsta ári og svo er það spænski fósitisráðurann þannig að þetta er allt í uppnámi þannig í Evrópu
3: Já, já, það bara tók allt og langan tíma að vakna og
0: Líðræði tekur langan tíma hana, það verður bara viðkennast.
3: Já, það talar um líðræði, það sem ekki blekki ekki þessu orðið þarna líðræði.
0: Jú, getur verið það.
3: Ég kom bara því ekki við líðræði þegar að stjórnverð hérna banna mér og sjá, tíð fjöldanna miðjuleg? Býð líðræði þá? Nei, ég býð ekki líðræði, en ég kemst þar inn í gegnum aðra leiðir, alternative media, og þá opnast augun svo mikið og skipt fyrir ýmsum málum. En þetta allt orðið hræðilegt. Í gærkvöldi var ég að horfa á vídeopjöttur, hrikalega sorglegt þar sem að ungu bandarísku drengur tók sitt líf.
0: Já.
3: Viðtal við pappan.
0: Já.
3: Þetta hann Daniel Davis, þú getur séð það hérna á YouTube bara.
0: Já.
3: Þetta fyrir alla að sjá, Daniel Davis fer yfir þessi mál.
0: Já.
3: Hvað þessir ungu drengir eru blettir. Og það sem að búið að fylla brjóstera og dál af stolti að þeir séu að gera góða hluti og annað. Svo kemur bara annað í ljós. En þetta var góður drengur og ég segi að pappa sér það líka.
0: Akkur framta sjálfstól.
3: Út af því að hann var að láta hann gera það sem að stemmir ekki við hans sál og goðun á hlutunum. Það var þegar stelpurnar allar það í minja voru drefnar breng sem að hann var látið sprengja það og svo var verið að tala um hvað upplýsingarna væru slæmar og erfiðar yfir til ungu hermannana og þetta er bara mjög algengt að þeir fyrirfara sér eftir geti ekki lifað með sjálfu sér því þetta er ekki sálinn þetta skilur þetta menn.
0: Ég skil.
3: Og svo var bara skipt þetta engum máli hjá Trump og Hexnet. Það var bara svona miklar umræður þá og þetta, ég hveti bara líta á þetta, þetta er hann Daniel Davis.
0: Þakkaði fyrir að benda á þetta, þakkaði fyrir þetta að ætlum að hlýða á auðlýsingar. Bless, bless. Auðlýsingar núna og hlýðum á þær og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýðan.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Haustvörurnar komnar, rúllukraðapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt í dag, þá verður hann Pétur Simsen alþingismaður og fyrirverandi skólastjóri. Hann verður í þætti hjá Arthur Karlsdóttur útvarstjóra og það písakönnunin. Og hérna og það verður rætt niðurstöður písakönnunarinnar. Og hérna það athyglisvert að varðandi umræðuna hana þá hvers skipti sem að hún birtist þá erum að ræða verra ástand en síðast. Og það eru við sömu svörin að þetta verður lagað, það er, og svo framvegis talaðum að leggja meiri fjármun í þetta og annað. Og það hefur alltaf versnað. Það er bara erðan í ástandi. Vonandi breytir þetta, menntamálar á það segjast alltaf að gera, leggja sitt að mörgum til þess og við skulum bara vona það gangi. Nú, síminn hins vegar hringir núna hjá okkur. Það er að, já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Það er það ég, Pétur.
0: Það er Ragnar, heyri ég, Gunnarsson, gjörðu svo vel.
1: Já, langar að tala tvö mál.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég langar að fyrsta lagi að tala þetta fjárlaga frama. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta eru 4 milljarðar sem er alltaf að vera með í aðgang. En ég vil nú benda á það sko að það er 40 milljarðar mismunur á áætluðum halla þessa árs og spá á raunverulegum halla. Það eru 40 milljarðar. Þannig að hérna, ég heldur að átt að vera 30 en stefnu í 70. Sko ég hlusta á viðtalviðan Vilhjálm Birgisson í morgun á í Bítinu.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega bara reytir á sér hárið, sko, hann skilur því, hann segir að það sé bara tóm lígi að ríkisstjórnin sé í einhverju samtali við launahreyfinguna. Sko. Hann segir þetta bara, segir bara eitthvað rugg, sko. Og það var nú aftur boðið núna, sko, að hækka bara 2,5% svona þessi heildargjöld á milli ára, sko.
0: Já.
1: En hann segir sko, þau taka 5,2% á alla gjaldskjál, þessi hækkuninn.
0: Já.
1: Það er 15,9% hækkun á kílómetragjaldi.
0: Já.
1: Persónu afslátturinn hækkar minna heldur en getur verið undanfarin ár.
0: Já.
1: Þetta tíður 3,1 milljarð á launafólk.
0: Já. Það er sársauka full skattur.
1: Já, segðu og kemur vest niður
0: á því, rétt, algjörlega rétt, já. Þetta er allra vest, já, þetta er mjög slæmt þetta.
1: Heru, og svo er þeir að rífa endurgreiðslu á virðisauka skatti, sko, á íbúðarhúsnæði.
0: Sem bara þýr hækkun á húsnæði, rættu það.
1: Já, já, og verður búinn náttúrulega.
0: Já, já.
1: Sko, svo nefndan nú ekki sko komugjöldin í sjúkraþjálfun og heilsugæslu sem hækkaðum 50-100% sko.
0: Já.
1: Þú veist, við erum að tala um 500 kall í 1000 kall sko.
0: Erum við að horfa upp á fjárlög sem að verður halli á næstu fjárlögum kannski 50-100 milljarðar? Getur farið svo?
1: Já, sko, ég bara hef bara ekki forsendur til að reikna það út, sko. Ég verður að hafa einhverja forsendur, en það er alveg ljóst með þessu skattahækkunum að það mun draga úr, sko, hagnaði fyrirtæki, það mun verða aukið atvinnuleysi og það kostar ditt og
0: það fram eftir gott. Þá minka tekjur ríkisins af óbeinum sköttum.
1: Já, sko, ég átta mig bara ekki á hvað þetta þessi ríkisstjórn er að fara og svo vil ég nefna svona í restin áður og við sleppum nú þessu fjárlagafrumvarpi. Átta ekki að ræða samhliða fjárlagafrumvarpinu áframhaldandi niðurfellingu á virðisaukaskatt á eldsneyti.
0: Men það er ekki.
1: Hefur eitthvað heyrt af því?
0: Nei, það er ekki að gera.
1: Nei, það er ekki minnst á það, það minnist bara enginn á þetta. Hvað heldur að gerist í verðbólgumælingunni núna í september?
0: Hún fer upp.
1: Já, hún fer ekki að smára þessu upp, það er bara að hækkunum á bensínu að hækki verðbólgunum 0,3%. 0,3%. Þá er hún bara nálga, sko.
0: 6.
1: Já, þá verður maður nálga 6%.
0: Já, nálgastu fyrir yfir, það er ekki 5,8. Komum við 6. Verðbólgan er að minka í nágrannlöndunum en kringum okkur.
1: Nei, hún er að aukast í Evrópusambandinu. Já, hún... Ríflega 3%.
0: Já, hún er miklu læri heldur henni hér eftir sem áður og líka í bandaríkjum. Já,
1: þessu þetta á evru svæðinu er hún 3,3% í ágúst. Mm. En í Evrópu allri, þar að segja við undanskiljum Evrósvæðið, nei, þess að tökum alla Evrópu, þá er þetta rétt um 3,1%. Þeir eru mér langa aðeins þó í framhaldi að því verður nýkomin út úr þessum þjóðaratkvæðagreiðslu þessari dellu sem það nú var, sko. Það er bara, hann náttúrulega byrja með hópunum lögsókn og ef við tökum ekki upp þessa bókun 35 og þarf hann eftir kvöldanum, eru nánast daginn eftir að þessi, hérna, eftir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er búin, þá er fóndaði lægin komin sko í pelsinu sínu til Grænlands.
0: Já.
1: Og ber þar fjö á mann og annan, skilur.
0: Og kemur með kos, hún kom með kos stækkunarstjórnum með þessu.
1: Já, já, og svo líkju sérfræðingunum þetta frá Danmörku, fór hún ekki með þeim fórsætt frá Danmörku.
0: Það var ekki talað með því rúf, ég sagði þetta ekki rúf.
1: Nei, hér tala ekki um þetta, sko. Heiðu, en hvað er það? Hún bara reynilega ber fjö á Grænlendinga. 100 miljardar á ári verður þetta í næstu fjárlögum sem sett Evrópusambandsins sem að eru frá 2028 til 34. 100 miljardar.
0: Það er ekki búið að fjármagna þessi útgjöld eða fjárframlag.
1: Nei. Ekki, hver á að borga? Áttu við kannski að borga það ef við gengjum inn?
0: Já.
1: Ég ætla að benda þér á að 100 miljardar til Grænlands eru 2 miljónir á hvert mannsbarn, 2 miljónir íslenska króna á hvert mannsbarn á ári. Þetta, hún bauð okkur ekki 800 miljardar fyrir að gangi í Evrópusambandi. Nei, við áttum að borga 10, ekki 100 miljardar fyrir að sitja það inn, sko.
0: Veistu,
1: það er bara komið í ljós, þau eru að reyna að tegja anga sína hérna á norðurslóðir, eins og við mestu geta, þau veit að það þýðir ekki með Nóri, þýðir ekki með Ísland og þá erum komin til Grænlands.
0: Já, það er ekki bara norðurslóðir, það eru auðlindirnar á Grænlandi.
1: Já.
0: Það eru svo gífurlega, þetta er svo stórt svæði. Þú drýmir
1: það. Sko, það er alveg þurfulegt að þess að tvær nágræna þjóður og grænleitingar og færeyinga, þeir njóta góðs að ESB, en eru samt ekki í ESB.
0: Já, það er rétt.
1: Skilur þú hvað ég er að fara?
0: Þetta er alveg stjórnendur sem stýra það.
1: Þetta er menn bara með beinni í nefnum.
0: Já.
1: Sjá þess að kettlinga uglur sem stjórna þessu landi. Þetta er ótrúlegt. Jæja, Pétur, hefur ekki að setja gott í dag?
0: Ég held að þakka í fyrir, Ragnar. Blessaður.
1: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakonun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Teljum við að Donald Trump ætla að leggja undir sig Ísland. Já. Út af þessu korti sem var mjög mikið fjallaðum, þetta veri graf alvarlegt mál. Þegar nú ætlaði Trump kannski að leggja ekki bara Kanada og Grænland, þetta líka Ísland. Já, það er nú svo. Það er það sem við erum að tala um. Nú varðandi hins vegar dagskrána núna á í dag, þá hérna, klukkan þá er það písakönnun og Arþór Karlsdóttir ræður písakönnuna við fyrirverandi skólastjóra og núverandi alþingismann Jón Pétur Simpson og það verður fróðið að heyra hvernig Pétur, Jón Pétur lítur á þessi mál og ég man eftir því að hann verið þætti á mér og við vorum að ræða þetta og ég var nú að hrósa Yngu fyrir að stíga upp og Yngu Sæland fyrir að reyna að taka á þessu málum og hvort þið gæti ekki bara unnið saman að þessu og ég sé ekki sama flokki og það honum vel á það ég bara vona að fleiri þingmenn náðu saman það að reyna að laga þessa stöðu í metamálum landsmanna nú síðan það skákin klukkan 2 í dag og hann Kristján Örn ræði þá við Magnús Pálma Örnólfsson hagfræðing sem mæti fyrir skákdeild Dímonar á Kolsvelli. Nú skipulagsmálin eru klukkan 3 og þau eru í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur og í dag verður fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ þá jákvæðu breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Og það engin annan Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins, hann verður gestur þáttarins ásamt Guðlaugi Kárasyni formanni bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þarna heyrum við skipulagsmál í stóru sveitarstjórn á íslenska mælikvarða og það verður fróðið að heyra hvernig þeir ætla að reka sveitarfélagið og draga til sín, já, það munu þetta margir koma til Reykjanesbæjar þar sem að lóðir fást verða fáanlegar án endurgjalds. Nú, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus línan laus og hérna ég sé það að formaður störskreina sambandsins ekki ánægður með fjárlagafrumvarpi og ríkisstjórnin heldur því fram að hún hafi verið í virku samstarfi og samtali viðræðum við verkalýðshreyfinguna við þá Eflingu, ASÍ við VFR og við starfsgreinasambandsins þar sem að Vilhjálmur Birgisson er formaður og það segir þetta ekki neitt þetta er ekki rátt en það hefur ekki verið neitt slíkt og hann segir að þetta fjárlagafrumvarp sé, hann orðað þannig sleggja beint í höfuð og almenningu fyrirtæk og hérna þannig að ríkisstjórnum verður að reyna ná fyrst er að hafa að ríki trausta milli verkalýðshreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar og hérna nú hérna já, hann segist ekki vera í neinu virku samstarfi við hann Vilhjálmur en hvað með þá gerast? Hvað ætla verkalýðshreyfingin að gera? Ætla ríkisstjórnin að segja verkalýðshreyfinguna því að bara taka taka við þessum verðhækkunum á þjónustu frá hinn opinbera það verður engin ekkert gert til þess að bæta upp það tap sem að launþegar verða fyrir út af þessu fjárlagafrumvarpi því verður bara sætt ykkur við þetta og það verður ekki gert er það hægt og hvernig bregst verkalýðshreyfingin við þeir eru allir að vilja gerðir hjá verkalýðshreyfingin að ná einhvers konar samkomulagi en þeir segja að launþegar allir ekki einir að bera þetta það er óskup eðlilegt að þú afstæða skuli vera fyrir hendi og hann náttúrulega það sem liggur fyrir hjá verkalýðshreyfingunni núna er að það eru brostnar forsendur Nú, þessi kjarasamningar sem að voru hófsamir á sínu tíma, þeir standast ekki lengur. Og verkafólk á Íslandi ákveðu það 2024, við viljum hófsama samninga til að koma í veg fyrir verðbólgu. Og við viljum allir taki á því, saman með ríkju sveitafélag. Og ég tala nú gjum einuguna fyrirtæki nokkar. Ha, en og hófstilti samningar sem að allir gætu tekið undir. Nokkurs konar þjóðarsátt, þú mútu kannski kalla það. Hvað hefur gerst? Þeir segja, kjaras, kjarabætur af aftur stað á þessu tímabili. En þær eru nú smám saman að verfa. Og og verkalýðsfélögin byggust ekki við því að eða opinbera færi að hækka verla hjá sér gjaldskrár og skatta eins og gert hefur verið meira en nefnur þessari 2,5% verðbólgu eða verðbólgu markmið sem að kemur fram hjá Seðlabankanum meðal annars. Og já, en það er nú samt ekki ástæðilega að gefa upp alla von. Það er ekki búið að samþykja fjárlagafrumvarpi. Það er þetta breyta fjárlagafrumvarpinu í meðförum þingsins. Og en ég held, að því miður, þá sé ekki nægilega margir sjálfstætt starfandi alþingismenn með þekkingu. Ég kallum því þetta sjálfstætt starfandi þeir sem fara svona sínur eigin leiðir sem hafa viðtaka þekkingu á fjárlögum og kunna lesa í fjárlagafrumvarpi. Það er að segja, eru læsir á það hvernig ná að lesa úr fjárlagafrumvarpinu og geta þannig haldið uppi málefnalegri gagnrýni gagnvart fjármálaráðherra sem virðist verið því stöðu að hann kemur fram opinbillega með sína hlið málsins í stuttu sjónvarsviðtali og enginn getur svarað því. Ekki mjög raunhaft. Þetta er að vísu atriði sem að fleiri þjóðir en við eigum í erfileikum með. Því að fjármálar á þeirra Evrópuríkjana og Bandaríkjana og annars staðar þegar menn bara hafi ekki yfirsýn þekkingu, hafi ekki lagt sig fram að kafa ofan í þessum fjárlög og hafa til þess bara fjölmarga sérfræðinga. Þannig að en það er ekki gert í nægilega ríkum mæli. Og það sem að hins vegar verkalýðshreyfingin óttast, það eru uppsagnir. Það er meira atvinnuleysi. Það eru lífskjörn fara vestnandi. Og síðan eru þessir hávextirnir farnar að bíta núna á miklu skaðlegri hátt gagnvart launþegum sem eru með skuldir verðtryggðar til dæmis og vegna þess að þeir eru búin að vera núna í mörg misseri að greiða þessa hávexti. Svo kemur að því að menn eru búin að eyða sínu sparifé og möguleikum á að halda andi skilum með þetta. Og vextirnir hafa hækkað og munu kannski hækka áfram, við vitum það ekki, vonandi ekki. Þannig er nú ástandið, en við ætlum að hlýða núna auglýsingar, förum í auglýsingar og eftir auglýsingar þá opnum við fyrir síma.

0: heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæn.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Kaliforníurúsinur

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5889994 og línan, hún laus fyrir þá sem vilja ringja inn. Nú við erum með þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Og það byrjum við til þú að Trump muni ætla að leggja undir sig Ísland, eins og kemur fram á kortinu sem hann sendi frá sér, taka með þessu alvarlega, eða er þetta einhvers konar, brandari af hans hálfu til þess að hæðast að Ursula von der Leyen sem hún var á sama tíma að fara til Grænlands og leggja fram fjármuni til Grænlendinga að bjóða og óska eftir því að þeir gæði út viljayfirlýsingu frekara samstarf við Evrópu og kom með KOS stækkunarstjóra með sér. Það er ómult að segja hvað býra bæk, hvað fósitt í Bandaríkjamann er að hugsa og gera. Hvort það sé einhverju alvara með þessu eða hvort það sé grín. Eða yfirleitt segi ég með yfirlýsingum að sem ég held í þessu tilfelli. Já, þá er spurningin. Hvað haldið þið? Ég held að þetta sé nú ekki mikil alvara á bæk við þetta. En það eru skiptaskoðanir um það mál og þess vegna erum við með könnunum þetta á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og við erum með og svo síðan erum við með þessa dagskrá í dag og Nú, utanríkisráðherra hefur nú farin að senda til útlanda upplýsingar um væntanlegar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar hér. Hún sendi til utanríkisráðherra Írlands sem er með forleginn mennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Erindi, eða bréf þar sem hún segir að ríkisstjórnin hafi ekki í hyggju að hefja aðalda viðræður á ný. Það er að segja þessi ríkisstjórn. En það þó ekki að draga tilbaka umsóknina sem nú er frá 2009. Hún heldur áfram að vera þarna inni. Þessi ríkisstjórn allar hefur ekki í hyggju að hefja aðild að vera við Evrópu. Sími hjá okkur 5889994. Nú, við skulum fá eitt lag núna, við skulum fá tónlist og eftir lagi þá ætlum við að opna fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það undirskriftasöfnun í gangi á Íslandi á island.is og í þessari undirskriftasöfnum skorað á utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Segja af sér og leiða viðreist úr ríkisstjórninni. Nú ábyrðamaður þessarar skriftasöfnar er forsvarsmaður sem við áttum viðtölu, hann Sigfús Aðsvinsson, hann var í fyrir svari fyrir flokk sem bara heitir Þvert á flokka og sem að leiti ákveðin lista hér í sveitarstjórnarkosningum í vor. Nú, það segir, það er áskorun, hún hljóðar svo þessa áskorun. Við skorum á Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að segja tafarlaust af sér embættið þetta ríkisráðherra og leiða viðreisn og ríkisstjórn. Ríkisstjórnin gerði ESB-málið sínu helsta baráttumáli þrátt fyrir yfirlýsingar, ófullnægjandi undirbúning og villandi upplýsingagjöf. Jafnvel þurfi að breyta sjálfur spurningu þjóðaratkvæðagreiðslunar eftir að þú sendir landskjörstjórnar segir í áskorunni. Og þú segir nú hefur stjórnin hafnað málatilbúna ríkisstjórnarinnar, svo niðurstaða verður að hafa pólitískar afleiðingar segjar. Sími hringir hjá okkur hins vegar. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll Pétur, er það ég sem er að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, það er Gústaf Níelsson.
0: Sæll Gústaf Níelsson, þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, heyrðu, ég veitir nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna best þeirra fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona hættu þessu máli á lofti. En hvað það? Ég er svolítið hissa á forsætisára. Við bröðum sko forsætisáðans og ríkisstjórnarinnar í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að þau eru búin að tapa þessari stöðum. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ætti þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnarandstæðan muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fríja þjóðina frá þessu að minnst kosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn almenn lág er það að hver forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætti hún að rjúfa þing núna bara hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugni fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherrann masar með einhver evrópska fjölskyldu. Sko sem að mér er alveg óskiljanlegt vegna þess að þjóðir er engar vinir, bara hagsmuni, helstu vinur okkar eru færingar og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og mér finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitin íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og á milli landan hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er náttúrulega en öðruvísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að breyta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta var aðeins að líta í þennan vestur glugga þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo maður notur hérna sko kunnur dorðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
1: Og, já, við stoppum það þarna, sjölum eftir
0: rafistuhúsana, ég hefur hættur það og svo var það
1: 1944.
0: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sér sölu fyrirtæki.
1: Já, þetta,
0: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gustaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusamband. Og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gustaf? Hvað segir það?
1: Já, við þessa niðurstöðu þá mistið viðreisni raun og verður svona pólitíska tilvist
0: sín. Já.
1: Þetta var í raun og verður einn smálflokkur, þeir töpuðu sem áli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarli gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttan á því að viðreist er ekkert annað en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott í glóðunar eða það er að sko að ná einhvern veginn baka úr þessu sko pólitíska þrotabúi sem þetta er orðið og við sko nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og VG, Vinstri grænir, hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreist núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismennir verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna eftir mennum þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgan er lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, hann Sveinbjörn Hermannsson,
0: hann
1: er að, já, hann vil hægt, og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér, ljóslifandi, en ég er það svona ekki að segja frá því hér, en það eru þarna til menn, og á þessu vettvangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhent sér í að gera þetta vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki ætlast til þess að aðrir takki til heima hjá okkur, við verðum bara að gera það sjálfur. Það er bara þannig. Það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró. Ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég forsætisráðherra og láta svolítið skeika sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambandsaðildina sem við vorum eiginlega í búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: kjöldið. Þakkaði fyrir, Gustaf.
1: Já, blessa.
0: Bless. Þakkaði fyrir því að hlusta á útvarpssögu og hérna við spurðum í skoðanakönnun til að þú að Trump muni leggja Ísland undir sig. Já, svolítið sérkennileg könnun en það er verið að ræða þessi mál í dag. Menn segja að þetta sé graf alvarlegt mál að hann skulle hafa byrt þessa mynd af vesturkveli jarðar, Ameríku, á heimsálfunni, þessu úr norðurhlutanum, á þessu síðu sinni. Og mér skilst að Trump eigi í Truth Social. Þetta sé orðið verðmætur fjölmiðill. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. En hérna, en við, já, ætlum að sjá niðurstöðuna, kíkja á niðurstöðuna í þessari könnun. Til að þú að Trump muni leggja Ísland undir sig, nei, segja 82,9%, menn taka þessu ekki alvarlega, trúa þessu ekki. Já, segja 13,2% og hlutlausi 3,8%. Já, þetta er niðurstaðan, takk ykkur fyrir það, til þessum tóku þátt í þessari könnun. Síminn hins vegar hringir, gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Ég heiti Helga.
0: Sæl og blessu Helga.
2: Sæl og blessar. Hörðu, ég ætla nú bara að bæta að maður við, ég hef bara burt með þessa ríkistjórn, sko.
0: Já, þið listi ekki á hana.
2: Nei, alls ekki, sko. Það bara burt með hana.
0: Já, heldur hún, bara viltu fá kostningar eða þá nýja ríkistjórn með núverandi þingmanna? Tölu.
2: Ég bara almennlega menn, sko.
0: Já,
2: bara þetta fólk, það á ekkert að stjórna hér.
0: Hvað finnst þér að þessi stjórn hafi valdið mestum vonbrigðum?
2: Bara þetta BSB vandamál, þetta vesinn og bara margt fleira, sko.
0: Já. Finnst þér er ekki ráða við þetta, eða hvernig?
2: Nei, bara enga megin, sko.
0: Nei.
2: Enga megin og þeir gera bara hverja vitlu sem þetta er annari að mér finnst, sko.
0: Já,
2: svo ætla ég ekki að hafa þetta meira.
0: Takk að þið fyrir Helga að hringja til okkar.
2: Já, takk fyrir það.
0: Bless. Já, þetta var hún Helga. Hún vil ekki þessa ríkistjórn. Við kannski þurfum að spyrja það núna næstunni hvað flokkamenn vilja velja núna. En hérna, dagskráin, hún verður eftirhraðandi hætti í dag. Nú það er í hádeginu, það er eldri þáttur á dagskrá, eldri þáttur einsmála þáttur, hann er í hádeginu. Það er áætlun ESB í stórveldapólitíkinni. Nú, síðan klukkan 1 en í dagskrá, það er PISA-könnunin og það er hún Arthur Karlsdóttir sem ræðir við Jón Pétur Sínsen, alþingismann, sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóra niðurstöður PISA-könnunurinnar. Klukkan 2 í dag, þá var það skákþátturinn og hans Kristján Örn ræðir þá við hann Magnús Pálma Örnólfsson, hagfræðing, sem mætir fyrir skákdeild Dímonar á Kolsvelli. Og svo klukkan 3 í dag, þá er það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Í dag verðum fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ og það verður tekið, já það verður að koma fram með tillögum um róttaka breytingar og margir myndu telja jákvæða breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Og gestur hennar Hjördísar verður hann Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, og hann var kjörinn bæjarstjóri síðustu sveitarstjórnarkosningum og vann þar stórsigur fyrir sinn flokk. Og hann er fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins, hann verður gestur þáttarins, ásamt Guðlaugi Kárasyni sem er formaður bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þetta er dagskráin sem er verður í dag og svo klukkan 4 verður það endur fluttur þátturinn frá með Pétur Jóni Pétri Simsen. Og klukkan 5 í dag þar Atli Lillendal og Arthrúður, það er Grænland. Og svo Haukur Hauksson líka, þess sagður það klukkan 5. Nú, hérna, síminn hjá okkur, hann er 588-1994. En við ætlum að kveðja núna og ég vil þakka því fólki sem var að hlusta í morgun og hringja til okkar og styðja okkur og hefur verið að styðja okkur og það hefur þetta áttátt í því að hjálpa okkur og hérna við rættum það nú eitt mál sem er að koma fram núna, það er tímabundin vend vegna fjöldaflótta. Og ríkisstjórnin afgreiddi í gærmorgun frumvarp dómsmálaráðherra sem breytir reglum tímabundna vernd vegna flótta. Hámarkstími slíkrar verndar verður lengdur úr 5 árum í 6 en um leið verður sérstök heimild til að veita dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Og já, það verður í þessu máli. Þið getur farið og skoða þessi mál og farið inn á vefsíðun okkar. útvarpsaga.is og skoða þær greinar sem þar eru og hérna en hérna og en vinsælasta greinin held ég núna það er við talið að Sigmund að þjóðin treystir ekki Þorgerði Katrín, já en ég þakka ykkur fyrir og hérna verðið sæl.
3: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454-5464 flutningslausnir.is.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA-umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slær þið mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði um. Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að birtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenskra nemenda er ekki með grunnfærni leskilningi og mér finnst svona dapurlegt að við séum alltaf að tala um þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afburðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki menna er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökseld þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undantekningu á milli 2006 og 2009. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og talað, en sömu stefnu bara fylgt og hefur ekkert skiptileg máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fylgt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna, tilheri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðilegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún er alltaf verri og verri og verri og þá þýðir þetta að við fyrirum að fara í ræturnar. Ég nú tala mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er að liggja þessi bara við árabát sem er að sökka og fyllast af vatni í stað þess að ausa alltaf hægur og hægur úr honum, þá þurfum að gera við bátinn og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri og meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður af því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar, fengu þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar né sveitafélög, þá er búið að taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessar niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar, en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið, sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég tala við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar í raun bara að verða að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólu? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur, kemur fram í dagsljósi, það eru ákunnir skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá því haldið leyndu og síðan eru aðri skólar sem eru bara alveg svaka lítla staddir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá markvist á hann.
1: Mm-hmm.
2: Og skólarnir viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnlega rétt að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla að taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem er að það eru góðar vísbendingar sem þetta gefur og það er menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er og þetta er ákveðin sem líkir þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta
1: hagvöxt
2: og þetta er allt við erum að gera eitthvað í okkar lífi við erum að létta okkur að þyngja okkur eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna þá mælum við tökum stöðuna í upphafi og svo aftur þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann réttalaskóla, við nýttum niður 2012, fórum með okkurna breytingar og svo sáum við 2015 það, hvort sem þá var bein aflegging breytingana, en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á, okkur vantaði afbreyðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 þetta var svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur Þetta er hvati til að gera betur.
1: Já, já. En sko, Jón Pétur, núna blasir það við okkur að já, vandinn fer versnandi en sko, við erum þarna, já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
2: kjöfnum. Erum bara við botnin því meður?
1: Það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði.
2: Já.
1: Og ég vorði vörfið það hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna á framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel, skilir sig ekki nógu vel til nefnda.
2: Já, þetta er alveg rétt og ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur á framhaldsskólanum.
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið því, ekkert allir, en margir í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Mm. Það stendur mér þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig.
1: Mm.
2: Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námskrá að námsgreina séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög, mjög alvarlegt við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé auðvitað alveg nokkur og það eru góður kennar en svo megum við heldur ekki gleyma því að PISA-prófið það mælir leskilning, starffræði og vísindi En það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum, vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau geta ekki lesið að það er skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ná innihaldinu og skilja ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá veistu bara ekkert hvað það er að spyrja og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega að geta grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því, þá veistu ekki eins og hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við höfum vannrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já.
2: Fólk, menn, horfa á það sem eitthvað gamaldags skólakerfið talað það mjög margir að þjálfun menn þurfum ekki að vita en núna menn getur bara að googla hlutina. Þetta er alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður. Við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða.
1: Já.
2: Til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt er, við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér, ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni
1: Já.
2: Og kalla það jafnt og þétt fram í skamtíma minni,
1: Já.
2: Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunumanni, maður getur hugsað og það er þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það er þessi mikli orðaforði, það er hugtakaskilningur, og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var Já. Nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún er virkilega góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana en þetta er eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem er að hlusta hana og ég hef nú nefnt þetta og er að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviárin fyrstu 1000 dagarnir skipta ofboðslega miklu máli hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, tala við það með ríkum orðaforða,
1: Já.
2: Ræða við hérna, lífsins mál og nöðsýnir alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin það var ég að tala svona 12 skjái þegar síma, það mér geti bætt lífsgæði þessara barna sko margfalt inn í framtíðina.
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennar og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta. Já. Slengja ábyrðin yfir að kenna það.
2: Mm-hmm.
1: Ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki honum í þess að rót sem þú varst að minnast þá að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtími svo þessi breyting verður niður á við alveg jafnt og þétt frá aldamótum.
2: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
1: Nei, það er nefnilega sko við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
2: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar er byrjum að fara niður á við.
1: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári, á þessu tímabili aldamótum?
2: Það nú
1: Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
2: Það er ýmislegt sem breyttist, sko það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skólasamfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skólapólitíkurinn og þarna í kringum aldamótin það voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara uppur aldamótum eftir að sveitafélagin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög að eigi að vera
1: veist,
2: og þetta og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er sko algjör fyrra menn sko öll þekking sem við búum yfir hún er býr innra með okkur og þegar við erum komið þekkinguna og þá eru auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolt áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurfi bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags
1: Já.
2: Það er svona, bara svona, ég ætla ekki að segja já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum síðan er það sem að er einhvern veginn að hefði verið dregið úr vægi kennarans. Mm. Það hefði verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga í stað þess að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býri við þekkingunni hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveiki einhvern næsta og halda einhvern svona ástríði gangi í náminu. Ég held að flestir sem hlusta hér þekkja það að horfa tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu, líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu og þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður ég hef bara tekið eftir upp í menntavistisvið og kennarháskólanum á sínum tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakkarnir sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigin námi og allt þetta þarna til ég við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
1: Já, en hvað með eins og námsgögnin? Hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur?
2: Já,
1: mér finnst... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
2: Já, já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðumaukinn.
1: Mm.
2: Það er til fullta námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni, ég kaupi það ekki.
1: Nei.
2: Við erum að tala leskilning.
1: Mm.
2: Hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða, ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það er líka verið að tala um það okkur vantir kennara ég alveg sammála því að vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna mér veist þessi umræða að vera að drepa málólum og dreif ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni Ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulds
1: í
2: gildi.
1: Til dæmis bara sjá starffræði. Úlingur sem á að fara í starffræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
2: Nei, þetta náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kendar. Sem
1: hvað gert við
2: þar? Það er líkja örgla bara í bungum ykkur staðar inn í geimstöðu að búa að henda þeim. Það voru bækur sem heita 8-10 þær voru sérst, mjög voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að hana, ég veit ekki hvort þekkir það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðu þau þingri og þingri og þingri svo komu sýnidæmi, hvernig þannig að rekna þetta svo voru þeim blandað svona í lokin þannig að þú þurftir að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko Þessar bækur þóttu ekki nóg flottar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkurum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stað að starffræðin verið fókusin. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég hef nú talað það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir því stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar roði á sínu og svo eru menn bara þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd eigin ego, þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá er kannski erfitt að kynja því að svo stefna sínum kannski ekki alveg rétt
1: Nei,
2: þetta áviðið náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur allt og mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko, hérna, Jón Pétur, sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskinningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta er komið í starffræði og náttúrufræði og allt það. Við nú ekki hvað þessar greinar eru stattari sjálfur sér þegar verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan tíð að bara búið að taka út svona ymsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna.
2: Já.
1: Og þessuna vil ég nefna það nefna við þig að því að þú varst að kenna sem skólastjóri á þessum árum eins og aldamótin og annað.
2: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
2: Jú.
1: Og hérna, sko, tök bara sinn dæmi, 1996, þá er grunnskólin farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndurinn sjálfstæði skóla einstaklingsmiða nám fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira aðbrandi.
2: Má ég stoppa, þú heldur sérna áfram taktu eftir, þarna kemur orð þetta er ákveði líkil orð líka, alveg svo námskarinnar sé ekki sér markmið í námskarinni fjölbreyttar kennslu aðfyrir ekki árangursríka kennslu aðfyrir og þetta er stanslust hamrað á þessu þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
2: Já, já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir, það aðalnámskrá grunnskóla. Hún endurbært eða henni breytt 1999. Lögmeri áherslu á hæfni, sjálfstæð vinnubrögð og fjölbreytta kennsluaðferðir. En heldur það áfram. En bara svona svo í varpinu og sprengju hérna við borði, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það að við samþykkjum EES samningin. Sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar en þetta partur að því
2: já, sko,
1: hvað breytir svona með EES samningin?
2: Reyndar EES samningurinn sko og ég búin að skoða nú vel fyrir þess að þjóðarskafakristlir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað því sem þú ert að í að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur námsgrunn og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn
1: Akkurat.
2: Og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdni sem grunnskólin á Já. Að vera að leggja langmest áhæst á. Þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta kannski eins og bakari sem að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans.
1: Já, að stilla út í glugga.
2: Já, og það enginn sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt. Það því mennur hættir að framlega brauð. Þetta er bara þannig. Við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn
1: Já.
2: Sem þá lesturinn að sko Ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því, við vorum að tala 44% nefnd ekki með grunnfærdin leskilningi. Það eru börn á baku...
1: 46%
2: Nei, 44.
1: Já,
2: 56 geta það. 56 geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina. Og bara 2% ekki með ábyrgðarhæfni, þannig að við skulum halda því til það. Þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á baku þessar tölur. Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið gegnum tíðina, stöðu fyrir að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur. Það sem að líkillinn að samfélaginu, orðaforði, bara líkillinn að öllum námsgreinum, hvort þess að stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og öll sko, all atvinna gengur út á þá, þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í ef þú ert að í smiður og þú beðir að hérna náði sílin fyrir mig, þá þarfst að vita hvað síll er og hérna, og eða náði plankastrekjarn og vita hann er ekki til, sko þannig að þú veist, þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum
1: Já.
2: Sem einhverjum svona lukkur riddarar í menntageranum alþjóðlegur og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara, við fagnarleit og kampaðin flösku, skoðum bara hvaða verð skoðum með MNR og færi greining á því með íslensku menntavælun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo sko, hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að sýnt einhvern árangu eða bara lítið vel út nú er ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavælun séu slæm, ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskuldu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þegar við erum að eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju að reyna að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali að sitja undir ámali að standa sig ekki nóg vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta er erfitt fyrir stéttina þess að langa mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöll núna fyrir út af þessu niðurstöð og ræði það bara raun hver er róti og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu.
1: Þannig er þetta komin líka, Jón Pétur. Ég staði með þeim, við hérna samþyktum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi, svona í beinu framhaldi, að sko, að þessa breytingar sem fylgja með, það ekki hægt ára framhjáði, þetta ekki bara tilgáta, þetta staðreyndir, að námskrá grunnskóla var breytt 1999. Og hvað þá? Það er, ég meina, sko líka, tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma. Áherslu á samrænt nám, mælingar og hefðbundna grunnþekkingu tók að breytast.
2: En þarna, sko, er langar að taka boltar hana, því að, já. Sko, mér þykir ægilega vænt þessa námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með. Og hann tók líka upp samrænt próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðherrum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir.
1: Já.
2: Þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það er ákveð smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hann í tætar hún, sko, hún er byggir bara á einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir námskreinar eru ekki markmið engin þekking inn í hana sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað

0: Vist. Að bara ruggla nemendur alveg svakala og hvað þá kennara og hvað þá foreldra.
1: Já, já, og það sem að öll sko
0: Engin má skara fram úr, engin, allir eins
1: Öll árangursmæling bara tekið sambandi
0: Akkurat, akkur heldur að það hefur verið
1: Það einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka, ég ætla bara að segja það upp át að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta bara svona málaflokkur, þetta stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað í gangi Það kemur það bara sagt, já, það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáum við sleggi í hausinn að utan sko frá OECD. Engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest. Allir geta bara sagt að ég í efsta hlutanum að þessu. Þannig að ég held að líka að það engin hvati fyrir stjórnmálin að með verum ekki menina árangursmælingar að gera betur.
0: Af því það búið villa umfyrir. Það já, búið villa með svona.
1: Já, þú vilt meina þessi vísvitandi.
0: Já, já, það hlutningi það engin tilvinnul endilega.
1: Nei. Og,
0: þetta ég, stefna,
1: já, þetta er stefna. Já, þetta er ákveðin hugmynda frá stefna. Já, ég get alveg tekið undir
0: þetta. Þetta er glóbalismi.
1: Já,
0: ég
1: þekki ekki alveg orðin nákvæmlega í þessu. En það er allavega þannig að að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá voru þau fundið sem blórabjökull því að það var þá allavega einhvers konar mælikvarði
0: Já, það var hægt að nota það kasti kennararna
1: Já
0: Það var hægt að gera það
1: Akkurat, þannig að þetta
0: Svona var þetta afsakað
1: Já, þetta, og svo var bara sko, voru þau bara tekinu sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem í raun bara svipaður og hann við höfum verið með lesfyrir í gangi hann hefur ekki skilað neinu það síðist að 10 árin Nei. Og hversna þetta matsfyrir að gera það þetta hann þetta próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverðugt þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég að vona nýr að nú þetta mennta og barnamálráðherra sjáu gegnum þetta rík sem hefur að
0: þyrlu
1: sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætta að tala þetta að því minn sko tilgangur mín ástriði svo að íslensk börn nái árangri að við útskrifum 90, og náttu bara að segja töluna 93-95% barna yfir grunnfærni leskilningi það er tala sem við hefum að geta miðað okkur við 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni að minnstakosti 93-5% eiga að geta ná því við þurfum að fara að þjálfa krakkana við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta þess er náttúrulega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna, hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna, rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforða og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko
0: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta út af sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eitt í skammastund. Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflokksins og fyrrum kennari og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma bara frá því að þessa mælinga byrjuðu PISA mælingar á Íslandi. Virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meira niður og síðan
1: verður bara lóðrétt hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru 2 skólaár þrátt fyrir íslenski skólar hafa verið mest opnir og
0: það kemur hvað COVID þarna
1: já, COVID.
0: En þá var sagt að börn myndi ekki smittast svo þeim mætti við að hafa skóla
1: akkurat, þannig að við
0: skóla var opnir
1: okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta börn geti hist og svona rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hitt kennarinn sína og

0: haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum, sömu löndum var bara lokað skólaðin kannski 2 ár sko. En samt á þessum tíma þá, þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í rauninni einustu athygli við sjáum bara hvað að gerast í Norðurlandur núna eftir þessa niðurstöðu, þar sem að er bara ríkisstjórnir eru að koma saman og ræða hversu alvarlegt þetta er forsætisráðherra landana
1: Danmörku núna allir ráðherra meira
0: akkurát og menn alltaf rannsaka þetta menn alltaf taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa að menn alltaf að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana og stíga bara skref út úr þessu feni sem að þetta hefur leitt okkur alltaf og við sjáum það bara það er gríðalegur hagur til dæmis tæknifyrirtækina að skjávæða alla skóla meina, þetta er ekki tilvíðun hver ríkustu fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld ég vona að núna í stefnuráðinu sem að, í eldöldagsumræðinu sem að forsætisráðherra heldur á eftir að hún í kvöld og hún leggi áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvaða forgang þessi ríkisvæðan ætlar að setja í málaflokkin það lítur að koma, ég er bara full að trúa því það sé komin tíma þegar því ekki hafa stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður
1: Nei, en það ég spyr því hefur verið einhver mótstafi vókisma hjá ríkstjóndi
0: Ég bara,
1: hefur orðið varfið einhverja mótstöðu einhverja andmæli nei, einmitt ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum
0: ég hef bara gjörðu varfið í reyn valla nokkra reyfingu hjá flokkanum þetta samfélkingu og viðrist því miður, ég vil nú ekki reynda
1: að gera þetta
0: ég vil ekki gera þetta mikið flokkpolítist að því að ég nenni ekki að fara að þetta viðtala já, hann er bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks
1: nei, það er ekki svo leið
0: það er bara dapulugt ég sit í allsherjar og menntamálanefnd og þar hef ég komið svona bara daldið marga tillögur og lagt mitt hérna að mörkum þar ég hef reynslað þessu og árangurinn hefur skilað sér ég veit hvað ég þykist vita hvað ég að tala en það hefur allt bara verið kosið í burtu bara í meirihlutun, hann bara kýst það frá sem ég að leggja til í einlagni ekki einhverjum flokkspolítískum tilgangi heldur til að bæta stöðuna ég flutt alveg svona nokkur máli en það hefur allt, hefur ekki hlotið hljóngrun eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn mér veist hún verið alltof mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusin hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum við erum, sko, ef eitthvað annar ríki vestrænt ríki var einhvern stað sem við erum í dag þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara hreinlega farið frá ég held að það væri staðan
1: eins og staðan er núna eftir það sem undan er gengi
0: akkurat og við sjáum það bara að hver viðbrögðin eru í Noregi, Danmörk og Svíþjóð þar eru bara ríkisstjórnarfundir það eru stórir fundir þar sem allir ráð þeirra koma að það er á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna
1: gera sér grein fyrir á hvaða siglingu við erum
0: akkurat
1: bara stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stíma í vestur og austur
0: hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal er að reyna að gera sitt besta og ekkert löngu komin í málaflokkin það heyrist ekki múkki hinn og ráðherrun og heyrist ekki múkk sko valla í einum þingmann í meirlutum og þetta, það er alveg nú bara kalla ég vil særa það fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta horfast í augu við það að við getum metið bara sko ég ætla að segja nánast verðileika þjóða hvernig við komum fram við börnin okkar og þetta er staða sem er óásætanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nemenda án grunnfærni leskingi þúsundir barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta. Hún var að breyta því þannig að það færi tilbaka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi
0: Já.
1: Og skildi verðmæti tölustafa.
0: Einmitt.
1: hvað tákna tölustafi. Svo sjáum niðurstöðu að, það hrakandi árangur í starffræði. Það skrítið, þekkja börnin tölustafi. Menni, maður má ekki spyrja
0: já, því. Jú, það má alveg spyrja því og, og auðvitað breytingi tölustafi er, sko, gerir þetta skynjal, meira skiljanlegt. En það sem er, sko, og ég mjög hlindur líka símafriðinu sem hún að tala en þetta eru samt, sko, bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta já. En ég sérstaklega með símafríði ég bara tekur undir það og hann, þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útfæra það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það ég held að hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu mál að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þetta félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna ekki góð og það ekki skrítið að með æfum ekki hlutin hvort sem það lestur eða félagsfærni það náum ekki árangriði eða fótbolti eða fiðla við verðum að æfa Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum mentaelítunar að þurfa að æfa eitthvað. Men, þetta bara, og þetta hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun, í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húkaði hans á, mentaelítan. Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast um taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem að, hefur náð að skapa sér einhverja stöð inn í kerfinu, tala fyrir sínu, hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð. Þetta er ekkit, sko, er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast Já. Hér.
1: Að þeir hafa, sko, kannski stjórnunastöð með einhver staðar, það er eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við hérna, svona að því veit þú þetta alveg að fara, Jón Pétur, að sko, við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það er jú, tölvur og símar og það farið þú takka símum yfir í smart síma og hvað og þetta er náttúrulega alveg auðljóst að þetta truflar svona eitt brot af mörgu það líka annað sem afskaplega lítið rætt hér og ég bara ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar að batna á leikskólum það kynfræðsla í skólum, gjör breytt hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í já, Kanada eða hvar hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki einn sinni fóldir að sjá námsefnið þegar mikið verið að viðst að til kennslustund hvað það að breyta barni úr venni sem vill fá að nýta og fá að vera barn, fá að vera í já, vendari barnæsku til sjöra aldursmiskosti? Nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur. Halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin og hver þau eru?
0: Ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann er. Við fáum hérna ítrekað niðurstur þess, sko skólin til að krakkanir í grunnin, segi ég, læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn. Og þetta við þurfum að einbytta ykkur að þessu. Hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðveldir kringum og sem vilja bæta sig, þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi, Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
1: og hætta með fróðufræði
0: hætta með umbúður og fróðu já. Eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það er alls konar efni sem við erum að þrýsta inn í skólan sem að sem að tekur tíma tekur tíma frá kennarunum og svo ég verð líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börn Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í písa niðurstöðunni
1: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt og, en það er líka erfitt fyrir þau já, að eiga að fara að setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deynast orð
0: Nei, og það er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 22, 35 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
1: já.
0: Þetta er bara svo, ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála húsi
1: Það er alltaf... rosalegt álag á börnin alveg óbáslegt
0: Já, og
1: kennarana og samnem eins og þú segir þannig að þetta er
0: En það eru leiðið til útrússu og við höfum alveg, við getum bara kýttið Norðurlanda þjóðana, hvað þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumál íslensku ná miklu betur árangri og það hef ég til þess rætt að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögstíðinni menning og sögu landsins, þannig að þeim líði betur og hjálpi þeim að verða Íslandíkar.
1: Akkurat, það það snýst málega, þú eru 30% að vatna hérna að nefndum,
0: nefndafjölda.
1: En hérna, það er líka skóla án aðgreininga, það er eitthvað sem að virðist vera bannorð. Hvaðan kemur það? Hver bannar það? Akkur má ekki tala það? Hvaða uppbrunni á því orði og þeirri orðræðu?
0: Ég held að menn leggji...
1: Erum þá 2011 líka þeirra?
0: Og ég held að það var bara byrjað upp úr sko aldamótum það er það að leggja
1: það er það komin inn í ESB
0: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn að hljópa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggilegt að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendur og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum horfa á þessi krýli mestu gersimar okkar Það besta sem geta gert fyrir þessi börn það það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur eftir rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið í því hvað orðið nota ræða bækurna við þessa krakka með þessu þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það en þessi orðaforð og hugtakaskilningur það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þitt verði gott í íþróttum þá ferðu með þig út í garð að leika ef þú vilt að barnið þitt með sem mesta möguleika til lífsgæði og tækifæri til lífinu þá lestu fyrir barnið tala við barnið markvisst að minnsta kosti fyrstu 3 árin
1: já þau sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara vera að skoða síma
0: það er
1: fórgæmi.
0: Ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem er hlusta það er vandræksla það að láta börnin í skjáin það er vandræksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri við þurfum að gera þetta er sko meðgjöf þetta er innistæða sem vex markfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæða reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann að veita.
0: Takk,
1: Arthur Kallstóði, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendingar, takk fyrir.

0: góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Sýlnarsdóttir og sit hérna í hljóðverunu í skipoltinu og hjá mér eru stattir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flottir viðmælendur og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við á núna nýlega þar sem að hérna það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagsbirtu og bílastæði. Ég ætla þess að fá minni ykkur hlustendur á að hérna, þið getið sendt mail eða viljið að e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugað sem þið vilja ég kannski koma framfæri eða eitthvað skemmtilega ábendingar samtidig skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur maður að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðunum mjög kunnur Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins um þig Vilhjálmur svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvaða menntun og svona þú hefur og já, byrjum á þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og er fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það. Þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því er bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja var ég nú formaður umhverfis og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að lengi þessu málaflokki og því er frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vona við þig og ég held að allir aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavíkur og grunni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá þú kannski þarft að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að vita minna þig.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða okkur, Herdís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur. Borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Núna eiga heima þar. Öll 50 árin.
0: Kallarðu það ekki Keflvíkingur?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarðvík, en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera, hérna, opbóstluðu Njarðvíkingur til þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað, hérna, að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í
2: Reykjanesbæ. Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennara vingi núna fyrir áramót og kíkti aðeins í Stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ára er ég búin að vera viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok. Þannig
2: að ég var í Landsbankanum.
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan. Mm-hmm. Og var fjármálastjóri á Húsveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna bæjarmálin. Og það er svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svo leis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sín inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnarsamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægðir með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánuðum og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið varabæjarfulltrúi áður.
0: Já.
2: Var það 2010-14. Þannig að hérna og hef setið í nefndum.
0: Já.
2: Þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og opinbera og þetta er hás veitur í Reykjanesbæjar. Þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það. Þannig að hérna síðan bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum.
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátt að held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúar Reykjanesbæjar eru í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffulla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ertu með góðan liðsauka þar
1: Akkurat, svo hann svo hóvar sko svo hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka
0: Já, en bara æðisleg reynsla sem þið hafi það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel en hérna, áðurum við förum að þessu út í hérna, þessa breytingu með lóða útlitanir sem verða núna nulli mér finnst þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti Er það rétt tilfinning hjá mér að þið líður bara miklu betur að vera bæjarstjóri heldur en að vera á þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bæ tækifæranu. Við, Gunnlaugur, vissum það báðir áður en við komum þannig inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum.
0: Já.
1: Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæði núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildi náttúrulega sem vonarstjórnin í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum frá að tala um skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum hún byrjar andra á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólki krái heldur við þá gefur öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áform um Suðurlandsbrautina sem vandur að mati flestra svolítið mikið skrítið og svo kemur hann vonarstjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alla breyta þess og þú hefðan eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta á íbúa það sem að markaðurum vill að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessu betri veg þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig með þessa breytingu að lóða útlitum hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður verð með
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli farið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingaréttargjöld eða innviðagjöld það er misjant stundum heitir þetta innviðagjöld en er innheimt sem byggingaréttargjöld og þannig að hugsu ekki máli til enda þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastæðanum fækkar, göturna að vera umferðateppur, frávitu og vatnsveitu og rafmagnsveitu kerfið fyrir að hökta, skólarnir verða fullir, þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það koma svo mikið peningum í kassan en allir verða óanægðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda ofan að þessu í Reykjanesbæ við erum hérna fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur þannig að við eigum bara mikið og gott land
0: Já.
1: og þannig að við getum brotin í land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að, að setja fullt að skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsögur að mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og svæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sögur frá að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill og allar kannanir sína það, bæði sögur frá og svo víða hér á höfuborg svæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
3: Já, við erum vönni frá aldagöfli.
1: Já, við erum einu strjálbýlista landi heims og hérna og ekki síst á Suðurnesjum. Þannig við eigum bara að byggja það sem fólki vill. Við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum hérna verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð, allt sanngjart hérna sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og, og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og, og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá að borga hærri vexti á því en við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem er að kalla eftir og hérna að þetta verði svona betri fyrir alla og innviðinni þóli þetta betur
3: Akkurat.
1: Og því ákveður bara að lækka þetta nýr í null og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
3: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélagi mynda að geta gert það sama á þið og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið komið ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var búið að rukka fyrir hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: já, bara
3: já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að ég að hafa tekið þetta skref og ég vona það að að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
3: öllu sveitarfélög
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigurinn og eru, já þetta gerir alltaf eigurinn alltaf samkeppni en þetta líka gera það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús ja. Eða sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það ja. Að það sé ekki eingöngu sjóður eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allt nokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kosningabarðinu okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
3: Já, þannig að fólk talaði mikið fólk
2: talaði
3: það
2: þetta við okkur og hérna við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir, þessi fjölbýlishús sem að hafa verið, sem sagt að skipulægin hefur eitthvað leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ. Þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna, mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega, það kemur alveg inn eins og Villi sagði, en hvað gerist svo?
3: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
3: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Það er náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur en átt að vera.
3: Já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Og þessin eru við að segja núna og stundum við fengið ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun og fjölbýlis förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út hérna, parhús, raðhús, lítil einbýlishús fyrir þá sem að vilja þegar það er alveg verið að óska eftir því
3: Já.
2: Þannig að förum þessa leið þá finnum við að hérna, það flytur fólk til okkar það eru fullt að tækifærum við getum fara að telja inn um öll atvinnutækifærin sem eru í boði sem eru á leiðinu til okkar það er stækkun á gagnaverum og miklu fleira en við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
3: Já, það ásum þetta hér Skur, en, en, þú kannski að útskýra aðeins fyrir okkur, þú varst að segja mér þetta áðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðulega flugvallarsvæðið Ásbrú, Keflavíkuborgir, já, auðvitað. Segðu okkur aðeins frá því, hvað það stór svæði og hvað verður það allt einbýlisús? Já, það verður eitthvað skóli þar að leikskóli líka?
1: Nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir.
3: Já.
1: Að það er hverfi í framhaldið að svokvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ.
3: Sem er þá hvar?
1: Sem er hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna.
3: Já.
1: Er svona eila vestast í bænum, má segja, og það heitir semst Keflavíkurborgir. Og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drög að deiliskipulagi fyrir því þar sem bæði fjölbýli og sérbýli.
3: Já.
1: Við tölum alltaf bara sérbýli sem þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
3: Já.
1: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóða götur 2-3 ár þar og koma því hverf á stað. En skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið.
3: Já.
1: Þannig við skipulegjum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman. Og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli. Við áttum okkur alveg því að mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum hagkvæmum íbúum fyrir fyrst íbúðakaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulega eða langt komið búið að fjárfesta í og annars slíkt sem að og það bara mjög semtum svæðin hvort það hendi þannig að þau muna alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlis húsa sem að koma aukalega þarna inn en
3: já,
1: nákvæmlega
3: þetta, já, verður hundruðu tala
1: já, en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera 2-3 götur til þess að byrja með efst í hverfinu en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan.
3: Það er svona það að heyra. Vilt þú koma
2: já,
3: að þessu líka útskýra
2: það er kannski hérna, gaman nefna það þegar við tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega vænt um Ásbrú.
3: Já.
2: Og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú. Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita, gamall hérna, herstöð
3: Já.
2: Og er byggt upp í mikið af fjölbýlislóðum lóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar, búa kannski í fjölbýli, en hafa komið til að segja okkur langar í lítið sérbýli.
3: Og vilja búa þarna.
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnir bara svona ásprúar, hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram. Og við erum að segja já, frábært að heyra. Það er nefnilega, hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt yfir því.
3: Já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapni eins og við viljum að tala um áðan að þar geta einstaklingar fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
3: Og þar er alveg nóg pláss, þið bara brjóðum nýð, þeir ekki bara tróða það inn á milli
1: nei, eins og væri
3: að gera í Reykjavík með skóðum.
1: Við getum haft, sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni, sko. Við eigum nóg pláss og það er ekkit að þvælast fyrir okkur og þetta heiti Suðurhlíða brekka eða brekku byggð, við höfum eftir að ákveða endilega nafnið, það skiptir jólum máli.
3: Hvaða svæðar það segir við Suðurhlíða
1: brekka? Anna á Ásbrú,
3: já.
1: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta verið eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko.
3: Já.
1: Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og
1: Reykjanesið og þarna er ein flottasta líkansræktastöð Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi
3: Já.
1: sporthúsið á Reykjanesbæ og það verið að fara að byggja hjúgrunaheimili þarna á þeim reit líka.
3: Já.
1: Þarna orðið stórt og flott hótel, yfir 100 herbergja hótel sem þarna konvin hótelið. Þannig að það gríðaleg uppbygging þarna og þetta verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi og það líka eins og Gunnlaugur kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú þeir bara, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar fólki sem býr þar þau bara haka sér þau bara flytja ekki úr því þau bara tím ekki að sleppa því
3: Já, ég skil það vel, þetta bara fínt svæði þetta hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað þess að ég líður best og aðalmáli að gefur ekki að skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsendum þannig ég mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera ja,
1: og íbúðnir Ásbrú að kalla eftir frekar uppbyggingu sko, þannig að þau vilja uppbygginguna
3: Já.
1: Til þess að gera hverfi fjölbreyttar að það komi meiri þjónustu og svona og það bara það sem við erum að sinna
3: en hvernig að verða þessi hús einhver að svona í þægilegum stærðum eru þá sem kannski eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan eins og ég veit tekki dæmi úr Svíþjóð þá eru líka til bara lítil einbýlishús og lítil raðhús með litlum lóðum Og mér fannst það svolítið spesfistir í sá þetta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að það vera allt svona stór og flott hús og stóra lóðir. Þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki um alveg fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa já, 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara lita lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, við eigum náttúrulega eftir að skipuleggja þetta alveg hvernig þetta verður en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins að fastendarsölum það að nú sé komin það tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýlishúsi og hvert eigum við svo að fara þetta svona draumur margra að eignast parhús eða ráðhús eða jafnir einbýlishús þannig að það ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð skilfið, það ekki endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
3: Já.
2: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis, það sé alveg meiri nóg en Já. Þau séu kannski að byggjum 4-7 erbyggi, þannig að þetta einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðinn og fastinarsalana, þegar það er jú það er jú þeir sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
3: Já, menn, það bara misan hvaða stærð, þetta bara eins og fötin það sko, við fyrir mismandi stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það þeir eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins þegar að hlusta hvað fólk við ofan í fólk einhverju

Við ætlum að fara aðeins stutt auglýsingahlé, kæru hlustendur. Hjá mér sitja Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar. Og hérna, eftir auglýsingahlé, þá ætlum við að hérna, halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þið nefnir kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnutækifæri sem að koma Vilhjálmur, þá fyrir maður aðeins betur út í það og svo spurning hvort að ræðum eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útalstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæri viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað, 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomið þeirra nýs hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ En áður nefnir það, fyrir maður ræðið það, þá langar mér aðeins að halda aðeins umræðan áfram þetta nýja skipulega sem ætla að fara í með hérna sérbílinn í hérna hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverjir, þú veist hvort að fólk er að fá að byggja eins og að vill eða þessum leika sem ég gerfi að greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en eitthvað kassalega hús hafið eitthvað að sýna á hvernig svona útlita á að vera á hverfinu ætlaði að reyna að leifa fólki bara alveg ráð ætlaði að hafa eitthvað línur og ætlaði að hafa fagfólk með og samráð og svo leis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá fleiri
1: já, svona fagfólk, já, skipulagsfræðingar og arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar
0: já.
1: Sem hafa sýnt okkur ýmislegt, þannig að við erum byrjaðar að hlusta við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðar og við tökum þeim fagnandi þegar þeir koma og eru að útskýra það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við hérna við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima þetta
0: Já, aðalmál hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS búin að vera að gera
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað yfir það hefum við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal einhverjir sálfræðingi
0: Já, hann kom einnig með til fyrsta þáttir minn 15. júli
2: já, þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið

0: var mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við Hafnagötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana. Ásamlega,
1: það eins og fólk teiknar hús.
0: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á Hafnagötun okkar og bara frábær. Og núna ljósanóttina sem var, ljósanóttin okkar var núna síðasta helgi.
1: Já.
0: Og frábær hátíð sem að þakka öllum sem komu og gerða hann svona frábæra með okkur. Þar vorum við með einna okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, hún Jóni Stefáni, yes arkitektum, vorum við sögugöngu gamla bæinn, þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman, mætti yfir 170 manns.
1: Gekkja að heyra.
0: Og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu, þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu, og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku þannig að við höfum ekkert annað markmið með heldur en að fá okkar bæja búa þessa brosa.
1: Æðislegt að heyra og þið ætlaði sinnst að lega fólki að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
0: eins og eftir náttúrulega. Sko.
1: Ekki bara skýli, nei. En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyri ég. En atvinni og framkvæmda þingi sem er núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt. Þar er eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítið það og svo þú að sjálfsögur líka svo í kjálfari Vilmundur.
2: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í höf verkefni sem eru í gangi hjá okkur.
1: Já.
2: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefnum er í gangi hjá okkur. Og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
1: Ég er eina þeim
2: Já,
1: og ég er bíðsmenn.
2: Við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
1: Hvar eru þetta saman?
2: Vatnorth er statt út af Fitjum, að þessi stafni Njarðvíkur heiði og vörn er upp á Ásbrú. Mm-hmm. Og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum
1: mm-hmm.
2: og með 200-300 iðnaðarmenn að störfum á hverjum degi.
1: Hvað ertu að segja?
2: Og vörn er núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í Hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppir 850 manst að vinna við það. Já, það er náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með Samherja sem er að byggja fiskeldi út á Reykjanesi.
1: Uh-huh.
2: Við erum náttúrulega með flugstöðuna
1: út á Reykjanesi.
2: Fiskeldi, landeldi, rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi, við hliðin á Reykjanesvirkjum.
1: Uh-huh.
2: Þar er eldi fyrir, þannig að hérna, þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðuna sem er í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og hérna, það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem er þar. Þannig að sko, við skulum bara hérna, henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmdaþingi er og kynna sér það vel.
1: Mm-hmm.
2: Við munum auðlýsa og endilega hlustendur að fylgist vel með.
1: Já, þetta bara eftir eina viku. Fer.
2: Þetta er svo mikið sem er þarna, ég get nú ekki bara, hérna, það er mun meira þarna. Þannig að hérna, ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta.
1: En þú segir okkur aðeins meira fyrir er þetta eitthvað nýtt að nálinni, svona atinn og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma á svona þing og hvað eru að haldið og það er það svona cirka mörg atinnu tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu, allan eitthvað á því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur svona í náinni framtíð,
0: já, sko,
1: þetta geti skapa
0: í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæjarstjóri var alltaf svona framkvæmdaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að var svona frangenda þing síðast en svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og hérna bara fólki með góðar hugmyndir þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem er í dag. Við höfum ekki heldur gleyma henni. Við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingarréttargjöldin úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði.
1: Já, þeir eru að fara með niður í 0 líka frá atvinnuhúsnæði.
0: Líka frá atvinnuhúsnæði.
1: Já, flott.
0: Þannig að það er ekki síst út af þessu. Það er tvíþætt af því að þegar að Vörn og Flugstöðin og NATO að byggja þvílitt líka Samherji og Algalíf og vístu getum talið endurlega spílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru vinna fyrir það, þetta allt að byggja og stækka að þannig að við sjöfum bara herðu, ef við lækkum álögurnar að þá er meiri líkur að allir sérfræðingarnir sérhæðu störfin sem eru að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli hjá okkur ef það er hagkvæmara byggja að við komum því á stað og allir sem eru þjónust að gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadni, rafvirkjan allir það að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandaþingi að þau vilja að þeir sem eru þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenn ekki að býja eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólki og þjónustunum sína nálat sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandaþinginu hvernig þjónustaðalarnir eins og stóru byggingur af veslunan allt það eru líka að horfa til sögni sinna til þess að þjónustu það. Viðst, nú Fagkaup komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra verslanir þarna. Það eru allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt. Og eins og gagnaverin, þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár. Og þeir, viðst, það eru, núna í dag eru 50 að vinna þær, en það eru svona að meðaldali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem eru að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það búið að stækka fyrir typu 150 en þetta verið yfir 500 manns bara þar.
1: Já, bara þess að eina fyrirtæki.
0: Já, og svo er sko 8 norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera stækka flugstöðun en 10-15 miljara ári og það verið mörg hundur störf út af Reykjanesi þar sem að stolt sífarm er fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtæki eins og Algalíf sem að framleiðir allt Axtaxaxtín sem að fer fram á Íslandi Axtaxaxtín sem er svona eitt öflugasta fæðibótaefni sem til er og hérna og þetta er eitt að fáu verksmiðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hann ekki gleyma bara við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi Algalíf þetta er svona þörunga rækt sko. Þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur að þeir eru svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum með miðja Atlantshafin, milli Ameríku og Evrópu og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
1: Þannig að algjöra borleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað er þetta, að því þú ert svona meiri í tölunum, þú ert þannig að tölun sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnu lífs sem er stjórnmálmenn af einhver ástæðu skilja ekki að þurfa að blómsta til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómsta, þetta er órjúfulega heild ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem að tala og hvað sjáu þið fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og þetta eina dæmi tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, eru þetta, eru að tala alveg sem einhver þúsundi starf og hvað að fara að gerast með NATO, hvað ætla þeir að fara að byggja?
2: Já, já, þetta eru nokkur hundruð störf, vissulega eksta tölverst á uppmyngatíma en það sem við höfum séð að uppmyngatímin hefur verið eiginlega nokkur ár þetta, þetta er nokkur ára verkefni
1: já.
2: Sem gerir það verkum að, að það er gott, þá er hagkvæmum lengri það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það, við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar, þú kemur hann í smá stund þú sér hvað þetta er frábært þú sér að þetta er bæri tækifærana það er gott að vera hana þannig að, að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki, þeir sjá sér hagið því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu. Það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og, og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur að því að vissilega eru fyrirtækin að gera það. Ja. Og alveg svo viljís að rétta þann, við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið að stórum verkefnum. En við þurfum líka hinn af þessum, ef að Vörner segjum þessum, segjum sem svo að Vörner það, það eru auðvitað 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili þannig að þetta helst allt í hendur þetta er svona keðjuverkanum það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin Við þurfum að vera tilbúið með sérbíl, ekki allir vilja kaupa sér íbúið blokk. Ég jafnvel kannski með stærri fjölskyldu. Það hendar ekki að vera kannski í lítið íbúið blokk. Þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það er það sem við erum að segja núna. Að skipulega okkur þarf að vera tilbúið það.
1: En hvernig er svona, Vilhjálmur, bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum? Eða bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunaheimilið ekki upp á Ásbrú hvernig er sjúkrahússtatt og hvernig er með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þeir var að halda í sér stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa um þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum, ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litlum smábæum Fólk eru ekkert að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu, það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr. Og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði, Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækja hennar þjónustu. Hvernig er staðan á sjúkrahúsinu?
0: Já, ég get allan að satt og spurðið mig á hvort mér liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í þinginu.
1: Þú brosir alveg út í eitt að þetta veri sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnu fyrir svo glaðir og það skýr, það svona glampi, gleði glampi í augunum okkur báð mér ánlega með það.
0: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér liði miklu betur þessum stóli, ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi, sko. Og það er bara því að það er allt í staðar á Suðurnesjum. Og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesi og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðið miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún er bara viðbót og þau saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það er búin að vera gaman líka nýr forstjórn Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það bara vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reykað þenni að hjúkurina heimili
1: Já.
0: Þannig að og það líka svo gaman að sjá
1: það En að þeir sem reyka heilsugæsluna þau munur reyka nýja hjúkurina heimili
0: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reyka nýja hjúkurina heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareikna heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem eru að framteknum sem er heimamönnum sem eru að berjast fyrir því að fá hjúkrunaheimili þannig að það er samfélag allt er að saminast að byggja upp þetta sem búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öllu fyrirtækjum sem eru bara afsýðunir sem eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónusunum sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum við ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það eru verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar
1: eins og hvað?
0: Þar eru til dæmis hugmyndir allskins svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem eru að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarni Helguvík núna þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin þannig að það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með tekniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stappaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áforum að halda áfram að þróa það. Þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunninnviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa eitt, tvö ár til þess að komast almennilega út úr því En þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið, við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær, það mjög mikið að við erum margfaldið heimsmeistari dansi til dæmis.
1: Já, það bara, þetta var svona heilnýr heimur að margur leitt sem er opnast.
2: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega.
0: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt. Þannig það er biðlist að koma til okkar kvöla á fundum að það bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar varum helgin alveg
1: til að frábæst. Bara kemist bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
2: Og eru velkomin.
1: Og eru velkomin.
2: Já, það bjóði, er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
1: Bjóðuðu ekki örugglega kaffi og kleina sem ég
0: gerir. Við erum ekki jafn duglega í kleina. Við erum svo miklu nýskupokar að það bara kaffi og vatn.
1: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Hvað eru bara svona smá fróðleiks? Hérna, já, náðu kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki Vilhjálmur. Er staðan á sjúkrósinu
0: og góða
1: skurðstofunni?
0: Já, staðan á sjúkrósinu er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild. En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala. En við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengi okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráðatilfellum er mjög gott sko.
1: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfi við Þóríkið. Hérna hvað eru margir íbúar núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja, en hann finnir það 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að getur aðeins séð í spilinu eða kristalskúluna
2: Já, já, við erum núna margir
1: íbúar,
2: nokkurn veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun, við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það þess að ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar að séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt að líka að auðvitað erum við, hérna, segjum við að sé allir séu velkomnir og við viljum það við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar við þurfum að hækka það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæ séu svona í lægri kantinu og það fyrir því eru ýmsar ástæður og annað en við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lægi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, fær tækifærinu tilbúin
1: heldur betur, Vilhelm, þetta náttúrulega þá svolítið hálauna störf mörga störf sem að fara að koma en einhverja tölur svona sirka það byrð til það þau störf sem að það núna, þessi stóri fyrirtæki sem að það núna af því það vantar oft einmitt hentet húsnæði kannski þá eða sérbíli eins og þeir að fara út í núna hafa einhverja hugmyndi hversu margir eru að keyra allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ hvað fjölkunni sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem allt búið að raunna, vinna þar
0: Já, það eru nefnilega alveg sláandi tölur og að því að við horfum líka oft á Suðurnesin bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því það eru svona hátt svona rúmlega 30 alveg að hátt undir 35 manns sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllan starfsmenni eru 40% af fólkin sem býr inn á höfuðborginni
1: Já, það svona stórt
0: Já, þannig að þetta alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið, gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikill, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélaginu Suðurnesin tökum bara vinnum vel saman að þessu við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og síðan nú Bláa lónið til dæmis í Grindavík en það samt bara í bakarinnum hjá okkur og þar vinna 900 manns
1: Já, vá, bara einu
0: þannig að það svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigurnar með starfsemi hjá okkur og venjuleg bílaleigur með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur
1: Maður átti þess alls ekki á þess
0: Já, þannig að og við erum mjög flott hótel og ferðaþjónustun ekki mikið rætt ferðaþjónustun
1: Nei,
0: það
1: er bara ekki komið
0: en, en hún er mjög stór hjá okkur sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meir upp sem áfangastað þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt þar eigum við gríðarlega tækifæri inni
1: Já, það ásamlega að heyra Já, ég ætla bara að vona hérna, þetta atvinnuþing hverjir eru velkomnir á þingið og hvar haldið eða ég búin að
0: reyma þingið, það allir velkomnir og það hægt að finna inn á reikninsbær.is skráningarhlekk á þingið það kostar ekkert, en það bara betra að skrá sig þannig að við getum gert ráð fyrir öllum og við vona á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
1: Já, eftir slétta viku
0: Já, Hljómahöll í Rokkbænum
1: og hvað það lengi, hvað stendur það þing,
0: Það þing stendur lengi? 3 tíma það verður slítið rétt fyrir klukkan 5 og svo verður svona hérna netagerið eða svona léttar veitingar og spjalla eftir þingið
1: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallan þetta í fjölmjölum og kannski í myndrænum formið að vítjóði
0: Já,
1: en að þið unu að tala hérna Hljómahöllina og Rokkbæin að hérna þá nú, við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar hann var keplíkingur með 2 bíum yndislega maður, ég var svo heppin að vera nágranna sem tíma í Garðabænum og hérna mér fannst það svolítið spennandi að eiga nágranna sem var svona frægum maður og gerði svona fullt af flottum lögum mjög rólegum maður, mann játti annað 1-2 hundamanni líka en hérna, þannig við erum búin að missa mikið ekki bara keplíkingar og reykjanesbúar reykjanesbæjarbúar heldur að öll og hérna bara blessa sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp í hans minningu áfram eða ekki í Hljómahöll eða
2: klárlega
0: klárlega
1: er eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
0: já, það mikill missir að Gunnar Þórðarssyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð og það mun vera mjög margt og oft, það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar hann við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksapp og þar eru náttúrulega kaplumann og mun vera það Þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínu tíma.
1: Já.
0: Þannig að við flökkum hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annað slíkt þannig að hann í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
1: Dásamlegu maður og æðislega hæfileikaríkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann að hann skildi eftir hérna handa okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Það bóri yndislegt að hafa ykkur hennar, fóða tvo, Vilhjálmur Árnason bæðar stjóri og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjar á Reykjanesbæjar. Og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem ég búin að tala við, hvort með glampa í augum. Núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvæðsútsending. Svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þið eru að missa. En ég held að þið heyri það samt í röddina á þeim. Hvað þeir eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir. Og það eflir okkur öllum hérna bjartsýni að það eiga svona mann í réttu stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið getið sendt mér kjærlustendur hvort sem eru ábendingar eða eitthvað óski sem ég vil eitthvað benda á eða eitthvað sem þið gallamál í fasteignum eins og vorum að fjallum í síðustu viku þar sem að næstum því allar blokki sem að eru byggðar eru ýmist lekandi eða meiklandi eða bæði og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kjærlega fyrir komuna Vilhjálmi Árnasyni og Gunnlaugi Kárasyni og keyrið nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík en hérna, það nú hluti að þess ennþá það ekki búið að taka þá út þannig.
0: Það alveg til Keflavík eins og til grafur
1: sko. en hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu þannig hérna, aftur Reykjanes bær nákvæmlega hvaða svæð þó ég svona þykist við það sirka
0: en ég erfitt Keflavík og hafnir
1: já, það, já, er það hafnir líka, þannig að segja þér, jóskan ég takk innlega fyrir komuna hérna báðið tveir og takk fyrir áhernina, kæru hlustendur og ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þið hafði verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir. Takk og bless.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Útvarp Saga í Kópavogi, FM 99,4.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag skákmeistarinn Magnús Pálmi Örnólfsson, hagfræðingur MBA og liðsmaður skákdeildar Dímonar. Sæll Magnús og velkomin að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ískaldur að vera alltaf að bjóða mér. Við erum alltaf á brúninni í okkar þáttum.
0: Já.
1: Svo það heitir.
0: Já, já, við hérna... Það alltaf að fara á brúnina ekki.
1: Jó,
0: vera hluta á gráa svæðinu.
1: Já, já, ég líka svona að testa þér bara hvað ég get færi langt.
0: Já, já, það reynir svolítið á þessum þætti.
1: Ég hugsa það.
0: Þarna, þú er búin að hefur víða komið við í skákinni, þú horfir á hana svona frá fleiri sjónarhorn með flestir, þú sem keppnismaður, hagfræðingur og sögumaður og nú ertu náttúrulega komið með þetta fína skáksetur á hóli í Bólungavík ekki?
1: Jó.
0: Þú ert að vinna í því og ætlum við ekki bæða að ræða íslensk og alþjóðlega skák